0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שתושבי הצפון הותקנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור עלי טייר, מדווח כתבנו ניצן שפירא.
2: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
1: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים פנימיים שלפיהם שיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב בצמרת רשימת המפלגה, עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים, כדשונו. צעיר נפצע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר. המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. גבר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה. סריקות נערכות אחר חשודים ונסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אלירן שמולביץ' ממשק שמולביץ', שלום לך אדוני.
2: שלום שלום, זה שמילוביץ'.
1: שמילוביץ'.
2: כן.
1: מושב אביאל.
2: נכון.
1: תמקם אותי רגע במפה.
2: בנימין הזיכרון, 5 דקות בשדות.
1: יפה. אז מקום ממש יפה ונהדר.
2: לגמרי.
1: להיות בו חקלאי. ואתה חקלאי ממתי?
2: אני חקלאי, האמת חצי צעיר. אני בן לחקלאי, אז כל החיים הייתי קרוב לזה, אבל נכנסתי חזק לעסק בתחילת הקורונה במקרה.
1: במקרה, תסביר.
2: הייתי בעבודה, שלא כל כך הייתי מפסוט עליה, וחיפשתי עבודות, ובמקרה אבא שלי בא ואמר, בא לך לנסות, ואמרתי, יאללה, בוא ננסה. והתחברתי ממש, די מהר, למרות שלא קל. ואני מרגיש ש...
1: וזה תמיד היה שם, זאת אומרת, זה תמיד היה שם, נזכיר, גם סבא שלך ממקימי המושב, גם הוא חקלאי, אבא שלך בעצם בן ממשיך, וזה תמיד היה שם וריחף.
2: תמיד היה, תמיד עזרתי גם, אבל אף פעם לא נכנסתי בפול פאוור, כל כולי. זה מלחיץ, זה מלחיץ להמשיך את אבא שלך במשהו שהוא הקים לפני 30-40 שנה, יותר אפילו. וזה עדיין מחיץ, אבל אני עושה את המרב מאמצים ומקסימום נצליח.
1: אתה לא תהיה אבא שלך, אבל אתה תהיה אלירן.
2: לגמרי.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על 200 דונמים, לא מעט, למשק משפחתי, מתוכם יותר מ-60 דונם של ענבים.
2: נכון.
1: ענבים למאכל?
2: רק למאכל.
1: רק למאכל. Yeah. איזה יופי. מה הסוגים, זנים?
2: אנחנו מתחילים את העונה של הענבים בסביבות יולי. עם ביג פרל, ענב לבן, פציח גדול כזה יפה, פיתוח של המכון הוולקני. קצת אחרי זה ממשיכים לרד גלוב, זה ענב גדול, אדום, אבל יש לו חרצנים, אז הוא למגזר מסוים.
1: בסדר, חרצנים אפשר לאכול.
2: אני איתך.
1: הבנות שלי טורפות ענבים, ובאמת יש אחת שאוכלת, זה לא משנה מה תביא לה.
2: מה אתה אומר? יפה, זה אחלה, זה באמת הוא טעים. ועכשיו אנחנו מתחילים רוקי. זה ענב גם לבן ופציח, תכף קרימסון מגיע, זה הענב שלנו. ונסיים עם חילואני שהוא גם עם גרעינים, והוא לבן.
1: חילואני נשמע ככה מזרח תיכון, תיכוני. דני,
2: כן, נכון, נכון מאוד, זה ענב בעיקר שמוסלמים אוהבים.
1: זה הארוך הזה?
2: נכון.
1: יפה. וזה מה, מאז ומתמיד מגדלים במשק ענבים למאכל, או שזה ככה עניין של כמה שנים?
2: אבא שלי עבר הרבה גלגולים, מירקות, לפרחים, לענבים, ליין, ואז למאכל, ומלא ניסיונות. והרבה שנים אנחנו פה, האזור מאוד חזק בגמבין ויין, וגמבין ומאכל. מהדבוקי והסולטנינה של פעם.
1: כן, אבל באמת, מאכל אנחנו מכירים באזור לחיש, יש כמובן קונצרן, מונופול ששולט בענבים, ורבים כאן אצלנו בצפון מעדיפים לגדל ליין. ושוב, יש כל כך הרבה ביקוש לענבים בחודשי הקיץ שיש מקום לכולם לדעתי. קח אותי רגע לזנים האחרים, אמרנו יש עוד איזה כמעט קצת פחות מ-140 דונם נוספים.
2: נכון, אנחנו מתחילים את העונה בסביבות מרץ עם שסק, שסק אברי גדול יפה. אחר כך עוברים לי הרבה זנים של נקטרינות ואפרסקים וקצת משמיש, ואז נכנסים לתוך הענבים ובסוף מקנחים עם הפרסמון.
1: הרבה גידולים, הרבה עבודה. אתה אומר תחילת מרץ, אבל זה קצת קצת מבלבל, כי עובדים כל השנה.
2: לא, כל השנה אנחנו עובדים, אני מדבר על מתי אני מכניס כסף. כל השנה אני מכניס כסף.
1: אתה אומר מתי אתה קוצר את הפירות, זה לא סתם אומרים לקצור את הפירות.
2: לגמרי.
1: הזכרת את שסק אברי, אני לא הכרתי, אבל פה מספרים שהוא זן ישראלי, שפותח כאן, כמובן כנראה על ידי אברי מסוים. והוא פרי גדול, מתוק, עסיסי, יש חמיצות קלה ומאוזנת, וכמו כל דבר שמפתחים כאן בישראל, זה חייב להיות מושלם.
2: לגמרי. אחלה זמן.
1: אז באמת, עוסקים בחורף מה? בגיזומים? במה?
2: בחורף כן, בעיקר אנחנו בגיזומים והכנות, דישונים, בעצם כל העונה שלי נקבעת לפי מה שאני עושה בחורף.
1: ואתה יודע להגיד כבר בחורף, אלירן, איך יראה הקיץ?
2: אני יכול לדעת בחורף אם היה מספיק מנות קור, והפקעות העיניים תפחו מספיק, והעץ התעורר. זה אני יכול לדעת. הרבה פרי או מעט פרי.
1: והחורף האחרון היה בסדר, נכון? תפו תפו.
2: הוא לא היה, הוא היה בסדר, הוא לא היה יציב. הוא היה, היה דילוגים כאלה, אבל מבחינת, אני רואה, הכי רואים את זה במטעים המאוחרים, באפרסקים והמשפשים שסובלים מאוד מחוסר מנות קור, שהם התעוררו לא רע השנה, כן.
1: אתה יודע, אמרת לא יציב, וזה נכון, והשאלה הכי גדולה, אולי גם הכי מרתקת, האם הטבע ידע ככה להתארגן על המזג אוויר המתעתע הזה?
2: לגמרי, אתה מאוד במשחק. ודיברנו על זה השנה, אני ואבא שלי. אותו מתכון שעשינו במטע מסוים, שנה, לפני שנתיים עבד, בשנה האחרונה פחות עבד. אותו דבר, באותו תזמון, אותו ריכוז של חומרים, אבל זה אי אפשר לדעת, כי זה טבע. אז הכל משתנה ו... מאוד נזיל.
1: אז באמת היום אתה עם אבא שלך עובד ממש בשותף, או שאתה אפילו נטלת את הניהול?
2: אני, כל עוד אבא שלי בא לו, והוא קם בבוקר לעבודה, אז המילה שלו היא המילה הקובעת.
1: טוב, הוא היועץ.
2: הוא היועץ, ואני מייעץ. אני יכול להגיד את דעתי תמיד, אני אגיד את דעתי, בסוף הוא קובע, ואני אתן לו את הסוזות עד שכל עוד הוא ירצה אותה, כי הוא...
1: אתה יודע, אבל יש יתרון לאנשים כמוך, הבנים ממשיכים מהדור הזה, שהם גם הבינו שזה לא רק עניין של גידול, זה גם עניין של שיווק.
2: שיווק, נכון.
1: ואני בטוח שאולי אבא שלך ידע את זה, אבל כנראה שאתם עושים את זה יותר טוב.
2: כן, יש דברים שאני לגמרי תורם לעסק מעבר, ויש דברים שהמסורת העתיקה שלו, אין, העין שלו, היד שלו, זה פרייס, אי אפשר להחליף את זה.
1: איזה יופי, איזה כיף זה לעבוד עם אבא.
2: האמת, שכל הם שואלים אותי, איך עזרת, איך עשית את זה וזה, ואני אומר תודה כל יום שיוצא לי לקום בבוקר, ולעבוד איתו בטוב וברע, ולחוות את זה, הוא לא צעיר, וזה בונוס אדיר.
1: לא, זה פשוט, זה, אתה יודע, זה, וגם לעשות את זה בטבע.
2: או, אדיר.
1: לראות ציפורים, ולראות פתאום איזה נחש, ואיזה, אתה יודע, דברים שאנשים שעובדים עם... ארבעה קירות ותקרה, זה משהו שהם לא יבינו.
2: להרגיש את עונות השנה מתחלפות, זה מושלם.
1: איפה היית קודם? העבודה הזאת שלא עבדת? שלא אהבת?
2: הייתי גהותן, הייתי מוסמך על ידי משרד העבודה.
1: גהותן?
2: גהותן.
1: כלומר, אחראי על הבטיחות?
2: יפה מאוד, טוב אתה.
1: משרד הגהות והבטיחות, נכון? אני תמיד שומע את ה...
2: כן, הפרסומת, נכון.
1: אז אתה היית מגיע למקומות ובודק ועושה הרצאות על בטיחות, על שימוש בקסדות ו...
2: הייתי מנסה לשמור בדיוק על העובדים בתעשייה, לראות מה מזיק להם וכמה ואיך לשפר ולייעל.
1: יפה, אין, טוב, אני מבין אותך. אגב, בין היתר לעבוד עם חקלאים, נכון? זאת אומרת, חבר'ה שעולים על כל מיני אפרונים וכל מיני מכשירים גבוהים וצריך לדעת לעבוד בגובה ודברים כאלו, זה...
2: נכון, חקלאים הם מאזן היותר קשה. לך תגיד לחקלאי, שים כפה או שים מסכה או...
1: הוא יגיד לך, בוא, אתה תאכל, תשתה קפה ואתה יכול ללכת, סימן ווי.
2: לגמרי.
1: טוב, אני בטוח שבמשק שלכם, שמילוביץ', יש בטיחות וגהות בעבודה.
2: מקפידים.
1: אלירן, אגב, יש כבר זה, דור המשך להמשך? עובד על זה?
2: יש לי שתי בנות, והן אוהבות מאוד את התחום, ואם הם ירצו, אני...
1: אתה אומר, ענבים זה לא הבעיה שלהם.
2: לא, וואי, ממש לא.
1: הבנתי. יפה, אני שמחתי לשוחח איתך, ואני כמובן מזמין את כולם לצרוך חקלאות ישראלית שעוזרת לאבות ובנים שעובדים מאוד מאוד קשה, לא יודעים אם הם ירוויחו בסוף העונה, אבל הם עובדים קשה בשביל להרוויח. אז אנחנו, את המעט שיכולים לעשות, זה פשוט ללכת לאזור הישראלי בסופר ולצרוך רק תוצרת ישראלית. תודה רבה לך, אלירן.
2: תודה, תודה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נועם ברנע הוא חקלאי ממושב בית יצחק, שלום ובוקר טוב. רגע, אני לא שומע אותך.
2: הלו?
1: כן, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: נועם, אתה חקלאי כמה זמן?
2: כמה זמן? מי שהשתחררתי מהצבא, שזה היה משנת 91.
1: מ-91? זה משהו כמו 25 שנה. רבע מאה.
2: יותר.
1: כן, יותר. ספר לי קצת על הדרך בהתחלה, כלומר, אתה מגיע למשק קיים?
2: כן.
1: בן ממשיך?
2: כן, אני אפשר להגיד אפילו נכד ממשיך.
1: ספר לי קצת היסטוריה.
2: היסטוריה, סבא שלי הגיע מגרמניה בעלייה השלישית, בשנות ה-20 של המאה הקודמת. בבית יצחק הם הגיעו בשנת 44, הם מכרו מכונת כביסה וקנו פה נחלה, מכונת תפירה, סליחה, וקנו פה נחלה. אחרי זה אבא שלי, אבא ממשיך שלו, קנה עוד נחלה. אחר כך, שאני, והחקלאים, היו חקלאים. זהו, שאני השתחררתי מהצבא, אבא שלי שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה ללמוד? אתה רוצה לעבוד? אני לא יודע.
1: אגב, מתי שיחות כאלה מתרחשות בין אבא ובן? זה קורה, מה, הוא מושיב אותך, מצפים לשיחה הזאת?
2: הוא מושיב אותי בסלון, זה חצי שנה לפני שהשתחררתי. או למה אתה חושב לעשות? אני לא יודע, באמת, אין לי מושג. אתה רוצה לנסות לעבוד איתי? בחקלאות? לא, נעשה, נתחיל, נראה. ומאז אני נראה, מאז אני שם.
1: מאז אתה שם. אתם מגדלים תבלינים? נכון, מאז ומתמיד, או שככה זה דברים שככה משתנים עם הזמן?
2: זה אבא שהתחיל בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, ואני הצטרפתי אליו. זה היה תבלינים לייצור, הרבה שנים היינו
1: מייצאים. אגב, מכינים את זה כבר מוצר מוגמר, כלומר בסקיות, מיובש?
2: לא מיובש, זה תבלינים טריים.
1: תבלינים טריים.
2: כן.
1: תן לי דוגמה.
2: כדוגמה שתבינים, בזיליקום, עירית, מרווה, יש איזה בסביבות 20 סוגים שתבינים.
1: ואת זה לייצא זה סיפור, לא? אני קונה בסופר מרווה, בזיליקום, זה אחרי כמה ימים כבר משחיר לי.
2: אז צריך לשמור מה שנקרא, שזה יהיה מקורר טוב.
1: לא מדי, אגב, כן.
2: כאילו, להכניס את זה לתוך הסקיות, לתוך הקרטונים, ולהכניס את זה מקורה. ואז זה נשמר, זה אמור להחזיק לפחות 10 ימים, בוא נגיד.
1: ואתה אומר, הייצור זה עניין של יום-יומיים, ואז יש עוד בשווקים בחול עוד איזה שבוע.
2: כן, אבל העניין הוא שהייצור כבר נגמר, כבר לא שם. כי זה נהיה לא כלכלי. יש עניין של שערי מטבע, שמטבע, שזה הלך לפי יורו, היורו ירד, עלו, כל ההוצאות עלו, אז נהיה לא כלכלי.
1: לא כדאי לייצא.

0: קטנים, וכאני לא...
1: קטנים ומיוחדים, שועית תאילנדית, זה הסיפור, נכון? בין היתר.
0: כן, בין היתר. אני עושה קצת מכל דבר, יש לי שתי עובדים, ואני מוכר בשביל... בכל זאת להצליח להתפרנס בכבוד, אני מוכר בשוק עיקרים, בימי שישי בגבעת עדה, ושם אני... ישירות מול הלקוחות.
1: קח אותי רגע ל... השוק הזה מלא באנשים?
0: כן, כן, ודאי. כל יום שישי.
1: כבר כמה זמן זה?
0: 10 שנים.
1: עשר שנים, מדי יום שישי, תשמע, כן. זה כבר מסורת ארוכת שנים.
0: נכון.
1: ואנשים מגיעים, אנשים מגיעים כדי לקנות בדברים מיוחדים שלא ימצאו בשום מקום אחר?
0: גם דברים מיוחדים, גם הדברים מיוחדים שקשה להשיג, וגם אני קונה מאוד חקלאים את התוצרת שלהם, שיהיה לי את הסל, את כל הסל שצריך. וזהו, אבל מה שהעניין הוא שאני מתמקד, כאילו אני מבקש שהתוצרת תהיה טריה במיוחד בשביל השוק הזה, כאילו שזה לא יהיה מצב שזה עמד בסופר כמה ימים.
1: כלומר, האנשים, וחלקם לקוחות אני מעריך קבועים, שמגיעים אליך בשוק העיקרים בגבעת עדה יום שישי, הם יודעים שהדברים נקטפו יום לפני כן.
0: כן, יום לפני זה, וטעים, ואני משתדל להביא את האיכות הכי טובה שאני יכול. זהו, סך הכל אנשים מרוצים, אני מרוצה.
1: אז זהו, אתה יודע, חקלאי מרוצה זה חקלאי טוב.
0: אנחנו משתדלים.
1: אתה נקלעת גם לבעיה במלחמה, כשעובד אחד עזב אותך, נכון?
0: אני עובד אחד שעזב, אבל הצלחתי לארגן עוד.
1: לשכנע מישהו שיבוא ויחליף.
0: כן, כן.
1: אתה מבין את אלה שעזבו?
0: בטח. העובד שעזב, ניסיתי לשכנע אותו, דיברתי עם אמא שלו, היא אמרה לי, אני רוצה את הבן שלי לידי, לא יעזור כלום. טוב.
1: אמא שלו מה, בתאילנד?
0: בתאילנד.
1: לא יאומן. כלומר, היא הבינה פחות או יותר את היתרונות.
0: הם ראו בתקשורת, הם ראו בתקשורת מה שהלך פה. הסרטונים של מה שעשו לעובדים התאילנדים. אז אפשר להבין.
1: לחלוטין. לחלוטין אפשר להבין. אתה אומר, הצלחתי לשכנע, אבל מישהו לבוא.
0: כן.
1: והיום אתם עובדים קשה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד עבודה בשטח, או שכמו
0: ש... לא בשעות החמות, לא להיות בחוץ בשעות החמות, יותר עבודה בבוקר לכתוב, אחרי זה נכנסים לבית אריזה, עוזים מה ש...
1: מה אם דור ממשיך משלך, נועם?
0: אני אמרתי לבן שלי שינסה לחפש דרך אחרת.
1: אתה הושבת אותו ואמרת לו, לך תלמד.
0: כן, לך תלמד, נכון.
1: לך תלמד, אבל הוא עוזר, מסייע?
0: מסייע, מתי שצריך, כן.
1: יפה. טוב, אנחנו כמובן מזמינים את הציבור הרחב לבוא ולצרוך תוצרת ישראלית מקומית, טריה, מהאזור שלנו בגבעת עדה בימי שישי בשוק העיקרים.
0: זה נקרא עץ השדה המקום.
1: עץ השדה, כמובן, מכירים, דיברנו איתם לא מעט עם האנשים המדהימים שם. ואנחנו כמובן בלי קשר אליך, השוק, לא קשור לצרוך תוצרת ישראלית בכל מקום שאפשר.
0: נכון, תודה רבה.
1: אני מודה לך, נועם ברנע, נועם החקלאי, תודה רבה.
0: בבקשה, אני איתו.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבטחתי לכם שנדבר על זבל, אבל על זבל טוב. לשם כך נגיד שלום ובוקר טוב לזוהר גלר, גדש אין חרוד איחוד. שלום לך, בוקר טוב זוהר.
2: בוקר טוב.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך, אני פחות אוהב את העניין הזה של הזיבול. זה מסריח באף.
2: זה מסריח.
1: כן.
2: איפה אתה מריח את זה?
1: איפה לא?
2: מסביב.
1: אני מריח את זה בסלון, בחדר השינה, אני מריח את זה כשאני יוצא למרפסת, כשאני הולך לקניות, אני מריח את זה בכל מקום.
2: נכון. כרגע, אחרי עונת, אחרי שנסתיימה עונת הקציר, בעצם מפזרים עכשיו, הזבל מופיע בהרבה מקומות, רואים את זה בהרבה שדות. בעיקרון יש הגבלות שמשתדלים באמת באמת משתדלים לאכוף אותם, כמו לא להשאיר בשטח זבל יותר מיומיים.
1: זאת אומרת, המסעיות מגיעות, פורקות את הררי הזבל, ואז מגיע טרקטור, נכון? שצריך לפזר את זה בשדה שעבר קציר.
2: נכון, מעניסים אותו, מפזרים את הזבל בקרקע, בעצם בחזרה בקרקע, כי הזבל הוא בעצם אוכל של פרות, בהמות, שאנחנו לוקחים גם מהרפתות וגם מהדירים וכל מיני. בעצם אחרי עיבוד, מחזירים אותו בחזרה לקרקע.
1: רגע, זה לא אוכל, זה מה שיוצא להם מהתחת, לא?
2: נכון, נכון. אבל זה בעצם המזון. הרי בעצם זבל של פרות זה קש מעובד, קש שלעשו אותו, תחנו אותו וכולי, מה שהפרה עושה בתוך מערכת העיכול. ואז אחרי זה עושים את זה וממצים מזה את החומרים הפחות טובים, שזה כל החומצות קיבה וכולי, שזה בעצם נעשה בתהליך הקומפוסט. ומחזירים את זה בחזרה לקרקע, מטמיעים את זה, מפזרים בשטח ומטמיעים חזרה בקרקע.
1: עד כמה זה חשוב לחקלאים? נגיד שכרגע מה שאני לפחות מצליח לראות, זה באמת בשדות הצהובים, אחרי אלה שעברו את קציר החיטה, שם אני רואה את פיזור הזבל, פחות בשדות אחרים.
2: זה כי כרגע זה השדות שפנויים לעיבוד, אז זה מה שאנחנו עושים, ועליהם זה גם הכי קל לפזר את זה. אבל בעצם יש לך, למשל, סוגים שונים של קרקע. למשל, במזרח, באזור עמק בית שען, האדמה האפורה, הם צריכים כל פעם שהם עושים עגבניות, לעשות בעצם גדודיות, ובין הגדודיות לפזר את הזבל האורגני, ולסגור עליו ממש את הערוגה, ורק אז לשתול את העגבניות. מה שבאדמות החומות, במערב, אני לא חייב בהכרח, ולא תמיד חייב בכלל. אז האדמה האפורה היא ענייה ממש, וצריך להחזיר לה כמה חומרים אורגניים שאפשר, שזה מה שאנחנו עושים בקומפוסט, זה בעצם חנקן וזרחן שמחזירים לקרקע. כמובן הכל מלווה בבדיקות.
1: ואצלך בגלבוע זה אדמה אפורה או אדמה חומה?
2: זה תלוי, למשל בעמק יש לי אדמה שהיא חצי אפורה, זה גם מאוד כרוך בניואנסים, אנחנו כמובן עושים בדיקות קרקע. כל שנה, ובודקים על איזה, אם אני למשל יודע שאני הולך להכניס לשדה הזה גידול אינטנסיבי, אז אני משקיע ולוקח בדיקות ומחזיר ומדשן את הקרקע לפי מה שצריך, לפי מה שהמדריכים אומרים ולפי מה שהפרוטוקול אומר.
1: בוא ספר לי רגע את הפרקטיקה. אז מגיעות המסעיות, הן מגיעות מאתר קומפוסט, נכון, שמכין את כל הסיפור הזה. יש הררי זבל, איך אתם מפזרים את זה ומה עושים אחר כך?
2: לשטח מגיע שופל שמעמיס עם עגלות, עם טרקטורים, העגלות מיוחדות בעצם שיש להם כמו מברשת כזאת מאחורה שמפזרת את הזבל ממש ממש יפה וכמה שיותר אחיד. ואחרי זה הם מסיימים, ואחרי זה עוברים עם כלי או עם דיסק או עם קולטיבטור כזה או אחר, ומצניעים את זה בחזרה בקרקע.
1: שזה בעצם בתהליך של מה שנקרא להפיכת הקרקע?
2: כן, כן, איזשהו ערבוב. אם אתה מניח את הזבל על הקרקע, אז בעצם הוא לא יתערבב בתערובת. צריך להכניס אותו קצת לעומקים של 5-10 סנטימטר, לא עמוק מדי. שהצמח גם יוכל ליהנות מהם.
1: יש גידולים שאתה אומר לעצמך, אי אפשר בלי הזבל האורגני הזה, בלי הריח הזה?
2: אז כן, כמו שאמרתי קודם, זה באמת כרוך באיזה אדמה יש לך, ובאיזה גידול אתה עתיד.
1: לא, אבל אתה יודע, כשאני שותל בגינה שלי פרחים, אני תמיד משתמש בהגנה, באדמת גינה כזאת, שאני לוקח בחשבון, שיתעזור.
2: האדמה הזאת היא כבר מורכבת, בתוכה כבר יש חומרים אורגניים, מה שאתה קונה בסקים האלה, במשתלות, הוא כבר מעובה והוא כבר מוטמע, ואין לזה ריח בכלל, וזה עם כל מיני קלקרים כאלה לעברור וזה. בסוד זה קצת יותר קשה להגיע למרקם הזה ולשליטה הזאת באיכות של הקרקע, ולהגיע לתוצרת באמת אחידה, אז עושים קצת יותר אגרסיבי, מה שנקרא, פעמים יותר זבל.
1: בוא נדבר רגע זוהר על העלויות. הזכרת קודם שבעצם אגדה שלכם בעצם יודע לאסוף את הצועה מהרפתות בעצם שלכם, ובעצם אתם מצליחים איכשהו לחסוך בזה כסף. זיבול שדות זה עניין יקר?
2: זה כמובן תלוי גם באיכות החומר שאנחנו מקבלים. לא כל זבל הוא אותו זבל, יש זבל עופות, יש זבל בקר. זה כל אחד יש לו תכונה אחרת, ומקבלים לפי טונאז', לפי כמה טון אתה רוצה להטמיע בדונם.
1: אבל זה עסק יקר לחקלאי או עסק שבסוף משתלם לו?
2: זה, אתה יודע, מכניסים את זה בשקלול של כל הגידול, וזה משתלם, כי אחרת הגידול שלך יוצא אומלל או פחות יבול, או לא מגיע לגבעים הגבוהים, או לא מתפתח במהירות שאתה רוצה. בסוף זה משתלם לנו. שוב, הכניסה של כמה עולה לגדל מול כמה בסוף עולה ללקוח, אז זה באמת כבר יוקר מחיה וכל הדברים האלה, אבל כן, זה משתלם לנו לדשן את השדות הקומפוסט.
1: טוב, זוהר, לסיום, בתור חקלאי הבית של כל רגע, אי אפשר שלא לשאול אותך על הגידולים שעכשיו אנחנו רואים בעינינו. אני ראיתי כותנה וראיתי משהו שנדמה כמו אבטיח, אבל יכול להיות שאני לא מבין בכלום.
2: הכותנה עכשיו באמת מתחילה מה שנקרא עוד סבב, היא בצמיחה יפה. עכשיו כמובן בקיץ העונה של האבטיחים, מלונים מכל מיני זנים, כבר הגיעו כל מיני זנים חדשים, אם אתם רואים בסופרים, את כל מיני מלונים כתומים, לבנים, צהובים, עם כל מיני מרקמים
1: פיתוחים,
2: כאלה.
1: פיתוחים ישראלים כאלו ואחרים.
2: גם ישראלי, גם מהעולם, שזה יפה מאוד לראות. עכשיו העגבניות, עכשיו התחילה העונה של קטיף העגבניות העשייה, שזה עכשיו יהיה חזק מאוד בעמק, יראו את המסעיות האלה בכל מקום, עם הריח הנפלא במרכאות של המיץ הזה של
1: הגבול. אתה יודע, אתה אומר ריח נפלא, אני סובל יותר מהריח של הזיבול, אבל כל אחד והאף שלו, זה נכון. אז אתה אומר, העגבניות האלו בסוף ילכו להיות רוטב עגבניות ומיץ עגבניות, וקטשופ פחות נראה אותם בסופרים.
2: כן, רק בעונות שבאמת משהו קורה ביבול של המשתלות, של הצליחה של החממות, אז באמת מכניסים צוותים לקטוף, וזה גם קטיף ידני, שנעשה הרבה יותר מסורבל וזה וזה וזה, אבל זה כבר רק בעונה שבאמת משהו קרה בעגבניות, מה שקרה רגילות של הסופר. בדרך כלל העגבניות תעשייה לא מגיעות לסופרים, רק בתור הרטבים, כל המוצרי האינסטנט או הקטשופ או
1: מגיעות למפעלים יותר.
2: כן, כן, כן.
1: זוהר גלר, גדש, אין חרוד איחוד. תודה רבה לך, כרגיל, בוקר טוב.
2: בבקשה, יום טוב.
1: תחזור לטרקטור, להתראות.
0: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה לה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון נוקוי עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון אחרי שתושבי הצפון עודכנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור אליטייר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
14: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
13: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה, ולו להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. פצוע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר. המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. צעיר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה. סריקות נערכות אחר חשודים. נסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, אותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן, חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
15: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.
20: רדיו כל רגע.
21: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
22: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 16 באוגוסט.
1: מה הולך? מה קורה? אנחנו בשיא האוגוסט?
2: שיא האוגוסט.
0: אתם יודעים מה קורה בשיא האוגוסט?
1: גשם.
2: הצדקת, נו, מה לעשות?
0: מה גשם? שיטפונות, הצפות.
1: כן.
0: כן. זה אפילו גם היה חריג לאוגוסט, כי אלוהים רצה להראות שאני צודק. כן. שכאילו לא התפספס פה בטעות שזה היה, תגידו לי, זה טיפות ב... זה משעול שתולים.
1: לא, לא, ממש. זה אפילו, עכשיו יש לי פוש מ... ואחד, איפה ירד היום גשם? אתה חזית מלאה להפתעה הגדולה של הקיץ.
0: הנה, הנה, נו.
1: יאי, לא להאמין.
2: We stand corrected.
1: תודה, לימדת אותנו שיעור.
0: עכשיו, רק האתגר האמיתי, סבבה, אני דפדף את זה, לא צריך לחגוג את זה יותר מדי.
1: לזכור את זה בשנה הבאה.
0: בדיוק.
1: בטח.
0: תזכרו.
2: לא, עכשיו נזכור בגלל שזה צרוף כהשפלה.
0: אבל אני אומר לך שאתם תשכחו.
2: כנראה.
1: לא, לא, אני אזכור את זה, אני אזכור את זה. אבל האמת היא...
0: תזכרו שבאוגוסט הבא, אני גם אומר למאזינים, יהיה גשם. תמיד יש את היום הזה, או יומיים.
2: למה? אין לי כוח שדברים הם ככה זה.
0: פשוט ככה. לא יודע, יש לזה הסבר במטאורולוגי.
1: כן. פשוט לא עד כדי כך מעניין. כדי להבין את ההסבר המטאורולוגי.
0: יש לחות, בא השקע, בא הבקע, בא זה.
1: יש לך מונסונים, יש לך כאילו...
2: אני גם יכול לזרוק מילים שאני שמעתי. מונסונים, שקע, בקע.
1: נו, בסדר. אני מאוד אוהבת את זה, את הגשם הזה באמצע הקיץ. זה כמו גלויה מעתיד.
2: כן.
1: זה גלויה מעתיד.
2: אל תשכחו אותי.
1: ממש.
2: ככה אני נראה.
1: כן.
2: כן.
1: אני... דברים הם משתנים והם דינמיים, ותזכרו את זה.
0: הנה, גשם יורד באוגוסט, אגב, חדירת אפיק רדוד, או חוסר יציבות אטמוספרית בשילוב לחות גבוהה באזורים מסוימים. בסדר.
2: איך זרקנו את כל המונחים שאנחנו מכירים ולא יכולנו לדמיין את האפיק רדוד?
0: אפיק רום, אפיק רום. או שקע רדוד.
1: אפיק רום.
2: רום.
1: כן, חיים.
0: סתם ראיתי אותו בתל אביב.
2: את רום רסלסקי?
0: לא רום רסלסקי, רום של נסרים. סתם מרחוק, אני אפילו לא זיהיתי, אבל מי שהיה הייתי זיהה והתלהב.
2: סדר גמור.
1: סדר.
2: טוב, shall we? שנתחיל?
0: כן, כאילו סדר, דפדפנו את זה הצידה, סבבה.
1: רום שאל שאלה מעניינת.
2: חזרנו
1: על
2: זה.
1: סליחה.
2: לא, לא, בסדר, כן.
1: רום ברסלבסקי.
2: כן.
1: הוא, בשבוע שעבר היה איזשהו שיח סביבו, והוא שאל שאלה מה עדיף שבי או פרידה. שזו שאלה קשה.
0: די קלה
2: בעיניי. כן, בעיני. די בעיניי
1: כן, קלה. לא, פרידה, ברור. כן. אוקיי. לא, שאלה קשה הסיטואציה שהוא שואל אותה, ברור. כן. הרי ברור שעל הוואן זה זה. וכאילו, זה פשוט הזכיר לי שאלה אחרת, שנשאלה בזמן אחר, של במחוברים, בעונה הראשונה, חוברות, הייתה את חנה רטינוב. זוכרים את חנה רטינוב?
2: לא.
1: היא הייתה משתתפת במחוברות, איזה נערת תיכון בחולון לדעתי, והיא שאלה את השאלה מה עדיף, לאהוב ולהיפגע או לא לאהוב בכלל?
2: כן, זה לא, זה כאילו לא היא המציאה את השאלה.
1: בסדר שהיא לא המציאה, אבל זה היה ממש משהו שדנו בו, ואני כזה, וואי, איך הגענו מהדבר הזה למה עדיף, לאהוב ולהיפגע או שבי?
2: כן.
0: מה עדיף? לברוח לחול כשאתה משקר למשפחה שלך? או לברוח לחול כשאתה המשפחה שלך יודעת? מה עדיף?
2: תראה, כשהמשפחה שלך יודעת, זה לא נהיה מהומת אלוהים של כל המדינה. זה או שהמשפחה הקטנה שלך יודעת, או שכל המשפחה שהיא עם ישראל יודעת. כי אי אפשר יותר לברוח בלי שזה יהיה עניין. אלא אם כן, אתה מודיע למשפחה. חבר'ה, אני עכשיו עושה מהלך, אני נעלם, וזהו. ואל תחפשו אותי, כי אין לי כוח עכשיו לכל הדרמה. זה לא מה שקרה.
0: אז שאלה, אני לא יודע. מה אתם אומרים? המשפחה הייתה בפנים או לא בפנים?
2: לא בפנים.
0: לא בפנים?
2: לא, אם הם היו בפנים, זה לא היה כאילו תופח לו ממדים.
0: אולי זה חלק מההצגה.
1: אין לי מושג כבר, אין לי מושג. זה סיפור שככל שמגלים בו יותר פרטים, ככה יודעים פחות.
2: ממש.
1: כאילו כבר מצאנו אותם, ועדיין אנחנו בסימני שאלה אפילו גדולים עוד יותר מלפני. זה... תקשיבו. תקשיבו. לא ידעתי שלשם זה ילך.
0: היה ברור מההתחלה שיש שם משהו הרי מוזר, נכון? כי, שוב, גם דיברנו על זה ביום רביעי ויום חמישי, נדמה לי, שהמשטרה האוסטרית הייתה רגועה מדי, כאילו, בהצהרות שלה, זה ממש נאמר פה.
2: נכון. ויחסנו את זה למזג האוסטרי.
0: או שהם יודעים משהו, גם אמרנו שהם יודעים משהו. עכשיו, כל הצו איסור פרסום הזה מסתבר היה כי עקבו אחריהן, וחיכו שהן יגיעו לאיזושהי נקודה שאפשר היה, הרי הם טסו מפרנקפורט לארגנטינה, עם הדרכונים שלהן. ואתה, ברגע שמישהו חוצה גבול, זה במערכת, אין פה, אי אפשר להתחבא באמת. הם תכננו לפי הזה, לעשות דרכונים מסויפים בארגנטינה, לא יודע, כל מיני השערות כאלה.
2: כן, שמבוססות גם בין היתר על כאילו חיפושים שלהן בצ'אט. כאילו, התכתבויות שלהן עם הצ'אט GPT.
0: והמון המון פירורי מידע כאלה, שהם בכלל, האמא נסעה כמה פעמים לעשות סיור לוקיישן, ולראות איך... איך חותכים, כאילו, וזה, וכמובן, כאילו, המון מחקו את המיקומים, ומחקו את הזה, שלחו תמונות מפראג שהם היו בכלל ב... או מפרנקפורט שהם היו בכלל, שהם כאילו בווינה.
2: לא, או שהם כאילו בפראג, כשהם כבר היו בווינה.
1: בווינה, כן.
0: ההפך, לא?
2: לא, כי הרי כל הטיסה המקורית הייתה כביכול הפתעה שליאל עשתה למעלי, נכון? עם כרטיס טיסה שהיא נתנה לה מול כל המשפחה, ומעלי התנהגה כאילו היא מופתעה.
1: What a show.
2: What a show. כן. בלגן. בלגן. מטורף.
0: והשאלה הגדולה היא כמובן, למה? למה?
1: כן.
0: למה? למה ללבוש פיג'אמת מיקי מאוס של דלטה? למה? באוטובוס. יוקרתי, אגב, שנראה סופר פרסט קלאס. אלא אם זה באמת אוטובוס שינה כזה של כמה שעות ש... לקחה אותה מ... לא יודע מה, בואנוס היירס, לאיזה חור בדרום ארגנטינה.
1: כן.
0: אבל הפיג'אמה דלטה שברה אותי, אני חייב להודות.
1: לא, לא, כי זה באמת...
0: זה כזה של בנות מהטירונות.
2: כן? של בנות ישראליות.
1: לא, מקולחות גם. נכון, תמיד השיער הטוב.
0: השיער הטוב.
2: הטוב והסוף, נכון.
1: כן, כן.
2: נכון, מסורק.
1: רטוב וגם כאילו בקצה של הפיג'אמה, נכון, כאילו בעיגול פה, כאילו בזה, אז... אז יש גם את הרטיבות של השיער, שאומרים שזה רטוב, וזה יהיה רטוב, וזה ירטיב עוד פעם שהשיער יתייבש, הוא עוד פעם מתרטב, כי זה כבר רטוב. לא, אבל באמת זה היה הפער הזה, שבין הדברים שאני דמיינתי, כאילו, אני כבר הייתי בתרחישים של הנזרוקות באיזושהי תעלה, באמת. והפער הזה, בין זה לבין לראות אותן בהשאה, עם פיג'אמה דלטה של מיני מאוס, הוא פער שהוא בלתי נתפס, הוא בלתי נתפס, ולכן אני חייבת משהו שיישב לי את זה, ואני מבינה שלא יש, לא יהיו תשובות.
2: לא, זה לא יהיה יושב.
1: בסיפור הזה. ואפילו לא וולטר.
2: לא. וולטר הוא האחרון.
1: מי אתה, וולטר? איך הגעת? וגם הוא כזה מגיע אליהן ואומר להן, גם כאילו הוא בא עם טקסט, אנחנו דאגנו לכן, נכון? הוא הגיע כזה... כאילו, כאן וולטר.
2: אני וולטר.
1: אני וולטר, ואין בפרצוף של כזה, תשאיר את המשלוח הזה מחוץ לדלת, אדוני. נכון, הם גם הסתכלו עליו במין מבט של...
2: הלם. תדהמה.
1: לא, אבל אפילו לא הלם של כזה, מה אתה רוצה מאיתנו עכשיו? כאילו, לא מתאים שאתה מצאת, לא היית אמור בכלל. לא היית אמור להיות פה. היית אמור להשאיר את המשלוח הזה מחוץ לדלת.
2: אני חושב שהסיפור עם הפיג'אמה מדגיש עד כמה הן באמת הכי ישראליות חציוניות שיש. זה כאילו עצם זה שקוראים להן מלי וליאל, והן טסות והן תופסים אותן עם הפיג'אמה, וזה אם ובת, והן עשו את השואו הזה. זה כאילו, זה סוג הישראליות המזוקק ביותר והאמיתי, זה ישראליות שרואים בדמפים שלך, את יודעת? זה כאילו, ישר חשבתי על זה, שזה כאילו, לא יודע, נשים ישראליות being ישראלי, עד הסוף, וזה לא משנה אם הן במנוסת חייהן, הן ימשיכו להיות הדמות שהן, גם בסרטון התשאול שיצא אחרי זה, שהן עומדות ככה עם הסיגריה בחוץ.
0: כן, היא חייבת הסיגריה.
2: חייבת הסיגריה.
0: העולם מתהפך. וולטר הגיע להוריד אותה מהאוטובוס בארגנטינה, חייבת הסיגריה, בטח.
2: בדיוק, וזה שכאילו כולן... וכולם עכשיו מדברים, ולמה הן עשו את זה? ובשביל 50,000 שקל, פה, וכאילו, לא משנה לאן אתה הולך, אתה שומע שיחות, אתה שומע אנשים עסוקים ב...
0: זה מוזר, נו די, זה מוזר.
1: זה מוזר בטירוף.
0: בפרשה מוזרה.
1: לא, גם עברנו וזה... את כל ה... כל הדברים שכזה... את כל... עברנו בפרשה הזאת את כל הפרשות. כי היה לנו העלמות, נכון? שזה כן. כאילו ה... יסלחו לי, הטרנד, זה כאילו הדבר ה... שכרגע מדובר, וקורא ומתעסקים בו, אז יש כאילו ישר את ההיעלמות. ואז הדבר הבא זה כזה, זה אתי אלון.
2: נכון.
1: 2026. ואז, לא, זה תלמה ולואיז. כאילו, אנחנו עברנו את כל הגלגולים עם הדבר הזה, ועדיין אני לא יודעת לתייג בדיוק מה קורה שם, ואנחנו נדע, האם נדע מתישהו, מה הסיבה? כי אני מרגישה שזה זכות הציבור לדעת. בשלב הזה, אני מרגישה שזה זכות הציבור לדעת.
0: זה לא, זה תמו ולואיז. כי זה שתיים באוטובוס עם המיני מאוס והסיגריה והדלטה. זה כזה באמת...
2: מה שיציל אותנו מהסימן שאלה העצום הזה, זה דבר אחד שיכול לפתור לנו, וזו תרבות הצריכה. הישראלית. כי אם יבוא הגוף המסחרי הנכון ויציע להן קמפיין במלא כסף שילווה בראיון בעיתון סלש מהדורת שישי כלשהי של, כדי לקדם, אנחנו נקבל את כל התשובות. אני קורא מפה, כאילו, בקטע של אחריות לאומית לכל הגופים המסחריים הגדולים במדינת ישראל הרלוונטיים. דלטה, גו פיינדר, כל גוף שקשור איכשהו למנוס, אפילו בנק ירושלים, נו של הטיסות.
1: פספורט קארד.
2: פספורט קארד, כן.
1: קלאסי, פספורט קארד.
2: כן, כן.
1: לקחת אותנו.
2: לכו על זה, בשבילנו.
0: אני חושב שבשביל דלטה, זאת מכה קשה לתדמית, מאליאנה תדהר לגברת אליאל.
2: אלא אם הם ידעו למנף, אלא אם אליאנה תדהר על זה. זה באמת יהיה מכה.
1: וואו, להיעלם בעולם, אפשר בפיג'אמה.
2: בדיוק.
0: תקשיבו, אבל זה עדיין מוזר, ובוודאי שיש פה עוד הסבר שהוא בוודאי קשה יותר. כי אני לא יודע אם זה חוב כספי, שכם אמרו, זה לא חוב גדול, בדקו כאילו בחשבונות. גם זכותנו עכשיו גם לשאול את כל השאלות, כי כולם היו מעורבים בזה. המשפחה הרי פנתה לעזרת הציבור, הקימו את ה-GoFundMe הזה.
1: כן.
0: שאגב, הם אמרו, כל הכסף יחזור לתורמים. כמעט הגיעו ליעד, כן?
2: כן, אז מישהו שאל...
1: אגב... למה כמעט הגיעו ליעד?
0: אבל סליחה רגע, אוטומטית באתרים האלה, אם לא מגיעים ליעד, זה חוזר לזה, אין פה איזה... והרצון הזה, הרי אם מישהו רוצה, כאילו המיתוג הזה, רצו להתחיל חיים חדשים, כן? תניחו להן. סליחה, מי שרוצה להתחיל חיים חדשים, לא בורח ונעלם.
2: בדיוק.
0: זה, הוא אומר למשפחה, תודה, אני הולך להתחיל חיים חדשים.
2: ממש.
0: בארגנטינה, בניו יורק, בלא יודע מה, בתאילנד. מי שרוצה סתם ככה, נמאס לו להתחיל חיים חדשים, הוא לא נעלם, הוא לא עושה את המהלך הזה של לברוח ולטשטש את העקבות. כלומר, לקנות זמן עד שאתה מגיע למקום שאין בו הסגרה, שיש בו אולי יותר גישה לדרכון מזויף שאתה יכול לייצר, אלוהים יודע מה.
2: כן, ברגע שיש רכיב של שקר.
0: כן, שקר, הטעיה
2: ומרמה והפרת אמונים.
0: אתה לא, זה לא סתם, זה לא תמים. והסיפור הזה עדיין הוא לא תמים, ואין תשובה עדיין.
1: נכון, וצריך גם לשאת כאילו במחיר הזה. הרי לא, אם זה היה כל כך כאילו, זה קשה לעשות את זה. יש סיבה שקשה לעשות את הדבר, את האופרציה הזאת. כנראה זה לא דבר שעושים, ויש לזה השלכות. וגם כזה, אני שומעת סביבי הרבה אמירות, גם בין אם זה באולפנים, בטורים היום שאני ראיתי, של כזה, תניחו להן לנפשן. שזה באמת מהלך שאני לא יכולה לשאת. כאילו, לכתוב תניחו להן לנפשן, ואז לכתוב על המקרה, זה איפשהו עדיין להתעסק בהן. זאת אומרת, מי שרוצה להניח להן לנפשן, פשוט שלא יכתוב על זה, או לא ידבר על זה. וגם, אי אפשר אי אפשר, אי אפשר פשוט להתנתק מדברים. אנחנו כבר ראינו שם אולין, הנה, היה גיוס כספים, היה, זה פתח מהדורות.
0: זה עלה הון למשטרת ישראל.
1: כן, כן.
0: שגם ככה היא לא איזה גוף א' שופע בכסף ב' מתפקד, והרבה מאוד משאבים הוקצו לחיפוש הזה, אני מתאר לעצמי, כן?
2: נכון.
0: וולטר, הקפיצו אותו לתחנה המרכזית בבואנוס איירס.
2: כן, אשכרה.
0: זה בסוף משהו ש... שוב, מי ש... אם רצו שיניחו להן לנפשן, אם אין פה איזה משהו שהוא לא קשר או, או, או מסריח, אז לא היה צורך בכל ההצגה הזאת של לנסוע ולקחת מ-Airbnb ולהיעלם ולהשאיר את הטלפונים בתחנה המרכזית שם בתחנת רכבת בווינה. משהו פה עדיין בוודאי לא תקין. וזה רק שאלה של מתי התגלה הדבר הלא תקין. האם זה משהו כלכלי באמת? גם התגובה של בנק ירושלים, שאני... היא הייתה מאוד זהירה בניסוח. לא...
2: מה לא היה שם, כאילו?
0: הם לא סגרו את האפשרות שקרה משהו.
2: כן?
0: כן. אמרו, לא התגלה. או משהו כזה, לא נמצאו, אני לא רוצה לטעות פה בזה. אבל זה לא... זה קצת אמר, כאילו, עוד לא גילינו. אוקיי, יכול להיות שיש, כי באמת הם יכולים לדעת עדיין. ומי יודע? או, ואגב, יכול להיות שאין כלום, כמובן. זה סתם, אני, כולנו פה מתעסקים בפרור.
1: אני לא יכולה שהמניה של הבנק הרסה.
0: כי אנשים פחדו על הכסף, החסכונות שלהם.
1: כן, לא, ברור, אבל זה פשוט...
2: בטוויסט של הסיפור.
1: בטוויסט של הסיפור, זו פנייה שזה לקח, הדבר הזה. מי היה מאמין?
0: וזה הודעות שהבת שלך לה, אני איתך בכל דבר, כאילו, זה... איך ילדה גם, אם האמא נגיד עשתה איזה משהו, כאילו, אז הילדה צריכה עכשיו להקריב את חייה ולעבור לארגנטינה.
1: באאוטפיט, כזה.
2: הם בררו גם על לימודים אקדמיים בארגנטינה.
0: כי הילדה צריכה להתחיל את החיים.
2: אבל תני לה רגע. אבל תני לה שנייה. רגע, אתם רק התחלתם לברוח. רגע.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס כבר באזור לטרון, בדרך הבא מגן רבי עד מסובים, בכביש אחת גם בגנות, בדרך 471 מאונו עד בר אילן, ובדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. נותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. אגב, מלי וליאל.
2: כן, הנה, הקמפיין דורש את זה.
0: החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים, והבוקר ספרו לנו איך אתם הרסתם בעצמכם חופשה זוגית בחול. מה עשיתם? מה עשיתם בלי כוונה? בטעות שקלקל חופשה או גרם לזה ריב או איזה הרס של חופשה בחול. יש לנו 700 שקלים לתת לכם בכל שעה. שילחו אלינו את הסיפור בוואטסאפ 054-999-4399 או בוואטסאפ. או סליחה, או בטלפון, 1-900-72-99-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם עם עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16%. על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
10: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל, אוהב ציון, שלום לך.
11: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
10: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
11: זה הבעיה, יש תשעה בא לי
9: לזכות
11: על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
9: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
10: שם בבקשה?
12: אני יושבית חביה.
10: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
12: יאללה, מי אתה בכלל?
13: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
12: אהרון,
14: מה קורה, אושרי?
12: אלה, הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
12: אלה.
9: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
14: כן, בבקשה, השם.
15: רואה, רואה חשבון.
14: איפה אתה?
15: מבני עייש.
14: הבא בתור.
9: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.

0: מיכל, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר אור.
2: מה קורה, hey, מיכל?
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך? רוצה איסים של טוקי ו100 שקלים לקניות במגוון רשתות?
1: יאללה.
0: קיבלת? אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9. יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה אם אתם ברכישה הראשונה שלכם. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי מיכל, איך את הרסת? טוקי איסים,
1: רחבי העולם, לגמרי תופס. בשמחה.
0: בכיף, יופי, שלך. ספרי בבקשה איך את הרסת חופשה.
1: אז ככה, היום אני בת 44, אני כבר 4 שנים לא מקבלת מתנות ימי הולדת, כי יש אוש גדול מהצד של בעלי. בגיל 40 הוא רצה לעשות לי הפתעה, והוא סגר לנו טיסה לברלין. איכשהו שמעתי אותו ואת גיסתי, את אחותו, מארגנים, שיבשתי את הכל, אמרתי כאילו שהיינו בברלין ולמה לשם, ויצאתי כאילו קצת מגילה, לא התכוונתי, וסגרתי בכלל בסוף לרומניה, כי רציתי להגיע לעשות שם ספא, והוא ממש התבאס, כאילו מארגנים לך, ויסמין ממש התאמצה, וכאילו סגרה מלון בדיוק שאת אוהבת שגם שם ספא, כי הם יודעים שאני אוהבת מסאז', וכאילו ממש ביטלתי את הכל, שיניתי את כל התוכניות, ואם זה לא מספיק, אז הוא גם קנה לי שרשרת מאוד יפה רטרו שפותחים, ויש בפנים תמונה עם חריטה כאילו של סבתות, משהו באמת מיושן. ואני לא קלטתי, וראיתי בכרטיס אשראי, כי אני מאוד פדנטית ובודקת את המגרע הכל, וראיתי בכרטיס האשראי, כאילו חברת תכשיטים, רמת גן, סכום גדול, וקשרתי לחברת אשראי לבוא לעשות הכחשת אשראי, והעליתי את בעלי, ואמרתי כאילו, אני לא מבינה מה זה זה, כאילו אתה קנית תכשיט, מה קורה? כאילו עכשיו, לא שחשבתי שהוא בוגד, עכשיו הוא קרא לאיזה מישהי, כי אני נדחה ש...
3: כן, אני מניח שאם היית חושבת שהוא בוגד, לא היית מעלה את חברת האשראי דבר ראשון.
1: זהו, כאילו, לא יודעת, פשוט אמרתי, זה בטח...
0: שהוא לא היה עושה את זה מהאשראי המשותף.
3: כן.
1: זהו, והוא בעלם, והוא יחד שהיינו איתם בקו, הוא עושה לי מיכל, זה שרשרת שקניתי לך ליום הולדת, זה אצל אמא שלי, קניתי את זה פשוט כאילו חודש לפני, אנחנו עוד מעט בספטמבר, וכאילו, הוא אומר לי, אני תקשיב, אני סוגר, אל תיפגעי מעכשיו, את לא מקבלת מתנות, אני אמר, אין לך שום דבר, אל תצפי כי לא יקרה.
0: זה מול הנציגה של חברת אשראי, כן?
1: זה הייתה בקו, זה אחר כך בבת מול כל המשפחה בקידוש, כאילו אמר, תקשיבו, אחותכם פשוט אין לת... כולם יחדו עליי, חבל על הזמן.
3: תשמעי, אני אגיד לך משהו. וזהו, ומאז
1: אני קונה לעצמי את המתנות.
3: אני אגיד לך משהו.
1: לא מכוונה, ובאמת זה לא מכוונה, וזה הצעה כאילו גרוע, כן.
3: יש אנשים שלא אוהבים הפתעות.
1: אני אוהבת הפתעות, אבל אני פרי קונטרול לכל דבר, ואני מתערבת בכל דבר, ואני נוסעת לסדר, וממש, כאילו, והנה, זה פגע גם בי, כאילו, בסוף. כאילו, מרוב ההתערבות, כאילו, במקום לדעת לשחרר.
3: אבל זה את, נו מה. זו את. את תצליחי לשנות את זה.
0: אם רוצים להפתיע אותך, הוא צריך להתאמץ יותר. אני בכלל לא מקובל על העניין הזה שהוא לא קונה לך יותר מתנות. מה זה?
1: הוא לא חשבתי על הצד הזה, אתה יודע, כאילו,
0: מה זה?
2: לא, באמת שיתאמץ יותר. גם מה זה לקנות מהאשראי המשותף? ברור שתעלי על זה, הוא אמור להכיר אותך ולדעת שאת עוברת על החיובים.
3: לא, אבל זה לא השאלה.
1: אתם יכולים להגיד את השיחה הזאת, כי אני כל הזמן האשמתי את עצמי, כי זה האופי שלי, אבל יש צד אחר.
3: אבל האם זה בכלל אפשרי? זו השאלה. האם זה בכלל אפשרי? אם הוא היה עושה הכל נכון וקונה את זה מהאשראי הפרטי שלו בלי שתעלי על זה, וברגע האמת הוא היה שולף את התכשיט הזה, האם באמת את רואה תרחיש שהיית מרוצה? או שהיית מוצאת דבר אחר בגלל שאת כאמור קונטרול פריק? היית מוצאת דבר אחר?
1: לא, אם זה היה נקנה במזומן, או מהאשראי שלי, מה שלא, לא יודעת מה.
0: בדיוק, יכול להשתמש בשראי שלך.
3: והיית מופתעת לטובה ברגע הנכון?
1: כן, כן.
0: בטח שאת שמחה.
2: בטח.
0: למה לא? זה לא שהיא זה אנטי... היא לא אוהבת הפתעות, אבל

0: 500 ומשהו שקל בתחנה דלק. עכשיו, המייחל שלי הכי הרבה זה 350.
1: כן.
0: לא יכול להיות שאני מתדלקת ב-500, ואז כאילו הבנו שזה מעילה, וכאילו עשינו גם אותם ביטול איזה. אבל זה כאילו, כל הזמן אני מספרת, כאילו, תבדקו את האשראי, כאילו, לא תמיד הכל מדויק.
1: המניה של תחנת הדלק קרסה ב-12%.
2: דלק ירושלים.
0: אז אני דווקא הולכת איתכם.
1: תקשיבי, זה... זה סיפור מהמם. לא לגיטימציה, לא לקנות לך מתנות מאז. לא לגיטימציה.
2: זה בטח לא, לא, לא. להטיח לך את זה מול...
1: כן. הוא כאילו רק חיפש את ההזדמנות לחתוך מהקטע הזה בזוגיות.
0: אז רענן, אתה שומע? כי רשמתי לך שתי דקות לפני, תקשיב עכשיו, אז הנה, טל אמר...
1: רענן, זה בושה. זה בושה, זאת אשתך 17 שנה, מה אתה לא קונה למתנת יום הולדת? כי לפני 4 שנים היא גילתה את ההפתעה שאתה ברשלנות עשית.
0: יש לה ממש אוטוטו, 13
1: לתשיעי,
0: רענן, תעבוד על זה.
3: או, במזומן.
1: פחות מחודש, או אמא, או חבר.
3: היא רוצה מתנה במזומן, אני שומעת את זה עליי, כל זה באמת במזומן.
2: זה עצום.
3: שיוציא.
2: היא לא אוהבת את הפירוט, לראות שם, היא לא אוהבת.
1: טוב, מיכל, תודה רבה.
2: תודה, מיכל.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי, בוקר טוב.
0: יאללה, בוקר אור, ביי ביי.
1: אבישי.
4: בוקר טוב.
2: מה קורה, אבישי?
3: מה
4: העניינים, מה שלומכם?
1: בסדר, קבל גם אתה איסים של טוקי ו100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר בבקשה, אבישי, איך אתה הרסת חופשה זוגית.
4: טוב, אני אעשה את זה מהיר וענייני.
1: וכואב, כן.
4: 2017 היינו ב-10 שנות נישואין ואשתי לא אוהבת מוזיקה לועזית, אבל אני מאוד אוהב. וכל פלי יורס בשיא שלהם. ראיתי שיש להם טור באירופה, ואמרתי, אני חייב לתפוס משהו. עכשיו, לדוסים, אנחנו דתיים, יש קטע שאי אפשר פה ואי אפשר כאן, יש את ימי בין המצרים, יש תמיד שישי שבת, אי אפשר. אז נשארו ממש מעט אפשרויות שכן, אחת מן הייתה מילאנו, וראיתי זה חצי שנה מראש. הזמנתי כרטיסים, לא כרטיסים, כרטיסי טיסה בחצי שנה לפני, ואמרו לי כבר אין כרטיסים, כאילו כל האתרים אמרו שאי אפשר. וחברה אמרה לי, תקשיב, יש לי חברה שעובדת באיסטה, היא תוכל למצוא לך משהו. כאילו, אל תדאג, היא תמצא.
1: היה עדיף בלי זכור השם, אבל בסדר. כן.
4: כאילו, יש...
1: השם המפורש, אם אני כבר כאילו בטריטוריה.
4: אוקיי.
1: כן.
4: בקיצור, היא אמרה לי, אל תדאג, אני אמצא, מצאה. רק אחרי שהזמנתי כרטיסי טיסה, והיה טיול של 10 שנים, אז נחתנו בפריז, במוצאי שבת, אחר כך משם לוונציה, ואחר כך למילאנו, כאילו עשיתי טיול מושקע.
1: נייס.
4: וסיפרתי לה שהזמנתי את הכרטיסים, שהולך להיות תופעה. אנחנו מתים מהתרגשות, כי גם אמרנו, היא לא אוהבת מוזיקה לועזית, וחצי שנה שכאילו נתתי לה לשמוע, ובנסיעות משפחתיות שמענו את השירים, ונהננו עם הילדים, וכו' וכו'.
2: את אוהבי קולדפליי.
4: לא, היא באמת אהבה, ובאיזשהו שלב היא אמרה, וואי, מגניב, אני רוצה להיות בהופעה שלהם, ואני כאילו כבר קובש את החיוך, כי כבר הזמנתי כרטיסים, אני יודע שזה הולך לקרות. ובבוקר, כשהגענו למילאנו, בבוקר... שהיינו כבר בבית מלון לפני, אני מקבל קלקול קיבה.
1: או!
4: שאין לתאר, אין לתאר, זה היה נורא והיום. וכל היום סליחה לביטוי, אבל התחרבן.
1: מילולית.
4: אין לי מילה אחרת. ואני לא יודע אם אני הולך או לא, וזה פשוט החמיר, אני שונא כדורים, אני לא אוהב לקחת לא אקמול ולא זה, ופשוט כאילו לא לקחנו איתנו שום דבר.
1: כן, חסי לבית מרקחת, אבל לוקחים משהו נגד של שולים.
2: כן.
4: לא לקחתי, אני לא...
1: לא, לא, אני חסי לבית מרקחת, מילאנו זה קצת מקום יותר אפילו מפותח מפה.
4: כן, אבל אני לא יודע מה קשר מה לא, בכדורים יש כל מיני דברים.
2: יש באמת כשרות בכדורים?
4: כן, יש גם בישראל כדורים שיש איתם בעיות כשרות.
1: וואלה.
2: וואו.
1: אבל זה לא עניין גם של פיקוח נפש, דוחה וזה?
4: לא, זה לא פיקוח נפש.
2: פיקוח נפש זה משהו שחילונים, אנחנו רושמים את זה בקלות מאוד.
1: כן, אבל בכל אופן זה מצב פיזיולוגי, נו מה, אם... אוקיי, בסדר, לא נעשה את הוויכוחים התיאולוגיים עכשיו.
4: היא הלכה לבד להופעה.
1: לא!
3: יואו! והיא הכירה שהמנכ״ל של חברה גדולה מאוד.
4: סתם, לא,
3: זה
1: 2017. ברמה שלא יכולת ללכת להופעה, וזו ההופעה של קולדפליי, זה גם חוויה, אפילו למי שלא אוהב את השירים, עם כל האורות האלה, והצמידים, וזה...
4: ראינו את זה.

0: ראינו בסרטונים, ראיתי הופעות שלמות, את כל האפקט עם הצמיד, היא הביאה לי צמיד בחזרה.
1: כן.
2: אפשר לקחת את הצמידים?
1: אמורים להחזיר.
0: כן, כן, ברור.
1: אוספים אותם בסוף.
3: רגע, ותגיד, היא נהנתה? או שהיא כאילו באה ועשתה לך את ההצגה של זה?
0: היא הייתה בעננים, היא טיפוס שאוהב ליהנות לבד.
3: אולי היא שמה לך משהו באוכל.
1: יואו, תגיד מה, זה היה כזה קשה ברמה של... שלא יכולת כאילו לצאת מהחדר?
0: לא, הייתי ממוטט.
1: כי גם באצטדיון, אני לא יודע איפה הייתה הופעה, יש שירותים וזה, אם אתה צריך לרוץ, אמנם זה מגיל, אבל בסדר.
0: לא, זה לא רק זה, זה גם המון אנשים. הופעה. אני לא... החישוב של לצאת מהמקום הספציפי שלך, ללכת לשירותים, לוודא שהם פנויים,
3: כן,
0: שהם טוב.
3: כן, יש תורים מטורפים.
0: זה לא היה שווה את זה, ולא...
1: כן.
0: לא היה שייך. בקיצור, זה פרסיקור.
2: זה לא היה שייך. זה לא היה שייך.
3: סליחה שאני עושה את זה, אבל זה דיבור של דתיים, נכון? לא שייך. יש לי, כאילו, יש לי...
0: כן, כן, כן.
1: לא, מה זה אומר? מה המשמעות?
3: זה כאילו, זה לא... איך מסבירים את זה?
2: גדי בחלב אימו. זה לא שייך. זה לא שייך.
1: אין התכנות, אין התכנות, אוקיי. יפה. אבישי, תודה רבה.
0: תודה לכם,
3: חבר'ה, יום
1: ביי. ביי ביי, בוקר טוב.
3: מקווה שיהיה לך מתישהו פיצוי על זה, כי זה באמת, זה כאילו...
1: יו, זה נורא, זה מסכן, באמת.
3: זה תסכול של...
1: גם על הרבה, אבל גם החוויה, בעיקר חוויה.
3: כן, כן. מה היה הסיפור הראשון?
1: של מיכל, עם ההפתעה שהיא גילתה.
2: כן.
3: כן, אני לא רוצה להסתבך איתה. בואו נחלק את זה.
1: אוקיי, 300 שקלים גם למיכל וגם לאבישי. וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: האמת שהסיפור שלו הזכיר לי משהו שרציתי לדבר איתכם עליו אחר כך.
3: אוקיי.
1: בושה שלי, אני ממש מתבייש, מתבייש, כן, כן.
3: אני רוצה לשמוע.
1: איליל, מה קורה?
5: יש כביש אחת עמוס באזור לטרון, בדרך רבה מגן רביעת גבעת שמואל, מעכו מזרח עדיין המפרץ, באזור מחלף התקווה בכביש 5, מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 באשדוד, איילון דרומה בשלום, ודרך 66 בכניסה ליוקנעם.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: Witness, please answer the question.
9: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום ב9:00 תתארח עורכת הדין מרינה וייספלנר, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4-אש ותמי 4-טאפ.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: חזרה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: נזכיר לכם שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והבוקר שיר שיקדים את זמנו, לדעתכם. איזה שיר יקדים את זמנו? אולי ייסד באמת איזה סגנון או ז'אנר חדש, הוא היה הראשון לעשות את זה, או שפשוט היה שם ובאמת רק שנים אחר כך הבינו את הגדולה שלו. שיר שיקדים את זמנו. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אחד או אחת מכם יזכו ב-500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. זה מסר פילוסופי.
3: מאוד, וואו.

0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה, קובו?
3: היי, קובו.
1: בסדר, בסדר. אני יודע, מתחמם לנו קצת.
0: כן?
1: צפון
0: וכאלה.
1: כן, לא יודע, אתמול אנחנו כבר היינו באיזשהו אירוע שהתחיל להתגלגל, אנחנו עם שלושה פצועים ביעלום. ושוב, הרחפנים, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים. שום מה...
0: קובו?
1: הפכו את זה לאיזשהו...
0: קובו?
1: כן, אתם שומעים אותי?
2: כן, קטוע, קצת.
1: אוקיי. אז אני אומר, משום מה, אנחנו לא שומעים על זה שוב, אבל כן, יש רחפנים עדיין בלבנון, והאירוע הזה לא מפסיק, אין לנו איזשהו פתרון קסם, אתמול שלושה מיהלום.
0: רגע, אבל זה כאילו הפרה של הפסקת האש, הרי, דבר כזה. או שזה... זה כל הזמן קורה ולא מספרים לנו, או שזה רק בגלל שנפצעו...
1: אז בדיוק. כל צד בא וטוען להפרה מהכיוון השני. כנראה שגם אנחנו מפירים שם, כנראה שגם הם, זה לא... אין פה איזה... זה לא באמת הייתה הפסקת אש, אבל שוב, אין שאלה בכלל שרחפן נפץ שהם שולחים לתוך החיילים, זה הפרה. אין... זה לא איזה עניין שאם שמדנו עכשיו מנהרה שמצאנו ואין שם אנשים. פה הם מחפשים ממש לפגוע בחיילים. וזה אירוע בעייתי מאוד. יש גם 11 הרוגים של החיזבאללה, או לבנונים.
0: כולל ילדים, וזה סיפור...
1: נכון, אז יש 11 הרוגים. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שמתחיל להתחמם, משהו שמנצים...
3: זאת אומרת, זה מתגובה שלנו?
1: לחמם, כן, עכשיו... היום ישראל כץ הוציא הודעה, לא שצריך לקחת בחשבון בתשומת לב רבה מדי את ההודעות שלו, אבל לא נשאיר אף זירה, ונגן על החיילים שלנו בעצמנו, זה די קורה עד עכשיו, ואנחנו רואים שלא תמיד בהצלחה גדולה. אתמול גם בעזה, היו שני אירועים, גם של גולני, גם של צלחנים, וגם של גבעתי, הם עולים שם על מטענים, אנחנו, אין לנו זרות בתגורות, דיברנו על זה, ראינו את זה, אנחנו פותחים לזירה נוספת, כולנו רואים מה קורה בקוסו,
0: רגע, קובו, שוב אתה בלי קליטה, מה, איפה אתה?
3: עם חיות, לדעתי,
2: זה הכלבים שלנו.
1: אתם איתי עכשיו?
0: כן.
1: אז אני אומר, וזירה נוספת, זה לבושתנו, זה... מה שקורה בקוסרה, מה שקורה בגדה. ככה נראית מדינה בהתרסקות. זאת אומרת, אין אף כוח במשך 4 ימים שמסוגל להביא איזה 20 מתפרעים, לא יודע, טרוריסטים יהודים, ככה תקרא להם מה שהוא רוצה. מדינה שדוחפת, שנותנת רוח גבית לטרור יהודי, זה פשוט הזיה.
2: כן, ושעומדת בפחד מולו, כי כשישראל כץ אומר, המשטרה צריכה לטפל בזה. אדוני, אתה יודע שזה לא נכון. אתה יודע שאתה בשטחים ומי שצריך לטפל בזה זה הצבא. הבריחה הזאת היא בעיניי הדבר, כאילו, אולטרה מפחיד פה.
0: כן, זה שהצבא מפחד להתעמת א', מפחד להתעמת הצבא, כי חס וחלילה שלא יפגע ביהודים, למרות שהם פוגעים בו.
3: וגם יש יחידות שהם חלק מזה.
0: כן, ההגנה המרחבית שהם חלק
3: מהגמרים.
0: ודבר שני, ששר הביטחון מוציא את הסמכות מצה"ל ושם אותו למשטרה על דברים שהם בשטח בי, שמנן מדינת ישראל בכלל. זה בור, זה כל כך...
1: תעלי,
0: בורות וטיפשות.
2: שישלח את וולטר אולי.
1: עכשיו בואו רק כדי לסבר את האוזן למאזינים, עד כמה השר הביטחון הזה מנותק מהמציאות ואין לו מושג. הוא בא ואומר, אני רוצה שמשטרת ישראל תטפל בכל האירועים של היהודים. זאת אומרת, בואו, קודם כל, ההפרדה יהודים וערבים. אין בעיה, אתה גזען, אוקיי, בוא נזרום איתך עוד צעד אחד עם הגזענות שלך. עכשיו מה, יעמדו, ניקח את האירוע האחרון שבו נהרג ממפי ועוד, כן, רבשץ. אז הנה הפגנה שמתחילה של יהודים, אוקיי, הזמנת המשטרה, גנבו את הנשק, פלסטיני גנב את הנשק וירה, מתחיל להתגלגל פה אירוע לאומני. מה עכשיו, אתה נותן כיף לצבא והוא נכנס לאירוע? איך אתה מתגלגל עם זה? כל אירוע שהוא מתחיל פלילי, יכול להיגמר שם לאומני, כל אירוע לאומני שם יכול להפוך לפלילי.
0: אהבתי את הדימוי אגב, נותן כיף, כי זה מעולמות ההיאבקות, ה-WWE, נכון?
1: נכון, כי
0: מה
1: תעשה? טאג טים. איך זה ייראה? איך זה ייראה עכשיו? אם פלסטיני גנב נשק או הוציא נשק, אז מה תגיד? רגע, זה שלכם? זה לא שלכם? מה תעשה עכשיו שצריך לדוגמה אירוע כזה מתגלגל, שעכשיו צריך להתחיל לצאת למעצרים, לעשות כתרים, לחפש את החמושים שירו באותה זירה. מי יעשה את זה?
2: לא, והעובדה שהמדינה והממשלה הזו מפחדת מכל מי שמפגין מולה כוח, בסוף אתה רואה את אותה גישה מתגלגלת גם לבתוך הקו הירוק. זה בדיוק אותו פחד ממשפחות פשע, או מלהבדיל חרדים שלא מסכימים להתגייס. זה בדיוק המקומות שבהם אין מדינה, וזה מתחיל משם.
0: וכמובן, הטיפול המפלה, הרי אם פלסטינים היו מפגינים נגד חיילים בצורה כזאת...
2: או מטילים עצור.
0: או מטילים עצור על בית של משפחה יהודית, היו שם הרוגים בעשרות, כן?
1: זה, אני שוב אומר, אפשר להגיד על אבי בלוט, אלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, אפשר להגיד שאוי ובוי, הנה, רצו להעיף אותו ורצו להדיח אותו בשידור חי. כמובן שיש את הדרכים לעשות את זה. אבי בלוט גורם לביזיון של צהל, הוא גורם לביזיון של הלוחמים.
0: אגב, אתה יודע, סליחה, מה הדבר הכי מביך?
1: הוא גורם לביזיון שלנו כישראלים שמסתכלים על זה בכלל.
0: הוא התקשר למשפחה ודיבר איתם בטלפון, והוא אמר זה בניגוד לערכי צהל. ואז מחוץ לחלון רואים בדיוק מה קורה, כן? זה
3: לא
0: פשוט
3: למי הוא התקשר?
0: למשפחה הנצורה, על ידי המתנחלים.
1: הוא כאילו הגיע למשפחה, דיבר איתם בטלפון, לא
0: הגיע כן. לשם ואמר, זה מנוגד לערכי צהל, אז אולי תקרא למפקד, לאלוף הפיקוד, כדי שיתפל בזה.
1: אבל הוא קם והלך והשאיר אותם.
0: כן.
1: והשאיר את המתנחלים בחוץ.
0: כן, הוא אמר להם, מה שקורה פה זה בניגוד לערכי צהל, יופי, אבל בניגוד למעשי צהל, זה גם.
1: אבל זה נורא מתחבר עם זה שאני רוצה דרגה וקידום, אז...
0: כן, בדיוק.
1: בין ערכי צהל לבין הקידום שלי.
0: זה מטורף, מטורף. ופשוט כאילו, אתה לא מאמין, אין מה להגיד על זה גם.
1: זה לא מטורף. ככה נראית מדינה בהתרסקות. זה לא מטורף. זה לא מטורף שהוא בא, נכנס האלוף, אומר, זה בניגוד לערכי צהל, ובחוץ עומדים חיילים, לובשים מדים, עומדים עם נשקים של צהל, עם רכבים של צהל, מקבלים ימי מילואים והם מתפללים איתם על הגגות. הם מתפללים איתם עם אותם אנשים שעושים את המצור הזה. זה פשוט...
0: מטורף.
1: אין משהו יותר מביך מהדבר הזה.
0: במקום להעיף אותם מפה, לכלוא אותם, ובאמת, זה מזעזע בכל רמה. אם מישהו אפילו מוסרית זה לא בעייתי בעיניו, אז תראה מה זה עושה לישראל בעולם, שאפילו האמריקאים, כאילו אפילו השגריר הקבי, שהוא באמת ימינה מבן גביר...
2: באמת שאין ציונים ממנו, אמיתי.
0: אני לא יודע אם זה ציונות, אגב, כזה דבר.
1: ציוני?
0: אבל...
2: לא, הכוונה היא שהוא לא חשוד ב... הוא לא חשוד בהיותו שונא ישראל.
0: אפילו הוא אומר, די, זה...
2: וכשהוא אומר שזה ברור, הוא מדבר על זה במונחים הכי קשים שיש, כי אין דרך אחרת להסתכל על זה, אלא אם כן אתה מפחד מכלוב העריות שיושב ואומר לישראל קץ, איך אתה לא מעיף את אבי בלוט.
0: כן.
2: וזהו, וככה זה נראה.
0: קובו, תודה רבה.
3: תודה,
4: תודה. ביי, ביי. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תיליל?
5: מחלף פר אילן בכביש 471 עמוס מאוד. מחלף גולני גם כן, בדרך 77, בדרך 70 בתמרה. כביש 41 בכניסה לבני דרום, בדרך 40 ברמלה לוד. כביש 4 ממורשה עד גבעת שמואל ומגן רווה עד גבעת שמואל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, אחרי שתושבי הצפון הותקנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה, 3 לוחמי צהל בפעולה של חיזבאללה באזור אליטייר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
5: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפה נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו 3 לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב״ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד 2 נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
4: ובלבנון מדווחים, חיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. לקראת הפריימריז מחר בליכוד, נתניהו מודאג מעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוט של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה עלול להרחיק 2-3 מנדטים. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים, אך נזק נגרם למבנה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע פלילי. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס הרקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק ברחבי הארץ. עורך דין מהצפון נעצר בחשד ששבר שמשות רכב בזמן שבת זוגו שהתה ברכב. האירוע התרחש ביום רביעי בחניון מרכז מסחרי בראש פינה, שם על פי החשד שבר עורך הדין את שמשות הרכב באמצעות פטיש, ובת זוגו נמלטה מהרכב בעקבות ויכוח בין השניים. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. מדובר בגבר בשנות ה-40 לחייו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
12: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: מה אתם עשיתם בסוף השבוע האחרון?
1: אתה חוקך ידיך.
0: אני חוקך ידיי כי...
1: בטירוף.
0: כי פתאום נזכרתי במה הייתי עסוק רוב אתמול וגם בשישי.
1: יאווים עלינו.
2: זו שאלה כדי ש...
1: כן, זה לא עניין.
0: קליק בייט.
1: זה לא עניין אותנטי בנו.
2: זה יותר רייג' בייט.
0: כן.
2: אוקיי.
1: אפילו בייט בייט.
0: תקשיבו. האם אתם שיחקתם את המשחק שכבש את האינטרנט בסוף השבוע, משחק הליגיונרים? זה סיפור כאילו די מדהים. יש, אני לא יודע מי זה, כן? יש אדם בשם גל ברטוב, הוא כנראה באמצעות כלי AI, כי כאילו המשחק הזה יש לו עיצוב כזה של זה, אני חושב... הוא מגדיר את עצמו בטוויטר כפרודקט קונטנט טים לידר במשהו. אני מניח שזה נוצר על ידי סוג של קלוד קוד או משהו מאלה.
2: אוקיי.
1: איזה כיף שלא אני מביא את זה, כן?
0: כן, כן, כן.
1: כן, כן.
0: לא, כי זה יותר כדורגל מאשר
1: AI. האמת
0: שכן. המציא משחק.
2: נו.
0: וכאילו זרק אותו כזה בטוויטר, וזה התפוצץ, ונכון לאתמול בערב, כן, וזה בין יומיים, היו לזה כבר 500,000 משחקים ששוחקו. לדעתי אני 100,000 מתוכם. כי זה ממכר. עכשיו, מה שקורה זה ש...
2: אתה רוצה לשלוח לנו את המשחק?
0: לא, אני רוצה שנשחק אותו ביחד. אוקיי? כי בשידור. כי בעצם, אני אסביר מה זה הדבר הזה. אתה כאילו בונה לעצמך... עכשיו, מה שהכל יפה שזה מהיר, אוקיי? אתה בונה לעצמך דמות של כדורגלן, נותן לה שם, מספר... אם אתה ברגל ימין או שמאל, וזה בעצם משחק של החלטות, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אתה מנהל קריירה של כדורגלן צעיר, מגיל 16 עד הפרישה שלו, וכל הזמן, כל עונה יש לך החלטה אחת לקחת באמצעות שאלה. עכשיו, זה כיף.
2: אבוזגלוס, אני אקרא. אוקיי.
0: מה שיפה שזה כאילו גם לוקח סיטואציות אמיתיות מהכדורגל, זה גם מצחיק, אבל גם אמיתי. כי מה שמדהים פה, שאתה לא תמיד מצליח. אתה באמת לפעמים יכול לגמור עם ניהול של קריירה ממש ממש בינונית. שלא תלויה בך.
2: זה משחק של ניהול קריירה?
0: כן.
2: והקריירה עצמה, המשחק.
1: לא רואים את המשחק.
2: לא משחקים, רק ההחלטות, אני בדרג הניהולי.
0: עכשיו יש מנג'ר, יש שנים, 30 שנה יש משחק פוטבול מנג'ר.
1: היה גם הטריק.
0: כן, אבל ומנג'ר זה משחק נורא נורא מורכב, אתה צריך לאתר שחקנים. פה זה טק טק, 3-4 דקות גמרת זה. בוא נתחיל, אוקיי? קראתי לו ברמן, מספר 10, לא משנה. החלטה כל. אתה יכול לבחור עם כל עונה, שתי עונות. כל עונה נעשה, המשך, אוקיי?
2: אוקיי.
0: יאללה, בחרת העמדה שלך, בוא נעשה חלוץ מרכזי, כי זה מה שמעניין. אשר זהות, יאללה, מתחילים, אוקיי?
2: אוקיי.
0: עכשיו, יש פה פרמטר, שני פרמטרים עיקריים. זה כמה הניקוד שלך, אתה מתחיל ב-47, אתה בן 16, שחקן חופשי, אוקיי? אתה... הצעה ממחלקת נוער. 3 מחלקות נוער רוצות אותך. איפה הקריירה שלך מתחילה? ואתה צריך לבחור.
2: אוקיי, מה האופציות שלנו?
0: את מנהלת את זה.
2: אוקיי, הייתה לו גניסיין.
0: הפועל פתח תקווה, זה הכל נוער, אוקיי?
2: כן.
0: הפועל פתח תקווה, והוא אומר לך, אם אתה תבחר בהפועל פתח תקווה, תהיה ברוטציה גבוהה, כלומר, תשחק די הרבה.
1: תשחק הרבה, אוקיי. אוקיי, אז עכשיו הוא מסביר לך מה הטרייד-אופים.
0: כן, כן, יש
1: את זה.
0: בדיוק.
2: כן, כן.
0: הפועל ניר רמת השרון, הרכב קבוע, זאת אומרת שאתה משחק כל הזמן.
2: כל הזמן.
0: או מכבי תל אביב נוער, זה כאילו מועדון הרבה יותר בכיר במחלקת הנוער שלו, גם ברוטציה גבוהה.
2: מכבי תל אביב נוער.
0: אוקיי, הולך איתך.
1: הלכת על צ'רמנדר.
2: אני רוצה, ראש לשואלים.
0: עברה עונה, יפה. הופעת 20 הופעות, כבשת 2 שערים.
1: אופה.
0: בישול 1. הניקוד שלך אבל נשאר, עלה קצת ל-49.
2: אוקיי, בסדר, עלינו.
0: סיום מחלקת הנוער. סיימת את הדרך במכבי תל אביב נוער. אפשר לנסות...
2: אוי, חזמן טס, תקשיבו.
0: אפשר לנסות לפרוץ לבוגרים, או לצאת להשאלה ולצבור ניסיון במקום אחר. עכשיו פה מתחיל שיקול. כי אתה כשחקן צעיר אתה חייב לצבור דקות, מה שנקרא. אתה חייב לצבור. כי אם אתה...
2: זמן טיסה.
0: כן. כי אם אתה תלך עכשיו, נגיד, כמו שיש לך אחת האופציות, מכבי תל אביב, כי היית בנוער של מכבי תל אביב, לשבת על הספסל, זה אומר שאתה... ואתה רק בן 17.
2: אתה גמור.
0: אתה יכול מאוד להיות שלא צחק דקה אחת כל העונה, אוקיי?
1: ועכשיו, אבל כשאתה אומר את זה, אני קולט שיש אשכרה שחקנים שמקבלים את ההחלטה הזאת.
0: זה העניין. עכשיו, מי שאוהב כדורגל, זה מדהים איך הצליחו ללכוד פה את כל הדקויות הקטנות. עכשיו, בוא נרוץ על זה. אוקיי, אז מכבי תל אביב ספסל, ביתר קריית גת דודו, כנראה זה על שם מישהו ש... לא יודע, בדרך כלל זה אנשים שנהרגו, אז אני לא רוצה להתבדח על דודו של מירי רגב.
2: ברור, הוא נח שם, כן.
0: רוטציה גבוהה, צעירי תמרה. ביתר קריית גת זה בליגה ב' דרום ב', צעירי תמרה זה בליגה א' צפון, הפועל מגדל העמק זה בליגה א' צפון, רוטציה גבוהה. אוקיי, אז יש לנו פה רוטציה גבוהה בליגה ב', יש אחד רוטציה גבוהה בליגה א', או ספסל במכבי תל אביב.
1: רוטציה גבוהה בליגה א'.
2: בליגה א', כן, עדיף.
0: אז זה אומר הפועל מגדל העמק, סבבה. הנה. אוקיי? הנה, עלינו ל-56 בציון, אנחנו כבר בני 18. השאלה ממשיכה, הפועל מגדל העמק מרוצים.
2: לא, צהלו, צבא.
0: אין צבא.
1: נשחק
0: ולא נתגייס.
1: מצחיק אבל אם היה, ואז אתה צריך לקבל החלטות בצבא. לאן אתה הולך, לתובלה או לאיזה?
0: כן, משק ממטרות בשלישות.
1: מנילה, אתה מקבל מנילה.
0: אגב, אין לי ספק שהמפתח יוסיף את זה, כי הוא גם מאוד קשוב, ראיתי
1: לפידבקים.
2: עודיה במתכנה.
0: האם אתם רוצים לעבור להפועל קריית אונו בליגה ב' הרכב קבוע, מכבי תל אביב ליגת העל ספסל, אגודת ספורט נורדיה ירושלים הרכב קבוע, זה בליגה א' דרום, או להישאר במגדל העמק ליגה א' צפון.
1: מה את אומרת, החלטה של החפה?
0: זה גם ממשק מגניב כזה.
2: מי החליט מתי זה כל אחד? זה היה כל הזמן ההחלטה שלי. לא, זה מההתחלה.
1: אני קיבלתי את הקודמת, לא?
2: אתה לקחת, אבל זה מהמם. נעשה מגדל, נשאר.
0: נשאר, הלאה.
2: כן, מה שנתנו לנו, אנחנו נשאר עם איתו.
0: 22 הופעות, 4 שערים, וואו, שודרגנו ל-62. עכשיו, עוד פעם, השאלה ממשיכה, האם אנחנו עוברים לספסל במכבי?
2: אנחנו שחקנים של לב.
0: נשארים הרכב קבוע במגדל העמק, עוברים הרכב קבוע צעירי תמרה, או במכבי אחי נצרת, אותה ליגה ברוטציה גבוהה. נשאר.
2: נשאר, אין לנו שום סיבה ללכת.
0: גיל 19, אוקיי, השתדרגנו בנקודה סך הכל.
1: אוי, לא טוב.
2: אוי, הייתה עונה פחות טובה.
0: נכון. עכשיו נשארים מכבי תל אביב ספסל, צעירי טירה, הרכב קבוע, הפועל אזור, הרכב קבוע. זה באותה ליגה, אז הייתי נשאר.
2: נשאר, אנחנו בתקיעות קצת.
0: אז את צודקת, את צודקת, כן.
2: אולי כדאי לנו להגיע לספסל.
0: אולי כדאי להגיע לקבוצה יותר במרכז. את אומרת ספסל מכבי?
2: לא, האמת היא שאולי במרכז, כן, כשכבר נעבור בית, נעבור דירה, כי נהיה כבר כאילו...
1: גם אין לנו עדיין ילדים, אז זה כאילו...
0: למרות שגם ספסל במכבי בגיל 20, זה כבר דבר כאילו לשבת.
1: ואתה תעלה לשחק?
0: אולי, אתה לא יודע, זה היופי.
1: אבל הייתה לך עונה לא מדהימה, אז כאילו, לא יודע אם המאמן יסמוך עליך.
0: שאלה טובה, תחליטו.
2: אתם רוצים להתקרב למרכז?
1: בואי נתקרב למרכז.
2: בא לכם להתקרב, או שכבר הגיע הזמן, כאילו זהו, ספסל, אני הולך להוכיח מי אני.
0: זה גם שיקול.
1: כן.
2: ספסל.
1: גם אם זה לא ילך עכשיו, אז כבר אפשר להחליף גם קריירה.
2: כן, כן.
0: ספסל מכבי תל אביב?
2: ספסל מכבי תל אביב, אימאלה.
0: 9 הופעות, 0 שערים, שודרגנו בנקודה. אוקיי. הצעה מסוכן. יש פה את רפי בן עמי, סוכן מקומי. סוכן שכונתי עם קשרים חמים בכמה מועדונים ספציפיים. הוא לא יעיף אותך לאירופה, אבל ידאג שתמיד יהיה מי שרוצה אותך.
2: אוקיי.
0: אז האם אנחנו חותמים עם רפי בן עמי, שזה סיכוי גבוה יותר בכמה מועדונים מוכרים, או לא תודה בלי סוכן בינתיים, ללא שינוי בייצוג?
1: מה אתה משלם על... מה הטרייד אופים אתה
0: כן לוקח? כסף, כי יש לך פה גם את השווי, סליחה. כרגע אנחנו שווים כולה מיליון שקל.
1: מה זה מיליון שקל?
0: אני אומר לו, חותמים עם הסוכן.
2: ברור שחותמים עם הסוכן, זה ג'ונגל. צריך מישהו בצד שלך שם.
0: אוקיי, הגיעה השיחה השבועית עם הרב עכשיו.
2: לא נכון.
0: בשיחה השבועית שלך עם הרב, הוא מרגיש שהלב שלך לא ממש בקבוצה שכולם בטוחים שתחתום בה. הוא מציע לך לשקול ברצינות מעבר לביתר ירושלים.
1: הופה!
0: הולך אחרי הלב או נשאר עם התוכנית ההגיונית. עכשיו פה יש כזה דבר, שתי האופציות הן עם סיכון. כלומר, יש ירוק ואדום.
2: אני, שנייה, אני עוד מתוששת מזה שאנחנו בשלב הרב.
1: רגע, הסוכן יש לו אינפוט?
0: הסוכן פה לא. הולך אחרי הלב לביתר ירושלים, אבל ב-50% אתה מקבל פלוס 2 לדירוג שלך, ההחלטה מרגישה נכונה, ביתר יודעת שאתה מעוניין, או שאם אתה, יש פה זה עניין של הסתברות, פחות 10% בשווי, והתקשורת תוהה אם זה היה שיווק ולא לב. או שאתה בוחר להישאר עם התוכנית, ואז אין השפעה.
1: אני חושב שכדאי ללכת עם הרב, כי כל דבר אחר...
0: אבל הרב לא פה. זה הלב.
1: אבל אמרת השיחה עם הרב.
0: הרב היה בעונה הקודמת.
1: כבר המשכנו, דילגנו על הרב. אז ללכת עם הלב.
0: ללכת עם הלב, אבל אתה יכול לחטוף גם בפגיעה בשווי.
1: מה את אומרת?
0: 50-50, הוא נותן לך את האחוזים.
1: אני אומר ללכת עם הלב.
2: עד כה הלכתי עם הלב, זה לא עושה טוב. אבל יאללה, בוא נפיל גם את ברמן. יאללה, הלכת עם הלב.
0: הלכת עם הלב, יש פה עכשיו הגרלה, קזינו ב...
1: כן, על הלב.
0: שודרגנו בשתי נקודות. אוקיי, סוף מחזור. המועדון החליט לא לחדש את החוזה שלך, בחר את הצעד הבא בקריירה.
1: טעות שלהם, קודם כל הם הפסידו.
0: הפועל אקו בליגה לאומית הרכב קבוע, הפועל עוד ליגה ב' הרכב קבוע, או מכבי אחי נצרת הרכב קבוע. אני אומר, לא להתרחק מליגת העל.
2: לא, אנחנו יורדים ליגה?
0: ליגה לאומית, כן.
1: כן. בסדר.
0: אבל זה הכי קרוב לליגת העל.
2: זה ירידה לצורך עלייה?
0: כן, אקו, הלאה.
1: אנחנו ניקח את
2: אקו. כמה אנחנו כבר?
0: עונה טובה, 32 הופעות, 6 שערים.
2: כמה אנחנו?
0: 22. אנחנו 23 כבר. 23 כבר. הגיעו הצעות, חלון העברות.
2: נגיד
0: איזה נועה
2: קירל מתחתנת, כן.
0: נו. האם נשארים באקו או שיורדים ליגה א'? הגיעו הצעות, נשארים בעכו בלאומי.
2: נשארים, אני השתגעתי.
0: טוב, תקשיב, אנחנו לא פורצים, הנה, ירדנו עכשיו בדירוג.
2: חכה, תכף, אנחנו לא עם בלומרים.
0: הגיעו הצעות אחרי התקופה האחרונה שלך, אפשר לקבל אחת מהן או להישאר במועדון. הפועל עכו, רוטציה גבוהה, אום אל פחם בליגה א', הרכב קבוע, חולון ירמיהו, הרכב קבוע.
2: מה זה? תגידו, לאן הגענו? לפרוש בסי.
0: אני נשאר בלאומית, עכו.
2: נשאר.
0: יאללה, בוא נרוץ.
2: נו, מתי אנחנו?
0: הנה, נשארנו עם אותו ניקוד, 63. תקשיבו, זה אחד המשחקים הכי גרועים שהיו לי.
1: זה בגללי, אני מאשים את
0: זה. היה לי כבר ריצה של 9 עונות בברצלונה פעם אחת.
1: די!
0: כן.
1: ואנחנו פה מדשדשים עם עכו?
0: עכשיו, זה עניין של מזל, זה כאילו העניין שבאמת, יש הרבה פעמים שלא משנה מה תעשה. בקיצור, זה ממשיך ככה וככה, אתם רוצים שנרוץ את זה? כי אנחנו, בואו נעשה את זה.
2: עד סוף, יאללה.
0: פוסט כועס אחרי שהורדת מההרכב. אחרי שהורדת מההרכב הפותח בלי הסבר, אתה כותב פוסט כועס ברשת. מפרסם את זה או מוחק לפני שמישהו רואה? עכשיו, 35% אם אתה מפרסם את הפוסט, ב-35% האוהדים תומכים בך נגד המאמן, אתה מקבל פלוס אחד לניקוד שלך.
1: נייס.
0: או ב-65%, 10% יורד בשווי, ירידה בדקות משחק, וכונסים אותך על חוסר משמעת, או שאתה מוחק לפני שמישהו רואה.
1: אני מרגיש שוויה שאנחנו לא נסמך, לא נסלח לעצמנו אם לא נפרסם את הפוסט הזה.
2: בטח שנפרסם את הפוסט. פרסמנו. אני רוצה גם, כאילו זה גם בעולם
0: האמיתי. חטפנו ב...
2: בסדר, אבל המניה כאילו לקמפיינים,
0: הנה, חלון העברות. גדלה,
2: מחוץ לעולם הכדורגל, אנחנו הופכים להיות ממש ביג, שתדעו לכם.
0: כן, ממש ביג, שרק הפועל עכו מהלאומית מציעה לנו, אז אנחנו נשארים בהפועל עכו.
2: שום דבר שריאל התקרה לא יכול לתקן.
0: הקריירה הזאת כבר לא תקרה, אנחנו בני 26.
1: מתי הכפתור של גולדסטאר מגיע באמת?
0: רוצים לעבור לקריית גת בליגה א' או להישאר בהפועל עכו? תכף אנחנו נשים גם את הלינק לזה, אצלנו זה
2: כן.
0: עכו.
1: לא, אבל כבר התחסכנו עם המאה.
0: 27, הנה, אנחנו כבר בדעיכה. כשהנקודות מתחילות לרדת, בקיצור,
2: לא, אני כבר מכורה לכישלון. תקשיבו. אני מכורה לך
0: לבד. אתם חייבים לנסות את זה. אני לא, אנחנו פה עושים את זה לאט כזה, אבל כדי, כי גם ההסבר, אבל בעיקרון תכף תגיע הצעת פרישה.
2: אפשר להיות אישה במשחק הזה?
0: בטח.
2: כאילו...
0: רק תכתבי את השם שלך.
2: לא, אבל כן.
0: אין כדורגל נשים.
2: אין כדורגל נשים.
1: למה רצית את ההחלטה של ללכת באמצע לחתונה?
2: כן.
0: אימות על חידוש חוזה. יש פה כל מיני סיטואציות וכזה.
2: אבל הרב זה טמטם אותי. כן.
0: עכשיו, יש, שוב, המון המון דברים. נגיד, אתמול עוד בלילה, כשהלכתי לישון, היה איזה בג קטן שפתאום... עכשיו, אתה יכול לזכות בהמון תארים, אוקיי? מה שיפה זה שיש לך מין גלריה כזאת של כל התארים שצברת, כי אתה יכול לצאת לחול, אתה יכול לקחת אליפות ביוון, אליפות בקרואטיה, ליגת אלופות, קונפרנס, כדור הזהב, המון המון תארים, ואתה צובר את הגביעים האלה. אני רק רוצה לגמור את המשחק כדי להראות לכם שיצא לי כבר לפרוש, כי אני גרוע ממש. ולמה זה ממכר? כי אתה רוצה למלא את הארון שלך בכל התארים האפשריים. הנה, פרישה.
1: וזה מה שאני
0: אסבר. שפה בסיכום, הקריירה שלך הגיעה לסיכום. באמת מהקריירות העלובות כאילו אי פעם. אבל פה יש את האוסף שלי, אתם רואים? וזה...
2: מה לקחת? עשית סיום קריירה בקטר?
0: לא, אבל לקחתי אליפות ליגת גביע המדינה 8 פעמים, גביע הטוטו, אליפות ליגה לאומית. יש לי בחול כל מיני אליפויות, אפילו לקחתי אליפות פרמייר ליג אחת.
2: כל זה בסופש אחד. תראה מה זה.
0: נתתי פה תחינה.
1: אני מה עשיתי, הייתי בבריכה העירונית.
0: רק מה מבאס, שזה לא, הוא עוד לא פיתח פה, שזה נשמר איפשהו. אז כאילו שיחקתי במחשב, אז זה לא מסתנכרן, כאילו אין אקאונט בכלל. אני מפחד לסגור את הטאב.
1: את מבינה שכל האייטם הזה היה כדי שהמפתח ישמע את תחינתו של ברמן, ויפתח את הפיצ'ר של לקשר בין אקאונטים, נכון?
0: אולי. לא, אני רציתי להביא דווקא תוכן ישראלי חדש ורענן.
1: יש לך החלטה, האם להביא תוכן ישראלי חדש ורענן?
0: התייעצתי עם הרב. עכשיו, זה כל כך יפה, כי באמת, גם אנשים שמבינים ממש בכדורגל, לפעמים הדבר לא קורה. זאת אומרת, יש את הסיפור האנושי הזה של, נגיד, שחקן ממש ממש כישרוני, שהוא לא מצליח לפרוץ, או שאתה כן מצליח לפרוץ, ואז פתאום מגיעה פציעה בגיד אכילס, אוקיי? וזה זורק אותך החוצה, מחוץ ללופ, ואז אתה כבר עובר רק למעגל של קבוצות קטנות. ואתה, זה ממש ממש...
1: כן, כי זה מה... חלק מהעניין ומהקסם, אני מניח, בספורט מקצועי, זה שאתה מכיר את השחקנים המצליחים, אבל אתה גם לא חושב על זה, על כל שחקן מצליח, יש הרבה מאוד שחקנים לא מצליחים, והשיטה לא יכולה לעבוד אחרת. וכשמישהו מחליט להיות שחקן כדורגל, זה באמת זאת, אותו קוין פליפ של
0: נכון.
1: האם... עכשיו, בסדר,
2: כן, יש אבל גם... השאלה שלי, אם אתה מסי, אוקיי, האם הניהול לא טוב יכול להפריע לך?
1: אם מסי לא היה, כן, אם מסי לא היה עובר את הדרך שהוא עבר והתחיל, נכון, הוא התחיל ב...
0: לא, הוא נגיד ממש מגיל ילדים, הוא ממש זוהה כאיזה פוטנציאל פנומנלי, אבל...
1: אבל אם יעקב בוזג לא היה מנהל אותו, והיה רב עם מיליון מועדונים בדרך, יכול להיות שהוא לא היה מסי, כאילו זה, הכישרון לא מנצח הכל.
0: לא מנצח הכל, וזה, אנחנו, אתה יודע, משחק הזה נגיד זה 2-3-4 דקות, אבל תחשבו על קריירה של כדורגלן שמגיל נוער או נערים, הוא צריך לקבל באמת את ההחלטות האלה. וההחלטה הזאת שפה אנחנו בלחיצה אחת, האם לרדת ליגה, לליגה נמוכה יותר, כדי לקבל יותר דקות ולהשתפשף ולהראות כאילו מה אתה יכול, שווה לך את הסיכון הזה שאולי תעזוב את המועדון הגדול נגיד שאתה שייך אליו, ולא תחזור לליגה הזאת כבר יותר אף פעם. ומה לעשות? וזה באמת, וכל דבר כזה הוא באמת משליך גם על העתיד. יש פה, הוא לחד פה, משהו נורא נורא אמיתי, וגם הביצוע, למרות שזה כאילו גרסאות ראשונות, ואין לי ספק שזה ילך ויתפתח ותתתה.
1: כן, זה מהמם.
0: זה מהמם. וכמה, אני לא זוכר מתי בשנים האחרונות, נתפסתי ככה למשהו כאילו בצורה ממכרת, באמת. כאילו, נגיד ממש אתמול, אפילו כשתכנסתי עם זה למיטה, ואני בדרך כלל כאילו לא משחק כאילו במיטה, אמרתי, יאללה, עוד אחד. טוב, עוד אחד. לא, אני חייב גם, חייב את האליפות בקרואטיה.
2: לא, זה אדם שהוא, זה אדם שהוא בחור לעבודה, כן, עוד אחד, עוד אחד.
1: גם המשחק שלה זה עבודה, אני נגדם.
3: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש לי רעיונות לעוד דילמות של שחקני כדורגל. בגידה.
0: כן.
4: ויכוח על חלוקת חדר במלון.
0: יש את זה במשחק.
1: אשכרה.
4: מחירת משחק.
0: יש את זה.
1: וואו.
4: ריב עם אוהדים.
0: לא ראיתי.
4: ריב עם מאמן.
0: יש.
4: פרשת נערות ליווי.
0: יש.
2: יש פרשת נערות ליווי.
0: הדילמה שמוצגת היא, החבר'ה רוצים ללכת למלון, כאילו הם במחנה אימונים או משהו, לא יודע איפה במשחק, להזמין נערות ליווי, אוקיי? האם אתה הולך לישון בשקט, ומסתכן בפחות דקות, כי יש לך פחות, יהיה לך פחות כימיה עם החברים לקבוצה בהמשך.
2: או הולך על זה,
0: הולך על זה, ואז יש על זה סיכון של עובר חלק, הכל בסדר, או נתפסים, ואז אתה כאילו חוטף כנס ועונש וזה וזה. זאת אומרת, זה באמת דילמות.
1: זה מדהים שגם שם הוא הכניס טרייד אוף, כאילו. כי אני לא יודע אם יש טרייד אוף אמיתי לשחקן, זה סתם כאילו, האם אתה רוצה לבלות עם נערות ליווי, בביטוי מכובס לכאילו...
0: זונות.
1: להיות צרכן זנות.
0: כן.
1: או לא. אין שם, כאילו, לא יודע, לא נראה לי שזה באמת יפגע בקריירה של שחקן אם הוא יחליט שלא ללכת.
0: נכון, אבל תחשוב נגיד שכל הקבוצה הולכת, זה ברור שזה פלילי ונורא ונצלני וכו', אבל נגיד, כן, שכל הקבוצה הולכת ואתה כאילו היחיד שהולך, שלא משתתף איתם, אוקיי? אז כן, באווירת הקבוצה, בין השחקנים, אתה כאילו איכשהו מוציא את עצמך החוצה, כן. אתה כן מאבד משהו, ברגע שלהם יש אפילו את הסוד הזה, בדינמיקה הבין חברית, אז פחות מוסרים לך, אולי פחות זה, אתה יודע, זה הדברים האלה קורים. בסוף, קבוצה כדורגל זה כאילו משפחה של 20 ומשהו שחקנים, שאנחנו יודעים איך משפחות קטנות הרבה יותר, כאילו מפולגות ומסוכסכות, אז תחשבו מה זה...
2: יואו, כל דבר שקוראים לו משפחה, והוא לא באמת המשפחה, זה תמיד סימן רע. תמיד סימן רע.
1: גם משפחה, אגב.
0: אז אילי, שמת את הלינק ב...
4: כן, כן, יש כל שם. כביש אחת עמוס מהראל עד חמד, בדרך ארבע בכניסה לניצנים עד גן יבנה, בדרך אחת גם מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 70 בתמה.
0: הפייסבוק שלנו בוקר חדש, ותכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי גלישה באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, $3.9, שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה אם אתם ברכישה הראשונה שלכם, כל הפרטים באתר טוקי איסים. איך הרסתם חופשה? לא בגלל נערות ליווי. איך הרסתם חופשה זוגית, משפחתית? איך חיבלתם? עשיתם איזה טעות? אמרתם משהו לא במקום? גיליתם איזה סוד? גרמתם לריב? 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399. יש פרסים כמובן. עוד רק שנייה משהו אחד בקטנה לגבי זה. אני לא יודע שוב מי זה הבן אדם שפיתח את זה, אבל יכול להיות שהוא גם לא יודע לכתוב שורה אחת של קוד, של תכנות, וזה הדבר המדהים.
2: תיאורטית, זה מדהים.
0: זה הגיוני. זאת אומרת, שאם יש לך את הרעיון, ואת היכולת לכתוב בצורה מסודרת, מה האפיון של זה, איך אתה רוצה שזה יתנהל, איך שזה יזרום, תתתה, המערכת תעשה את זה כבר לבד בשבילך. זה דבר מדהים.
1: מטורף.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם עם עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: לא לפחד כלל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
3: אופיר, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב. היי אופיר.
3: מה קורה?
4: הכל טוב, מה קורה?
3: יופי, אופיר, קבלי איסים של טוקי ו-100 שקלים למגוון רשתות. אולי תזכי בעוד 600. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ברחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ-$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה אם אתם רוכשים רכישה ראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואתם מספרים לנו הבוקר איך הרסתם חופשה. כן, אופיר.
4: טוב, אז אני ובזוג שלי טיינו ברומא, ואנחנו הולכים ברחוב, ופתאום אנחנו פוגשים את האקסיט שלו. והוא מתחיל לדבר איתה, ואפילו...

0: בצד, את שומעת השיחה?
1: כן, הם כאילו מחליפים חוויות, משלימים פערים.
2: אה, וואו. רגע, רגע, וכמה זמן הייתם ביחד עד אז? תני לנו הקשר.
1: חצי שנה.
2: חצי שנה, וכמה זמן הם היו ביחד?
1: שנה וחצי.
3: וכמה זמן עבר בין הקשר לקשר?
1: אני חושבת שהוא היה בזה תקופת רווקות, משהו כמו חצי שנה לפני.
2: אוקיי. בסדר. כן.
3: שאלה אחרונה, את קיבלת הצעה מהפועל באר שבע, עירונית סליחה, כן.
2: כן, אוקיי, אז את עומדת שם, הוא נהנה מדי בהחלפת חוויות עם האקסיט שלו ברומא.
1: באיזשהו שלב אני אומרת, טוב, אני שם הגבול, אני הולכת להגיד לו שאני מחכה לו שם בפינה בבית קפה ההוא, ונראה תוך כמה זמן הוא הגיע.
2: בסדר, מנומס ויפה.
3: נכון.
1: ואז אני עולה, כי אני לא רוצה להשפיל את עצמי כאילו לידה ולהגיד שזה קשה לי האירוע, אז כאילו טוב, אז אני מחכה שם, ווואלה עוברות הדקות והבן אדם לא מגיע.
0: אני לא מאמינך.
1: אחרי 30 דקות?
0: לא.
1: ואני הסתכלתי על השעון כי הבנתי שיש לי בעיה בערכת זמנים. אחרי 30 דקות הוא מגיע, ריב בכי, ריב פיצוצים, בכי, סצנה, זהו, התחרבנה החופשה, זה כבר לא משנה מה
2: ברור,
1: הוא
2: אמר. ברור, ברור.
3: רגע, סליחה.
2: מה היה לו להגיד? איפה היית חצי שעה עם האקסיט שלך? אתה מטורף, אנחנו בחופשה ברומא.
1: לא, הוא אמר, כאילו, ביג דיל, אז פגשתי אותה, זה, אז רציתי לספר לה שככה וככה, והיא זה, והיא לא רציתי לקטוע אותה, והיא כאילו סיפרה לי על זה, והיא התקנה אותי על האו.
3: לא מעניין. לא מעניין, בדיוק. אדוני.
1: ופשוט, פשוט שנינו חיכינו כבר לטיסה ולחזור הביתה ולסיים את האירוע. זהו.
0: ונפרדתם וזהו?
1: כן, כי הריב היה קשה מדי.
2: כן. תראי, תראי, תראי. אנחנו ביקשנו שתספרו לנו איך אתם קלקלתם חופשות. לא את קלקלת את החופשה.
3: 100% לא.
2: הוא קלקל את החופשה. להתחיל לדבר...
1: אני כאילו סתם עושה סצנה.
2: לא. לא. זה ממש, זה לגזלט אותך.
3: 100%.
2: את לא סתם עושה סצנה, אתה לא מדבר עם האקסיט שלך, כמה זאת אומרת, רבע שעה שהיית לידו, ועוד חצי שעה כאילו שעוד הלך לחכות לו? סליחה, זה לא נורמלי. אגב, אני לא בעד, זה לא בקטע של להתעלם מקיומן של אקסיות, בסדר, חודשים מבוגרים, אבל ככה בזמן החופשה שלכם...
3: על הראש שלך?
2: כן, לא טוב. לא, זה שיקול דעת גרוע. טוב שזה נגמר, טוב ש...
0: לא, וגם אחרי זה לומר שהיא עושה סצנות?
3: 100%.
0: זה נורא.
3: 100%.
1: וואי, אני
3: שמחה שאתם
1: בצד שלי, זה לא טריוויאלי.
0: רגע, אבל מה היה התירוץ שלו לזה שהוא... דיבר איתה ככה. זאת אומרת, למה הם נפרדו? את בטח יודעת הרי. למה הם נפרדו?
1: הייתה לו בעיה עם כאילו בין אמא שלו לבינה. אמא שלו לא סבלה אותה.
2: זאת אומרת, זה אפילו לא כי הוא רצה להיפרד. זאת אומרת, זה עוד היה אצלו. הלהבה לא קבתה אף פעם.
1: פרובבלי.
2: וואו.
0: תקשיב, זה לא... והיא הייתה, היא ריחפה בקשר שלכם? זאת אומרת, השם של הריחף, הרגשת?
1: לא כל כך.
3: תשמעי, כמות הרד פלגס שיש שם, גם זה שאימא שלו החליטה לו עם מי להיות, כן? אז מי שזה, כאילו, הכל שם תקול. יצאת בזמן.
2: ממש.
1: זהו, אני המשכתי
2: הלאה. טוב מאוד.
3: טוב מאוד.
2: לפני כמה זמן זה היה?
1: 8 שנים.
2: ומה קורה איתך היום? היית ברומא?
1: לא,
2: כל הדרכים הובילו לשם?
1: זה בנת הזוגיות הבאה, הכל טוב.
0: יופי, המשכת הלאה. אם תראי אותו נגיד, את תעצרי לשיחה של 3/4 שעה איתו להתעדכן או לא?
1: No way.
0: יופי.
2: טוב מאוד.
0: מעולה.
2: אופיר, תודה רבה.
3: תודה, אופיר.
2: ביי.
3: איך אתם
1: עובדים? עשיתם לי את היום.
0: איזה כיף זה לתקף, כאילו, לבן אדם שהוא בסדר. אתה בסדר, זה לא...
2: ממש, אני... אני, כאילו, זה קצת מפתיע אותי, אופיר, שכאילו, 8 שנים, סחבת, כאילו, שאת, כאילו, איך שיש לך קשר בסיום של זה, ושל, לא יודע, חברים, משפחה או משהו כזה, לא אמרו לך, שהוא התנהג בצורה ממש לא טובה, לא ראויה, ולא לעניין.
3: גם באקט עצמו, גם אחרי זה, באי לקחת האחריות, ועוד להגיד לך שאת עושה סצנה, 3/3, you're out.
2: נכון. תודה רבה, אופיר.
0: תודה, אופיר.
3: תודה, אופיר.
2: ביי ביי. נעמה?
4: היי, בוקר טוב.
3: היי, נעמה.
2: מה קורה?
4: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר.
2: נעמה, קבלי גם את איסים של טוקי ו100 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם טוקי, איסטים שמציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים.

0: אם במיוחד החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ואם אתם ברכישה הראשונה, קבלו ג'יגה אחד מתנה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, דורית, אמרנו?
1: נעמה,
0: סליחה.
1: כן. ככה, אז גם אני התקשרתי לספר על איך בן זוגי היום בעלי הרס לנו חופשה.
0: כן.
1: בשנת 2019, ככה הספקנו להתחתן לפני הקורונה, ויצאנו לירח דבש של חודש במקסיקו. אחרי שבועיים הגענו לעיירה קטנה שהיום היא כבר כנראה מאוד ממוסחרת ומצוירת, סן קריסטובל, אבל בזמנו היא הייתה די רעועה. וישנו במלון והכל היה סבבה, כבר היינו שבועיים בירח דבש, ואז הוא מתעורר בבוקר ואומר לי, תקשיבי, קצת כואב לי הגב, ואני אומר לו, טוב, אוקיי, אולי המזרון, אולי זה, מוזר. מתארגנים, יורדים לארוחת בוקר, איכשהו צועד במדרגה האחרונה למטה, הוא פשוט מתמוטט.
2: אוי ואבוי לי.
1: עכשיו, הוא פשוט מתמוטט, כאילו, מאבד הכרה. אני, כאילו, בכזה, פתאום, לא יודעת איך, עלה לי כל הדברים מהצבא של איך לתפעל בן אדם ברגע כזה של קריסה, ואני מריצה את הצוות של המלון, ואיכשהו זה תופעל ממש בסדר, ורגע אני למעלה וזה, ודופק, ועניינים, ומנסים להבין מה קורה. והוא פתאום מין כזה חוזר לאיזה הכרה, עברו איזה דקה שתיים שנראו כמו נצח, והוא חוזר להכרה, והוא לא מצליח לעמוד, והוא לא מצליח ללכת, ואנחנו כזה סוחבים אותו לאיזה זה, עכשיו אתה בחור של החורים, ואנחנו מעלים אותו, אני מעלה אותו בעזרת הצוות של המלון לאיזה מונית, ואנחנו מתחילים לחפש בית חולים, והוספיטל, הוספיטל, ואתה עובר, באמת זה לא נראה כמו בתי חולים, זה נראה כמו בתי, כאילו כזה מקום של גמילות ניסמים, הם כולם שם ובלי שיניים ומסכנים והיגיינה אין מה לדבר, ואנחנו עוברים ממקום למקום וזה פשוט ציוט, עד שאנחנו מוצאים מחוץ לעיר איזה באמת בית חולים שנראה פנסי אבל הוא ריק מאדם בקטע מלחית. אבל אתה אומר טוב, לפחות שיכניסו מחט שלא יעשה איזה משהו. מפה לשם גם שם בודקים אותו, גם אנחנו מפעילים ביטוח מהארץ. עד היום לא ברור בדיוק מה היה שם, כי הם טענו שם שהיה לו איזה חיידק, והתחילו לעשות לו אנטיביוטיקות, והיינו מאושפזים שם שני לילות. ובארץ טענו שזה בכלל התייבשות, כששלחנו להם את כל הבדיקות. אבל מה שזה גרם זה שגם היינו מאושפזים במקום הדוחה הזה שני לילות, וגם חתכנו משם לקנקון, למלון, שהיינו באמת זוג צעיר ושילמנו עליו את המכנסיים. ובאמת שני לילות של הכל כלול בהכי הכי מפנק, והוא היה על אנטיביוטיקה, והוא היה סמרטוט.
0: למה עברתם לשתות? כאילו זה תכננתם מראש את המלון בקנקון? כדי שזה יהיה כאילו סיום כיפי
2: ויום קצת... סיום בגבוה, כן.
1: בדיוק, כי היינו כאילו די זרוקים כל הטיול, השתדלנו, אבל לא...
0: והוא הרס את זה עם האנטיביוטיקה שלו.
1: עם האנטיביוטיקה ועם זה שהסמרטוט, סליחה, וואי, זה נשמע מה זה התבחיינות, אבל באמת חיכינו לערך דבש הזה ממש, והשקענו בו כל כך הרבה כסף, וגם זה שהוא היה סמרטוט, וגם האנטיביוטיקה, ובלי אלכוהול, והוא לא יכול לאכול כלום, ולא כזה, וזה פשוט היה ממש ממש מבאס, וחזרנו לארץ די בבאסה מכל האירוע הזה, אבל העיקר הבריאות, והעיקר שהכל בסדר. כן, גם... כמה שנים אחרי, וזה מאחורינו.
3: זה לא רק שזה מאחוריכם, זה גם מחזק, נו, אין מה לעשות.
1: כן, לגמרי.
3: כאילו, זה לא באמת, אבל סתם כיף להגיד את זה.
2: טיול, תיקון, כאילו, אפשר לעשות את זה.
1: כן.
2: מתי זה היה? מתי זה
1: אתה? 2019.
2: אתם עוד צוברים את הכסף.
1: עכשיו עם ילדים וזה, זהו, נראה לי זה כבר יחכה לפנסיה.
0: טוב, כן, אתם תתקנו, בסדר.
2: ברור שתתקנו.
0: כן.
1: זהו.
0: תודה רבה, נעמה.
2: תודה, נעמה.
1: תודה לכם.
0: ביי, בוקר טוב. נחלק או ש...
3: כן, לא מולו.
1: כן.
3: מה, אתה רוצה לתת לראשונה, סליחה ששכחתי את שמה.
2: אופיר.
3: אופיר.
0: רציתי, אבל הם כאילו באמת, תארך, הם היו כאילו...
2: איזה בס הזה.
0: ירח דבש, ובנו על השני הימים האלה כמשהו כאילו שיהיה הילייט של ההילייטס, וכאילו לגמור במפנק, וזה נגמר.
2: עם אנטיביוטיקה, איזה בס. איזה בס הזה באמת להיות חולה בחול. כן.
3: הכי גרוע שיש.
0: נכון. אז נוסיף עוד 300 שקלים, גם לאופיר וגם לנעמה, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול. אגב, אני בינתיים מגיע לעוד ועוד מידע על הסיפור של המשחק הזה.
3: אין בעיה, עשיתי איזה 6 שנות בזמן שדיברנו.
0: כן, שקודם כל זה מתוך איזה סטודיו ישראלי, שהוא באמת בחור לא מפתח.
3: וואו.
0: וזה, אבל לא רעיון שלו. זה יש משחק כזה בדרום אמריקה, והוא עשה לזה כאילו את ההתאמה הישראלית, והוא נבחר לעשות את זה כי הוא כאילו חולה כדורגל. אז הוא ידע לעשות את כל הקטנות.
3: אנחנו חיים בזמנים מדהימים.
0: אבל עדיין אני בטוח שאפילו אם יש כזה משחק, וזה על בסיס רעיון כאילו שהוא לא מקורי.
2: לא, בטח אין שם שאלת רב.
0: בדיוק.
3: אל רבטיקו.
0: אל פריסטו.
3: אל פריסטו.
0: אומר לו גם בטר.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, עוד עדכון, הוא עשה את זה בצורה פרטית, לא קשור כאילו לסטודיו, זה רק...
3: אוקיי.
0: כן. לא, כי יש שם איזה פוסט בלינקדין שקצת כאילו לוקח על הבעלות של הזה, זה מנוסח... מנוסח כזה זה, אבל בסדר.
3: נשמע כמו מוטי אשכנזי, הסוכן שמחובר לכל הקבוצות בליגת העל.
0: הבאנו לגל ברטוב רעיון למשחק שכבר הפך לתופעה בדרום אמריקה.
3: הבאנו רעיון.
0: כן. הוא בנה לו גרסה שמרגישה קצת יותר קרובה לבית. לא רוצה לסכסך בין המפתח לזה, הוא עשה עבודה מדהימה. מדהימה. אבל אם זה... לא צריך להגיד, הבאנו לו רעיון. מה אתם עכשיו כאילו...
3: זה נשמע קצת כמו הפוסט שהיה צריך למחוק לפני שמישהו ישים לב.
0: בדיוק, עכשיו הוא מפני החלטה. יוצא לדרך עצמאית. ומסתכן בזה, או... כן, איליל.
5: כביש 77 עמוס במחלף גולני לבאים מכל הכיוונים, בדרך 66 בכניסה ליוקנעם, כביש 41 בכניסה לבני דרום, בדרך 40 מילות עצמת אלה, כביש 4 ממורשת גבעת שמואל, מחלף התקווה בדרך 5, באזור 4 גם בגן רווה, בפרדסיה עד בצרה, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ליאור ליאני, תשבצי מעריב וגלובס, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
3: אני לא. זה היה ליאור, בעיתונות הכלכלית?
2: כן, האמת היא שהיום אני מציין שנה לתשבץ שלי שמופיע בגלובס.
1: זה כבר שנה והכרשת את זה?
2: כן, ועכשיו כאילו, אני מספיק ילד גדול בשביל שאפשר לחס את זה לקרדיט, ו... התשבץ בגלובס שאני מפרסם נקרא היגיון פשוט, שכשמו כן הוא, כי הגדרות שם אני מכוון אותן יותר קלות.
1: זה קורה גלובס, זה צריך כאילו... זה כאילו אגוז אחד היית מגדיר?
2: משהו כזה, שני אגוזים.
3: וואו, מעליב.
2: לא, זה לא אומר שהוא פחות, זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אבל זה בשביל אנשים עסוקים שקוראים גלובס, לא צריכים לשבור את הראש 10 שעות על הגדרות. רוצים חוויית הצלחה, פותרים מהר את הזה, מרגישים טוב עם עצמם.
3: זה מעליב כלפי קוראי מעריב. עם המובטלים האלה.
1: לא, מעריב זה בסופי שבוע, אתה לוקח את הזמן.
2: האמת היא שהסיבה לזה שזה הגדרות קלות יחסית יותר ממעריב בטח, שזה שיצא לפנסיה לפניי, ככה הרגיל את הקוראים, שההגדרות שלהם פשוטות וקלות יותר, אז זה הייתה הדרישה, אז אמרתי, יאללה, נזרום. ואז יש באמת אפשרות לבדל את זה, מי שרוצה הגדרות יותר קשות, אז...
1: אוקיי, ניתן לך הגדרה, 5 אותיות.
2: גלוב.
1: נכון. נכון? רציתי להגיד לך, מצאו את דג הכסף.
2: יפה, כן. אוקיי, גלובס.
4: גלובס.
1: נכון.
4: בטח.
3: כן, יפה.
1: כן, זה לרמה.
2: זה לרמה.
1: טוב, בוא נתחיל.
2: אז בהתאם לאירוע משמח, אז ההגדרות בפינה שלי היום, הם לקט של הגדרות למילים בנות 4 אותיות, שפורסמו בתשבט שלי בגלובס בשנה האחרונה.
1: אוקיי.
3: טוב.
2: אוקיי. אז נתחיל בשני אגוזים, או אולי אחד אפילו. אז כמו שאמרתי, הכל 4 אותיות.
4: אוקיי.
2: שדדה כמאה.
3: חמסה.
2: נכון. חמסה, בדיוק.
4: יופי.
2: חמסה. אוקיי, בוא נלך למשהו שקצת יותר. כלי רכב צבאי ששומר מאחור.
3: נגמש.
1: שזה לקרוא אותו הפוך בטח.
2: ומה יוצא?
3: שמגן.
2: נכון, ששומר מאחור, שמגן.
4: יפה.
2: אז כן, מאחור מעיד על היפוך האותיות כמובן. היית בכלא 10 יום.
1: אסיר. אסיר, נכון. או היית בכלא.
3: 10 יום זה יוד משהו.
4: כן.
1: נכון.
3: היית בכלא.
2: כמה ימים יש? תחכו 7.
1: נכון. אז זה שבוע וחצי?
2: לא, זאת אומרת...
4: מה?
3: יוד ואז יום כלשהו.
2: בדיוק.
3: ויש רק 7 אופציות.
2: נכון.
1: ישבת, ויוד שבת.
4: יוד שבת.
2: ישבת.
4: אשכרה.
2: בסלנג הקרימינלי זה היית בכלא וישבת.
3: כפי שיודעים קורא גלובס, כן.
1: בעבר או בעתיד. הקוראת מלי מבנק ירושלים.
4: יש את הדיבור של כאילו ככה מתחילים עם נשים כזה, הייתי יושב עלייך.
3: וואו.
4: כאילו הייתי יושב עלייך מאסר.
1: וואו.
4: כאילו.
3: וואו.
1: זה יותר גרוע.
4: זה יותר גרוע.
3: כן, כן. או אם זה כפל משמעות.
1: כי זה כאילו...
3: הייתי רוצח בשבילך.
1: זה עובר מהטרדה מינית לפשיעה. לתקיפה, כן.
3: אבל תקיפה של אדם אחר.
4: לא, של אדם אחר, זה לא קשור אליה.
1: זה לא נורא.
3: אני חושב שזה רומנטי.
4: פרוטקשן, כן.
1: אוקיי.
2: אוקיי. מתאר בדיוק מה יש לגיטריסט.
3: מתאר בדיוק מה יש לגיטריסט?
2: כן.
4: מתאר בדיוק מה יש לגיטריסט.
3: אוקיי.
1: מיתר.
3: מתאר. זה בטח שם של גיטריסט, נכון?
1: כנראה.
2: לא. מה יש לגיטריסט?
3: מפרט.
1: מפרט ומפרט.
2: נכון, עכשיו משהו עם 3 אגוזים נגיד. שוב נחסל מדינה ערבית.
1: שוב נחסל מדינה ערבית.
2: כן.
1: איזה מדינה ערבית יש לה 4 אותיות? ירדן, תימן,
2: מה זה שוב?
3: שוב. עוד פעם...
2: שוב זה בתשבצי הגיון גם מעיד על היפוך האותיות.
4: היפוך, כן.
1: נדרי?
3: נמית, תימן.
1: תימן.
2: יפה. נכון, נכון.
1: למה שוב זה קורה הפוך? זה לא אלגנטי, לא אלגנטי, לא טוב.
2: שאלה טובה, נכון. באמת זה קצת מוזר, וכתבתי על זה גם בספר, למה זה באמת ככה. זה פשוט השתרש, זה כנראה התחיל ב...
1: בסדר, ליאני, אין כמוך כמנהיג התשבצאים לעשות שינויים. לתקן ולטייב.
3: נכון.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים אבל, ליאני.
2: אז משהו אחד קטן וחמוד. אוקיי. אוקיי. משהו שקרה לכולם כמעט. רואה מין במחשב וקופץ בפתאומיות.
3: איך הוא אוהב לשמור את הפצצות האלה לסוף?
2: ברור.
1: רואה מין במחשב.
3: וקופץ בפתאומיות. ארבע אותיות גם?
2: כן.
1: נבהל?
2: קופץ ממש בפתאומיות.
1: מזנק.
2: כן, למה?
3: למה?
1: מזין?
2: לא, לא.
1: מה אתה רואה מין?
2: כן. מין זה זן. זן בתוך מק.
1: יפה.
4: למי זה לא קרה?
3: יש פה הקלה באולפן, כאילו ניטרלנו עכשיו.
1: עכשיו אני מרגיש מלוכלך עם עצמי.
4: ממש, גם נתנת מילה כאילו.
1: יאללה, ליאני, תודה רבה.
4: ביי ביי.
0: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
0: כל רגע, רדיו שנוגע.
6: דרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
7: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
5: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה 3 לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
3: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. 3 לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
2: שר ביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. בלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה מול איראן. מקור מדיני לבנוני אומר שבארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. מנכלית ועדת הבחירות המרכזית הפורשת אורלי עדס אומרת בשבע תשע ב-103 FM שהתנגדות הממשלה להצבת קלפיות בבתי אבות כנהוג נובעת ממניעים פוליטיים.
4: זה מהלך, גיבשנו הצעת חוק שהכוונה הייתה לייצר חקיקה קבועה, כי עד היום זה היה בשתי מערכות בחירות בהוראת שעה נקודתית לאותן מערכות בחירות, ולאור הניסיון המוצלח שבו עשרות אלפי קשישים הצלחנו להנגיש את הבחירות לעשרות אלפי קשישים שמתקשים בין אם פיזית להגיע לקלפי או לוגיסטית, כי זה דורש מהם מאמץ. צער אותי מאוד לדעת שמטעמים אולי פוליטיים, אולי לא ענייניים, הכנסת בחרה שלא לקדם את החקיקה הזו.
2: רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים אך נזק נגרם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לאירוע שהרקע אליו פלילי. הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק. מטוס קרב של נאטו יירט רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורט, אך הגבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסיים לשטח המדינה חברת הברית הצבאית. זו פעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע, אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית יירט מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות עורכת גל אשת, ועד כאן מחדשות 12.

0: טוב, הכל טוב, אלי אוחנה, מה שלומך?
1: וואו, מצוין ברק, זה לשמוע אותך אומר, הכל טוב, וואו.
0: לא, לא, אתה יודע, לא, שבוע טוב, בוקר טוב, חודש טוב.
1: לא, אמרת הכל טוב.
0: הכל טוב, לא, אתה יודע, אנחנו בסימן טוב.
1: רגע, לא הכל טוב, אבל גם לא הכל רע.
0: שתדלים, נכון, נכון.
1: לא הכל רע. צריך למצוא את האיזון.
0: אבל תודה, אלי, אני התחלתי בדיאטה, עכשיו שאלתי למה. אני לא צריך דיאטה, אבל התחלתי בדיאטה, כי אני התערבתי עם 18 אנשים, 18 אנשים בשנתיים האחרונות, כולל איתך, כולל איתך, על הבחירות הקרובות. לכולם אמרתי, אני טוען שנתניהו הולך להפסיד בבחירות האלה, ולא להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות. אתה ועוד 17 אנשים טוענים שהוא ינצח, ינצח בגדול, וזה 18 ארוחות, אלי, זה לא פשוט. עכשיו תבין, אני לא אוכל לאכול כל יום, אז אני עכשיו עושה, מתחיל ככה, לשמור, כי אני הולך להשתולל אחרי הבחירות.
1: לקחת בחשבון שתפסיד ל-18 אנשים?
0: לא, בסדר, והנה אני אומר לך, אני כל כך בטוח שאני כבר מעכשיו, אז אני אומר, אז אני כבר מעכשיו, מתחיל קצת, אתה יודע, להוריד בארוחות, לדלג על ארוחות, כי אתה יודע, אחרי הבחירות, אני הולך לשבת במסעדות, ואני לא אבטר לאף בן אדם על אף התערבות, כל מי שהתערבתי איתו ישלם, אני אקח אותו.
1: התערבויות צריך לשלם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה יודע, כשאנחנו התערבנו, זה היה לפני בערך 4-5 חודשים, נכון? אין ספק שדברים השתנו, אין ספק שדברים משתנים, אבל עדיין אני עומד על זה, שהימין ינצח.
0: אוקיי, אתה יודע, עוד מעט יהיה לנו כאן את השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אנחנו נשאל אותו האם הוא מתכוון, מתוכנן קדנציה נוספת במשרד.
1: מה נראה לך?
0: אני חושב שבן גביר בתוך תוכו, שהוא איש שמבין תקשורת ומבין סקרים ומבין פוליטיקה, בסתר ליבו יודע שיש סיכוי גבוה שהוא הולך לאופוזיציה בבחירות הקרובות,
1: לא, נניח,
0: בקדנציה הבאה.
1: צא מתוך הנחה, נניח הימין ניצח, לדעתך הוא ירצה,
0: הוא
1: יתעקש על התפקיד הזה.
0: אני אגיד לך מה הוא אומר, הוא אומר בשיחות עם קצינים, אני בבחירות הבאות, אם הימין מנצח, אם קואליציית נתניהו מנצחת, אני לא רוצה להיות השר לביטחון, אני רוצה להשתדרג, להיות, הוא מדבר כבר על תיקים. לא, לא.
1: אני שמעתי שהוא אומר שהוא רוצה
0: להיות שר המשפטים. הוא רוצה להיות אחד מהתיקים הגדולים, אני לא יודע אם הוא רוצה להיות שר ביטחון, שר אוצר, לא יודע מה, אבל הוא אומר, אני מתכוון לתת את המשרד לאחד מחברי סיעת עוצמה יהודית, ואני רוצה להשתדרג. אז נשאל אותו גם על זה, אני חושב שבסתר ליבו הוא מבין שיש סיכוי גדול שהם הולכים לאופוזיציה כולם, והתוכניות שלו באופוזיציה הן יכולות להיות אחרות, נשאל אותו על זה, יכול להתחיל לתכנן, להיות אולי מנהיג הימין ביום שאכן נתניהו, גם זו אפשרות, אבל טוב, נדבר איתו עוד על זה.
1: סקרים זה טוב להתבשם מהם, אתה יודע את זה, ועדיין אנחנו לא נדע עד הרגע האחרון, ואתה גם יודע שכל כך הרבה זמן אצלנו בפוליטיקה כל 24 שעות יכולות להיות משמעותיות, עם כל מיני הצהרות כאלה, עם כל מיני גילויים כאלה ואחרים, אז בואו נמתין, סבלנות.
0: בסדר גמור.
1: לי יש סבלנות.
0: נדבר בשעה הבאה גם על הפריימריז בליכוד. לפני זה שעוד לך, מה אתה אומר על מה לי ולי אל יעלומי? מה קרה שם? מדינה שלמה על הרגליים.
1: תראה, קודם כל טוב שהמדינה עמדה על הרגליים, אבל ברור לך שהיא עמדה על הרגליים בגלל המצב שלנו בעולם, בגלל החששות שיהיו פיגועים כאלה ואחרים, האיראנים, חטיפות, אתה יודע, כל הדברים הגרועים ש... מדמיינים כוחות הביטחון. טוב שישראל עשתה את מה שעשתה, אבל באמת צריך לשאול את השאלות, מה קרה, למה הם פתאום נעלמו. אגב, הם לא עברו אף עבירה,
0: כן.
1: כמה שאני מבין, שום פשע. מדברים על חובות כאלה ואחרים, וגם אלה שמדברים על החובות מדברים שזה לא כאלה חובות, כן. שצריך להיעלם. באמת מעניין מאוד מה קרה שם, אבל כל זמן שהם, אתה יודע, נשים בוגרות, מותר להם להחליט מה שהם רוצות.
0: כן, אבל יש, תראה, יש לזה משמעות, זה לא סתם ככה, אתה יודע, המדינה השקיעה הון עתק.
1: נכון, נכון.
0: מאות חוקרים.
1: אבל מה ציפית? הרגע, מה הם עשו?
0: קודם כל לא, אבל תראה, יש כאן סיפור, יש כאן סיפור מוזר שעדיין לא פוענח. קודם כל דבר לגבי העניין. אני אומר לך, בסוף השבוע הייתי בלא מעט מקומות ומפגשים, אף אחד לא דיבר לו על הפרימיס לליכוד.
1: רק על זה.
0: לא על הבחירות, לא על מה שקורה בלבנון, לא בעזה, בכלום. כולם דיברו על האמא והבת לבית משפחת יעלומי. כולם היו באטרף מהסיפור. בטח מיום שישי בלילה, כשמצאו אותם שעה טובה, והקצין וולטר אמר להם שלום, דאגנו לכם, באמת דאגה גדולה. עכשיו, תראה, זה לא ככה. יש לזה משמעויות. קודם כל הכסף. ים של כסף הושקע בחיפושים. ים של כסף.
1: אבל מה, מאות... מה, מה לא, אתה רוצה? אבל, מה,
0: לא, אבל
1: מה
0: אני, אפשר אני לעשות? אני אגיד לך מה אני חושש. אני חושש שבפעם הבאה, שחס וחלילה וחס, יעלמו בנסיבות כאלה מסתוריות אנשים ישראלים ברחבי העולם, אנשים עזוב, לא ראינו מה קרה עם יעלומי, חבר'ה, בואו נחפש, ואז יכול להיות סיפור.
1: מסכים איתך, אבל עדיין, מה אפשר לעשות?
0: תראה, אני לא מצליח להבין.
1: שני נשים בוגרות, שהחליטו להיעלם, מסיבות שלהם, אני קצת צורם לי.
0: תראה, צורם שלא אחת מהם הייתה שלחה וואטסאפ. תפסו אצלהם, דיברתי גם עם קצין משטרה אתמול בלילה, ותפסו אצלהם טלפונים חכמים. הם היו חשופות לכל הטררם בארץ.
1: אז זה, אתה יודע מה?
0: זה וואטסאפ. חבר'ה, אנחנו זה. עכשיו, הם רצו גם...
1: אם יש לי טענה אליהם, זה העניין הזה. וואלק, אס-אמס לאחד מבני המשפחה, אנחנו בסדר, תמסרו לכולם שהכל טוב, או שתדברו איתם, ולגמור את העניין. זה אני לא מבין למה הם לא עשו.
0: עוד דבר שמעלה תהיות, הדר גיציס היום בבוקר סיפר שהם רצו להגיע למדינה שאין עם ההסכם הסגרה. כבר הכל היה מוכן,
1: זה לפי הצ'אט.
0: לא הצ'אט GPT. קודם כל יש צו איסור פרסום, אסור לפרסם לאיזה מדינה הם רצו להגיע. בסדר, הם רצו להגיע, לא, אנחנו לא נפר את הצו, הם רצו להגיע למדינה מסוימת שאין הסכם הסגרה, אין לה הסכם הסגרה עם ישראל, ויש שם די בקלות יכול להשיג דרכונים איזה פי. למה? למה? מה הסיפור?
1: רב הנסתר על
0: הגב. לא, אבל למה? למה לנסוע למדינה שאין את ההסכם, והכל מתוכנן, והכל
1: שקל מסביב? אולי בן גביר ייתן לנו תשובות? אתה יודע, כשר המשטרה, אתה יודע, המשטרה הייתה מעורבת, המפכ"ל הפעיל את כל הכוחות. ועובדה היא שקצין משטרה בדרום אמריקה, הנציג שלנו שם, הגיע אליהם, ואגב, לא אהבתי את הפרסום של הסרטון. לא אהבתי. כי מה, תוציאו תמונה, תודיעו, מצאנו אותם. כל הפרסום הזה
0: הופך. לא, אבל הוא דווקא היה מאוד עדין.
1: לא, אליו, הוא בסדר. אבל אני אומר, ההחלטה לפרסם את הסרט, למה? למה מגיע להם שיפרסו את הסרטון? מה, אנחנו בריאליטי? החליטו מה שהחליטו, מצאו אותם, תודיעו למשפחות. אפשר לפרסם גם תמונה.
0: מכספי משלם המיסים שלך, מימנו גם את הוולטר הזה, שטס שעות לפגוש אותם. מאות חוקרים ישבו, התחקו אחרי בכל העולם.
1: בוא, תספר לי למה צריך לפרסם את הסרטון.
0: אני רק שואל אם לא היה מבחינתם ראוי, זה המינימום הנדרש, וואטסאפ למשטרה, וואטסאפ למשפחה.
1: עזוב
0: וואטסאפ...
1: למשטרה, עזוב לאף אחד למשפחה. דאגו לכם בצורה כל כך גדולה. באמת, אנשים חששו לשלומם, אולי חטפו אותם, אולי רצחו אותם.
0: טוב, אז בוא, אתה יודע מה, ביקשת את השר בן גביר, קבל את השר בן גביר, אולי לא יש תשובות. בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
2: שבוע טוב, חודש טוב.
0: שבוע אמרתי ללי. בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. הנה, אתה רואה,
2: היינו אתמול בסליחות בכותל, התפללנו על כל עם ישראל.
1: ברוך השם.
0: תגיד לי, בוא נתחיל עם הפרשה שבאמת כולנו, כולם היו עסוקים בה, ולא בהרבה דברים אחרים. מה לי וליאלי אלומי, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים לאן הם מצאו, לאן אנחנו יודעים?
1: הוא בטוח יודע, הוא מוכן לספר לנו.
0: אתה מוכן לספר לנו מה הסיפור שם?
2: אני יכול לספר שהמשטרה עבדה מאוד קשה. אני באתי עם המפכ"ל כבר ביום חמישי, אמר לי, תשמע, זה לא פחה וזה לא פלילי, ואנחנו עליהם, וזה יקרה, ואנחנו נתפוס ונביא את הפיינוח הזה.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אם זה לא פחה ולא פלילי, למה המשטרה צריכה להמשיך להתנהל מול העניין הזה? אם היא ידעו את כל העובדות האלה, ושהם בסדר...
2: אי אפשר לקחת סיכונים, אלי.
1: אבל לא, ידעו שזה לא פחה, וידעו שזה לא פלילי.
2: לא, דקה. מה זה ידעו? אתה יודע, תמיד יש את כמה אחוזים... שאולי בכל זאת זה אירוע כזה או אירוע אחר. ואף אחד לא רוצה לקחת ספק. ואני גאה במפכ"ל בדני לוי, וגאה בשוטרים שלנו, וגאה בכל המערך שהם הפעילו, הפעילו כאן מערכים מאוד מאוד מאוד חשובים. ואני שמח שבסוף, אנחנו, אתה יודע, זה אמנם, איך אומרים, מדינה אחרת לא הולכת לחפש את התושבים שלה בחוץ לארץ.
1: אתה יודע, ברק שואל בצדק, אם יקרה מקרים דומים בעתיד, איך המשטרה תגיב?
0: זה כבר יהיה במבחינת זאב זאב.
1: כן.
2: אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מאוד מקווה שהרגישות הזאת שיש לנו לכל אחד ואחת תמשיך להיות. זה מה שמיוחד בנו. אתם יודעים, בניו יורק אפשר למות ברחוב. מרב. כאן אנחנו אוהבים אחד
0: כן, אבל, אבל יש כאן סיפור, בסדר, הכל מה שאתה אומר ידוע במובן מאליו, אבל הם התכוונו להגיע למדינה שאין הסכם הסגרה עם ישראל. הם התכוונו להגיע למדינה שלפי מה שאנחנו מבינים, קל מאוד להשיג דרכונים מזויפים. למה הם היו צריכות את זה?
2: אני לא יודע לפרש אותם, ואין לי הסבר על מה שהם עשו. יש לי הסבר על זה שהמשטרה עבדה מצוין, באמת מצוין.
0: מה אתם חושבים שקרה? למה הם רצו להגיע?
2: קראינו את דוברי המשטרה, את המפכ"ל.
0: לא, אבל אתה אמור לדעת, לא?
2: אני מקבל את העדכונים שאני מקבל.
1: אבל אתה יודע, כשמדברים את דוברי המשטרה, שמעתי את אריה דורון בשעה הקודמת, הם לא אומרים שום דבר, אנחנו לא יכולים לספר פרטים, אנחנו לא יכולים לפרט, אנחנו לא באמת יודעים, ואני חושב, אני חושב שהציבור צריך לדעת, כי כל הציבור עמד על הרגליים האחוריות.
2: אני אומר לכם מה אני יודע, אני יודע, וזה המפכ"ל אמר לי, ביום חמישי, אנחנו מעריכים, חושבים שזה לא פחה, זה לא פלילי, אבל אסור לנו לקחת סיכון, אסור לנו לקחת סיכון, שנינו הסכמנו שאסור שהמדינה תיקח סיכון, ואני הבוקר הזה גאה, גאה בשוטרים שלנו, גאה באנשים שלנו.
0: הסבים, ובוא נדבר על הדברים השוטפים, האחרים. תגיד לי, אנחנו שומעים כבר בימים האחרונים ארצות הברית אסרה על ישראל, אסרה על צהל, לסכל מחבלים בעזה. אנחנו רואים את התגובות היחסית מתונות.
1: אבל היו סיכונים אתמול, לא?
0: רגע, אנחנו רואים יחסית תגובות מתונות מאוד בדרום לבנון לכל אי הפרובוקציות של חיזבאללה. מה קורה? תגיד לי, זה ממשלת ימין מלא מלא מלא?
2: אז בוא נגיד, גם אתה צודק וגם מוכנה צודק. קודם כל, יש סיכולים, זה לא שיפסיקו לגמרי את הסיכולים. מסכלים כשיש איום ממשי. וזה בסדר גמור, אבל מכילה, אני וזה פורסם כבר בכל החודשים האחרונים, אומר מה פתאום, למה רק יום ממשי, צריך להפציץ להם בבירות, וצריך להפציץ להם ולכסח אותם בכל מקום, ואנחנו לא יכולים, צריך להיות לנו קו אדום, והקו האדום זה שפוגעים בחיילים שלנו. תראו, יש לי בן שעכשיו נמצא, יוצא מלבנון, נכנס מלבנון, יוצא מלבנון, הוא בסיירת, ואני מתפלל עליו ועל כל החיילים שלנו, אגב רפואה שלמה, צריך להתפלל על כל החיילים הפצועים. וכן, אין, מבחינתי זה קו אדום, וזה לא סוד, שאני אמרתי לראש הממשלה, שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך בשבועות האחרונים, ראש הממשלה צריך לחזור לסכל בכל מקום.
1: אז למה לדעתך זה לא קורה, השר בן גביר? למה זה לא קורה? הרי ברור לך שיש אינטרסים כאלה ואחרים, יש אמריקאים, יש מועצת השלום וכו' וכו'.
2: אלי, אבל אני חושב, עם כל הכבוד, שבסופו של דבר צריך להגיד לטראמפ, הקו האדום שלי זה שחיילים שלי נפצעים. אני מעריך את טראמפ, אוהב את טראמפ, רוצה באמת להיות בקשר טוב עם טראמפ, אבל ברגע שחיילים שלנו נפצעים, זה הקו האדום שלי. אני לא מוכן שאצבע, ששערה משערות ראש חייל שלנו ייפגע, ייפצע.
0: אז איך אתה מסביר שראש הממשלה עושה בדיוק סוג של מדינת חסות, מה שהנשיא האמריקאי אומר לו? איך אמר הנשיא האמריקאי בקולו, לא בתדרוך, ביבי יעשה כל מה שאני אומר לו, ואתה רואה שזה נכון?
2: לא, אני לא חושב שזה מדויק, היו דברים...
0: זה מה שטראמפ אמר.
2: בסדר, טראמפ אומר, אני חושב שדניהו עשה גם דברים בסופו של דבר שהיה לטראמפ עליהם מחלוקת, אבל זה נכון, ואני מבין את ראש הממשלה, שהוא רוצה שהיחסים עם טראמפ, שהוא נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, ושיש לנו ברית אסטרטגית איתה, יהיו בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שיש קו אדום, הקו האדום...
0: אתה מרוצה מתוצאות המלחמה מול חיזבאללה בצפון ומול חמאס בדרום?
2: ראש הממשלה הוביל אותנו...
0: עזוב ראש הממשלה, אתה היית אמר בן גביר, אתה מרוצה מהתוצאות?
2: כן, אני חושב שעשינו דברים שלא עשו עשרות שנים, אני חושב שזה מצוין שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, בלבנון, בעומק השטח. אני חושב שזה מצוין שהורדנו את נסראללה. זה מצוין בעזה שהורדנו את סינואר.
1: אז אולי לגבי עזה, אולי אתה תאיר לנו קצת דברים. אנחנו שומעים כל הזמן שהם מתעצמים ומתחזקים. מה נכון בכל העניין הזה? מתעצמים באיזה מובן? בכוח אדם, בנשק, ומה בדיוק?
2: מה שנכון זה, קודם כל נגיד את הדברים הטובים. אנחנו ב-60% מהשטח, הרגנו עשרות אלפי חמאסניקים, סינואר שלחנו אותו לגיהנום, זה הדברים הטובים. הדברים הלא טובים שאני דורש מנתניהו להפסיק אותם, זה שאנחנו צריכים א', לכבוש את כל השטח, ב', להתחיל לעודד הגירה, וג', כן, לא לתת לחמאס, לא רק לא להתעצם, אלא להשמיד אותו. זה בשביל זה יצאנו למלחמה.
1: לא, אתה לא עונה לי, תעשה לנו סדר, מתעצמים באמת מבחינת הנשק, מבחינת הכלים שיכולים לפגוע בנו.
2: זה כמו בכדורגל, אלי, זה כמו בכדורגל.
1: למרות שרפיח סגור, ולמרות שציר פילדלפי בשליטתנו, למרות שאנחנו מנענו הרבה דרכים להברחות.
2: זה יתרונות, וזה דברים טובים, אבל זה כמו בכדורגל. אתה לא יכול לשחק על תיקו, ואפילו לא 1-0 קטן. צריך כאן לקבל 6-0, 7-0, 8-0. אני רוצה להשמיד את כל החמאס, אני רוצה להיכנס לכל שטחי עזה, לעודד הגירה, כדי לא לסכן את החיילים שלנו, לשלוח מלא מלא חמאסניקים, שרוצים ללכת מעזה, שאומרים, אנחנו נלך מעזה.
0: מי ייתן לך אבל, מי ייתן לך? בחייך, איפה אתה חי? לא ארצות הברית ייתנו לך, לא אף אחד באירופה. לא נותנים להם מסעיות. אתה שר בקבינט, אחראי וחתום על זה שמאות מסעיות נכנסות. איך אומר ליברמן? עם בקבוקי שמפניה, סוכריות, סיגריות ומסטיקים.
2: שלושה דברים. קודם כל, אני היחיד שהצבעתי תמיד נגד הדבר הזה. בית ליברמן לא העביר להם רק מסעיות, אלא גם מזוודות של כסף יחד עם...
0: למה, נתניהו לא העביר להם מזוודות של כסף?
2: העביר להם מזוודות של הכסף.
0: נתניהו לא העביר להם מזוודות של כסף.
1: יכול להיות גם נתניהו, אבל גם ליברמן וגם בנט וגם אחרים
0: העבירו מזוודות. בסדר, אבל אתה שותף, אתה שר בממשלה, אתה לא אופוזיציה, אתה שר, כל מה שקורה אתה אחראי.
2: אני לא נתניהו ואני לא ליברמן. אני איתמר בן גביר. אני הצבעתי תמיד
0: בממשלה.
2: אני יושב בממשלה, אגב, גם פרעו ימים שפרשתי, אבל אני בהחלט, בהחלט, בהחלט גאה בזה שאני יחיד בקבינט שהצבעתי נגד, שכולם מדברים, ליברמן ועוד כל מיני כאלה דיברו, ואני היחיד שעשיתי. אני היחיד, ליברמן עשה את השינויים בבתי הכלא, בזמן ליברמן המחבלים חגגו. ליברמן עשה את, הקים 1,000 כיתות כוננות, הוא הרס 5,000
0: בתים בנגד. כן, אבל היית אמר, עוד פעם, אני אומר לך, כל רעיון, כל רעיון, תראה, אנחנו עדים רק הבוקר, רימון בקריאת שלום, רגע, הפשיעה בארץ גואה, כל פעם מדברים איתך על המשרד שלך, אתה מדבר על הכלא, עזוב אותנו כלא, עם כל הכבוד.
2: למה זה
0: אוכל? לא, כי יש פשיעה, כי אנחנו חיים לא בכלא, אנחנו חיים בערים, זורקים רימונים, ילדים משתוללים, מעשי רצח בשמיים, אני כבר לא מדבר על המגזר הערבי, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי.
1: בעיקר במגזר הערבי.
0: איתמר, לא יכול לדבר איתך על הפשיעה, אתה מדבר על בתי
2: הכלא. עכשיו תיתן לי להשיב, אבל אל תקטע אותי בבקשה. מעשי הפשע יורדים. אתם אמנם בתקשורת נסים לצייר מציאות.
0: יורדים, איזה יורדים? אתם לא מציגים נתונים.
2: אין לי נתונים, אני יש בטח שמציגים. יש לנו 20% פחות גניבות רכב משנה שעברה, 19 פחות מלפני שנתיים, 20% מלפני 3 שנים. יש לנו עלייה בפרוטקשן של מעצרים, של כתבי אישום.
0: יש גם עלייה בפרוטקשן בכלל, תראה כמה תלונות. אנחנו אין יום שלא עולה איזה מישהו מדבר על זה שאזורי תעשייה שלמים משלמים פרוטקשן.
1: אפשר לבדוק את הנתונים.
2: לא סיכרנו שאתה נותן לי לדבר. יש 75% פחות פיגועים. 75% פחות פיגועים. כן, בשביל זה נבחרתי אגב, ואני גאה. אחרי 4 שנים לזה הובלנו.
0: 7 באוקטובר, אתה מכליל בסטטיסטיקה? לא, אני שואל, כי זה גם נרצחים במעשה טרור. לא, 7 באוקטובר, תכניס גם את 7 באוקטובר.
2: שנייה, אני כבר אדבר על 7 באוקטובר. אבל גם המעשה פשע שאתה מדבר עליהם, זה 80% זה אוכלוסייה ערבית, שאגב היא גם לא נורמטיבית, זה בקרי רוצח את חרירי, חרירי את ג'רושי, ג'רושי את עוד טאבו קטיפן. עכשיו להגיד לכם שאני מרוצה מזה, לא, בגלל זה הכנסתי את השבק, בגלל זה אני ומאי גולן עבדנו קשה כדי להכניס את השבק. להגיד שבכל מה שעשיתי הצלחתי, לא, אבל בפשע במגזר היהודי, בטח שהורדנו אותו.
1: אז למה לא יודעים את הדברים האלה?
0: למה נתונים? יש יותר נרצחים. איתמר, יש יותר מעשי רצח. גופות, אבל גופות אי אפשר. גופות אי אפשר לעשות בניפולציה. גופות זה גופות.
2: גופות של חרירי ובקרי. אבל רגע,
0: בסדר, בתוך שטחי מדינת ישראל.
2: שאלת על שביעי לעשיר, תן לי, למה אתה מתחמק? סליחה? במשמרת שלי, כן, המשמרת שלי, המשטרה הייתה הארגון היחיד שתפקד הכי טוב בעולם בשביעי לעשירי. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
0: אני מדבר, אתה מדבר לי על מעשה טרור. אני אומר לך, בשבעה באוקטובר נרצחו ביום 1,200 אנשים. 1,200 אנשים נרצחו ונדבחו. אז מה אתה מדבר לי על מעשה טרור, על מעשה רצח? 1,200 איש נרצחו ביום אחד.
1: הרי אם תכניס את זה לסטטיסטיקה,
0: אבל מה לא? לא נכניס אותו. לא, לא נכניס. הוא העלה את הטרור. הוא העלה מעשה טרור.
1: גם אתה יודע שזה היה מקרה באמת.
0: מה זה מקרה? תספר את זה לגופות. תספר את זה לחללים.
1: בוא, אל תהיה.
0: לא, הוא העלה את מעשה הטרור. אני אומר לו, על מה אתה מדבר?
2: אני רוצה להשיב.
1: אני רוצה להגיד לברק משפט. אי אפשר להיות ציני ולהשתמש בזה ולהגיד, תגיד את זה למשפחות ההרוגים.
0: אלי, הוא הזכיר את מעשה הטרור, הוא מדבר על ירידת מעשה הטרור, אני אומר לו, מעשה הטרור. ביום אחד זה כמו שנים.
1: ברק, מאז השואה, לא היה לנו מקרה.
0: נו, בסדר, מי היה שם במשמרת? מי? אתה היית במשמרת, אני הייתי. הם היו במשמרת.
1: המקרה הזה לשום מקרה.
0: הם היו במשמרת.
2: עכשיו אני רוצה להשיב.
0: כן, יש לנו עוד שאלות רבות בענייני פוליטיקה.
2: אבל אני מבקש להשיב.
0: כן.
2: אז קודם כל, אני הייתי במשמרת. במשמרת שלי המשטרה, אני שר המשטרה, אני מזכיר לך. במשמרת שלי המשטרה הייתה הכי טובה בעולם. היא הגוף היחיד שתפקד כאן במדינת ישראל בשביל העשירי, ומנע את זה שהנוחבות לא הגיעו לתל אביב, ולראשון ולנתניה. אבל דבר שני, למה אתה לא הוגן איתי? למה אתה לא מספר ששבוע לפני השביל העשירי, היחיד בקבינט, היחיד, שאמר בוא נפציץ את עזה, ולצערי מקורבי ביבי לגלגו עליי, יש כתבה של יובל קרני,
0: שבוע לפני. השר בן גביר, אתה חלק מהממשלה הזאת, אתה לא יכול להגיד, בסדר, אז היית מתפטר אחרי השבעה, היית אומר הנה, צדקתי ואני הולך הביתה.
2: להפך, שאני אתפטר, שיתפטרו אלה שלגלגו.
0: בסדר, אוקיי, ומהניקוד אני מזכיר לך, אני מזכיר לך, אתה אומר שנתניהו ומקורביו לגלגו.
1: השר בן גביר, הנקודה הזאת,
0: אני רוצה לשאול, אותך על בוא נעבור לפוליטיקה. לא, יש לנו המון שאלות, תקשיב.
2: אבל תנו לי לציין משפט, אי אפשר לא לדבר. חבר'ה, אין לי בעיה, תשאלו מה שאתם רוצים. אתם יודעים, אני יש פוליטיקאים שמתנים תנאים. אל תשאלו את זה, אל תשאלו. אני אמר לכם תמיד, שישאלו הכל, אבל תנו לי להשיב. שהתפטרו אלה שלגלגו עליי, ובשבילי, בכל אותה שנה לפני זה, גם ראש אמן, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ, אמרו לי, בן גביר, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אתה סתם מחרחר מלחמה, אתה סתם רוצה להפציץ את עזה, אין שום טעם לעשות סיכולים ממוקדים על החמאס, החמאס רוצה רק להתפרנס בכבוד, זה מה שהם אמרו לי.
0: הנה, התייחסת. אוקיי, התייחסת, תגיד לי עכשיו, ותענה בכנות, אתה נכון תמיד אומר, אני עונה אמת וישר, כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
2: אתה שואל, לא מעט.
0: כמה זה לא מעט?
2: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים, ועוד ארבעה, חמישה חברי כנסת.
1: יתפסו לך את כל...
0: רגע, ארבעה שרים מכהנים מהליכוד, וארבעה חברי כנסת מהליכוד פנו אליך בתקופה האחרונה, כדי שתשריין אותם בעוצמה יהודית.
2: כן, אבל אני רוצה, מאוד חשוב לי.
0: בוא, אל תלך עכשיו אחורה. אמרת, שמונה חברי כנסת ושרים פנו אליך ואל מקורביך, תשריין אותנו כי הם מפחדים מחר לעוף בפריימריז.
2: הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
0: נו, ומה אמרת להם?
1: ואתה מתכוון לצרף?
0: חלק מהם, תראה, אני לא אנקוב בשמות, לא אעשה עוול לאנשים יום לפני פריימריז.
2: למה?
0: לא יודעים. לא, עזוב, אני לא רוצה. אני יודע בדיוק על מי מדובר, אני לא רוצה לעשות עוול לאנשים.
1: אני גם יודע על
0: התמודדות. חלק מהם חברים אישיים שלך.
1: נכון.
0: למה אתה לא לוקח, קולט אותם? איפה החברות?
2: כי אני חושב, קודם כל, פוליטיקה, עם כל הכבוד, רשימה לכנסת, זה לא עניין של, מה, כל חבר שלי אני אכניס אותי לרשימה לכנסת? יש לי מלא חברים מהבית ספר תיכון, אולי גם אותם אני אכניס לרשימה. זה לא עובד ככה. אבל אני הם בליכוד, ואני מאחל להם להתמודד ולהצליח בעזרת השם בליכוד. ואני אומר לכם, חבר'ה, בואו, עוצמה יהודית, זה משהו שונה, אנחנו לא, בואו, יש הבדלים.
1: תגיד לי, אבל הפכת להיות קצת איש יחסי ציבור, סרטונים, לאנשי ליכוד, מפרגן להם.
0: מורבב חזק מאוד. הוא מורבב חזק. תגיד לי, אתה יודע מה עומד?
1: תן לי לענות על זה.
2: אלי, למה לא? אני רוצה...
1: לא, אני שואל, אני לא אומר למה לא, אני לא אומר לא.
2: אני רוצה שרשימת הליכוד תהיה רשימה ימנית מאוד, עם אידיאולוגיה, ועל כל אלה שהמלצתי, באמת, על כל אלה שהמלצתי, ואתם צודקים, אני נתתי רשימה שלי, זה אנשים שאני חושב שהם יעשו טוב אם הם יהיו בצמרת
0: רשימה. מה עם אלמוג כהן? המלצת עליו? עשית לו סרטון?
2: לא, אלמוג בליכוד.
0: למה לאחרים כן ולאלמוג לא?
2: תאמין לי שאני עשיתי חסד עם אלמוג, שלא הפרשתי אותו. הרי כל מי שהיה לוקח את המנדט של מפלגה ומעביר אותה למפלגה אחרת, וכך הוא עשה במשך ארבע שנים, היו זורקים אותו. אני לא עשיתי את זה, אמרתי לו הצלחה בליכוד, אבל בואו, אתה יודע, שלב אחר זה להוציא כבר סרטונים ולתמוך. אלמוג הוא חבר כנסת טוב, אני מאחל לו...
1: אז למה, אם הוא טוב, אם הוא ימני...
0: אם הוא טוב, אם הוא ימני, הוא צמח אצלך. אתה יודע, בוא נספר לך משהו, אני חייב לספר משהו לאלי. הוא בבחירות 22 היה כוונה, נתניהו רצה לאחד את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ'. כן. וישב איתם שם על אגדות הבריכה, לא הבריכה שלו, בריכה בווילה ליד. איתמר בא, זה היה ביום שישי לפני כניסת שבת, בא עם הילדים, וישבו, סגרו איחוד. ואז כמעט התפוצץ העסק על מה? על אלמוג כהן מספר 7. סמוטריץ' לא רצה אותו בשום אופן. לא רצה. אמר, התהפך העולם, הוא לא. ואיתמר בן גביר נלחם עליו כמו אריה, הוא רוצה אותו. ואז שאלתי באיזו הזדמנות איתמר בן גביר, תגיד לי, לפני הכנסת, לפני הבחירות, מי זה אלמוג כהן שאתה כל כך נלחם עליו, רוצה לפוצץ כל הרשימה? אמר לי, תקשיב טוב, תותח על, תותח ברמות על, אתה עוד תראה.
1: אבל גם עכשיו הוא מפרגן.
0: חודשיים אחרי זה התפוצץ ביניהם הכל.
1: גם עכשיו הוא מפרגן לו.
2: כל מילה נכונה, אני רק הייתי מוסיף, סמוטריץ' לא רצה מישהו עם כיפה, הם בלי כיפה, ואני אמרתי לו, לא יקום ולא יהיה. ההורים שלי הם בלי כיפה, אין מציאות, אין מציאות שלא יהיה לנו ברשימה גם כאלה שהם בלי כיפה, ואתם צודקים, כמעט התפוצץ המסע ומתן רק על זה, ונלחמנו רק על זה.
0: בוא, אמרתם דברים אחרים, לא רק בלי כיפה, לא רק בלי כיפה, אתם ייחסתם לסמוטריץ', לא יודעת באופן אישי, הסביבה שלך מניעים גזענים.
1: זה פוליטיקה, אבל בוא...
0: רגע, מניעים גזענים.
2: דקה, ולכן האכזבה, עכשיו אתם מבינים למה אני כן הוכזבתי, אחרי שנלחמתי כל כך בשביל אלמוג, אז ברגע האחרון לקחת את המנדט שלי, אחרי הרגע האחרון יותר נכון, ולהעביר את זה לליכוד, לא ככה מתנהגים, לא ככה מתנהלים, אבל בסדר, זה חשבונות
1: שלנו. בוא נעבור לקוסרה, לעובדה שקיבלו החלטה שהמשטרה תצטרך עכשיו לנהל את העניינים הביטחוניים שם, בתוך המקומות האלה, שאולי אתה לא ממש רוצה.
2: אני לא יודע מי קיבל החלטה, אני מאוד מעריך את ה... שר קאס, אני מאוד אוהב אותו, אבל צריך להבין שבשטחי A ו-B אין למשטרה סמכות, ואם רוצים שהמשטרה תטפל, וזה בסדר גמור, אני בעד.
1: רגע, אם אין סמכות, אז מה ההחלטה הזאת? מה הסמכות שלה? איזה סמכות יש לכם? אם בכלל, אתה אומר שאין לכם.
2: אני לא, הוא לא דיבר איתי
1: עליך. לפחות ככה פורסם.
2: תראה, אני מאוד אוהב את ישראל, עוד פעם. גילוי נאות, אני מחזיק ממנו, אני חושב שזה שר ביטחון, טוב מאוד, שעושה דברים טובים, הוא לא דיבר איתי על ההחלטה, אני אומר עוד פעם, אני בעד לקבל כמה שיותר סמכויות, אבל אם מביאים סמכות, אז צריך גם לתת לי את, את היכולת לנהל את זה. מגב היוש, זה לא בשליטה שלי, אלא בשליטה של צה"ל. הפעילות בשטחי A ו-B, המשטרה לא יכולה לפעול בשטחי A ו-B. היום המשטרה, כדי להוציא רכבים גנובים, לדוגמה, שנמצאים בשטחי A ו-B, צריכה לקבל אישור מהצבא ולהיות מתואמת עם הצבא. אז לכן קודם כל שיעבירו לי את הסמכויות. אם יעבירו לי את הסמכויות, עד רבה ועד רבה.
0: השר בן גביר, אנחנו רוצים להספיק לעוד דבר אחד. יצרת שערה בציוץ שבו נראים חתן וקלה מהבזורה הבדואית, ואני מצטט את מה שצייצת. חתן וקלה שיצרו שיירת חתונה בכבישי הנגב וגרמו לפקקים במכוון ולהפרעה בתנועה, עוקבו על ידי שוטרי מרחב רותם לתחנת עיירות. מי שחושב שהוא יוכל לנהוג כמו שהוא רוצה בכבישי הנגב, שימשיך לחשוב. היו גינויים בעיקר מפלגת הדמוקרטים, אבל אתה מחקת את הציוץ. למה מחקת את הציוץ?
2: לא מחקתי את הציוץ. כנראה שהורידו לנו את זה, ואני עכשיו בשיח מול טוויטר ומול פייסבוק.
0: טוויטר, הורידו לך את זה?
2: אני כנראה, אבל אנחנו בודקים את זה כרגע. אני רק יכול להגיד דבר אחד. אני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית. אני גאה בזה. יותר מדי שנים, חתן וקלה, בשיירות חתונה, ממררים את החיים. ממררים את החיים של תושבי הנגב. מפחידים אותם. אתם יודעים מה זה נמצא בכביש 25 בדימונה, שנוסעים לך ללא לחויות רישוי, ונוסעים בנתיב שאתה מגיע ממנו, וחוצים קווי הפרדה, וחוסמים את הכביש, וצופרים, ועושים ממש ממש ממש ונדליזם. אני גאה.

0: איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תודה.
0: פרסומות.
2: הדיווחים בחסות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. חל שיפור במצבו של הפצוע בן ה-27 שהתנגש אתמול עם רכבו בעמוד בצומת פוריה. הוא פונה למרכז הרפואי צפון עם חבלות בראש ובגפיים. מבית החולים נמסר הבוקר כי הוא טופל בחדר האלם, מצבו יוצב וכעת מוגדר כפצוע קל. צהל תקף במהלך הלילה מספר גזרות ברחבי לבנון כחלק מהתגובה לפציעתם של שלושה לוחמים מעוצבת הקומנדו שנפגעו מרחפה נפץ. באחת מהתקיפות חוסל אבו חסן אלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. אבו חסן אלה השתתף בקידום מתווי טרור ופעל לשיגור רחפני נפץ נגד כוחות צהל בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צהל. גבר בן 40 מהצפון נעצר לאחר שתועד שובר את שמשת הרכב של בת זוגו באמצעות פטיש בעת ששעתה בו. על פי החשד, התקרית התרחשה במרכז מסחרי בראש פינה ביום רביעי האחרון, זאת לאחר ויכוח בין בני הזוג. בית משפט השלום בנוף הגליל נצרת העריך את מעצרו של החשוד בארבעה ימים. לסיום, תחזית מזג האוויר.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תורגש הקלה בעומסי החום, בשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: רגע, אתם בעניינים.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט וה-24 ניוז.
8: אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב.
7: בוא נתחיל עם התקרית הקשה שמתרחשת בלבנון, פצועים, בעקבות הפרה נוספת של חיזבאללה. בוא תאר לנו מה קרה, את פרטי האירוע.
8: אירוע שמתרחש בין שישי לשבת, ב-2:30 בלילה, שבו חיזבאללה מוציא רחפן, שאני יכול לומר לכם שלפי הערכות צהל יוצא מאזור התווך התת-קרקעי, מהמנהרות באליטייר, ולא ממקום אחר, פוגע בכוח של יחידת יעלום, שנמצא שם יחד עם חטיבת הקומנדו. כתוצאה מהאירוע הזה יש לנו קצין פצוע באורך קשה מאוד, ועוד שני לוחמים באורך בינוני, הם מפונים לרמב״ם, וכל זה מתרחש כאשר יש קרב שנמשך כבר מספר שבועות על המתחם הזה, שבו צהל בשיטות חדשות מנסה לצוד את אותם מחבלים. אמר ראש הממשלה לפני כשבוע שגם היו שם מספר הרוגים לחיזבאללה, וחיזבאללה בשיטות

0: עוד שלא משגר בעיקר רחפני נפט לעבר הכוחות. הפעם היה לנו נפגעים, לפני שבוע היה אירוע שגם לא דווח, אני גם פרסמתי על כך שהם שיגרו רחפן נפץ לעבר הכוחות, לא היו נפגעים, ובגדול יש שם קרב שהוא הרחק מהרדאר הישראלי, חלק בגלל מגבלות שלנו של הצנזורה שלא מאפשרת לפרסם, וכשיש נפגעים אז מדווחים על כך.
1: יוסי, המטרה היא לא לפוצץ את כל הליטאי הזה?
0: נכון, בסוף בסוף זה לפוצץ, אבל בשביל זה צריך אישור
2: אמריקאי.
0: דרג מדיני, יפה, דרג מדיני שמעליו האישור של האמריקאים. כרגע הם לא מאפשרים את זה, בטח בהתקדמות המסע ומתן, מתוך הבנה שגם פיצוץ כזה...
2: לא, ותוסיף עוד דבר, יוסי, תוסיף שברוב חוצפתם האיראנים, שקושרים כמובן בין המלחמה מולם עם האמריקאים לבין לבנון, הודיעו שאם יעשה משהו בסגנון הזה, איראן תראה בזה הכרזת מלחמה והפרת ההסכמים ופתח לתגובה וכו' וכו'. תשמע, זה חוצפה שאין כדוגמתה.
1: למה, הם צריכים סיבות האיראנים?
2: הנה, לא, אבל הנה, אתה יודע.
0: זה חלק מצד הלחצים שמופעל על ישראל, ואני מזכיר, לפני חודשיים פחות או יותר הם גם ביצעו ירי לעבר הצפון, ירי מאיראן. אני חושב שכאן תהיה הזדמנות אם יעשו להגיב, התגובה הישראלית תהיה משמעותית. אנחנו יודעים היום מה חיל האוויר תכנן באותו מטס גדול.
1: יוסי, גם בעזה?
0: אבל האירוע בלבנון לא הסתיים. רגע שנייה, האירוע בלבנון לא הסתיים, כי אנחנו תקפנו בגל ראשון, הרגנו להם מפקד גדוד, ביחידת רדואן
1: בעקבות הרחפן?
0: בעקבות ההפעה, כן יחד איתו היו בני משפחתו ועוד כמה פעילים בלבנון מדווחים על 11 הרוגים ביניהם גם אזרחים בנוסף הייתה עוד תקיפה לפנות בוקר שם במספר יעדים נוספים יש להם נפגעים ביניהם מפקד ביחידת בדר בדר זו היחידה האזורית לצורך העניין רדואן זה הכוח הפולש היחידה המיוחדת שלהם ובדר זה היחידה האזורית שמחזיקה את הגזרה ומפקד שם חוסל סביר להניח שאולי אחרי שתי המכות האלה ייתכן וגם יהיה
1: גם בעזה אבל אנחנו רואים שבקו הצהוב לזה לגבי הזירה הלבנונית. אז גם הבנו לפי הפרסומים שטנק על איזשהו מטען, ברוך השם בלי נפגעים, אבל מה אתה יכול לספר לנו על זה?
0: שני אירועים היו שם ברצועת עזה, באירוע אחד של צקח גבעתי, טנק עולה על מטען, שלא ברור מתי הוא נח, אבל זה גם לא אמור לעניין אותנו, זאת אומרת אם זה מטען ישן או חדש, אבל הוא עולה שם על מטען, אין נפגעים, צהל מגיב, יש כמה הרוגים לחמאס, ואחרי זה אירוע אחר בגזרה הדרומית יותר, שמחבלי חמאס מתקרבים לקו הצהוב, או לגנוב או לחבל בתשתיות צבאיות אזרחיות של המוצבים של צהל, כוח מזהה, יורה ופוגע בהם. אנחנו רואים יותר ויותר חיכוך בקו הצהוב, פחות סיכולים, אין סיכולים בגלל הנחיית הדרג המדיני להפסיק, בהתאם להנחיית ראש הממשלה והדרישה האמריקאית, בשתי הגזרות. יש כאן, אנחנו פועלים לפי דירקטיבה האמריקאית, גם בלבנון וגם בעזה. אנחנו לא פועלים בחופשיות, ואני חושב שבעזה גם לא תהיה איזו התפתחות היום, כי אמורה להגיע משלחת האמריקאי בראשות קושנר לתוך הרצועה, אולי היא תיכנס, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לחמם עוד את הגזרה. אבל כן, אנחנו שינוי בהתנהלות בתוך הרצועה, ברמה של לייצר כאן תבהלה, של עשרות נוקבות שתכננו לפשוט, צהל ראה אותם ולא תקף אותם.
1: אז מה נכון בזה?
0: לא היה אירוע כזה. היה אירוע של מודיעין, של מקור מודיעיני, שאמר שייתכן שיש התארגנות כזו. צהל בדק, העלה כוננות, הרים את כל מה שהוא צריך באוויר, לא הייתה הערכות כזו, אוקיי? ובסוף לא תקף כי לא היה. זאת אומרת, האירוע מספיק, יש מספיק חיכוך כדי לדווח עליו מאשר, ולא לייצר איזה תבהלה שראינו פה עשרות ולא תקפנו אותם. זה מתחבר לכל מיני פרסומים שונים ומשונים שיוצאים בתקופה האחרונה, והמציא רונן ברגמן כתב עליהם אתמול, ודי בצדק, שלא ברור מי המקור שמוציא כל מיני מקור ומקורות שונים, אירועי תבהלה כאלו ואחרים, אז אני מציע לכל
2: מה שצריך. מה, על מה אתה מדבר? על מה?
0: למשל, הוא דיבר על הסיפור, על מדינה זרה ש...
2: לא, לא, חשבתי לאירוע אחר, אתה מתכוון, ואני מדבר, אני רוצה להחזיר אותך לפרסום של אלמוג בוקר, שמצטט תצפיתניות, שוב,
0: תצפיתניות.
2: כן, אז זהו, אני אצפק למי שלא צפה, תצפיתניות שמחזירות אותנו לטראומה הלאומית בשבעה באוקטובר, שמטריות מפני חזרה לאסון הכל כך גדול.
1: שמונעים מהם בעצם, מונעים מהצבא לראות בהם, נכון?
0: נכון, זה אמיתי. כי הם הוטלו מגבלות על הכוחות, שמרסנים אותם, לא יכולים לפתוח באש, כשהם מתקרבים לאזור הזה. ואני מזכיר לכם, עד שבוע לפני החלטה של ראש הממשלה שירדה למטה, צהל הרג 20 מחבלים בשבוע, וביממה האחרונה הוא הרג 18 מחבלים ביממה אחת. ואז ניתנה הנחיה לנצור את האש רק אל מול סיכון חיים, אוקיי? רק סיכון חיים.
2: סיכון חיים, מה המשמעות שמה? שהם יראו על התצפיתניות, על החיילים?
0: בדיוק, כשאתם זה סיכון חיים ממשי שלך, ואז אין לך אישור לפעול.
2: אז מה שלוש שנים עברנו בשביל להגיע לנקודה הזאת?
1: מעניין מה אומרים בצבא.
2: טבח נורא עברנו בשביל להגיע לנקודה הזאת?
0: שנייה ברק, אבל זה לא דומה לשישה באוקטובר. למה? אנחנו מדברים, כי האירועים של התצפיתניות מדברות על הקו הצהוב, עמוק בתוך השטח. כן. לא לייצר כאן תבהלה עוד פעם, כאילו הם שנייה מלהיכנס לנתיב העשרה. זה לא באירוע של הגדר, אלא בקו הצהוב. זה לא בסדר, זה חמור, זה צריך לחזור לאותה מדיניות אש.
1: מה אומרים בצבא על זה, יוסי, שאתה מדבר עם אנשי הצבא, מה הם אומרים לך?
0: זה תסכול גדול, זה תסכול גדול. בחלק מהמקומות אתה רואה גם סיכור שכאילו צהל לא רוצה לתקוף. כאילו, למה צהל לא תוקף?
2: יוצאים תדרוכים על הראש של הצבא.
0: נכון, למה? האסור לא רוצה לתקוף?
2: נכון, כי הדרג המדיני מפיל כרגיל על הצבא את כל הכישלונות שלו.
0: ככה אחריות, ככה אחריות.
1: אני חושב שהדרג המדיני לוקח אחריות.
2: מה לוקח אחריות?
1: הוא נותן את ההוראות.
2: הם מתדרכים נגד הצבא.
1: אבל הם נותנים את ההוראות בסוף.
2: אבל מי איפה התדרוכים האלה, אלי?
1: אבל ברק, כל אחד ששכלו בראשו מבין שזה הוראה של הדרג המדיני. לא לעשות מזה יותר מזה.
2: אז אני אומר לך, כשאתה רואה את ההתקפות נגד הרמטכ"ל בערוץ 14, ואתה רואה את ההתקפות מקרב גורמי קואליציה, אתה מבין שהדרג המדיני ממשיך להפיל תיקים על הרמטכ"ל ועל הצבא בגלל הכישלונות שלו, וזה רמטכ"ל שהממשלה הזאת מינתה.
1: מי שמבין את זה, זה נוח לו להבין.
2: לא, אבל אתה רואה את זה, יש קמפיין נגד הרמטכ"ל. אלי, יש קמפיין נגד הרמטכ"ל בערוץ 14, מה אתה מדבר?
1: הרבה אנשים לא חושבים את זה, חושבים שהדרג המדיני נתן את ההוראה. מה הקשר?
0: אלי, יש צדק בדברים של ברק הפעם. יכול להיות שאתה מבין את זה ככה. יש אנשים שכל אחד היום, דיברתי על הסיקור התקשורתי באופן כללי, כל אחד צורך את התקשורת, נכון, וסיקורת על כולם, כולל, בסדר, הכל כולל הכל. בסדר? אבל מה לעשות? יש מקומות שאתה צופק בהם, אתה עלול לחשוב שהרמטכ"ל ואסור נתנו הנחיה להפסיק לראות. למה הצבא לא תוקף? למה הצבא לא תוקף? כי קיבל הנחיה לא לתקוף. אז זה בהקשר הזה.
2: זה אומנות, גם למנוע מהצבא לתקוף, גם לקשור לו את הידיים וגם להאשים אותו, שזה באמת, אתה יודע, זה שיא השיא.
0: אתה צודק, אני פה, ברק, אתה צודק, אני פה. עכשיו לגבי, אם אתה רוצה מילה...
1: אבל הוא לא צודק הרבה פעמים.
2: לא, לא, צודק תמיד. אני רק מוכה על דבר אחד, על המשפט שאמרת, גם ברק עכשיו צודק או משהו כזה. תגיד, ברק תמיד צודק?
1: לא, לא, לא.
2: תגיד, ברק תמיד צודק גם הפעם.
0: למה ברק?
2: כן, מה אתה עוד רוצה, יוסי? כן, כן, יוסי.
0: אני רוצה לדבר, תראו, משהו שפסרתי ביום שישי בקשר להשתנות הצבא, הוא משהו חשוב בעיניי. צהל במחזור הגיוס האחרון, בשנת הגיוס האחרון, שהוא נבחנת בין יולי ליולי, מתברר עכשיו שבסיכום, סיכום השנתון, אנחנו גדלנו באופן משמעותי, כמעט ב-6% בגודלו של הצבא. אז אחד זה שינוי דמוגרפי, עשו יותר ילדים וזה חשוב. שתיים, עלייה במספר החרדים שהתגייסו. אנחנו מדברים כבר על 4,300, קפיצה מ-2,800.
2: אתה יודע שרובם לא חרדים, רובם חוזרים בשאלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: רובם, בוא, עשינו, טוב.
0: רגע, ברק, שנייה, שנייה.
1: בוא, יוסי אומר נתונים, ברורים. אני נותן לך.
0: מאז הפרשה של הזיוף, אתה זוכר, עם אקה, עם זיוף החרדים, הם בודקים את זה שם-שם, יחד עם משרד החינוך, לפי ההגדרות של המדינה. אוקיי? זה לא אתה ולא אני. תאמין לי, כמעט האירוע הקודם מסתיים בחקירה פלילית, בסדר? אז בודקים שם-שם. זה שמישהו אמר לך, הוא לא חרדי, זה לא משנה, בסדר? לא רלוונטי. אלה הגדרות של המדינה.
2: גורם מוסמך אמר לי, אבל עזוב, אני לא... אוקיי, אני אומר לך שגורם מוסמך אמר לי שהרבה מהם הם לא חרדים.
0: לא זו הבעיה.
2: חוזרים בשאלה.
0: רגע, ברק, אני אזוכר. הסיפור הוא לא רק המספר. יש 4,300. הבעיה היא, באירוע הזה, קודם כל זה מבורך וזה טוב, זה גם...
2: אנחנו מברכים על כל חייל, מברכים על כל חייל.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, שמספר הלוחמים שם הוא יחסית נמוך.
2: כמה באחוזים, כמה באחוזים?
0: אני יכול להגיד לך מספר, הוא יעמוד, אם עכשיו עם הגיוס הקרוב, הוא יעמוד על כ-900.
2: מתוך 4,500, מתוך כמה?
0: מתוך 4,300.
2: אז מה, אז מה שאנחנו הולכים לעשות? אז מה שאנחנו הולכים לרבנות? מה הם עושים?
0: לא, הם הולכים לפרויקטים כמו קודקוד, שזה נגיד פרויקט צומח, ששם מכשירים אותם לעולמות התוכנה וכו', והם הולכים, הם משרתים ביחידות הטכנולוגיות מ-8200.
1: שזה גם חשוב.
0: זה חשוב, זה על אזרחי אגב, זה שירות על אזרחי, אבל אגיד לכם מה חשיבותו, חשיבותו שהם חוזרים הביתה, ובשולחן השבת הם מדברים על הצבא, והשירות בצבא הופך להיות לגיטימי. אוקיי? ולכן זה תהליך. אממה, אנחנו חייבים להגדיל את מספר הלוחמים, כדי להוריד את האומס על חיילי המילואים. זה חשוב מאוד שהשנתון גדל, וזה חשוב שיש עוד עלייה במספר החרדים, אבל שלא ייקחו את הדברים האלה ואת הפרסום הזה למקום שרגע עכשיו הסיפור נפטר. לא, כי כל גדוד כזה שאנחנו נגייס, והסברתי פה כמה פעמים, אומרים חטיבת החשמונאים.
2: כן, כמה יש בקושי גדוד, בקושי גדוד.
0: גדוד.
1: צריך להתחיל ממשהו.
0: רגע, הכיוון, נכון.
2: מה זה להתחיל? אבל אלי כבר אנחנו מתחילים את זה הרבה זמן.
1: לא.
2: זה נעצר, זה עומד.
1: אין לנו זמן לפתח את זה, כי אנחנו צריכים לצאת את הפרסומות בהזדמנות אחרת, יוסי. אנחנו נפתח את זה קצת יותר.
0: סיפור מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו נצטרך לצמצם את זה, אנחנו נוריד את העומס מחטיבות הקצה שמוסות שש.
2: יוסי יהושע כתב צבאי. פרשן וכתב צבאי, תודה רבה רבה לך. יש לי עוד רק חוב, אתה יודע, פנו אליי קבוצת חיילות, אני תמיד נהנה למלא את החובות האלה, הם חיילות בקורס, זה נקרא קורס חרמון, הם קיבלו משימה מהצבא, אז השימה הזאת, הם צריכים שבכלי התקשורת יגידו חרמון בהצלחה, אז הנה אנחנו עם חרמון בהצלחה, ושיהיה לכם המון בהצלחה, חיילות יקרות, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום ב9:00 תתארח עורכת הדין מרינה וייספלנר, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: אנחנו מקבלים המון תגובות לדברים שאמר כאן השר איתמר בן גביר לגבי העובדה ש... הוא טוען שארבעה שרים בליכוד וארבעה חברי כנסת, סך הכל 8 חברי רשימת הליכוד, פנו אליו בתקופה האחרונה, אליו לאנשיו, וביקשו לקבל שריון ברשימת עוצמה יהודית, כי הם רואים את הסקרים כדבריו, אז מחר יום הדין של הרבה מהם.
4: האמת, כשאתה מסתכל על כל השריונים, בכל המפלגות, המעברים בין מפלגה למפלגה, זה כבר אין אג'נדה, אין אידיאולוגיה, יש רק אופורטוניזם, רק אופורטוניזם, איפה להיכנס, איפה לקבל עוד 3 או 4 שנים בכנסת, באמת, ואני מדבר על כולם ברק, זה פשוט פתטי בעיניי, שאנשים יחליטו על אג'נדות ועל אידיאולוגיות ולא על כיסאולוגיה כפי שאנחנו נוהגים לחנות.
3: ובשעה הבאה אנחנו נעסוק כמובן בהפרשה המסקרנת של מלי וליאלי אלומי, נדבר עם אלי סניור, נדבר עם חיים ילין, יש לנו עוד הרבה מרויינים, יהיה מעניין, נשארו עמנו, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10 וחוזרים מיד לאחר מכן.
5: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה 3 לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
9: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי תאיר. 3 לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן אללה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
8: שר הביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. ובלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע דשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. זעם בחברה הערבית, אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריע לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
10: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
8: מטוס קרב של נאטו ירד רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורה תחת הגבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסים לשטח המדינה, חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע. אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית ירד מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית, מילנית אדלר.
11: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
11: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל, ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: One, two.
1: בוקר טוב אלי אוחנה.
2: בוקר טוב ברק.
1: התחלנו בשעה הראשונה, נחזור על זה עכשיו, מחר, הפריימריז. באמת מאוד מאוד מסקרנים, מסקרנים מהסיבה ידועה. יותר מחצי מהשרים והח"כים שאנחנו כל כך מכירים בשנים האחרונות, ראינו, שמענו, חלק בלתי נפרד מחיינו, אנחנו ניפרד מהם בסוף הלילה של מחר, שהתבררו התוצאות, ויש כמה סיפורים מאוד מאוד מסקרנים. סיפור אחרון זה טלי גוטליב. עמית סגל פרסם שביום שיש, פרסם אתמול בלילה שביום שישי נתניהו ישב עם קבוצת מקורבים והציגו בפניו סקרים שלפיהם אם טלי גוטליב בצמרת הרשימה, הליכוד מאבד בין 2-3 מנדטים. נתניהו על פי הפרסום של עמית אמר שמדובר בנתונים מטרידים מאוד כלשונו. עוד הוא אמר שהוא לא מתכוון להתערב, אבל הוא מקווה שמתפקדי הפריימריז יעשו את ההחלטות הנכונות. בוא, זה תדרוך שכל קולו נועד, זה גם נאמר בכתבה, להוריד כמה שיותר את טלי גוטליב מצמרת הרשימה, וזה שאחרי שבאולפן שישי עשו סקר של מנו גבע, סקר בקרב בוחרי הליכוד, שזה שונה. פקדי הליכוד זה 140-145 אלף, בוחרי הליכוד זה מיליון, ולפי הסקר הזה היא במקום הראשון בהפרש ענק מהמקום השני אמיר אוחנה, וכנראה שזה מדאיג מאוד את נתניהו. טוב, בלילה מיד, אתמול בלילה אחרי הפרסום של עמית, פרסמה טלי גוטליב ציור שבו טענה שמלשכת ראש הממשלה נאמר לה שזה שקר, זה לא נכון, הוא רוצה אותה בצמרת. הרגע היא פרסמה עוד סרטון שבו היא טוענת שדוד שרן אמר באיזו תחנה שזה לא נכון, האידיאל לא נכונה, ובקיצור, עד כמה שאני יודע, זה נכון באלף אחוז.
2: הדברים נאמרו בטוח לעמית.
1: הדברים נאמרו לעמית, עמית לא ממציא דברים כאלה.
2: היא יכולה
1: להגיד מה שהיא רוצה, וזהו. ועכשיו נראה, למה אני אומר לך זה מסקרן? בוא נראה, בוא, זה ברור שנתניהו לא רוצה אותה גבוה, רוצה אותה נמוך מאוד, אם אפשר שהיא לא תהיה ברשימה, זה אין לו יומרות, כי יהיה לו קשה, אבל
2: אני
1: נראה,
2: אני לא יודע אם הוא לא רוצה אותה ברשימה.
1: בוא נראה,
2: אני לא יודע, אני לא בטוח.
1: בוא נראה, א', אם נתניהו יצליח מחר להוריד אותה חזק. עכשיו, סיפור שני, ניר ברקת חברך. ניר ברקת, סוף שבוע, ראיתי אותו אתמול בכנס בירוחם, אני אגיד לך, כמו, עזוב, חבל להכביר מילים, הבן אדם מתחנן על נפשו. שני פרסומים גם בערוץ 14, זה הרבה יותר דרמטי מבחינתו, גם בערוץ 12 של עמית סגל ודפנה ליאל, ולפיהם הוא היה מראשי הפוטש נגד נתניהו לאחר טבח השבעה באוקטובר, שאתה יודע מה, אני אומר לך על פניו, אני לא חושב שזה בדבר, אולי במושגים של הליכוד זה דבר הכי מגונה שיכול להיות, אבל דבר מתבקש, ראש ממשלה היה במשמרת שלו טבח כזה, אתה יודע מה, אנשים מפחדים שהליכוד הולך לאופוזיציה, הולך לחטוף מכה, לגיטימי, אבל הוא לא יודע אם מכחיש.
2: לגיטימי, אולי לגיטימי, אבל בסופו של דבר,
1: אבל הוא נמצא
2: במצור. אתה לוקח בחשבון שכשאתה עושה דבר כזה, אם נעשה דבר כזה, אז אתה יכול לשלם מחיר.
1: שמה, אבל תראה איך הוציאו את זה נגדו.
2: ניר ברקת הוא איש מאוד מאוד חכם.
1: 4 ימים לפני הפריימריז, התחקירים האלה יצאו.
2: מסכים איתך שזה...
1: זה פיגוע עצום.
2: שזה לא עושה טוב לברקת.
1: עכשיו, הנה...
2: אבל אני אגיד לך, אתה שמעת את דעתי...
1: לא, אני אגיד לך, רגע, רק מילה.
2: אני מקווה שבוחרי הליכוד מבינים שגם אם נעשה דבר כזה או אחר, אני לא יודע מה נעשה בדיוק, אבל גם אם נעשה, הוא איש שצריך להיות ברשימת הליכוד, הוא איש רציני, הוא איש במקום הנכון, עם הרבה מאוד ניסיון.
1: נתניהו לא חושב ככה.
2: בסדר, אתה יודע, אני אומר את דעתי.
1: לא, אבל אני אומר לך עוד דבר, אני אמרתי לך שקרה כאן דבר מוזר, שאני שמעתי לפני התחקיר של אותו, של מוטי קסטל, שבאמת נחשב השופר מספר אחת בערוץ 14 של נתניהו. בסדר, אז אני אומר, לא אתה. התחקיר הזה יצא ממנו.
2: אז שאומרים משהו נגד נתניהו, זה לא שופר.
1: רגע, רגע.
2: אז זה שופר נגדי.
1: טוב, אוקיי. אז הוא פרסם את זה, ובשבע יושב יעקב ברדוגו, שהוא באמת מקורב מאוד מאוד מאוד לנתניהו, ומגן על ניר ברקת.
2: נכון.
1: אז אני ביררתי, באמת הגן עליו, אבל אז, ואז אמרתי, רגע, אז משהו כאן לא מסתדר, אם יעקב ברדוגו מגן, מה קורה? עכשיו, דיברתי ביום שישי בתוכניתנו, עם אופירה, עם אוריאל נזרי בשידור, ואוריאל נזרי אמר נכון, הוא עשה פוטש, אני חושב שהוא לא צריך להיות במקומות
2: הבאים. לא, הוא לא אמר את זה ככה.
1: הוא אמר, הוא נתן להבין שהמשפחה נגדו, שמשפחת נתניהו.
2: לא, הוא נתן להבין שיש דברים בגו.
1: יפה, שיש דברים בגו. הוא איש הדין, הוא איש מנומס, עורך דין, אבל אי אפשר לטעות בדברים האלה. אז זו שאלה גדולה. גם זו שאלה, האם נתניהו יצליח לדרדר את ניר ברקת, שלדעתי בלי הסיפורים האלה ובלי התחקיר הזה הגומר קל בעשירייה הראשונה, יש לו גם אספירציות להחליף את נתניהו בהמשך, הוא רוצה להיות היורש, האם נתניהו יצליח במאבק שהוא מנהל נגדו עכשיו, הוא מנהל נגדו מאבק, להוריד אותו חזק, גם אותו כמו את טלי גוטליב, לתת את הישימה.
2: אין ספק שלנתניהו יש השפעה על הבוחרים. נתניהו יש לו השפעה על כל מה שקורה בליכוד, יש לו השפעה על כל מה שקורה במדינה ובעולם, אז בוודאי בכל מה שקשור לליכוד, אבל אני חושב שבסוף בסוף, כשיש לך כמות כל כך גדולה של מתפקדים, וחלקם הם מתפקדים, כפי שאתה פירטת ביום שישי, שהם עצמאים, שהם לא קשורים לדיל שהם לא קשורים
1: מצביעים חופשיים.
2: מצביעים חופשיים.
1: אתה מצביע חופשי?
2: אני מצביע חופשי. אני לא מחויב לאף אחד, ואני לא...
1: אז אני כמצביע.
2: אני לא נותן דין וחשבון לאף אחד.
1: אתה מאוד מעריך את נתניהו.
2: מאוד.
1: מאוד מחזיק מהם. כן. מאוד. אז הנה, יש לך כאן דילמה.
2: אבל לא, אין לי דילמה.
1: לא, אבל רגע, אז אני שואל.
2: אין לי.
1: אתה מאוד מעריך מאותו.
2: מאוד מעריך, אבל אני גם מעריך את ניר ברקת.
1: אבל אתה כאן אמרת כמה פעמים, זו זכותו של נתניהו ואפילו חובתו לעצב את הרשימה כרצונו.
2: לא, דיברנו על השריונים. דיברנו על השריונים.
1: שריונים, בסדר.
2: דיברנו על השריונים.
1: אוקיי, אבל הרעיון הכללי שלך היה שהוא צריך, הוא ראש הרשימה, הוא צריך כמו מפלגות אחרות ללכת עם רשימה שהוא מאמין בה.
2: נכון.
1: הוא לא מאמין בו.
2: תראה, יש הבדל בין לא מאמין בו בגלל דברים כאלה ואחרים, ויש הבדל לא מאמין בו בגלל הניסיון לכאורה שהיה להדיח את נתניהו.
1: אלי, אז הוא לא מאמין בו.
2: להדיח את נתניהו, אבל...
1: הוא לא מאמין בו. אם לפי נתניהו הוא ויולי אדלשטיין היו שותפים לפות, הוא לא מאמין בו.
2: אבל אני יכול להגיד לך את דעתי וגם דעתם של לא מעט אנשים. נתניהו מאוד משמעותי, מקשיבים לו, ההשפעה שלו היא מאוד מאוד גדולה.
1: אבל לא תשמע.
2: אבל יש דברים... שבו יש לנו את המחשבה שלנו, את המחשבה העצמאית, אני מדבר בשמי ובשם הרבה שאני
1: אז
2: מכיר.
1: אז הוא טועה?
2: לא עניין של טועה, אני תומך, אני תומך בניר ברקת, אני חושב שהוא איש רציני, אני לא יודע מה היה בדיוק, איך זה היה, מה קרה, לא נכנס לזה אפילו, אבל בגדול, עם כל זה שנתניהו יאמר כך או אחרת, יש לי את הדעה שלי, ולמה אני אומר את הדעה שלי? אני לא מדבר בשם עצמי, כי אני שומע את זה מלא מעט אנשי ליכוד, שהם יבחרו לפי מה שהם מאמינים בו, לא לפי מה שהם מסמנים להם, ולא לפי מה שאומרים להם.
1: גם אם אתה, גם אם נתניהו לא רוצה אותו?
2: גם במקרה הזה, גם אם נתניהו לא רוצה אותו, ואני לא שמעתי אותו אומר את הדברים האלה, נכון, שהפעולות מראות שכאילו הוא רוצה להקשות עליו, אני לא שמעתי את זה בשמו, אבל גם אם הוא היה אומר את זה, אני עדיין חושב שניר ברקת צריך להיות ברשימה במקום לא ריאלי, במקום גבוה בעיניי.
1: עוד שאלות יהיו לגבי השרות, זה שאלות מעניינות, הרבה דברים מעניינים יהיו שם, השרות עידית סילמן ומאי גולן, האם הם ישרדו את הבחירות האלה, עידית סילמן שוריינה בפעם הקודמת, הפעם היא נאבקת.
2: ספק גדול.
1: ספק.
2: לגבי עידית סילמן, אני חושב שיש ספק, יהיה קשה לה מאוד, אתה יודע, היא לא באה מהליכוד ממש, היא באה כמשוריינת, ליצור את הכוח בליכוד, זה נורא נורא קשה בזמן כל כך קצר, אני קשה לי להאמין שהיא תהיה במקום גבוה, אולי אפילו לריאלי.
1: אתה יודע שמ-14, מי שמגיע במקום ה-15 אפילו גמרנו, הוא בחוץ, הוא בחוץ, כי אתה יודע, יש אחרי זה...
2: בחוץ לפי איזה סקרים?
1: יש אחרי זה...
2: לפי הסקרים, נכון.
1: אפילו בסקרים של 30 הוא בחוץ.
2: למה?
1: אפילו ב-30, אני אומר לך, תסתכל, אני אראה לך אחרי זה את השריון, כי יש אחרי זה רשימה של משוריינים, הם קופצים...
2: יש מחוזות, ויש אישה חדשה, ויש כל מיני דברים כאלה ואחרים.
1: הם קופצים למקומות לא ריאליים. מאי גולן, מה אתה אומר, מה היית?
2: מאי גולן, לפי מה שאני מבין, יש לה לא מעט כוח, יש לה לא מעט כוח בין תומכי הליכוד, בין מתפקדי הליכוד. אני אופתע אם היא לא תהיה במקום ריאלי. אני לא יודע, גבוה אני לא חושב שהיא תהיה.
1: דודי אמסלם.
2: אבל אני אופתע, דודי אמסלם ייכנס. כן? בהחלט ייכנס, הוא אהוב מאוד על ידי
1: הליכוד. בסוף יש לך סדר גודל של חצי, יותר מחצי מהאנשים, אתה יודע, אתה ניגשים 33, 34, יש רק 14.
2: אבל זו הפוליטיקה ברק, זה לא דבר חדש, יכול להיות שהפעם אולי יותר אנשים אנשים ישלמו בכיסא שלהם, בניגוד לעבר, אבל בכל בחירות, חלק מאלה שהיו בכנסת שכיהנו, פינו את מקומם. זה טבעו של עולם, זה טבעה של הפוליטיקה. בסופו של דבר, אני בטוח, תראה, אני יוצא מתוך הנחה שכל רשימה שלא תיבחר, המתפקדים החליטו, צריך לסמוך על השיקול דעת שלהם, ולרוץ עם הרשימה הזאת. אני מקווה שתיבחר רשימה טובה.
1: בוקר טוב לחיים ילין, תושב בערי לשעבר, ראש המועצה האזורית אשכול.
0: בוקר אור, שבוע טוב לכולם.
1: ואנחנו כאן מדברים בעקבות סיפור התצפיתניות, שוב התצפיתניות, המשרתות בשתי גזרות שונות בעוטף עזה, שמענו את העדויות שלהם, את הדברים שלהם, את העזרות שלהם בפני אלמוג בוקר, על כך ש... הן מזהות כמעט מדי יום חשודים, מחבלי חמאס המגיעים לקו צהוב ומהווים איום. תגובתך.
0: אין לי מה להגיד. כאילו, אם לא למדנו מהשבעה באוקטובר שום דבר, אז אני לא יכול לחנך ממשלה. אני לא יכול לחנך אף אחד.
2: לא, אבל יחד עם זה, חיים, אתה יודע, דיברנו קודם עם יוסי יהושע, והוא אמר נכון שהתצפיתניות רואות כל מיני תנועות כאלה ואחרות, אבל זה במסגרת הקו הצהוב. כלומר, רחוק מאוד מהיישובים.
1: זה מרגיע אותך?
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. הקו הצהוב הוא קו שיושבות שם בין 6-7 חטיבות. החשש שלנו זה שכשכולם יחזרו, ירדדו את הכוחות והקו הצהוב לא יהיה קו צהוב. אני צריך סיבה להאמין, לא ליוסי, כי יוסי הוא עיתונאי. הוא
2: לא, פרשן. אני מצטט
0: רגע,
2: אותו
0: רגע, פשוט. רגע, שנייה, תרשו לי, הוא פרשן. אני צריך ממשלה שתדבר איתי. ממשלה היא זאת שאחראית על הביטחון של מדינת ישראל. יש לה את הציוויון, המצווה הגדולה ביותר זה לשמוע על ביטחון של התושבים, של כל מי שנמצא. בעוטף עזה. ועכשיו נשאלת השאלה, כשאנחנו גם שומעים, דרך אגב, זה לא שיש שקט ושומעים ציפורים, שומעים את הבומים. מאיפה זה נובע הבומים האלה? מה קורה שם? איפה מביאים לנו את הביטחון שהובטח לנו? איפה מביאים את הניצחון המוחלט שהובטח לנו? וזה לא עובד. כאילו, הגיע הזמן שפוליטיקאים, כשמדברים אל העם, יגידו את האמת, גם אם האמת כואבת, אבל עדיף אמת כואבת ממשר אמת שהיא לא נכונה.
2: מה זאת אומרת? בוא, אני מנסה להיכנס לראש שלך, מה זה אמת כואבת? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש את...
0: האמת הכואבת שפוליטיקאי יבוא, חנה חצי.
2: סליחה, רק שנייה, אני אתן לך לענות. אנחנו שומעים שיש את מועצת השלום, שמנסה לגרום לדברים לקרות מבחינת ההסכם שטראמפ הביא, ה-15 או 20 נקודות, אז אולי צריך לזה קצת יותר זמן, אתה יודע?
0: אני מוכן לתת את כל הזמן, נתתי 25 שנה מהפצמ"ר הראשון. אתה רוצה יותר מ-25 שנה? לא, כמה
2: אני
0: זמן?
2: אני מדבר על הסיטואציה לתת? הנוכחית, חיים.
0: הסיטואציה הנוכחית אומרת ששלוש שנים אנחנו בלחימה, והחמאס עדיין נמצא בפנים. מתעצם. והוא מ-0 ל-100 יכול לעשות את זה בשנייה אחת. הרוע הזה, אוכנה, תקשיב, אני ראיתי אותו. זה רוע שלא אתה ולא אני כבני אדם, על כדור הארץ יכולים להבין אותו בכלל. אנחנו לא יכולים. אני יודע בדיוק למה הם מסוגלים לעשות ומה הם רוצים לעשות. לכן כשאני מצביע, אני מצביע על ממשלה במדינת ישראל, אני לא מצביע על טראמפ ועל 15 נקודות ועל מועצת השלום. אני מצביע על ממשלה שצריכה לדאוג לביטחון שלי. זה כל מה שאני דורש. ושים לב, אני בכלל לא מדבר במושגים פוליטיים. אני יכול לספר לך שלפני 25 שנה היה פואד בן אליעזר שר הביטחון, והוא לא התייחס בכלל לפצמ"ר שהתפוצץ בנחלות. זה לא קשור, זה קשור שהפוליטיקאים לא מסוגלים לבוא ולהגיד החמאס עדיין שם, אנחנו רצינו את הניצחון המוחלט, לא הצלחנו להביא אותו מכל מיני שיקולים, משיקולים שהיינו צריכים להוציא קודם כל את החטופים, משיקולים שארצות הברית היא בעצם מגינה על מדינת ישראל על ידי מיירטים, ואנחנו חייבים אותם. תגידו את האמת לעם.
1: חיים, שאלה, תגיד לי, בוא לא נדבר, כמו שאתה אומר, על הצד הפוליטי, בוא נדבר על הצד האישי. מה זה עושה לכם, תושבי בערי, לשמוע עדויות כאלה שתצפיתניות מספרות על באמת מחבלים שמגיעים לקו צהוב? מה זה עושה לכם? מה זה עושה?
0: זה עושה לי רע מאוד.
1: לך ולחברים בקיבוץ.
0: זה עושה רע מאוד, לי באופן אישי, לכל התושבים. היום בבוקר נפגשתי בבית קפה בכפר עזה בחוץ, וראיתי את האנשים, זה עושה לנו רע. המשפט שנפוץ אצלנו, שום דבר לא השתנה.
2: השאלה חיים, זה עושה לכם רע, ואני מבין את התחושות. השאלה אם אתם גם מרגישים גם חוסר שקט וחוסר ביטחון במקומות שאתם נמצאים שם עכשיו.
0: רגע, שנייה, נבדיל בין הצד המדיני-פוליטי, שאני לא רוצה בכלל להתייחס, לבין הצבא. אני סומך על הצבא בעיניים סגורות, על זה שהם יושבים שם בחטיבה. אני לא יכול לסמוך על מי שנותן את ההוראה לצבא. כי פעם זה ככה ופעם זה ככה. אוכל, אתה צריך להבין. אני, כל מה שאני רוצה, תגידו את האמת לתושבים. לא מגיבים, אז תגידו לא מגיבים. אל תגידו, חתמנו על 15 הנקודות, אבל אנחנו עושים הפוך לעם, ולמועצת השלום אנחנו ממשיכים בדרך. זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא נותן ביטחון, זה לא נותן לנו אפשרות לבנות את תחושת הביטחון אצל הקהילות שנפגעו ואיבדו כל כך הרבה. זה עניין רגשי, זה בכלל לא עניין פוליטי. מה כל כך קשה לבוא ולהגיד, טעינו, עכשיו אנחנו עושים ככה, ככה וככה. הבעיה שפוליטיקאים לא מסוגלים...
1: לא, יגידו לך, יש את הנשיא טראמפ, יש אילוצים עם מדינות שונות באזור, יש מלחמה עם איראן, וזה משפיע גם עליכם. מה אתה אומר להם?
0: אני לא אומר שום דבר חוץ מזה שאני בוחר בממשלת ישראל, לא בוחר בטראמפ. טראמפ הוא לא ראש הממשלה שלי. והממשלה ומי שאני בחרתי, זה לא משנה מי, כל ממשלה היא קודם כל צריכה לדאוג לביטחון שלנו ולחיי האזרחים במדינת ישראל, על גבולות מדינת ישראל. זה צריך להיות ברור, ואם צריך להיכנס לעזה ולשמור 3 קילומטר ולא לזוז משם, לא רזזים.
2: הטענות שלך מובנות, חיים, אבל אתה היית פוליטיקאי, היית בכנסת, ואתה יודע שזה לא, אתה יודע, שחור לבן. יש דברים שהם אולי שאנחנו לא יודעים, אילוצים כאלה ואחרים, שאולי חושבים כמוך, אבל נאלצים, אתה יודע, לנהוג בצורה כזו או אחרת, בגלל האמריקאים, בגלל מה שברק הזכיר קודם.
0: אז מה כל כך קשה להגיד את האמת? את
1: זה יעזור לך, אותך. אם יקראו, יבואו אליך, נגיד סתם, מה, אני... ראש הממשלה, שלא... הכי גבוה, יבוא ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל לידו, ויגיד לך חיים ולחברים בקיבוץ, רבותיי, יש אילוצים,
2: יש
1: ארצות הברית, יש מלחמה מול איראן, אנחנו נאלצים כחלק מתפיסה אזורית להתאפק בעזה, זה יעזור לך?
0: לא.
1: נו, אז מה אתה
0: זה יעזור, רגע, שנייה, זה יעזור לי בדבר אחד. כן. זה יעזור לי בזה שסוף סוף מישהו אומר לי את האמת, אבל זה לא יעזור לביטחון.
1: כן.
0: כי מה המשמעות של לזוז מקו צהוב? אני, לפחות בנקודה הזאת, אם זזים מהקו הצהוב, המשמעות היא שהם בעצם בתהליך של פירוז נשק.
2: אבל עוד לא זזים, חיים.
0: אתם רואים את החמאס בעצם בפירוז נשק, אז למה אנחנו צריכים לזוז?
2: אבל אתה יודע שזזים? רגע, אתה יודע שזזים? חיים, אתה יודע שזזים מהקו הצהוב? אני לא שמעתי על דבר.
0: לא, בהסכם, אוחנה, בהסכם, זזים מהקו הצהוב בתנאי שיש פירוז.
2: כן, נכון.
0: אם אין פירוז, אז אנחנו נשארים בקו הצהוב. אז אי אפשר להכריח אותנו לזוז מהקו הצהוב. נכון? יופי. אז אנחנו נשאר בקו הצהוב כל עוד שהם שם. מה אני מנסה להגיד? שגם אם יהיה להם 10% מהשטח לחמאס, הרוע הזה הוא כל הזמן ינסה לפגע בנו. וזה שיצליחו לעבור את הקו הצהוב, הם עוד 3 דקות נסיעה והם נמצאים בבארי. זה כל ההבדל. ההבדל הזה של 1.5 קילומטר עד 3 אנחנו שומרים, הוא שטח ריק. אנחנו עומדים מבוצרים על הקו הצהוב. אם הם עוברים, הם מגיעים אלינו. ולכן צריך את הדבר הזה לשמור, ולא לדבר במושגים שאנחנו מרדדים כוחות או מרדדים כיתות כוננות. את זה אתה לא יכול לעשות. תראה, אני, החלום, זה לא היה חלום, אבל אני אמרתי את זה בשבעה באוקטובר, סוף סוף אנחנו נבנה בתים פה בלי ממדים. זה לא קרה. עכשיו אנחנו לא רק שבונים ממדים, אנחנו עכשיו שמים את התקן הגבוה ביותר, נגד RPG ונגד כל ירי ונגד שריפות ונגד כל מה שאנחנו עברנו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, חבר'ה, לשם מובילים אותנו? למה? למה אנחנו צריכים להיות במקום הזה? זה לא אילוצים, זה מדיניות, זה ביטחון.
2: אבל זה מדיניות שנובעת מאילוצים, אתה גם יודע את זה, הרי אתה בפוליטיקה מספיק מנוסה, הרי יש חלק מההחלטות שאולי היו רוצים להחליט אחרת, אבל האילוצים מאלצים להחליט לא כפי שאתה אוהב ולא כפי שאני אוהב.
0: אז מה עשינו? תסתכל מה שאתה אומר, שבעצם מי שמנהל את מדינת ישראל זה אילוצים. אני לא מכיר בן אדם שקוראים לו אילוצים. אני לא מכיר דבר כזה. אני מכיר ראש ממשלה שהוא נחוש לתת ביטחון למדינת ישראל. זה מה שאני מכיר. כל ראש ממשלה, בסדר? ואני אגיד לכם יותר מזה. יש רק אחד שלא ניתן להחליף במדינת ישראל. ובשמיים, זה אלוהים. את אלוהים אף אחד לא יכול להחליף. הוא שלנו, הוא בתוכנו, וכל אחד זז איתו. חוץ מזה, כל מי שחי על כדור הארץ, ניתן להחלפה.
2: על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח, אבל בוא נעבור לנושאים קצת יותר שמחים, חיים. אני רואה שאתם הולכים לייצר בירה חדשה משדות הסעורה שם, באוסטר הקיבוץ.
0: זה סיפור, כי בעצם אחד הדברים שאנחנו למדנו בחיים, כולנו, שכמו באופניים, אם אתה ממשיך לפדל, אתה לא נופל. ואז אתה צריך ללכת קדימה. ואבידה בחר, שהיה יושב ראש הגדש, היה מנכ"ל הגדש, במאי 24.
1: מה זה גדש?
0: חצי שנה. אבידה בחר ש...
1: לא, מה זה גדש? מה אמרת?
0: גידולי שדה. בעצם, כל הגידולי שדה, הוא
1: קיבל החלטה ש... חיים, לא כולנו קיבוצניקים, כן.
0: אנחנו עושים סעורה, מגדלים סעורה בבארי, לתעשיית האלכוהול. ושני זנים גידלו, ומי שגידל אותם זה חגי אקר, שאיבד את אבא ואמא שלו בבית של פסי, ומי שגידל בעונה השנייה זה גל גודר, שאיבד את אבא שלו ואת אמא שלו בשכונת הזיתים, ואתה מבין שאנשים צריכים לזוז בשביל שהכאב לא ינהל אותם. זאת אומרת, התיק הזה לא ינהל אותם, התיק של השבעה באוקטובר, אלא שיש חיים מעבר לזה ושאתה יכול להמשיך. וגידלנו את הסעורה, והסעורה עכשיו נמצאת בחביות, לוויסקי שיצאו עוד שנתיים, אבל לבירה שכבר יצא לפני שבוע. וביום חמישי היא הופעה בבארי, מחוץ לכותלי בארי, ושם אנחנו נחנוך את הבירה. הבירה כסימן שלא משנה מה יקרה לנו, ולא משנה מה יקרה, אנחנו בעצם מאבדים את השדות שחלק מאנשי הנובה ברחו לשם. אנחנו נגדל את השדות שהיה שם המון המון המון חיילים ודם וכל מה שאתם רוצים. דווקא במקום הזה האדמה תחזיר לנו.
2: אני יודע, אני אגיד לך משפט, חיים, רק לסיום, אני אומר אותו, אני שמח לשמוע מה שאתה אומר, כי אחרי כל מה שקרה, אחרי כל מה שהאויבים שלנו רוצים, אנחנו עדיין שם, ואנחנו נשאר שם,
1: נחזים
2: ונתפתח ונתפתח ונהיה עוד יותר חזקים ממה שראינו.
0: תן לי, אוחנה, תן לי טרקטור במחרשה, ואני עושה לך את גבול מדינת ישראל, אין לי שום בעיה עם זה.
1: חיים, שתמיד נדבר על...
2: חיים ילין.
1: שתמיד נדבר על בירות וכדורגל.
0: ויותר מזה, ביום שישי עלינו עם בלונים פורחים, אחרי 3 שנים.
1: כל
0: האזור עלה למעלה, זה היה אירוע אחרי 3 שנים באמת...
1: חיים
0: הלוואי שהעוטף יתרומם בדיוק מהבלונים למעלה.
1: הלוואי, אמן. חיים ילין, תושב בארי, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאליסף פרץ, בית ציוני המילואימניקים.
3: בוקר טוב, וואו, איזה שיחה עם חיים, אני חייב לומר, כמה תקווה.
1: נכון.
3: איזה כיף לשמוע.
2: זה תמיד מחמם את הלב.
1: כן, אבל אתה יודע, אליסף, אני שואל מה עם התקווה של מפלגת הבית הציוני מילואימניקים, אז אני אגיד לך, בוא נעשה סקירה מהירה, משבוע שעבר היו סדרת סקרים, היום אנחנו מתחילים סקר ראשון, נפורסם בכאן 11, אז הייתם בשניים לדעתי עברתם, 4 מנדטים, 2-3 לא עברתם, מה קורה?
3: תראה, סקרים, בתור אחד שחדש בעסק, אנחנו לפני חודש יצאנו, הקמנו את המצלגה ויצאנו לדרך, אז היו לנו תחילת השבוע 2 סקרים פחות טובים, אחר כך ותיקנו את זה, אני מאמין שהמפלגה תלך ותתחזק, ותהיה הכל שיחריע.
1: אבל תודה מה אומרים עליכם, אליסף. תודה מה אומרים.
3: כן,
1: אני אמרתי אומר. לו את זה בשידור ביום שישי, ליושב ראש המפלגה שלכם, רחילי טרופר, שאם הם... אם תמשיכו ככה, אם תגיעו ל6-7 מנדטים, אין שאלה, אתם תרוצו עד הסוף, אתם תהיו האנשים הכי חשובים בקואליציה הבאה. אבל אם תמשיכו, פעם עוברים, פעם לא עוברים, הוא פשוט, לפני סגירת הרשימות, יגיד תודה רבה לכולכם, יקבל את המקום השלישי,
2: והשאר מה?
1: והשאר, לא יודע. אני שואל אותך, מה, זה אפשרי?
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אני מאמין, אני
1: מהעיניים
3: שלי, אני מאמין שזה יקרה, אני מאמין שאנחנו כן נתחזק, אנחנו כן נגיע ל6-7 מנדטים. בסוף קשה מאוד. אחד הדברים שאני מוצא בהרבה מפגשים, אני מדבר רגע על צעירים, הרבה חבר'ה צעירים כמוני, זוגות צעירים עם ילדים, בתחילת החיים שלהם, הם די איבדו פה את האמון שמשהו יכול להשתנות. אתה שואל אותם, למי אתם מצביעים? הם אומרים, שמה, זה לא משנה. שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא... הכל אותו דבר. כאילו, 4 שנים האחרונות, בעיקר מה שקרה פה, שאיבדנו את האמון בכנסת ובממשלה. ואני חושב שאתה בא רגע ולהביא בשורה חדשה, לוקח קצת זמן רגע לציבור לבוא ולהגיד.
2: מה זה בשורה חדשה? רגע,
1: זה מילה יפה, אבל מה זה?
2: אני אגיד לך, וגם שאלנו את חילי טרופר, הרי בסופו של דבר אתם פונים לאותו קהל, אתם וארדן ובני גנץ, כלומר אתם פונים לאותם קהלים בסופו של דבר. איך אתם רוצים וחושבים לעבור את החמישה-שישה מנדטים?
3: אני חושב, יש מאות אלפי ישראלים שעדיין לא מוצאים בית, אגב, במפלגות הגדולות, ומסתכלים עלינו. אני מאמין שהדברים התכנסו, אני מאמין שככל שאנשים יראו רגע את הבשורה שאנחנו רוצים להביא, הם מסתכלים בסוף, באמת אתם צודקים, אתה מסתכל באמת על המפלגות, קשה למצוא כל כך הרבה הבדלים, ויש הבדלים, בסדר? ויש הבדלים, אנחנו לא מנשלים לנתניהו ל-61, בניגוד ארדן, יש דברים שבאמת הם שונים, אבל...
1: הכניסה שלו מפריע לכם? הכניסה שלו מפריע לכם?
3: לא, אני לא באתי לדבר עליו, באמת אני לא באתי לדבר עליו.
1: לא, אני שואל, אבל מה לעשות? זה הפוליטיקה.
3: אני חושב, תראה, אני חושב שעוד פעם, שיש כאלה שאולי מתלבטים בין לבין, אבל אני מאמין שבסוף אנחנו המפלגה החזקה. אנחנו המפלגה שמובילה.
2: למה אתה אומר זה? למה הצטרפת לחילי טרופר בכלל? למה דווקא? למה דווקא חילי טרופר ולא
3: הליכוד? שאלה מעולה. תראו, אני חושב שהיא גם קשורה בלמה אנשים יצביעו לנו. כי מעבר רגע למצע ומעבר לתוכניות עבודה המפורטות, אנשים רוצים להקביע לאנשים שמאמינים בהם. חילי טרופר, היום תבדקו גם בכנסת, אני חושב אפילו בציבורית הישראלית, הוא אחד מהאנשי הציבור הכי מוערכים והכי אמינים במדינת ישראל. אוקיי? אנשים אומרים, זה בן אדם, שאני מאמין למה שהוא אומר, זה בן אדם שהגיע כל יום חמישי, הלך לבקר פצועי צהל, שהקים...
1: כן, אבל יגידו לך, אבל לעומת זאת, הסגן אלוף במילואים, יועז הנדל, שהוא גם אשתו וציוני ופטריוט, עבר כבר בין שבע מפלגות, מה אתה עונה על זה?
3: וגם, אז אני אגיד לך מה אני עונה על זה, אני לא סופר את המפלגות שהוא עבר, אני סופר את ימי המילואים שהוא עשה, 500 ימי מילואים זה 1-2, אני גם סופר את זה שהוא... היחידי שהקים גדוד מילואים במלחמה הזאת. תראה, אנחנו מפלגה של אנשי עשייה. אני עד לפני חודש עבדתי בעיריית ירושלים, ניהלתי אגף, זכיתי לנהל אגף חברה ונוער, כמעט 700 עובדים, מאות מיליונים, עשייה, נוער, צעירים, גיל שלישי. אתה יודע, עזבתי עולם, הקמתי עמותה של אחים שכולים, שמלווה אלפי אחים שכולים. עשיתי את הדברים האלה מתוך שליחות, והבנה שמישהו, שראיתי פער וראיתי אתגר שצריך לעשות והייתי שם. ואני חושב שבדיוק בגלל זה באתי לפוליטיקה.
2: אתה מצטרף למפלגה, הרי בסופו של דבר אתה ציינת מה שעשית בעבר. מובטח לך איזשהו מקום, או שאתה אומר אני מצטרף, המטרות הן גדולות מדי ואני זה לא העיקר, אני לא זה חשוב. איזה מיקום הבטיחו לך?
3: שאלה טובה. אני אגיד לכם את האמת. אנחנו לא עוסקים במיקום, אני ברור שאני במקום, לא רגע, רגע, ברור שאני במקום ריאלי, בוא נגיד את זה ככה,
2: אתה עונה פוליטיקאי צעיר, אבל אתה עונה כמו פוליטיקאי ותיק, אנחנו לא מתעסקים בשאלה הזו.
3: תקשיבו, אבל אתה יודעים מה? תקשיבו, בגלל שאני פוליטיקאי צעיר, אני אומר, אני בלגניס, תקשיבו, גדלתי בגבעה הזה, ואני לא עכשיו אתחיל, אני מאמין שאני אהיה במקום טוב, בואו, מן הסתם, שאני בא ואני שם באמת, באמת את כל אהבי ומרצי, ושם את כל הקרדיט שיש לי, כי היה לי הכי נעים וטוב להישאר פה שאני בחיים, עם האהבה באמת הגדולה שאני מודה לעם ישראל, למשפחת פרץ, ולמשפחה שלי, ולאמא שלי, ולאחים, ולעשייה שלי, ובירושלים. תאמינו לי, היה לי הכי קל בעולם. אני אספר לכם עוד משהו. אני בראשון לספטמבר, אשתי נועה, שאני הכי גאה בה בעולם, היא עכשיו סיימה דוקטורט בחקר המוח באוניברסיטה העברית. בסדר?
1: כל הכבוד.
3: יפה. חתנה, ריבלין, חתנה עם ארוכאי, חקר המוח, אנחנו, איך אומרים, זה הולך להיות מעניין. בסדר, זה הבדיקות שלנו. תקשיבו. עם הראשון לספטמבר, מתחילה עבודה, סטארט-אפ את תל אביב. היא אומרת לי, איך זה הולך לעבוד ביחד? עכשיו, בתשעה באב, קיבלתי זימון ל-70 יום מילואים. בסדר? שתבינו רגע את המציאות הישראלית שאנחנו נמצאים בה. כשאני בא ואני מדבר רגע על חוק של שירות, בסדר? אנחנו מגיעים מתוך מקום של אנשים שרואים את זה בעיניים. תבינו, מה אני אמור להגיד לאשתי שמתחילה עבודה חדשה? שעכשיו, באמת, אחרי 8 שנים של דוקטורט. תגידי לה, מקום עבודה שלך, שבעלך יוצא ל-70 מילואים, את לא תגיעי, 40 שבוע שאתה צריכה להגיע, את לא תגיעי, את תפסידי, את צריכה להיות עם הילדים, צריכה להיות בפתיחת שנה. כאילו, תבינו את המציאות שאנחנו, הציבור המשרת נמצאים בה, היא מטורפת.
1: אתה צודק, תגידי.
3: עכשיו, היא אומרת לי, מה אני אגיד? מה, מה, מה, מה, היא אומרת לי,

0: עדיין לא שוכחים, יש מלא. אני רק אומר.
1: תגיד לי, מה השתנה בחיים שלך? עכשיו אתה פוליטיקאי, תאר לנו סדר יום של פוליטיקאי בתחילת דרכו.
2: כאב ראש.
1: לא, מה, איך, נוס, קם בבוקר, מה עושה, הולך לאכול?
0: אני אגיד לך מה, בגדול, אחד הדברים שהכי השתנו, שהייתי רגיל לעשות הרבה דברים, באמת להיות בעשייה, ולא לשים את עצמי בפרונט. נגיד, בעמותה של האחים שלנו, עושים מלא מלא אירועים וזה, לא שמתי, אני עשיתי, אני דיברתי. אז אחד, אומר לי, שמע, אתה צריך לספר מה אתה עושה. אז כל מקום שאתה מגיע, אתה צריך לפתוח מצלמה. אתה צריך לעלות לסושיה, כי אין מה לעשות, זה הרשתות. צריכים לראות אותך בהרבה מקומות. אני מתראיין, אני לומד הרבה, אני לומד מצעים, אני לומד, אני שואל את עצמי רגע, מה הדברים שאני רוצה לקדם? איזה דברים אני רוצה לפעול?
2: אז בוא נשאל אותך, רגע, כפוליטיקאי לעתיד, אנחנו שומעים את חלק מהאנשי המפלגה שלך לא לשבת עם חרדים, לא לשבת עם ערבים, איפה אתה בתמונה?
0: אנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות. היום המפלגות החרדיות הן לא מפלגות ציוניות. הן מבחינתם הן נגד חוק גיוס, הן נגד חוקים ציוניים. אז אתה יודע, בסוף יש פה ממשלה שלא ראתה אותן, את הציבור המשרת, ואין מה לעשות, אנחנו צריכים לשנות את זה. כאילו, עם כל ה... עכשיו, אני רוצה להגיד משהו חשוב. אני לא נגד חרדים. אני, כרגע, הוויכוח העקרוני שלי הוא מול המפלגות החרדיות. כי לי יש משפחה חרדית, ואני אומר לך שהרבה מאוד חרדים היו שמחים לשרת ולהגן על המדינה, אבל הפוליטיקאים שלהם ובמפלגות שלהם עושים את פוליטיקה על הגב שלהם. אני חושב שיש פה משהו שהוא חייב להשתנות. אחרי 7 באוקטובר אנחנו לא יכולים להמשיך כמו שהמשכנו עד עכשיו. והדבר הזה, זה אני אומר, זה בנפשי, בדמים, בדם של דור שיצא להילחם שעזב הכל, שעזב את הילדים, שעזב את המשפחות, שבא ואמר, אנחנו רואים את המדינה לפני הכל, ולא יכול להיות שיהיו פה אזרחים ששווים יותר ושווים פחות, באמת, לא בגלל, אני, תקשיבו, אני גדלתי בבית מרוקאי, אבא שלי הגבית בית כנסת מרוקאי, בית של תורה, בית של אהבה, בית של, של באמת, באמת, באמת, התורה היא התמצית של החיים, אבל זה לא אומר שאני לא יכול לשלב גם את התורה וגם את העבודה, זה לא אומר שהתורה נותנת לי איזה יתר לא לבוא ולהילחם ולצאת, זה אח שלי קורא לי.
1: אליסף פרץ, בית ציונים, לוקים, תשמע, אני לא יודע אם תיבחר, לא תיבחר, לאן הולכת המפלגה, אתה בכל מקרה, אנחנו בעדך, אתה אחלה גבר, בחור מצוין, תאמין לי, עזוב, אתה, באמת, עליך יש קונצנזוס, תאמין לי, עליך יש קונצנזוס.
2: אני איתך ברק.
1: תודה רבה לאליסף
0: פרץ. תודה רבה, שלום, בשורות טובות
1: לעם ישראל. אמן, אמן, תודה רבה ופרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של אוהד אלימלך מאחוזת ברק, לוחם צה"ל בחטיבת הקומנדו שנפצע בסוף השבוע בלבנון מהתפוצצות רחפן נפץ. באותו אירוע נפצעו קשה שני חיילים נוספים. כתגובה, צה"ל תקף במהלך הלילה מספר גזרות ברחבי לבנון. באחת מהתקיפות חוסל אבו חסן אלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. אבו חסן אלה השתתף בקידום מתווי טרור ופעל לשיגור רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. פועל כבן 40 נפצע באורח קשה הבוקר מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב המלך המציאה ובחיפה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר.

0: עורך דין בן 40 מהצפון נעצר לאחר שתועד שובר באמצעות פטיש את שמשת הרכב בו שעתה בת זוגו. על פי החשד, התקרית התרחשה במרכז מסחרי בראש פינה ביום רביעי האחרון, זאת לאחר ויכוח בין בני הזוג. בית משפט השלום בנוף הגליל נצרת העריך את מעצרו של החשוד בארבעה ימים. לסיום, תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תרוגה שקלה בעומסי החום, בשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
3: כל רגע רדיו שנוגע.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2
4: בוקר טוב לאלי סניון, ראש הדסק הפלילי חדשות 13.
5: בוקר טוב ברק ואלי.
4: אתה יודע, דיברנו עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בשעה הקודמת, ניסינו לדלות ממנו מידע, מה הסיבה שמלי וביטה ליאלי אלומי רצו לנסוע למדינה שאסור לנו לפרסם את שמה, מדינה שאין הסכם הסגרה בינה לבין ישראל, מקום שקל לזייף דרכונים, מה הסיבה בסוף שהם השקיעו כל כך הרבה מאמץ בניסיון להגיע למדינה הזו?
5: בוא נעשה קודם כל סדר. הם היו בדרכם לבוליביה, לפחות לפי האוטובוס שהם נתפסו עליו בבואנוס איירס בארגנטינה. מה הסיבה? כנראה שלא נוכל לדעת ממש, מלבד הממצאים שהמשטרה הצליחה לגלות במהלך החקירה פה בישראל, שככל הנראה היו קצת חובות כספיים, וכל האירוע הזה היה מתוכנן, מתוכנן של כמה שבועות, כמה חודשים אחורה.
6: אני שמעתי אותך אתמול, אלי, כששידרת, ואתה אומר חובות כספיים, וגם אתה נתת להבין שהחובות הם לא כאלה גדולים, כדי ליצור בריכה כזאת מתוקשרת.
4: על מה מדובר?
5: בוא נאמר, אני ואתה, לא, אני ואתה לא היינו כנראה בורחים, אבל אולי יש לזה עוד דברים,
4: כמו מה?
5: אתה יודע, שקשורים לצינת הפרס, רגע.
4: אז יש משהו.
5: רק להסביר את זה. כן. לא, מה זה יש? זה סימן שאלה, כי אתה לא יכול להבין את זה. יש, לפי מה שהמשטרה עשתה בדיקה, יש סוג של חובות כספיים, לא יותר מדי, עוד פעם, לא משהו ש...
4: מה, עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים?
5: לא, לפי מה שאני הבנתי, יותר, אבל זה לא הטריגר, כי אנשים רגילים יודעים להתמודד עם הדבר הזה. אני רק אסביר, המשטרה הייתה בסימן שאלה, לא היה ברור למה הם נעלמו, וחלילה הם קרה להם משהו. ברגע שזה הוטל על הלאב 433 ביום שלישי שעבר, אני יכול להגיד לקראת יום רביעי כבר הבינו שהם עשו איזה בריחה שזה משהו מתוכנן.
6: אז למה
5: לא
6: המשיכו עם כל הדבר
5: רגע,
6: הזה?
5: רגע, בוא נסדר את זה. קודם כל לא היה ברור, אולי הם נמלטות כי הם עשו איזה עברה פלילית. צריך לבדוק את זה. אני מזכיר לכם שחוקרי המשטרה היו בבנק ירושלים.
6: בוא נעזר, זה פיל בנק כמעט.
5: לא, רגע, מה זה? קודם כל אתה רוצה...
6: 12% ירידה במניה.
5: רגע, אבל בוא נסדר. 12% זה חזר באותו יום, תיקן את עצמו, זה בסוף נגמר בזה. אבל לומר, אתה לא רוצה שיבדקו, אתה חייב לבדוק את זה.
6: לא, אני לא אומר את זה. אני שואל אותך, אבל אלי, ברגע שידעו שאין משהו פלילי,
4: ולא...
6: שאין משהו
5: רגע,
6: למה המשיכו עם זה?
5: רק שנייה, קודם כל רצו לדעת שהם בחיים, לגעת בהם. בסופו, אולי מישהו מאיים עליהם.
6: אוקיי.
5: זה גם היה אופציה שמישהו מאיים וגרם להם לברוח, כאילו הרי הם עזבו מהכל מהרגע, וגם עשו הטעיה, שתבינו, הם טסו, אני לא יודע מה זוכרים את המסלול, הם טסו לצ'כיה פראג, עברו לאוסטריה וינה, משם רכבת לפרנקפורט גרמניה, משם טיסה לבואנוס איירס, ומשם הם אמורים לנסוע לבוליביה. קצת לא נתפס על זה, למה שאנשים יעשו את זה, החליפו טלפונים, חיפשו בגוגל לפני, בג'ימיני, איך מחליפים כסף, איך עושים דרכון מזויף, איך לוקחים טלפונים בלי ששמים את הדרכון, כל מיני דברים שלא נראים, גם יטעו את בני המשפחה בסרטונים ששלחו למרות שהם היו במקומות אחרים.
6: והם ידעו, עד כמה שאנחנו מבינים, הם ידעו שמחפשים אותם. יש תשובה לזה, למה הם לא שלחו אס-אמס לאחד מקרובי המשפחה, לומר לו, הכל בסדר, שירדו מאיתנו?
4: תהיו רגועים.
5: בוא נגיד לפה, מה שאני יודע, אחרי שכבר הגיעו אליהם, לא שיתפו פעולה עם המשטרה, אמרו, תעזבו אותה, אנחנו רוצים להמשיך בדרכן. אני לא יודע שהם הרגיעו פה את המשפחה או משהו שכזה, אבל הם המשיכו. לא יודע, וברור שהם ידעו, גם מנציג המשטרה וגם הם היו עם טלפונים.
4: אגב, איפה הם עכשיו?
5: הם שוחררו לדרכם, ולפי הדרך, הם בדרך לבוליביה היו. האוטובוס נעצר לפני הגבול עם בוליביה, כאשר הנציג המשטרה הגיע אליהם. ותשמעו, אנחנו היום חכמים בדיעבד, יש לנו סוף טוב לסיפור, אתה יודע, אתם יודעים שהתפתח פה, שהיה חשש לפחה, לפלילי, לא תמיד הסוף הוא טוב. אני מזכיר לכם סיפור
7: שהיה... אתה אומר שביום רביעי שעבר כבר ידעו שאין חשד לא לפלילי ולא לפחה.
5: אבל ועדיין לא ברור איפה הם, ועדיין יכול היה להיות מצב שלמרות שהם תכננו איזה משהו, קרה להם משהו אחר. אני רק מזכיר סיפור היעדרות להבדיל אלפי הבדלות, שקרה פה בישראל לפני שלושה חודש עם אלדר דיין, שנראה לנו שהוא מתחבא בכל מקום. בסופו של דבר התברר שהבן אדם גופתו נמצאה, ואפילו היה חשד לרצח.
6: אז אם הזכרת את העניין של אלדר, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים כל מיני קולות, הנה, השקיעו כל כך הרבה בשתי הנשים הישראליות, מה קורה עם האתיופית, הימנוט קסאו, שנעלמה, ואנחנו שומעים את זה יותר ויותר בתקופה האחרונה, איך זה יכול להיות?
5: קודם כל, לא כל פשע המשטרה מצליחה לפניך, אני יכול להגיד לך, שבהימנוט קסאו, המשטרה התחילה את הפעילות שלהם, 24 שעות, כאילו, ממש היה אינטנסיבי חיפושים, העבירו את הימר, יכול להיות שהיו יכולים לעשות פעולות כאלה טוב, יותר טובות או פחות טובות בשטח, אבל עשו מעלה. זה תעלומה, אני אומר לך תעלומה, גם במשטרה שוברים את הראש, איך יכול להיות, אני הייתי שם בבניין הגדול הזה, ולא ברור איפה הם נענו, זה לא שלא עשו, אפילו את הכלים הטכנולוגיים נעזרו, אני יודע, בעוד גופים כדי למצוא, לא מוצאים אותם, יש עוד כל מיני דמויות שנעלמו, לא תמיד הם פה, המשטרה מצליחה לפענח. נכון, אנחנו תמיד צריכים לבוא בדרישה למשטרת הפנקו, אבל זה לא דומה. זה
7: תגיד לי, יש לך הערכה בכמה כסף היו כחוכים
5: החפשים? לא בודקים חקירות לפי כסף.
7: לא, בסדר, אבל...
5: אם אני אגיד לך כמה יושבים לפעמים על עבריינים בחקירות סמויות שעולות מיליונים, בסוף הם מגיעים גם לבית משפט ומקבלים עונש, אתה יודע, ממגוחה. למה השקעתי כסף? עדיף שהעבריין היה בחוץ, כאילו. זה לא נכון למדוד את הדבר הזה. אתה היום מדבר בדיעבד, וחוכמה בדיעבד זה לא חוכמה, שהכל בסדר. אבל תזכרו מה אנחנו היינו בטוחים ביום רביעי, כולם היו אומרים, הלאה, זה אולי משהו פחאי, זה אולי משהו פלילי, זה לא נצפת, נכון, שמישהו מרצון יעשה את הדבר הזה, יתן, כולם יעזור ביום אחד.
7: כשעד רגע זה אנחנו עוד לא מוצאים באמת מה הסיבה.
5: בדיוק, אתה מבין.
7: אם היה נחשף כאן איזה משהו, אז אתה אומר, וואלה, הבנו את הסיבה, אבל אתה לא מבין מה הסיבה.
5: מאחורה לחוקרים שאולי יש משהו פלילי שהם לא עלו עליו.
6: אלי, אתה שומע על
7: זה? יכול להיות, אם מאות חוקרים מלאב שחקרו את זה, יכול להיות שבאמת עוד לא הצלחנו לפענח באמת הסיבה האמיתית?
5: בוא נרגיע. מאות. מקימים צוות חקירה. נכון שכל אחד נותן מידע, אבל השאר עושים עוד עבודות. יש צוות מצומצם שכן, הלך לבנק, הלך לגבות עדויות מחברים, חברות, בני משפחה, לנסות להבין. עלו על הטלפונים, על ה... התכתבויות שלהם בגוגל, ראו את המכתב שהבת שלך לאימא, אני אלך איתך לכל העולם. היו הרבה רמזים. עדיין זה לא נתן תשובה. הלכו בדקו בבנק, ראינו גם את זה, לא הייתה מילה, הבנק גם הוציא הודעה, הכל ברור, הכל בסדר, ועדיין יש לשב להם תמדים תמיד במוח.
6: אלי, במשטרה מתייחסים לטענה שמה יקרה אם בעתיד חלילה יקרה מקרה דומה, ואז יאמרו, פה השקענו כל כך הרבה ולא יצא...
5: לא, אני מבטיח לך שחלילה, קודם כל שלא יקרה.
6: ברור.
5: שלא יקרה, אבל אני חושב שאם אנחנו מדינה שכזאת שדואגים לאזרחים, ככה אני מאמין, ואני מאמין שאם יקרה דבר כזה שוב פעם, אני מקווה שלא יקרה, ושאף אחד לא יחכה את השיטה. אני מניח ששוב פעם
7: המשטרה... אנחנו נצא לזה שאתה כאן, תגיד לי, חודשה מלחמה סביב הג'פניקה, אנחנו שומעים הבוקר, אני לא יודע אם זה קשור, לא יודע אם זה קשור, אבל נזרק רימון בשכונת קריית שלום, עוד פעם מדברים על חידוש הקרבות ברחובות בין... כן.
5: לא שזה חודשה, היא מעולם לא...
7: לא הפסקה.
5: לא היה הפסקה ממש, כאילו היה איזה הסכם או משהו שכזה. כן, המשטרה יותר ברחובות, אז יותר קשה... לזרוק. מלחמת הרימונים המשיכה כל העת, לא בטוח שזה קשור עכשיו לג'רושי מוסלי, אנחנו רק, אתה יודע, כמה שעות אחרי הרימון, אבל אני לא זוכר על איזה הודעה שהוציאו הצדדים, שאתה יודע, לא שהם אמרו שהם קשורים לאירוע הזה, כמובן, אבל אתה יודע, צריך לחכות ולראות במבחן
7: תוצאה. אתה יכול לספר לנו, אתה יכול להגיד לנו פעם אחת ולתמיד, מה הסיפור, איך זה קשור לברק אברמו וג'פניקה, הוא בא, שמענו את הרעיון שלו באולפן שישי, טוען שהוא לא יודע והוא לא מכיר, למה זה סביב ג'פניקה?
5: אז אמרנו, הרבה פעמים, קודם כל ברק אברמו לא עשה פה איזה משהו.
7: נכון.
5: שני ארגוני פשיעה, ג'רושי ומוסלי, נכנסו לסוג של סכסוך, התחילו רימונים, הדדים, אלה על הקרובים של אלה ואלה על אלה. אז נזרק רימון בשוק הסיטונאי באזור צופין על עסקים שמזוהים עם המוסלים. בעקבות כך, על פי המודיעין המשטרתי והרחוב, נזרק רימון על עבר ג'פניקה, שמבחינת הרחוב הוא מזוהה עם ג'רושים.
6: אלי, מה אתה יכול לספר לנו על הצו הזה, המנהלי, שהוצא נגד יוסי מוסלי?
5: אז ככה, הצו המנהלי הזה זה כלי שמשתמשים בו במשטרה בחצי שנה האחרונה, בעיקר זה הופנה עד היום נגד ראשי ארגוני הפשע הערביים, הוצאו את זה למיטב זיכרוני חמישה כאלה, בשל העובדה תמיד שהמלחמות הדם בחברה הערבית לא מפסיקות, אז מצאו שיטה כאילו בחוק במשטרה.
7: מה זה תספר לנו?
5: רגע, אחריז על בן אדם שהוא מסוכן לציבור, בדרך כלל זה ראש ארגון פשע, ואפשר לתת לו צו מנהלי של מעצר של 45 ימים, שמים אותו באיזה בית, לרוב הם מעדיפים לטוס לחול, לא מאפשרים לו ליצור קשר עם כל מיני גורמים בארגון שלו, וכך בעצם מנסים לבודד אותו. אני אומר, בהרבה מקרים שהוציאו את זה לראשי ארגוני פשע ערביים, הם העדיפו לנסוע לחול ולא להיות כאן. במסגרת מלחמת הרימונים, ג'רושי ומוסלי, מי שנמצא בישראל זה רק יוסי מוסלי, המשטרה באה אליו, הציגה לו צו מעצר מנהלי, זה אפילו נדון בבית משפט, בסופו של דבר הוחלט שהוא יהיה 45 יום במעצר בית, לא יהיה מחובר לתוכנות מסרים של וואטסאפ וכאלה, על מנת שלא ייצור קשר עם כל מיני דמויות. במשטרה מאמינים שההרחקות האלה יכולות להביא
7: למתן,
5: לשקט ברחובות.
7: למתן,
5: כן, למתן, זה, כן, למתן את ה, בוא נאמר את האירוע הזה, ואני גם מזכיר שהמשטרה פיתחה שני מקרים של הצתות וזריקת רימונים לעבר סניפי ג'פניקה, ועוד אירועים אחרים של זריקת רימונים. בסוף, אתה יודע, התגייסו לאירוע הזה, יש יותר כוחות סמויים ברחובות, בגלל זה אנחנו לא רואים את זה, את הרימונים האלה ממש על בסיס יומי, כמו שראינו לפני חודש, זה היה ממש יום-יום, אפילו כמה ביום. בוא נקווה שגם המעט הזה בזמן הקרוב יפסיק, אבל תראו, אנחנו מתעוררים לבקרים של רימונים, אני עדיין לא יודע אם זה קשור לסכסוך הזה, אבל רימונים לא חסר ברחובות.
7: אלי סניור, ראש הדסק הפלילי חדשות 13, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: תודה לכם, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, פרסומות.
1: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: כל רגע רדיו שנוגע.
1: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
7: איזה גשם ירד בירושלים אתמול, אמצע אוגוסט, אמצע אוגוסט, שכונות הוצפו.
6: אבל שמעתי מחברים, זה פשוט מטורף.
7: שכונות, מדבר יהודה, אז הנה לכבוד הגשם, עולם משוגע, טונה ונינט.

0: מסוגל.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך, עזבי את זה, מי חשב אם פעם שנתחיל, ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שוקבות, אתה פתמוסק לך איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכולו סתם,

קצת השתניתי, היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתט. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו, יאו בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך יש לה...

0: זה ככה? לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, אחי כנסי כבר אין אותו וניסה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי,
1: בוא נוכל שלום.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין מרינה וייספלנר, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות. כל רגע רדיו
8: שנוגע בי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
10: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
11: אתה שואל, לא מעט.
10: כמה זה לא מעט?
11: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות 4 שרים מכהנים ועוד 4-5 חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
9: את הדברים אמר לברק סרי ואלי יוחנה ב-103 FM. זעם בחברה הערבית אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריע לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל-פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
12: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל-פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית, בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
9: ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקריטים. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת השריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלי עם שני ישראלים נוספים. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל, ייראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
13: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עם שש הופעות של סולד אאוט בקיסריה, פאר טאסי. כאן ביחד עם עדן בן זקן, כל העיר שלנו, אחלה פאר טאסי.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, שבוע טוב, בוקר טוב, חודש טוב, חודש אלול. מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, ה-16 באוגוסט 2026. חברה לכם הסופש, מקווה שהכל בסדר, שנחתם, צברתם חוויות, צברתם כוחות, זה הכי חשוב. הייתם עם אנשים שאתם אוהבים, אכלתם אוכל טעים. אז פותחים כאן שעה של מגהיט ברדיו כל רגע, פותחים כאן שבוע חדש. השבוע אנחנו נהיה פה 4 ימים, כי בחמישי הגברת הראשונה תשודרנה. אבל בעתיים בואו נקייף ככה עם איך שאנחנו. אז אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, אנחנו בכל מקום. נאחל כמובן מכל הלב, שולחים רפואה שלמה ויכולי החלמה מהירה לחיילנו הפצועים מסוף השבוע, שהשם ישמור אתכם. אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך ביחד עם טיים אימפלה, מתוך פסקול הסרט החדש של ספיידרמן ומתוך אלבום דדביט, שיר שבתכלס יצא לפני כמעט שנה ועכשיו נהיה להתגדול. זה נקרא לוזר. עד 12, אז אנא מעולה שתהיה בוקר טוב.

ליאור נרקיס, דוקטור. איזה לייט ענק, אה? לא מורידים את הקצב, ההפך. 11 ועוד 16 דקות כאן במגה היטס ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן להלו ורה, שהיא די-ג'ייט, יוצרת, מפיקה ישראלית כחול לבן משלנו. כאן מערכת את תמר ריילי, שגם היא כאן מעמק ישראל במקור. אתם זוכרים אותה מבחיבק. אז הנה כאן חובות ביחד, לייט ענק שמשגע את הרחבות. תגבירו.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

אמיר בניון, מורה לחיים. 11 ועוד 26 דקות אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן לאיתי לוי שפתח את מופע 360 שלו בהיכל מנורה במתחם VIP עם ספות שארגן לחברה וצמוד לבמה. הגיעו בין השאר פיטר פלצ'יק ואשתו, אוראל צברי, ישראל עטיאס וגם ססון שאולוב שגנב את ההצגה ובשלב מסוים קפץ לבמה והצטרף ללוי לביצוע להיט הענק הזה. התקדמתי ממך כל רגע.

0: כל בוקר זמן חקלאים
1: תוצרת הארץ משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
2: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של אוהד אלי מלך מאחוזת ברק, לוחם צהל בחטיבת הקומנדו, שנפצע בסוף השבוע בלבנון מהתפוצצות רחפה נפץ. באותו אירוע נפצעו קשה שני חיילים נוספים. כתגובה, צהל תקף במהלך הלילה מספר גזרות ברחבי לבנון. באחת מהתקיפות חוסל אבו חסן אלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. אבו חסן אלה השתתף בקידום מתווי טרור ופעל לשיגור רחפני נפץ נגד כוחות צהל בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צהל. פועל כבן 40 נפצע באורח קשה הבוקר מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב המלך המציאו בחיפה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. עורך דין בן 40 מהצפון נעצר לאחר שתועד שובר באמצעות פטיש את שמשת הרכב בו שעתה בת זוגו. על פי החשד, התקרית התרחשה במרכז מסחרי בראש פינה ביום רביעי האחרון, זאת לאחר ויכוח בין בני הזוג. בית משפט השלום בנוף הגליל נצרת העריך את מעצרו של החשוד בארבעה ימים. לסיום, תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תרוגה שקלה בעומסי החום, בשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

רוזה, ביחד עם ברונו מרס, זה משחק השתייה, הפתה. 11 ועוד 38 דקות, אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע, מהדורה ראשונה לשבוע הזה. טוב, ובואו נדבר קצת אירוויזיון, מה אתם אומרים? כן, אתם אומרים יש עוד מלא זמן והכל, אבל כבר בשבוע שעבר נקבעו מספר דברים. אז אירוויזיון 2027 יערך בבורגס בבולגריה. ב-11 וב-13 במאי יתקיימו חצאי הגמר, והגמר עצמו ב-15 במאי. ב-11 במאי יצוין בישראל יום הזיכרון, ובתאגיד השידור הציבורי צפויים לבקש מאיגוד השידור האירופי להתחרות בחצי הגמר השני, 13 במאי כאמור. בשבוע שעבר הודיע איגוד השידור האירופי על כמה שינויים, ובראשם המדינה המנצחת לא תוכל להארח אם מתרחש באזורה סכסוך צבאי או מצב גיאופוליטי בעייתי. במילים אחרות, מתים מפחד שישראל תנצח, אז הנה מה שנקרא לתוך פרצוף שלכם. נועם ביטן, מישל.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לקיץ 2004, 22 שנה אחורה, השייפ שיפטרס עם לא לסדים. 10 דקות בדיוק לפני השעה 12, מגה יצקן ברדיו כל רגע. נמשיך עם בר צברי, זה נקרא ילדה מטורפת, כל רגע.

0: הדי-ג'י הצרפתי יוגל, ביחד עם אולטרה נאטה, זה נקרא Moving to the Sun. בכל שישי בערב משודר ב-BBC Radio 1 הבריטי, המצד הבריטי הרשמי, שהוא אחד המשפיעים והקובעים בעולם, ונכון לשישי האחרון בערב ובמקום הרביעי, מכאן תבינו כמה הדבר הזה להיט ענק, ענק, ענק. זהו, 4 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים, מהדורת יום ראשון בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני, אני אופיר מור יוסף. אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. שתהיה לכם המשך ההזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים. שיהיה שבוע מוצלח, להתראות, ביי ביי.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל אוהב ציון, שלום לך.
3: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
2: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
3: זה
2: הבעיה,
3: זה יש תשע באב, בא לי מסכות על מה שאתה מדבר. אתה
1: יהודי? מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
4: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
5: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16%. על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
11: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
14: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כששרן אותם ברשימת עוצמה יהודית כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
3: אתה שואל, לא מעט.
14: כמה זה לא מעט?
3: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים, ועוד ארבעה, חמישה חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים, כן, הם רוצים להצטרף.
13: את הדברים אמר לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן. ב9 ימים הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקריטין. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35, לאחר שבחקירת שריפה שפרצה ביום שישי, עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלי עם שני ישראלים נוספים שהדליקו מנגל. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות, מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה, והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל יראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
16: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אני איש חוק, אני מאמין בבתי המשפט ואני בעד תקשורת חופשית, כן? אני חושב שצריך רפורמה משפטית. אמרתי את זה כמה פעמים מעל גלי האתר, אבל כזו אמיתית, לא אחת שנועדה להפיל את הבלם האחרון בדמוקרטיה רק כדי לבצע הפיכה משטרית. אחד הדברים שחייבים לשנות פה זה החוק להגנה על הנאשמים האכזריים ביותר בארץ. החוק שלא מאפשר לכם לשמוע על מעשיהם. החוק שאמור להגן על הקורבנות, אבל בעצם מגן על החלאות הכי גדולות במדינה. תארו לכם מקרה בו ילדה בת 7 נאנסת על ידי השכן הסוטה שלה. היא נאנסת באכזריות יום אחר יום, עד שלבסוף המשטרה סוף סוף עוצרת אותו. עצם העובדה שמדובר בילדה בת 7 שמעורבת פה, או שמדובר בעבירות מין, הדיונים בבית המשפט התקיימו בדלתיים סגורות. זה החוק. קטינים ועבירות מין לא יפורסמו לציבור. הרעיון המסדר זה להגן על הקורבנות. אבל מה שקורה בסופו של דבר זה שהתיקים האלו לעתים קרובות מגיעים לכתבי אישום מזעזעים וחמורים, אבל בשל החוק הזה אני לא יכול לספר לכם על פרטי המקרים. אני לא יכול לשתף אתכם ברוע שיש לאנשים שפוצעים ופוגעים בחסרי ישע. החוק שאמור להגן על הקורבנות מגן דווקא על התוקפים, על הנאשמים. וזה קורה יום אחרי יום, אבל זה החוק. אפילו אבא לילדה שנאנסה פעם אחר פעם על ידי אדם מסוים לא יוכל לפנות לתקשורת ולספר את סיפורה של הקורבן. אחרת הוא עבריין שעובר על חוק איסור הפרסום. ואם התוקף שריצה את עונשו משתחרר מחר יעבור לגור לידכם, אתם לא תרצו לדעת את זה? לי אסור לספר לכם, כי יש חוק. חוקים משנים בכנסת, ורפורמה במערכת המשפט נחוצה לנו, נחוצה. והנה לכם משהו שהייתי מתקן מחר, החוק להגנת הנאשם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: חמש דקות, שש דקות אחרי חצות היום, שבוע טוב לכם, יום ראשון בשבוע, מדברים ברדיו 96FM, 91.5FM, אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים גם באפליקציה שלנו, גם באתר האינטרנט שלנו, 96FM.co.il, כמובן גם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, לנטה לוינסון, תודה רבה ליובל יונה, ליניב שוורץ, לכם מאזינות ומאזינים. וכמו שפתחתי ואמרתי, צריך רפורמה משפטית, וחבל, חבל שהרפורמה של השר יריב לוין לא עסקה בדברים שבאמת חשובים, אלא רק באיך להשתלט על מערכת המשפט ואיך להשתלט על מוסדות המדינה. יש עוד הרבה מאוד דברים שצריך לשנות במערכת המשפט, גם באנישה, גם בקצב של ההתנהלות של הדברים, בכך שאתם יודעים, הכל הולך בסוף להסדרי טיעון, קורבנות שלא מרגישים שמישהו דואג להם. יש מה לעשות. אבל על כך אנחנו נעסוק מחר בהרחבה, לא היום. היום אנחנו נדבר על אירוע חמור שקורה בדרום לבנון בין שישי לשבת בשתיים בלילה, וצריך גם את זה לומר, רחפן נפץ שיודע לטוס בלילה, מתפוצץ על כוח של יהלום. אוהד אלימלך, קצין הנדסה מיהלום, תושב אחוזת ברק, נפצע קשה באירוע. עוד שני לוחמים נפצעים מהרחפן הזה. צהל תקף בתגובה, מחסל פעילי חיזבאללה. אנחנו נעסוק כמובן בהרחבה בנושא הזה. נתכונן לפריימריז בליכוד מחר. עוד מועמד, צריך לומר, במחוזות, במחוז שלנו, גליל עמקים, משך את מועמדותו. אנחנו מדברים על מושיקו פיניאן מתבריה. כנראה שהוא ראה שאין לו סיכוי יותר מדי גדול, ולכן הוא עשה את המעשה. נדבר על עורך הדין תושב הצפון שניפץ את שמשת רכבה של רעייתו בעת ששעתה בו, והוא צפוי לעמוד להארכת מעצר נוספת עוד היום. בשעה השנייה אנחנו נדבר על חינוך, שנת הלימודים בפתח. יש הורים בבית הספר בעמק ישראל שפתחו במאבק לצמצום מספר הילדים בכיתה. נגיד שאנחנו מהבוקר ככה מנסים להבין מהו מספר הילדים האולטימטיבי בכיתה בישראל. וכאן צריך לומר שמשרד החינוך עושה איזה טריק. הטריק הוא טריק חוקי לחלוטין, כן? טריק שקובע תקנים, אבל הוא קובע תקנים בחפוף למועצה מסוימת, לבית ספר מסוים, לכיתות מסוימות. זאת אומרת, אין ממוצע אחיד בכל הארץ. יכול להיות שבתל אביב הממוצע יהיה 29 תלמידים, אבל כאן אצלנו בטבריה הממוצע יהיה 38 תלמידים. בכל מקרה, אנחנו מתיישרים עם נתוני ה-OECD, ונגיד לכם שכאן בישראל הממוצע, או יותר נכון המספר של תלמידים בכיתה, גבוה בהרבה מהממוצע של ה-OECD. נדבר על כלכלה, נדבר על ניקיון, או לפחות הסברה לניקיון במרחב הציבורי, וגם על ספורט וענייני אצטדיונים וכל מה שקורה עם האצטדיון בקריית שמונה, כל זאת ועוד. אז שוב נגיד תודה לנטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, תודה רבה לכם, אנחנו יוצאים לדרך.

0: אנחנו רוצים לפתוח באירוע שקורה בין שישי לשבת בלילה. רחפן נפץ של חיזבאללה מתפוצץ על קבוצה של כוח של חיילים מהנדסה קרבית, מיהלום. אחד מהם הוא עד אלי מלך, תושב אחוזת ברק, שנפצע קשה באירוע, ואנחנו שולחים תנחומים למשפחתו. נגיד שלום לאבי אשכנזי, כתב צבאי במעריב, שלום לך. אהלן,
1: צהריים טובים בעצם.
0: אבי, האירוע הזה, אירוע חמור שאנחנו גם רואים עד עכשיו גלי תקיפה של ישראל בעקבותיו, אירוע שקורה נגיד בזמן שחיילי צהל פועלים במקום.
1: בואו נעשה רגע סדר קצת לכל האירועים שקורים בלבנון, כדי שאנשים יבינו בעצם מה מתרחש שם. אנחנו מדברים על אזור רכס עלי תייר, שזה בעצם מספר מנהרות, שאנחנו לא יכולים לנקוב בדיוק את המספר המדויק שלהם, שהם מנהרות אסטרטגיות של חיזבאללה, שנבנו על ידי איראן במשך כ-20 שנה. אלה מנהרות שמשמשות את כוח בדר, וזה בעצם סוג של קו הגנה האחרון שנשאר לחיזבאללה, מול פני ישראל בקו ההגנה בדרום לבנון. בעצם ברגע שאתה משתלט על המנהרות האלה, אתה משתלט על הרכס הזה, אז אתה, הדרך שלך לנבטיה, הדרך שלך לבקעת הלבנון, לביירות, ואפילו גם למערב, ליצור איזה קו רצף עד אזור צור וצידון, פתוח בידי צהל.
0: צריך לומר, המנהרות לא דומות למנהרות בעזה, נכון? מה שאנחנו מכירים ונחשפנו אליה.
1: לגמרי, ממש לא. זה בנוי בתוך סלע, בתוך ההר, הן בנויות גם להתקפה וגם להגנה, הן יכולות להיות גם נקודת מוצא להתקפה על שטחי ישראל, אבל הן גם משמשות כמובן לקו הגנה מאוד משמעותי לחיזבאללה, כשהוא בעצם שולט מה שנקרא דרומית לליטני עם הברכס הזה. יחד, זה שורה של מנהרות שהיה, ראינו אותם גם באזור קנטרה, ראינו אותם גם בבופור, אנחנו רואים אותם גם ברכס הליטאי, ראינו אותם במג'ד א-זון. זה רצף של מנהרות באזורים מסוימים שבעצם בנו אותם, חיזבאללה בנה אותם, איראן בנתה לחיזבאללה מתוך תפיסת גם הבטחה וגם התקפה.
0: זה לא מה שנקרא, אבל אם אני ככה 20 שנה ללבנון השנייה, זה לא מה שנקרא שמורות הטבע, נכון? אנחנו מדברים על מודל אחר לחלוטין.
1: זה משהו שונה. שמורות הטבע הן מנהרות טקטיות שצמודות, מרחבים טקטיים שצמודים לגדר, לגבול באזור, ראינו אותם באביבים, ראינו אותם באזורים נוספים במרכז לבנון, דרום לבנון סליחה. ופה זה כבר משהו אחר, זה כבר יותר אסטרטגי, זה הרבה יותר משמעותי, זה סדרי גודל של גדודים וחטיבות שיכולים להכיל במנהרות האלה, והם אמורים גם לשמש להתקפה וגם להגנה. אבל אם אנחנו ככה מסתכלים, מה שקורה כרגע זה שחיזבאללה נמצא כרגע בצומת דרכים. הוא מבין שהמנהרות האלה זה עניין של ימים שהם ייפלו לידי צהל, הם כבר מבינים שהאנשים שלהם שם לא יכולים לשרוד יותר מדי, והם אסף שבירה, בין אם הם ימותו, בין אם הם ינסו להילחם, ובין אם הם פשוט ירימו ידיים ויחנו בפני חיילי צהל. והם מסתכלים ככה ימינה, והם רואים שממשלת לבנון ממשיכה לנהל את המסע ומתן עם ישראל. ראינו את הסביבי שיחות האחרונים, בימים האחרונים גם ברומא, וראינו את התיווך האמריקאי בעניין הזה. הם מסתכלים שמאלה והם רואים את איראן שלא נחלצת לעזרתם. היא לא באה ועושה פעולות אקטיביות כנגד ישראל בעקבות הלחימה, וזה מאוד מתסכל אותם. הם מבינים שהם בבעיה מאוד רצינית בעניין הזה, ומה שהם עושים כרגע זה שהם מנסים ליצור איזושהי פרובוקציה או איזשהו מהלך, לנסות למנוע מצהל לבצע את המהלך הרגל המסיימת, מה שנקרא, באותה מנהרות. ראינו את שליחת רחפנים בימים האחרונים, זה לא פעם ראשונה, ולצערנו הרב, ביום בלילה שבין שישי לשבת, נפגעו לנו 3 לוחמים באורח קשה, קצין ושני לוחמים מיחידת יהלום, יחידת העילית של הנדסה הקרבית, והם קיבלו טיפול בשטח ופונו לבית חולים רמב״ם בחיפה. אבל מעבר לכך, אנחנו מבינים שצהל מנסה ככה להשלים את המהלך הזה. עכשיו, צהל פעל בסוף השבוע בצורה ש... מתחם את הלחימה, כלומר הוא לא חורג מאלי טהר, הוא ספג את הפגיעה, אז הוא יצר פגיעה בצד השני על מערכי המוצבים או מערכי הנשק.
0: אנחנו גם ראינו חיסול של אחד המפקדים,
1: זה בדיוק,
0: בכוח רדואן.
1: הוא פגע בשתי מפקדות, הוא פגע במפקדה אחת שבה של כוח רדואן, שבה היה מפקד גדוד של כוח רדואן, שם נהרגו סדר גודל של 8 או 9 מחבלים ובני משפחתו של אותו מפקד, ובמקביל הוא פגע גם במפקדה של כוח בדר, ששם נהרג קצין המבצעים של כוח בדר, שתי מפקדות שהן בתוך מרחב עלי טייר נבטי, מה שנקרא, הוא לא, צהל לא הסלים את הפעולה מעבר למרחב הזה, בכוונת מכוון שהוא רצה להמשיך את הפעולות, הוא רוצה להמשיך להכיל את האזור של הלחימה.
0: אגב, אנחנו גם לא שומעים איומים מחיזבאללה, כלומר, אנחנו לא מבינים שעברנו את הסף הזה שחיזבאללה מחויב להגיב, אבל אנחנו כן שומעים איתותים מוושינגטון על כך שהסיפורים האלה כבר מתחילים להדאיג אותם, וההתלקחות בצפון עלולה להכניס את האמריקאים לברוך.
1: אז זהו, אז אני, מה שבעבר לעיתותים, אז ישראל הבהירה שהיא נשארת רק בריבוע הזה של עלי טייר, היא לא ממשיכה הלאה, היא לא יוצאת מתחומי מרחב עלי טייר, לא לנבטי הרבתי ולא לבקעת הלבנון, וגם בטוח לא לבירות, מעדיפים להשאיר את זה שם. ישראל מעדיפה כרגע להשלים את המלאכה סביב אותם, אותם מנהרות שיש ברכס הזה, להשמיד אותם עם המחבלים או בלי המחבלים בתוכם. זה הכוונה הישראלית בעניין הזה, וישראל לא תרצה לשמוט את השטיח מתחת לרגליה, כי בסוף חיזבאללה ירצה בסוף לגרור אותנו לאיזשהו מערכה שאנחנו יאלצו אותנו לוותר על המנהרות האלה, ולכן זאת הסיבה שכרגע ישראל עושה...
0: מה שאתה שומע, אנחנו מדברים על כמה ימים עד להשתלטות על המנהרות, ימים, שבועות?
1: אפילו שעות.
0: אפילו שעות. וצריך גם לומר, יש פה ככה בסיפה של הדברים יכולת של חיזבאללה להוציא רחפנים שיודעים לפגוע בנו עם סיבים אופטיים בלילה.
1: כן, אבל זה עוד הפעם, זה לא שיש להם את ה... זה לא שיש להם עכשיו מכשיר ראיית לילה בסיבים, ברחפנים האלה. זה פשוט הם מנסים לדוג את ה... במרכאות כמובן, את הכוחות, להבין, לנסות ולראות איפה הכוחות ולנסות לפגוע. ולפעמים הם מצליחים, לפעמים הם מצליחים פחות. צהל יודע להתמגן בעניין הזה. צהל יודע, מבין את האיום הזה. הוא מפעיל הרבה מאוד אמצעים, קודם כל, לאיתור את הרחפנים האלה. גם מצד שאנחנו רואים את הניסיונות של חיזבאללה להכניס פנימה לתוך המנהרות האלה תספוקת, גם של מים כמובן וגם של אמצעים נוספים, בין היתר באמצעות רחפנים, באמצעות כל מיני גורמים כאלה ואחרים שהוא מנסה להגיע אל אותם מנהרות. צהל יושב שם חזק על המנהרות האלה עם אמצעים ועם כוחות, וכדי למנוע גם את היציאה של המחבלים מהמנהרות וגם הכניסה של...
0: צריך לומר, המנהרות האלה, הזכרת אסטרטגיות, גם יחסנו טילים, גם רחפנים, כתבאמים, הכל יצא משם, וזה מאוד מאוד חשוב.
1: יש שם חדרי פיקוד, יש שם בתי חולים, חדרי ניתוח, כאילו תת קרקעים, יש שם מערכים של טילים, יש שם כתבאמים בחלקם, יש שם יכולות ירי בנקודות מסוימות. כלומר, המנהרה זה לא שנכנסים לנקודה אחת וזהו. יש שם הרבה מאוד כניסות, הרבה מאוד יציאות שהם רשת שלמה שבתוך ההר, בתוך החציבה, שהתפקיד שלה זה גם הגנה וגם התקפה.
0: טוב, אני מקווה מאוד שאתה יודע שחיזבאללה כאקט נואש לא ינסה למלכד את הכל בבואנו לשם, גם את זה צריך להיזהר. אבי אשכנזי, כתב צבאי במעריב, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב,
1: לכם,
0: שבוע שם. טוב, תודה רבה לך. אנחנו עוברים נושא, אבל קודם לכן, אתה יודעים מה, אולי נשאר באותו נושא. שלום שוקי אוחנה, לשעבר ראש עיריית צפת, שלום.
2: שלום וברכה, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: תכף נדבר על מה שקורה מחר. שמעת את הזנב של השיחה הביטחונית, אנחנו מדברים על אירוע, אירוע, אירוע בין שישי לשבת, 3 חיילי צהל נפצעים. אגב, נעדכן שמרמב״ם יש עדיין 2 מהלוחמים, כולל הקצין אוהד אלימלך כאן מאחוזת ברק, שניהם עדיין מוגדרים במצב קשה, מטופלים במחלקה לטיפול נמרץ. אחד מהלוחמים מצבו השתפר והוא מוגדר במצב בינוני, מטופל במחלקת אורתופדיה. זה העדכון האחרון מרמב״ם. שמעת את האירוע הזה, אתה רואה צהל פועל, ועדיין אתה שומע את הקולות מוושינגטון שככה מודאגים שהאירוע ככה יסלים. מה דעתך בנושא?
2: קודם כל החלמה מהירה לפצועים, ואני מקווה מאוד שבאמת זה יהיו האחרונים. זה למשפחות אירוע מצער מצד אחד, אבל אני מקווה שאנחנו לא הולכים להסלמה. אבל דבר אחד אני כן יכול לציין.
0: מה ההבדל, כלומר, מה המילה הנרדפת להסלמה? החלה?
2: הסלמה זה שבסופו של דבר אנחנו נתחיל לראות עוד ועוד משני הצדדים. אבל דבר אחד נעשה פה וצריך לקחת זה בחשבון. יש פה שליטה כמעט מרכזית באזור עד החיץ, וכביכול את החיזבאללה הוזיזו כמה שיותר פנימה, ואני חושב שהדבר הזה בינתיים נתן לנו, נכון, עזוב כרגע יבין את האירוע עצמו, אבל נתן לנו איזה שקט יחסי, אפשר להגיד זה אפילו לא יחסי, שקט.
0: לא, השאלה אם השקט זה המטרה.
2: המטרה היא שקט ולשלוט ולהמשיך לשלוט במקומות שאנחנו נמצאים. אני מזכיר לך, לפני התהליך שהיה למצב הקיים, אנחנו היינו מאוהל היה בעיה.
0: אני אגב מסכים איתך, אבל זה בדיוק הסיפור. אנחנו קנינו שקט בהכלה של שני אוהלים. אז עכשיו אתה ממליץ לנו לחזור לשקט,
2: לא,
0: במקום
2: אני לא ממליץ לחזור, אני משוכנע.
0: לחסל את האויב.
2: שגם אנחנו נפרק את החיזבאללה בסופו של דבר, מנסקו, ואני מקווה שגם בעזרת השם בעתיד, נגיע להסכמים כאלה בשיתוף כמובן, במטריה של ארצות הברית, להסכמים כאלה ואחרים בלבנון. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד איתן במקומות שאנחנו, מעבר לחמישה מוצבים שאנחנו רואים שם שתפסנו.
0: לפי ההסכם עם לבנון שאתה כל כך תומך בו, וגם אני חושב שזה נהדר, הסכמים עם מדינות אויב, לפי ההסכם ישראל צריכה להתקפל לגבולות שלנו. לא להשאיר אפילו לא מוצב אחד.
2: ירין, ישראל, אני לפחות באופן אישי חושב שישראל לא צריכה להתקפל.
0: זה מה שאומר ההסכם.
2: ההסכם לא בדיוק אומר ככה, אנחנו עדיין נשארים במקומות שולטים, אני מזכיר לך, החרמון הסורי, אני מזכיר לך, כניסה פנימה,
0: ההסכם הוא לבנון אומר, וזה בכירים אמריקאים אומרים, ההסכם הוא לבנון, בניגוד להצהרותיו של השר קאט, שר הביטחון, אומרים שכוחות צהל יצטרכו לסגת לגבול שלנו עם לבנון, כלומר לפנות את היישובים לפעילות של צבא לבנון, זה על פי ההסכם. אם הוא טוב או רע, זה כבר דיון.
2: ירין, קודם כל, זה לא כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו צריכים לראות מה הגיבוי, אנחנו צריכים לראות אם בכלל צבא לבנון מסוגל לשלוט ולטפל בזה למול חיזבאללה ולשמור לנו. אני אישית, גם כאיש צבא, גם כאיש ציבור, אומר לך שאנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו, רק על צהל החזק, רק על חיילנו, צר לי על כל מקרה שקורה, צר לי על כל דבר שאנחנו הנפגעים, רק ואפילו כמה שיותר פנימה, ולא לזוז עד כמה שאפשר מנקודות שאנחנו שולטים בהן, לנקודות שליטה. צהל עושה עבודה נהדרת, עבודה ראויה, וצריך להמשיך לשלוט בשטח. ההישגים שצהל, כמובן...
0: לא, אבל אתה אומר, הניצחון המוחלט יחכה, אנחנו כרגע צריכים שקט.
2: ירין, מה זה ניצחון מוחלט? זה פרשנות. אתה חושב שניצחון מוחלט זה ככה, גורם X חושב שניצחון מוחלט.
0: מה, לשכת נתניהו מכרה לי פרשנות?
2: אף אחד לא מכר לך פרשנות. יש פה עניין אחד. אנחנו שולטים היום בשטחים, שולטים על מקומות מרכזיים, וראית חוץ מהמקרה האחרון, הרבה זמן הם לא מצליחים לעבור. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו נצטרך להגיע, אני מקווה שנגיע להסכם, אבל שטוב ונוח לנו, כולל פירוק החיזבאללה מנשק, כולל שליטה שלנו בחיץ.
0: אבל אתה יודע, ככל שמחכים שוק יוחנה, ואתה גם את זה מבין, אנחנו נעשה הסכם, כנראה שיהיה נוח לאמריקאים.
2: מי אמר?
0: אני רואה מה קורה בעזה. אני רואה מה קורה באיראן.
2: אני לא יודע מה אתה קורה בעזה.
0: אני אזכיר לך שוקי, ואתה קצין במילואים היית. אני אזכיר לך שישראל לא תוקפת, ישראל לא תוקפת בדחיה. בלבנון. יש משוואה.
2: יש, יכול להיות שיש משוואה, ואתה ציינת את עזה. גם בעזה אנחנו שולטים כמעט על 70% מהשטח. על מה אנחנו מדברים בכלל? ירין, על מה אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים על זה שאחרי כמעט 3 שנים עדיין יש חמאס, עדיין יש התארגנויות, עדיין יש חיסולים, כן, השבק וצהל עושים עבודה נהדרת, אבל עדיין יש אויב, אחרי 3 שנים.
2: ירין, אתה חושב שאנחנו יכולים מחר בבוקר לעשות אוקוס פוקוס ושלא יהיה למדינת ישראל שום עוינים ואויבים?
0: אני חושב שכשאמרו לי ניצחון מוחלט, לא אמרו לי זה פרשנות. אמרו לי זו מטרה שאפשר להשיג. אגב, גם אמרו לי על מיטוט מיטוט המשטר באיראן, אבל זה דברים שאתה באמת, אתה הרי לא תבקש את תיק הביטחון, נכון? כשתיבחר לכנסת הבאה.
2: אני מבקש, וגם אני רחוק מזה, קודם כל שאני אכנס לכנסת, אני רק אומר לך שראש הממשלה ושר הביטחון פועלים בתחום הביטחוני בחודשים האחרונים בצורה ראויה, פשוט ראויה, ושים לב מה שקורה. אנחנו רואים מה קרה באיראן, אנחנו רואים מה קרה עם החיזבאללה, עד כמה הוזזת אותם, ואנחנו רואים ששיטה מלאה של 70% מעזה.
0: אנחנו רואים גם, שוקי, אנחנו, העיניים שלי והעיניים שלך רואות אותו דבר, אנחנו רואים עדיין שאחרי 3 שנים יש עדיין חוטים, יש את המשטר באיראן, יש עדיין את החמאס בעזה, יש את החיזבאללה, יש אין ספור הישגים, אבל עדיין יש לנו אויבים שלא הכרענו אותם.
2: ירין. אתה יודע כמה אויבים יש למדינת ישראל? אתה באמת רציני?
0: לצערי הרב, כן, אני יודע.
2: מחר בבוקר, הכל...
0: לא, אבל אתה יודע, חשבתי שזה הגיע, אתה יודע, 3 שנים, לא תיארתי ששלוש שנים לא נצליח להכריע.
2: שלא גדי אייזנקוט ולא בנט ינקו את המשרד, סליחה, את מזרח התיכון בצורה יותר טובה.
0: תן להם 20 שנה, לך תדע מה אתה...
2: 20 שנה, אנחנו ראינו מה קרה עם בנט, וראינו מה קרה...
0: בנט היה כמעט שנה. אבל ביבי היה 20 שנה.
2: ועם מי ישב איתו בממשלה, ועם מי הוא הולך להקים ממשלה, גדי אייזנקוט. בוא, נראה לך, הם פחדו אפילו.
0: אתה יודע, בפעם האחרונה ששוחחנו, אתה הסברת לי שלא צריך לעצור את החרדים שלא מתגייסים, וצריך לאפשר להם ללמוד, ויממה אחר כך נתניהו אמר שצריך את מי שלא לומד לשלוח לכלא.
2: אני אמרתי לך משהו
0: אחר. האם שינית את דעתך בנושא?
2: אני אמרתי לך משהו אחר. מי שלא לומד שיתגייס, זה מה שאני עדיין ואני עקבי בזה, מי שלא לומד שיתגייס, אני עדיין עקבי בזה, והמצאו את הדרך לגייס אותו, מי שלא לומד על פי אחוזים בתיאומים, בתיאום ולא בצורה שנעשתה חלק מה...
0: אתה, שוקי אוחנה, מתמודד מחר במשבצת של גליל והעמקים, ואני מבין שכמו שפרסמנו, מושיקו פיניאן הסיר את מעמדותו. תקן אותי אם אני טועה, אתה מתמודד מול עוד שלושה?
2: עוד שלושה, אכן.
0: נכון, יש את יאיר פריימן, את עבד שריף פארס ואת ליאור לסרי.
2: אכן.
0: הסיכויים שלך גבוהים?
2: אני מקווה, אני מאמין שסיכויי טובים, כי אני די מוכר, ועם הרזומה שלי, גם הציבורי, גם המוניציפלי, גם הגלילי, וכמובן גם הביטחוני והמנהיגותית שלי, עם ניסיון רב, סיכויי טובים, אני נתמך כמעט על ידי רוב הצפון, ואני מקווה שאני אוכל, ובפעם הבאה, תוכל לראיין אותי, אולי, ובעזרת השם, שיהיה לנו 35 מנדטים, ואני גם אהיה בפנים.
0: רגע, המשבצת של גליל והעמקים זה 35?
2: 31. אני רוצה, כי אני חושב ש35 זה עדיין אפשרי.
0: זאת אומרת, 30 מנדטים, וגם אם אתה נבחר, ואתה תהיה נציג הגליל והעמקים, אנחנו לא נראה אותך?
2: למה שלא תראו אותי?
0: אם יהיו 30 מנדטים.
2: קודם כל יש דבר כזה שנקרא נורווגי לפחות 10.
0: זה אם הליכוד יהיה בשלטון, תהיה בטוח שיהיה הרבה נורווגים, זה כן, תחזיק חזק.
2: נכון, ואני משוכנע שהליכוד יהיה בשלטון. אני יכול להוסיף ולהגיד שאני גם נתמך על ידי ראש הממשלה. ראש הממשלה עוד יצא בסרטון שמבקש את התמיכה בי במשבצת גליל, הוא לא עשה את זה להרבה מועמדים, כמעט ולא.
0: איך השגת את ההישג הנפלא הזה?
2: עבודה קשה של המון שנים, היכרות, התמדה, נאמנות בליכוד, והיתר, אני אמרתי...
0: יש כאלה שאומרים רונן פלוט.
2: רונן פלוט הוא פקטור מרכזי, הוא ראש עיר מעולה, הוא אדם מצוין, עושה נפלאות, לא רק לעיר שלו, אלא בצפון, ואני...
0: גורם למועמדים מולך, פשוט להסיר מועמדות ככה בשקט ושלווה, אפילו לא...
2: אני לא יודע אם הוא גורם...
0: אנחנו שומעים דברים כאלו, ואתה יודע, מאחורי הקלעים.
2: אני לא יודע מה אתם שומעים, אני חושב שאנחנו התברכנו בגליל והעמקים, שיש לנו ראשי ערים כאלה, וראש עיר כזה בגליל והעמקים. התברכנו.
0: נגיד שצריך בטופס להצביע לנציג אחד מהגליל והעמקים, ואתה כמובן מבקש שזה יהיה אתה.
2: אני 601, ואני מבקש שיתנו לי את התמיכה, ואני מבקש לייצג את הגליל והעמקים, עד כמה שאפשר, ועד טוב ביותר. עם הניסיון שלי גם כראש עיר, גם קצין בכיר בצהל, בעיקר רוב שירותי כאן בגליל, מלבנון דרך רמת הגולן.
0: שוקי, אתה יודע, כותבים לי וגם את זה, אתה יודע, למען הסדר הטוב, אני חייב לומר, כרגע הסקרים מראים על 23, אני אלך, אתה יודע מה, עם הסקר של ערוץ 14, 26 מנדטים.
2: סקר של ערוץ 14, 33.
0: 45 בערוץ 14, למה לא? אתה יודע, אני מסתכל על כולם, ערוץ 14 היחיד, פילבר, שנותן 33 מנדטים. אנחנו נראה, בכל מקרה, המסע שלך מתחיל מחר. ירין,
2: 23 בערוצים המסוימים, אז כבר זה 27 במינימום. אז תעשה אחד ועוד אחד, תראה שאתה מגיע לנתון שאמרתי.
0: הבחירות בליכוד מחר, אנחנו כמובן נלווה את זה. כל מי שמחזיק בחברות במפלגה, צאו להצביע. להתראות. תודה. שוקי, תודה רבה.
2: שיתמכו בי, תודה כל טוב.
0: להתראות. שוב נחזור, מושיקו פיניאן, מתבריה, בנו של כמובן החבר כנסת לשעבר, הוא זה שהודיע שהוא מסיר את מועמדותו ולא התמודד, ויש כאלו שאומרים שהוא קיבל ככה טלפון שהודיעו לו שלא הולכים להצביע לו בבחירות הקרובות, כמובן הבן של ציון פיניאן, כן, זה השם שברח לי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו
4: בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של אוהד אלימלך מאחוזת ברק, לוחם צה"ל בחטיבת הקומנדו שנפצע בסוף השבוע בלבנון מהתפוצצות רחפן נפץ. באותו אירוע נפצעו קשה שני חיילים נוספים. מבית החולים רמב"ם בחיפה נמסר כי אחד הפצועים מטופל במחלקה האורתופדית ומוגדר כעת במצב בינוני, בעוד שני הפצועים האחרים בטיפול נמרץ ומצבה מוסיף להיות קשה. כתגובה, צה"ל תקף במהלך הלילה מספר גזרות ברחבי לבנון. באחת מהתקיפות חוסל אבו חסן אלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. אבו חסן אלה השתתף בקידום מתווי טרור ופעל לשיגור רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר קרים עבד אל קאדר בן ה-16, נער בסיכון מעכו, שנעדר מה-20 ביולי. הוא יצא מממסד חינוכי באיבלין שבגליל התחתון ללא טלפון נייד, ומאז נותק עמו הקשר. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. לסיום, תחזית מזג האוויר.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תורגש הקלה בעומסי החום, בשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו,

0: אנחנו עכשיו לסיפורו של עורך הדין מהצפון שנעצר על ידי המשטרה בחשד ששובר את שמשות רכבה של רעייתו. שלום לפקד משה לוי, ראש משרד החקירות בתחנת ירדן, שלום לך.
1: אהלן, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אנחנו יודעים את שם עורך הדין, אנחנו לא נפרסם אותו כי אנחנו לא רוצים לחשוף את רעייתו. זה מתקשר כמובן לפתיח שלי על כך שאנחנו צריכים להגן על הקורבנות. בסופו של דבר, גם הנאשמים נהנים מהאיסור פרסום הזה. ספר לי פקד לוי את הסיפור, מתי זה קורה?
1: טוב, אז בעצם אנחנו מדברים על לקראת סוף שבוע שעבר, אור יום, שעת צהריים באמצע היישוב ראש פינה במרכז מסחרי. אנחנו מדברים על תקופה של חופש גדול שבו ילדים מסתובבים במרכזי הקניות עם ההורים, חופשת בין הזמנים של תלמידי הישיבות שמציפים פה את הצפון, ובאמת מענה לראות את זה אחרי כמה שנים של מלחמה שיוצאים ונהנים. ובעצם אנחנו מקבלים דיווח למוקד 100 של המשטרה על איזשהו בחור ששובר באמצעות פטיש רכב ומנצץ אותו מכל כיוון.
0: לא מנסה לחלץ את מי שיושבת ברכב, זה לא המקרה.
1: לא נכון, ממש לא, ההפך הוא הנכון. אותו בחור עולם בחוזקה עם פטיש בשמשות הרכב כאשר ישובה בפנים אישה שאנחנו לא יודעים את זהותה. כמובן שהקונוטציות הראשונות

0: שונות שאנחנו חושבים בתור משטרה שמגיבה מהר, חז וחליל על זה שהוא אירוע פחאי, אנחנו לא שוללים שום כיוון בשלב הזה, וניידות ממהרות להגיע למקום, ותוך מספר דקות בודדות מגיעות למקום ובעצם מתחילות לתחקר את האירוע. מבירור ראשוני עולה שאותו חשוד בעצם שבר את הרכב כאשר יש אישה בפנים. אנחנו עוד לא יודעים אם יש היכרות בינו לבין האישה המדוברת.
1: היום אנחנו כבר כן יודעים.
0: היום אנחנו כן יודעים, ואנחנו כמובן אחרי מעצרו של החשוד, ובבירור ראשוני עולה שהוא עורך דין, פעיל, מוכר, ואנחנו מחליטים לעצור אותו לאור המסוכנות שעולה שם, ולהעלות אותו לבית משפט להארכת מעצרו.
1: הוא מתנגד למעצר הזה? הוא משתף פעולה איתכם? הוא מספר? בכל זאת, הוא עורך דין, הוא מכיר את החוק, מכיר את הנהלים. נגיד לא עורך דין לפלילים, כן? אבל עדיין.
0: אז נכון אמרת, כמי שמעורה בפרטים, אנחנו מצפים מאנשים שכן מבינים את החוק, שלא ייקחו את החוק לידיים, ובמקרה הזה אנחנו רואים בדיוק ההפך. לא ניכנס לפרטי החקירה עצמה, כי זו חקירה שעדיין מתנהלת, אבל בהחלט אפשר להגיד שמדובר במקרה חמור, שונה מהנוף, ואנחנו שומעים בשבועות האחרונים על כל מיני מקרים של אלימות במשפחה ואלימות באופן כללי, ועבירות פליליות שמבוצעות.
1: וזה תמיד, אתה יודע, ממוסגר כוויכוח שיצא משליטה. לא, חברים, אנחנו יכולים להתווכח, ואסור לנו לא להרים ידיים, לא להקות, לא לנפץ. אסור, אסור, אסור. נקודה.
0: אנחנו מעבירים מסר חד וברור, בתור משטרת ישראל ובתור גוף אוכף המדינה, שכל אדם, לא משנה מה מעמדו, מה מקצועו, ברגע שזה מגיע לאירוע של אלימות, הוא אזרח לכל דבר, והוא חשוף בפני הדין לכל דבר ועניין. כמובן שאנחנו פועלים לפי החוק ולפי הסמכויות שניתנו לנו, אבל אנחנו נפעל להגן על שלומו ורכושו של כל אזרח במדינה.
1: עכשיו תגיד, מבחינה פרוצדורלית, אתם לא צריכים שהאישה תתלונן, נכון? במקרה הזה, כי ראו אותו עדים, תפסתם אותו בשעת מעשה.
0: נכון, אמרת, אנחנו יתר על העבירה של אלימות ואלימות במשפחה, אנחנו בעצם עדים לאיזשהו אירוע שהוא מאוד, מאוד חמור במרחב הציבורי, כן? התנהגות פרועה במקום ציבורי ששוברים רכב באמצע רחוב הומי אדם ומרכז מסחרי, זה לכשעצמו אירוע מאוד חריג שאנחנו צריכים לטפל ולשים בו את היד. נוסיף לזה את הרקע של הסיפור עם חשד של אלימות במשפחה, וכל זה אנחנו מייצרים פה איזשהו מקרה שהוא מאוד חמור שאנחנו כמובן גדענו אותו בעודו מתרחש ועצרנו את החשוד.
1: כאמור, מעצרו הוא ערך פעם אחת ואתם תבקשו להאריך אותו פעם נוספת. עורך דין מוכר בצפון, אנחנו לא אומרים את שמו, לא כי אנחנו לא רוצים לספר לכם את שמו, אלא כי אנחנו רוצים להגן על קרובת משפחתו, נגיד את זה כך, ראייתו. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו
3: בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגל
3: גארד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגארד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מדברים ברדיו.
1: התפתחות משמעותית בפרשה בנעצרו צעיר בן 21, עוד שני נערים בחשד שאנסו נערות תושבות הצפון, לאחר שנפגשו איתן והמשיכו לדירה בעמקים. מייצגת את אחד החשודים, עורכת הדין קרין לגטיבי, שלום לך.
9: שלום, היי,
1: צהריים
9: טובים.
1: צהריים טובים, ואנחנו כאן מפרסמים על כך שככל הנראה, התיק הזה בדרך להיסגר, כתב אישום לא יוגש.
9: בדיוק. תראה, אנחנו לא יכולים להתחייב על כך במאת האחוזים, אבל...
1: מהגורמים שאני משוחח איתם, גורמי האכיפה, יש תמימות דעים על כך שכנראה התיק הזה בדרך להיסגר.
9: כן, תשמע, אני ביום שהבחור נעצר, שהלקוח שלי נעצר, אני קיבלתי מבול של טלפונים מהתקשורת, חשדות חמורים, הלקוח שבור, בוכה, לא מבין את האירוע, איך כזה דבר קורה, ובסופו של יום, אחרי 20 ימי מעצר, כשהוא עומד על חפותו, אנחנו נלחמים בבתי המשפט, נלחמים ככה, כדי להוכיח, וכדי באמת להוציא את הצדק לאור, היום אנחנו באמת, הוא משתחרר.
1: וצריך לומר, הקו שלכם היה הסכמה. כן היו יחסים, אבל הכל בהסכמה, ובעצם ב-20 ימים שהוא במעצר הוא מספק לחוקרים כל מיני הוכחות לכך שהם פעלו בצורה כזו שהם עשו הכל מרצונן.
9: בהחלט, בהחלט. תבין, תיקי עבירות מין זה מילה כנגד מילה. תחשוב על זה, בתיקים האלה הממש ספציפיים, אי אפשר בעצם להגיד שהיו עדי ראייה, או שלחילופין ראיות שהם ככה מצולמות.
1: לא, יש ראיות נסיבתיות, את יודעת איך?
9: עדיין, אבל זה, ברוב המקרים זה מילה כנגד מילה. לכן, כשיש משמעות כזו לאירוע באמת חמור, אתה יודע, שאתה קורא אותו בתקשורת, אתה רואה פרשייה כזו של שלושה נערים ועוד מתלוננות, ואתה רואה כזה אירוע חמור בסופו של יום שהוא מסתיים, כשכולם הולכים הביתה, יש פה הרמת גבה מאוד מאוד מאוד רצינית, מאוד.
1: ומה הגבה שלך אומרת?
9: שהלקוח שלי מהרגע הראשון אמר אמת.
1: את יודעת, אני מנסה להיכנס לנעליהן של הקורבנות לכאורה בפרשה הזו, הנערות, שהם אלו שבעצם התלוננו וחשו שנאנסו. אני מנסה להבין מה גרם להם, מה, לבדות הכל?
9: אני אגיד לך משהו. אני, ככל שהימים עוברים, במרוצת השנים כסנגורית, אני פוגשת כל כך הרבה תלונות שווא, שבאמת אין התקשורת, אגב, לא נותנת על זה את הדעת מספיק.
1: לא, אבל יש נסיבות. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה הסיבות שגרמו להם ככה להתהפך על הלקוח שלך.
9: תראה, זה עליו ועל עוד שתיים, אבל תראה, זה...
1: מה זה נקמה? זה יצר נקמה? זה מה?
9: תראה, העניין הזה של מה הסיבה שלהם להוביל לכזו טענה, זה לא סיבה מספיק טובה על מנת לרשום כתב אישום. אתה מבין? צריך להוכיח הרבה מעבר, ובשפה המשפטית מעל לכל ספק ספק.
1: ועדיין הם עברו 20 ימי מעצר?
9: אמת. אמת,
1: זאת אומרת, אתה יודע, התלונות האלו הובילו את גורמי האכיפה לעשות את הבדיקות, ובסופו של דבר הלקוח שלך חוויה שלטענתו לא היה אמור לחוות.
9: אמת, אמת. יחד עם זאת, אני אומר באותו משפט שהמשטרה עשתה את עבודתה. עשתה את עבודתה, חקרה כראוי, החשדות הם חמורים, אין מחלוקת על כך, אבל יחד עם זה, נכון, הלקוח שלי לא היה צריך לשבת את ימי המעצר.
1: היו עימותים ביניהם במהלך החקירה?
9: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: שבהם הם, מה, הם חוזרות בהם?
9: הוא עומד על גרסתו, הוא עומד על גרסתו. הוא עומד על גרסתו ואומר, לא היו דברים...
1: וזה יורד ממש, נכון, לפרטים מאוד מאוד אינטימיים ומביכים לעיתים.
9: כן, כן, חד משמעית, חד משמעית. ודווקא אחרי אימות, ודווקא אחרי הרבה הליכי חקירה אינטנסיביים, בסופו של יום הוא משתחרר, זה משמעותי מאוד.
1: את כאישה מצליחה להבין אותן? את הבנות?
9: את הלקוח שלי. לא, לא. אני לא מצליחה להבין. לא מצליחה להבין.
1: מה המסר שלך? מה המסר שלך להורים, לנערות?
9: וואו, זה דור כל כך, זה דור כל כך בעייתי, זה דור כל כך קשה. כמעט אין שבוע שאני לא מתעסקת בתיקים של קטינים. זה פשוט לחיות את הקטינים האלה, לחיות אותם. איפה הם הולכים? לאן הם, מי מסתובבים? מתי? איך? להיות מעורבים יותר בטלפונים שלהם. לחיות אותם ממש. כי זה דור באמת שהרבה, הכל פרוץ. הכל יותר אפשרי ממה שהיה אצלנו. ולכן המלצה קטנה, בתור גם אימא למתבגרת, זה באמת לחיות את אותם קטינים.
1: וגם את יודעת, הלקוח שלך, שוב, שלא ציפה ולא קיווה שהם ככה התהפכו ממחזרות למתלוננות, גם הוא בטח למד דבר או שניים מהפרשה הזאת.
9: בהחלט, בהחלט. בהחלט, אבל הכי חשוב שהאמת יצאה לאור, מה שנקרא.
1: וזה עדיין, נכון, זה עדיין פרוצדורלית לא סופית, אבל ממה שאנחנו מבינים, זה הכיוון.
9: בהחלט.
1: עורכת הדין קרין לגטיבי שייצגה את החשוד המרכזי בסיפור הזה, תודה רבה לך.
9: תודה רבה, תודה יקירי, תודה רבה.
1: אנחנו כאן חותמים, נגיד תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, וכמובן לכל העוסקים במלאכה, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, יובל יונה. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה, נקדיש לחינוך את החצי שעה הראשונה בשעה הבאה, נדבר גם על שנת הלימודים שבפתח, ויש הורים לתלמידים בבית הספר בעמק יזרעאל שפתחו במאבק לצמצם את מספר התלמידים בכיתה. הם נדמו לגלות שבכיתות זין עד ת' הולכים להיות לא פחות מ-36 תלמידים בכיתה. האם זה הרבה? האם זה מעט? אנחנו נדון בכך. נדבר גם על זוג הורים מבית שען שיבחנו שביתם על הרצף, הם יבחנו את זה רק בסוף כיתה ת'. כעת הם נאבקים למצוא למערכת חינוכית מתאימה, הם פונים לעירייה, הם פונים לבתי ספר באזור. כרגע, נכון לעכשיו, הם לא מוצאים למערכת מתאימה, מה שאומר שהיא ב-1 בספטמבר נשארת בבית. נדבר על כלכלה, נדבר על עמותת נקי, שעוברת ומשכנעת אתכם להשאיר יותר נקי ממה שקיבלתם את האזור הציבורי, וגם נדבר על האצטדיון בקריית שמונה, האם הוא הולך לארח משחקים ביתיים עוד העונה, הכל הכל, אחרי הפרסומות, חדשות, כבר חוזרים.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון!
3: מה קורה, אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: אלה.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
3: כן, בבקשה, שם.
5: הוא איתה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
5: מי בני אייש?
3: הבא בתור.
4: מי זה? 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
6: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
7: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה, ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה מכיוון שהמפלגה מתנגדת לגיוס באותו אופן לטענתו. הדברים מגיעים לאחר דיווחים בתקשורת החרדית בימים האחרונים, שלפיהם דגל התורה תתפצל מאגודת ישראל מיד אחר הבחירות. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שהכיל פטריות הזיה. הילדים כבני 6 היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו פרלין שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע. אין חשד לפלילים. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים, ומתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר ביום הרצח לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי בלבד, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, הספירה לאחור, 24 שעות לפריימריז הליכוד, עופר חדד עם הקרבות האחרונים, וגם כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאליה אלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שעה שנייה מדברים ברדיו, תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה רבה למצטרפים. 3 דקות אחרי 13:00, אנחנו איתכם לעוד שעה אקטואלית צפונית. נגיד תודה לנטל לוינסון שנמצאת איתנו בהפקה, לפלג צ'ובינסקי, תודה ליובל יונה, ליניב שוורץ, תודה רבה לכם. מאזינות ומאזינים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות לאולפן 052-596-96. טוב, אנחנו רוצים רגע לפני שנתחיל בצורה רשמית את השעה הזו לעבור לאופיר נחמני בטבריה. שלום לך אדוני.
2: שלום וברכה.
1: אתה נמצא כחלק מהפגנה מחאה נגד העירייה של בעלי עסקים קטנים בעיר, הפגנה מתוכננת אבל קצת מאכזבת.
2: כן, התאפת לתאר. הגעתי להפגנה, גם אני עצמאי בעל עסק, ואני כמי שמסקר גם את העיר, כואב את המצב שהעיר הדרדרה, למצב שהעיר הגיעה אליו. כמו שאתה יודע, מעל 3 שנים כבר אין תיירות, אין תיירות נכנסת, אין תיירות צלנית. המצב...
1: טוב, זה אבל לא באשמת יוסי נאבא, זה אתה יודע, מלחמה.
2: נכון, אבל העסקים מצפים שראש העיר שהעירייה ייתנו כתף, יפחיתו להם קצת מהמיסים, מהאגרות, מהאגרות שילוט, כיסאות שבחוץ, אבל העירייה עשתה בדיוק הפוך. העירייה הגדילה את הארנונה, הגדילה את המיסים עכשיו, הפילו להם מס פסולת עודפת, מס חדש שנכנס השנה. אני יכול להגיד לך שבעל עסק לשווארמה אמר לי לפני יומיים, קיבל 19,000 שקל תשלום מס חדש, מסעדות 30,000 שקלים. זה בלתי הגיוני במצב כזה שהעיר נמצאת בו. תשמע, העיר נמצאת בשפל הכי גדול שהיא ידעה מאז היא שוחררה ב-1947, והעירייה במקום לתת כתף היא רק נראה כאילו, אם ננסה לפעמים...
1: אבל אתה יודע, אני רוצה רגע לשים את זה בצד, כי באמת הכעס והאכזבה של בעלי עסקים, זה דברים די ברורים. אני רוצה לשאול ברצינות רגע, ננקה את העצבים ואת הרגשות. העירייה באמת יכולה לעשות, ואתה אומר, העירייה יכולה לעשות דברים קטנים, כמו מה? כמו להוריד בארנונה, זה מה? דברים שהיא יכולה לעשות, החוק מאפשר לה?
2: תשמע, נפעם...
1: כי אז יבוא, אתה יודע, יבוא מישהו אחר ויגיד, אם אתם עושים את זה לעסקים, תעשו גם לי.
2: יכול להיות שאתה צודק, אבל עוד פעם, ראש העיר שנבחר, יוסי נאבא, הוא הבטיח לעסקים שהוא יקל מעליהם, שהוא יבוא לקראתם ותקשיב. מרכז העיר זה מרכז הבילוי, מרכז התיירות, כרגע, במיוחד אחרי תקופת בין הזמנים, במהלך חודשי הקיץ, העירייה חייבת לשמר את העסקים, לדאוג להם שהם ישרדו. אני מדבר איתך לא סתם, אני אומר לך, עסקים קורסים, הולכים לסגור הרבה עסקים בדבריה. אני מכיר כמה עסקים שאמרו לי, אחרי בין הזמנים, סוף שנה סוגרים את המפתחות, הולכים הביתה. אין קונים.
1: אבל אתה יודע, זה פועל יוצא, שהתחרדות העיר, ככה אני רואה את זה. היא כבר לא עיר תיירות. טבריה.
2: נכון, זה מצב...
1: אגב, הם גם מדברים על זה בהפגנה, הם מחזיקים שלט, בעיקר הרסתם את העיר, שלט ככה שהודפס במיוחד לאירוע.
2: אני, עוד פעם, כן, היה שם גם ערוץ...
1: השאלה מי זה? מי זה הרסתם את העיר?
2: הרסתם את העיר, זה כנראה גם ממשלות ישראל, בוא נגיד ב-20-30 שנים האחרונות, ראשי העיר שנבחרו פה, אבל תשמע, העיר שמצביעה 50% לליכוד כל בחירות, המצב כל כך גרוע, המצב בעיר, הוא יפכה להיות עיר עוני, עיר רווחה, הבוקר פורסם לגבי משרד החינוך, כמה כל תלמיד פה, העירייה משקיעה בו, אנחנו נמצאים בסוף, אנחנו מתחת לבני ברק, אנחנו מקדימים קצת את אום אל פחם ואת בקה אל גרבייה, העיר בשפל חסר תקדים. אני לא יודע מה ראש העיר עושה, אני לא יודע למה הוא לא נלחם להילחם יותר לעסקים, לתת להם הנחות, לתת להם, להביא תקציבים קצת.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה אם הוא יגיע לאזור. אגב, אני רואה שגם חרדים, צריך לומר את זה ביושר, יש חילונים, יש מסורתיים, מזרחים, אשכנזים, אני רואה גם חרדים בהפגנה.
2: בוודאי, כולם נפגעו בכיס. העירייה נכנסת לכיס.
1: אני מזכיר שהייתה איזה קריאה לחרדים להחרים את העיר, בגלל חוף הטרפז, שמאז אגב סללו מדרכה במיוחד בשבילהם, רחוקה מקו החוף.
2: נכון, גם זה שוב פרשה, סוף סוף עשו 100 מטרים של חוף פתוח, ובאמת התחילו להגיע הרבה תושבים והרבה רוחים, וזה גם הרבה מאוד נגמר, כי החרדים, 100 מטרים המסכנים הללו, הפריעו להם והפכו להיות הסיפור, איך אומרים, ברמה הלאומית, מדברים על זה בתקשורת הארצית, תראה לאן נדרדרנו, אין פה שום דבר טוב, כל מה שקורה פה זה רק כאוס, זה השתלטות חרדית, והעיר רק דורכת והופכת להיות עיר ענייה, בלי תיירות, בלי כלכלה, אין פה כלום, ולצערי גם ראש העיר והעירייה לא מנסים לעזור, לא מנסים לסייע לעסקים.
1: אתה יודע, ראש העיר עלה כאן, ובאמת במשפט שאני חושב שיצא לו מהלב, אמר, אם אני אבטר לחרדים על הכל, אפשר לסגור את הבסטה. בינתיים יש בעלי בסטות שסוגרים בלי קשר, אתה אומר.
2: נכון, אני לא רואה את ראש
1: העיר. תן לנו רגע את המספרים, אופיר, ברשותך. אנחנו מדברים על כ-80 שיצאו להפגין, כמה בעלי עסקים יש שבנויים על תיירות? נגיד ברחוב הגליל, זה הרחוב המרכזי אצלכם.
2: אתה יודע, אני אומר 70-80 בעלי עסקים ואני עוד מפרגן להם, כן? כי זה גם יכול להיות שזה פחות מזה. לצערי דבריאנים, דבריה כמו דבריה, לא באים ולא, איך אומרים, העיר סובלת מגירעון דמוקרטי. הפגנות ומחאות פה זה לא משהו שבא בחשבון וחבל מאוד, כי אנחנו רואים במקומות אחרים, כמו מרכז הארץ, איך התושבים מצליחים להגיע להישגים ושכולם ישמע כשהם יוצאים להפגין, ופה זה מזעזע פעם אחרי פעם, אין פה בכלל ניסיון למחות על המצב, לא מטעם העירייה, לא מטעם של העסקים, לא מטעמם של התושבים, המצב באמת ש... כואב הלב.
1: אתה יודע, יש פריימריז בליכוד מחר, ואפילו השרים לא באים כדי לעשות איזה סיבוב פוליטי ולהבטיח הבטחות.
2: כנראה שדברה בכיס שלהם, 40-50% כל בחירות, אין פה רכבת, אין פה בכלל, שר התיירות לא בפעם אחת, שר התיירות...
1: לא, שר התיירות האחרון ששפך כסף קוראים לו יואל רזבוזוב.
2: בסדר, נכון.
1: הוא לא מהליכוד.
2: נכון, חיים כץ לא הגיע פעם אחת לפגישת עבודה בארבע שנים, תראה מה זה עיר תיירות, פעם אחת.
1: חיים כץ לא צריך את הטבריאנים, הוא צריך שריון מנתניהו, ולכן הוא לא בא לטבריה.
2: אתה מבין.
1: אופיר נחמני, אנחנו כמובן ננסה להביא את תגובת העירייה, גם אם היא תגיע מחר, אנחנו כמובן נביא בכל זאת התושבים, בעלי עסקים שזועקים בטבריה על יוקר המחיה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה, אופיר נחמני, הרשת הצפונית. אנחנו, כפי שהבטחנו, רוצים עכשיו לעסוק בחינוך. נגיד שלום לרוני פויאס נהרן, שלום לך.
3: שלום.
1: את אחת מהאימהות שמובילות מאבק בבית הספר הגליל המערבי בעמק ישראל.
3: העמק המערבי,
1: בקיבוץ יפעת, למי שלא מכיר. אני מכיר שם, אגב, מורה לתקשורת מאוד מאוד ותיק וטוב. אתם בעצם אומרים, צפוף לנו. צפוף יותר נכון לילדים שלנו, 36 ילדים בכיתה לא יכול להיות.
3: נכון מאוד, בעצם לפני כמה שבועות גילינו שהילדים שלנו הולכים לפתוח את שכבת זין עם תלמידים של, עם מספר תלמידים של 36 בכיתה. פנינו דבר ראשון לבית ספר, אבל מהר מאוד הבנו שזה לא סוגיה של הבית ספר, ומשם המשכנו למועצה ונפגשנו עם מלכה למועצה.
1: רגע, בוא נעשה סדר, הגעתם לבית ספר, מה אמרו בבית הספר? קודם כל, האם מסכימים איתכם ש-36 זה קצת גדול על המחנכת?
3: על המחנכת ועל התלמידים. אף תלמיד לא יכול ללמוד בכיתה כזאת, ומחנכת בטח או מחנך לא יכול להגיע לכל ה-36.
1: ואת זה אתם שומעים מבית הספר? זאת אומרת, אתם שומעים, אתם צודקים, אבל?
3: כן.
1: ואז אתם פונים למועצה.
3: נכון. ובמועצה אנחנו גם שומעים את אותו דבר בהתחלה. אנחנו נפגשים עם מנכ"ל המועצה ועם מנהלת אגף חינוך, והם אומרים, אנחנו מודעים לזה שזה התמונה. אנחנו לא חורגים מתקני משרד החינוך, כולם נקלים בתקנים של משרד החינוך, ואין איזשהו פתרון, ואז בשלב הזה בעצם התאגדנו, הורים של שכבות זין וחט בבית ספר, וחתמנו על עצומה שאם לא נשב לדבר על פתרון, אנחנו את הראשון בספטמבר לא נפתח, הילדים שלנו...
1: רגע, אבל יש, זה מה שקורה עכשיו, אבל צריך לומר, יש רקע לדברים, נכון? הרי אתם חששתם מהדבר הזה, והוא מתממש לנגד עיניכם, כי אתם לקחתם בחשבון שכשמגדילים את יישובי הבית ספר, כנראה הכיתות גם כן ומספר התלמידים יגדלו בהתאם.
3: נכון, בעצם ראש המועצה הקודם, לפני ראשת המועצה
1: הנוכחית,
3: נכון, יצא במכתב שמבטיח שהכיתות לא יעלו על 27 תלמידים.
1: שזה אגב, שזה קצת יותר מהממוצע ה-OECD, עשיתי ככה בית ספר, כועסים עליי במשרד החינוך, שאני משתמש במילה ממוצע תלמידים בכיתה, הם אומרים פה כל כיתה, כל בית ספר זה לגופו של עניין, אבל יש ל-OECD ממוצע, ואת זה אפשר למצוא באתר. אז נגיד שב-OECD, כיתות זין ח' בין 23 ל-25 תלמידים בכיתה, זה הממוצע, בא אייל בצר ואומר לכם, אנחנו לא נחרוג יותר מזה.
3: נכון. עכשיו אני בשלב הזה לא הייתי הילד שלי, עכשיו בעצם הבן הבכור שלי עולה לבית ספר הזה, אני לא הייתי חלק מהורי בית הספר בשלב הזה, אני מבינה ששנה ראשונה ההסכם הזה כובד, ולאחר מכן הפסיק להיות מכובד, יש כל מיני עניינים מאחורי זה, אני לא מכירה את כל הסיפור, בפועל זה לא קורה. אוקיי, בפועל הכיתות 35.
1: כלומר, קיבלתם הבטחה, תכף נדבר על זה, כי באמת ראשת המועצה הנוכחית, שלומית שחור רחמן, כן מתייחסת להבטחת הסרק הזה, כך לטענתה. אבל אתם אומרים, זה לא משנה לנו מי הבטיח, מה הבטיח, כרגע 36 תלמידים, זה יותר מדי, לא יהיה.
3: נכון. עכשיו, אני כן אגיד לזכותה של המועצה, שהם לא סגרו את הדלת, ואחרי שככה התארגנו והיינו קצת יותר מאורגנים כל ההורים ביחד, הם כן בשבוע האחרון ראינו איזשהו שינוי בגישה ופנייה מחודשת למשרד החינוך, ואנחנו מבינים מאחורי הקלעים עדיין קיבלנו איזושהי הודעה כללית שמחפשים
1: פתרונות
3: ולהוסיף שעות ככה שזה יאפשר פיצולי כיתה, שכיתה תלמד בשתי קבוצות במקום במליאה של 36 תלמידים. אנחנו עוד לא מבינים מה זה אומר בפועל, וכמה שעות, וכמה זה יקל, וכמה מקרות.
1: יש גם חוגים, וזה בא על חשבון דברים אחרים, הכל בסדר. אני רוצה לשאול, זה גם מצריך מהמורים לעבוד יותר. אתה יודע, יש פה סיפור, ואני לא הייתי בולע כל הבטחה שנותנים.
3: מצריך למצוא עוד מורים.
1: אני רוצה לשאול אם עשיתם סקר ככה בשאר בתי הספר במועצה. כמה תלמידים יש?
3: לפי המועצה, בשיחות שלנו עם המועצה, המצב מאוד דומה. גם שם כיתות מאוד צפופות, יש בתי ספר אפילו 39 תלמידים, ששוב זה עומד בתקן משרד החינוך, אני לא יודעת איך הם מחשבים את התקנים האלה.
1: אגב, זה המשפט ששמעתי הרבה. זה עומד וזה על פי התקן.
3: כן.
1: ופה לא צריך לפתוח סוגריים, גם אם זה לפי התקן, זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה. אנחנו רוצים כל כך להיות חלק מהעולם המערבי המתקדם והנאור, וכשזה מגיע לתלמידים בכיתה, אנחנו צריכים להגיד עצור, אנחנו הרבה הרחק מאחור. לא רק באנגלית ומתמטיקה, גם בדברים הבסיסיים האלה של כמות תלמידים בכיתה.
3: לגמרי, גם ילדים בני 10 ששמים אותם 39, 37, 36 ילדים בכיתה לא יכולים באמת להגיע להישגים שיש להם את הפוטנציאל, אוקיי? שהם כן יכולים לממש אותו בכיתה יותר קטנה. עכשיו יש, אני יודעת, אני מגיעה מעולמות החינוך המיוחד, יש עזרה לקצוות, לילדים המאוד מאוד מוכשרים ולילדים שיש להם קשיים. אבל בסוף רוב האוכלוסייה זה האמצע, והם לא מקבלים שום מענה בכיתה של 36 ילדים.
1: אני גם, אתה יודעת, המורה הכי טוב שיש ופתחתי עם זה, שאני מכיר אחד כזה, לא יכול להשתלט על 40 ילד בכיתה, זה פשוט לא אפשרי, ואתה לא יכול להעביר את התכנים שלך, ולא יכול לקדם אותם קדימה בקצב שאתה רוצה, כשיש כל כך הרבה ילדים, נורא פשוט, לא סתם ממוצע של ה-OECD מדבר על 23-25 תלמידים בכיתה, ואני אגיד את זה, כי יש ל-OECD ממוצע. אתה יודעת, תכף נגיע לתגובות, אבל יש ממוצע ל-OECD וגם צריך שיהיה ממוצע כאן בישראל. לא יכול להיות שאומרים לי זה על פי התקן, וצריך כל מקרה לגופו, כל כיתה, כל מועצה, כל בית ספר. זה לא ייתכן. צריך שיהיה ממוצע.
3: אני רגע אחזור למה שאתה אומר על המורה הכי טוב. אני חייבת להגיד שהבית ספר הוא בית ספר טוב, ויש שם אנשים וצוות חינוכי איכותי. אבל שוב, בכמות כזו של תלמידים, המורה הכי טוב בסוף שחוק. ולא מצליח להגיע לכולם, ומי שמשלם את המחיר זה הילדים שלנו, כי גם המורים הטובים פשוט בסוף עוזבים.
1: בסוף המדינה משלם את המחיר. אנחנו רואים את התוצאות בבחינות, אנחנו רואים לאן זה הולך. בסוף המדינה משלם את המחיר, וכמו כל דבר צריך להתחיל מחינוך. וזה מה שמספרים לנו, שההצלחות מתחילות בחינוך. אנחנו רוצים לראות את זה כאן, ואת יודעת מה? על אחת כמה וכמה בפריפריה. כי אני בטוח שיש בתי ספר בתל אביב, ששם כשההורים מתעקשים על כמות תלמידים בבית הספר, מנהל הבית ספר מיישר קו, משרד החינוך מיישר קו. אז גם את זה צריך לומר. טוב, אנחנו לתגובות, ואני אתן לך כמובן אפשרות, רוני, להגיב לתגובות. מהמועצה האזורית עמק ישראל מוסרים לנו כך, בפברואר 2024, לקראת שינוי מיפוי בתי הספר והמעבר לאיפת, נשלח אליכם, ההורים, מכתב מטעם ההנהגה הקודמת, ראש המועצה הקודם, מנהל אגף החינוך הקודם. במכתב ההוא, שנשלח כשבוע בלבד לפני סיום הקדנציה, ניתנה לכם התחייבות לצמצם את מספר התלמידים בכיתות כדי לאפשר יחס אישי לכל ילד. לצערנו, עם בדיקת הנושא, התברר לנו כי המהלך הוכרז ללא כל בסיס תקציבי, ללא אישור משרד החינוך, שכלל לא הכיר בפנייה כזו. ראשת המועצה, שלומית שחור רייכמן, פנתה בעניין בדחיפות לשר החינוך יואב קיש, ולמנהל מנהל החינוך ההתיישבותי דוקטור שר הראל, ושטחה בפניהם באופן נחרץ את הטענות שלכם, ההורים. כתוצאה מהפנייה הזו, מנהל מנהל ההתיישבותי הנחה להעניק שעות נוספות בחמוד שתאפשר את פיצול הכיתות במקצועות הליבה. אנו פועלים מול צוות המשרד מצד אחד ומול בית הספר מצד שני, כדי להבטיח את יישום המתווה והוצאתו לפועל על ידי בית הספר. מהמנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך נמסר לנו, מספר התלמידים בכיתות המדוברות עומד בתקן של משרד החינוך. יחד עם זאת נבחנת האפשרות לפיצול של חלק משעות הלימוד במקצועות הליבה. הם חוזרים על המנטרה, הכל על פי התקנים, ואנחנו ככה למדים שאתם צריכים ההורים להגיד תודה על כך שהם חושבים בכלל לפצל את השעות.
3: כן, אז אנחנו לא בשלב התודות, אני כן שמחה מאוד שהמועצה נרתמה לעזור לנו מול משרד החינוך, ובסוף הבעיה פה היא הרבה הרבה יותר עמוקה מתנו עוד שעות או לא התנו שעות.
1: צריך לומר, את יודעת, לא רציתי להגיע לזה, אבל מהמועצה הזו, מבתי הספר אצלכם, למרות הצפיפות ולמרות הכל יוצאים טייסים ויוצאים לוחמים ולוחמות ואנשים שאחר כך הולכים ולומדים את המקצועות הקשים ביותר ומשרתים ועושים בשביל המדינה הכי הרבה. זה הזמן, זה הזמן של המדינה לתת להם קצת או לפני שהם נותנים מעצמם, המדינה צריכה לתת להם קצת יותר.
3: לגמרי, נכון.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב, רוני פויאס נהרן, אחת האימהות שמובילות את המאבק, אנחנו נהיה איתכם בקשר עד לפתיחת שנת הלימודים. המון המון תודה. תודה רבה לך. התגובות שלכם, 052-596-96, כך, כותב לי מאזין אחד, רק רונן פרו. טוב, זה הודעות שקשורות גם בשעה הקודמת, נגיד, יש פריימריז מחר. רק רונן פרו וחיים קץ, וגם אומר אותו מאזין, לשוקי יוחנה אין בית בצפת, הוא בכלל לא גר בצפת. זה הכתובת של אבא שלו. טוב, כותבת לי מאזינה ששמעה את הסיפור הזה, החינוכי, צפיפות הכיתות זה משהו שרק ילך ויחמיר, אין משרד חינוך פעיל, יש שר פוליטיקאי ותו לא. תודה רבה לך. אנחנו רוצים להישאר בענייני חינוך, לעבור לבית שאן, נגיד שלום לאלון אתר, תושב העיר, אביה של תליה, שלום לך.
4: שלום.
1: אתם בעצם הורים לתליה, ועד לפני שנה חינכתם אותה בבית ספר רגיל בבית שאן.
4: כן, בבית ספר רגיל, כיתה מיוחדת אבל.
1: כיתה מיוחדת. וכל השנים האלה ביקשתם, נכון? שיעשו לה מעין אבחון מסוים כדי לראות האם מדובר בילדה על הרצף.
4: נכון, באמת, רק על האחרונה הם עשינו את האבחון וגילו שיש לה, היא נמצאת על הרצף בתפקוד גבוה.
1: אנחנו מדברים על ילדה שעולה לכיתה יוד.
4: יוד א' כרגע.
1: יוד א', והיא כל השנים האלה ביקשתם, דרשתם, אבחון, למרות ששוב היא למדה בכיתה מיוחדת, בתפקוד גבוה, בכל זאת אמרתם אנחנו רוצים אבחון. כי האבחון הזה, נכון, האבחון הזה בסופו של דבר יכל לאפשר לכם מגוון רחב יותר של בתי ספר.
4: היא צריכה לקבל את המסגרת המתאימה לה, את כל הכלים שהיא צריכה, והיא לא מקבלת אותם כרגע במקום שהיא נמצאת בו.
1: אתה יודע, הרבה מאוד ירימו גבה וישאלו, מה, עד כיתה י' לא מאבחנים ילדה על הרצף?
4: נכון, כי ממש, ממש כמעט כמו ילדה רגילה לגמרי, קשה מאוד לזהות את זה.
1: איפה זה בא לידי ביטוי?
4: וגם כשל של המערכת, שלא גילו את זה, אף אחד לא עלה על זה עד עכשיו.
1: זה גם נכון, אבל איפה זה בא לידי ביטוי בבית הספר?
4: היא עד כדי כך, שהיא לא הייתה הולכת לבית הספר, כי היא נשרה מבית הספר כמעט.
1: ואתם כהורים?
4: אנחנו נלחמנו, עשינו מה שצריך, לקחנו אותה לאן שצריך. וכרגע, לפני תחילת הלימודים, היא צריכה את המסגרת המתאימה לה.
1: ובעצם אחרי חצי שנה של בדיקות, נכון, בזיו בצפת, גילו שהיא על הרצף בתפקוד גבוה.
4: כן.
1: ועם זה אתם באים בסוף לאגף החינוך בעיר, ואומרים לו, הנה בוא תראה, אנחנו כל השנים חשבנו שזה נכון, והנה עכשיו יש לנו אסמכתה, בוא תעזור לנו, אנחנו רוצים לעבור למסגרת של גאון הירדן.
4: כן, פנינו.
1: שזה בית ספר שרגיל, עם מסגרת לילדים על הרצף, לילדים כיתה מיוחדת, כיתה תקשורת.
4: כיתה תקשורת.
1: בנווה איתן.
4: כן, בדיוק מה שהיא צריכה, המסגרת שמתאימה לה. אפילו הם במשרד החינוך, במחלקת החינוך, אמרו שזאת המסגרת שהכי מתאימה לה. ופשוט לא מקבלים אותה לשם.
1: מה זה אומר לא מקבלים? עם מי אתה מדבר?
4: עם כולם. ממש עם כולם. עם כל המערכת החינוכית, עם מנהל מחלקת החינוך, עם העובד סוציאלית, עם המנהלת עצמה, אמרו לנו פשוט שאין מקום. מה שנאמר לנו שיותר מרגיז, שאם היינו גרים, מתגוררים בעמק המעיינות, אז לא הייתה בעיה וכן היו מקבלים אותה.
1: טוב, זה, אתה יודע, בית ספר אזורי, שקודם כל נותן את המקומות לתושבי האזור, ואם יש מקומות פנויים, אז כמובן פותחים את זה לשכנים, וזה קורה בהרבה מאוד מקומות, זה לא איזה משהו שגאון ירדן המציאו. בבית שעין אין מסגרת לילדה שלך?
4: מסגרת מתאימה, וההצעה שהציעו לנו זה שהיא תצטרך לנסוע 3 שעות ביום כל יום, ללכת למסגרת בנוף הגליל, ממש לא, אנחנו...
1: מבית שאן לנוף הגליל בשעות העמוסות ביותר בכבישים.
4: נכון, תבזבז 3-4 שעות.
1: מי הציע את זה?
4: מחלקת החינוך.
1: מחלקת החינוך בבית שאן, זה הפתרון שהיא נתנה?
4: כן.
1: זה פתרון לא ישים, זה פתרון לא רציני, זה פתרון בדיחה.
4: נכון.
1: מעניין אם מישהו במחלקת החינוך בבית שאן היה מסיע את הילד שלו 3 שעות לכל צד לבית ספר בנוף הגליל.
4: בצורה כזאת אי אפשר ללמוד, כמובן שהיא לא תקבל את המענה שהיא צריכה.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים עם גורמים כאלו ואחרים בעיריית בית שאן, שם אגב מבינים ללבך, צריך לומר את זה, וכמובן הבטיחו לנו שינסו לעזור עד פתיחת שנת הלימודים, אנחנו כמובן סומכים,
4: אנשים עצמם, אנשים
1: סומכים עליהם, ואנחנו מקווים מאוד, מקווים מאוד, אנחנו נמשיך לעקוב, מקווים מאוד שהפתרון יימצא. אומרים לנו שממש עכשיו בונים בית ספר לחינוך מיוחד, אבל כזה שיהיה מתאים עד לשנתון של כיתות ט'. זה לא מה שהילדה שלך צריכה, לא, ולכן לא. היא צריכה את עזרתכם, את עזרתם של אנשי העירייה, לשכנע את החברים והשכנים בגאון הירדן, נכון? למצוא למקום.
4: נכון.
1: זה הסיפור.
4: האנשים עצמם במערכת החינוך, ובכללם גם ראש העיר, כולם אנשים טובים ונרתמים לעזור.
1: אין שאלה, אין שאלה.
4: רוצים לעזור, אבל בפועל עוד לא ממש הגענו לתוצאה הרצויה.
1: וצריך לומר, אנחנו נמצאים עכשיו אוטוטו, מה זה אוטוטו? אנחנו באמצע חודש, ממש עוד שבועיים מתחילה שנת הלימודים, אנחנו במאני טיים, ואני אגיד משהו קטן, אתה יודע, אני לא מחנך אנשי חינוך, אני לא שם, אבל בתקשורת אני קצת מבין, וכשאנחנו פונים לאגף החינוך ולעירייה במטרה לעזור לתושב העיר, אני חושב שהם יכולים להשתמש בנו בפלטפורמה הזאת כדי לעזור לך. הם לא צריכים להירתע, והם לא צריכים ככה לפחד מההתערבות של כלי תקשורת כזה או אחר. להפך, לנצל אותנו כדי להשיג את המטרה, והמטרה זה שבאמת לתליה הנהדרת תימצא המסגרת המתאימה.
4: מאוד מקווים, מאוד. תודה רבה.
1: עוד שבועיים אנחנו נמשיך לעקוב. אלון עטר, אנחנו נשמור איתך על קשר. תודה רבה. נגיד שפנינו לעיריית בית שאן, גם ביקשנו תגובה, גם ביקשנו התערבות, ביקשנו שיעזרו לנו לקשר אותנו לאנשים בגאון הירדן. את כל הדברים האלה לא קיבלנו עד לשעה הזו, אנחנו כמובן ננסה כמובן גם מחר להביא את הדברים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות עם פלג צ'ובינסקי, כבר חוזרים.
0: מדברים ברדיו. בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: Witness, please answer the question.
7: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום ב9:00 תתארך עורכת הדין מרינה וייספלנר, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של אוהד אלימלך מאחוזת ברק, לוחם צה"ל בחטיבת הקומנדו שנפצע בסוף השבוע בלבנון מהתפוצצות רחפה נפץ. באותו אירוע נפצעו קשה שני חיילים נוספים. מבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי אחד מהפצועים מטופל במחלקה האורתופדית ומוגדר במצב בינוני, בעוד שני הפצועים האחרים בטיפול נמרץ ומצבה מוסיף להיות קשה. כתגובה, צה"ל תקף במהלך הלילה מספר גזרות ברחבי לבנון. באחת מהתקיפות חוסל אבו חסן אלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. אבו חסן אלה השתתף בקידום מתווי טרור ופעל לשיגור רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון. שלושת החשודים באונס שתי הנערות מהעמקים שוחררו למעצר בית. כזכור, לפני כשלושה שבועות נעצרו השלושה בחשד לאונס. על פי החשד, הם נפגשו עם המתלוננות בדירה באזור, שם לדברי הנערות הן נאנסו. אחד החשודים, נער בן 17, הודה בקיום יחסי מין, אך טען שהם היו בהסכמה. עורכת הדין קרין לגטיבי, שמייצגת את החשוד המרכזי, סיפרה במדברים ברדיו על הפרשה.
13: ביום שהלקוח שלי נעצר, אני קיבלתי מבול של טלפונים מהתקשורת, חשדות חמורים, הלקוח שבור, בוכה, לא מבין את האירוע, איך כזה דבר קורה, ובסופו של יום, אחרי 20 ימי מעצר, כשהוא עומד על חפותו, אנחנו נלחמים בבתי המשפט. היום אנחנו באמת, הוא משתחזר.
12: לסיום, תחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תורגש הקלה בעומסי החום. בשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
1: רגע לפני שנמשיך, תגובת עיריית בית שאן לסיפור של תליה על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, כזו שלא מצאה מסגרת מתאימה בעיר. עיריית בית שאן רואה חשיבות גדולה בטיפול בתחום החינוך המיוחד, עושים מאמצים גדולים בשנים האחרונות להרחבת המענים בתחום, עם בניית גני ילדים חדשים, הקמת פורום הורים עירוני לחינוך המיוחד והקמת בית ספר תיכון חדש לחינוך מיוחד כבר בשנת הלימודים תשפז. אחד שייתן מענה לנערים ונערות עם צרכים רגשיים ונפשיים, שעד כה קיבלו את המענה מחוץ לעיר. אנחנו בעיריית בית שאן סבורים שהפתרון והמענה הטוב ביותר לתלמידה במקרה הנ"ל הוא בבית ספר גאון הירדן בנווה איתן, ונמצאים בשיח על כך עם אנשי המקצוע בבית הספר ובמועצה האזורית השכנה. במקביל, הוצע להורים פתרון בבית ספר אחר באזור הצפון, אך מעבר לכך לא נרחיב כמובן נגב צינת הפרט. אמר האבא, הפתרון השני של עיריית בית שאן היה בית ספר לנוף הגליל. אני נאלץ להסכים עם אותו אבא שהפתרון הזה לא הגיוני.

0: כותב על המלחמה היקרה ביותר שעלותה עד כה 420 מיליארד שקלים, הוא כותב את זה בארץ בדמרקר, והוא כותב כך: השפעות המלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר 2023 יורגשו עוד שנים רבות, בין היתר על הכלכלה. זו מלחמה ארוכה והיקרה ביותר בתולדות המדינה. לפי אחד העומדנים, עלויותיה הכספיות מסתכמות עד כה ב-420 מיליארד שקלים. הן יגיעו בקרוב לחצי טריליון. לאורך המלחמה נראה כי בעיני מקבלי ההחלטות, כסף לא היווה שיקול. חיילי מילואים גויסו ושירתו תקופות ארוכות גם כשלא היה בכך צורך. היד הייתה קלה על ההדק גם בתחום החימוש. רק שמתברר שהמלחמה הארוכה מהמתוכנן התקבלה ההחלטה לעלות מיסים ב-35 מיליארד שקל ב-2025. וזו רק ההתחלה, כותב סמי פרץ. בעשור הקרוב עומדת ישראל להוציא עוד 1.5 טריליון שקלים רק על ביטחון. ואנחנו, אתם יודעים, בענייני כלכלה, רוצים לומר שלום ליוסף מנחם, מומחה למשכנתאות מזה 4 עשורים. שלום לך, יוסף.
1: שלום, שלום.
0: כשאנחנו בעצם צריכים לשלם את המחיר של המלחמה הארוכה ביותר, ביותר והיקרה ביותר בתולדות המדינה, זה בסוף, בסוף, בסוף מתגלגל לכיס של כולנו.
1: זו האמת. כולם משלמים יותר מיסים, יותר, כל דבר יותר יקר. הדלקים עולים. הריביות עלו בצורה ניכרת מאוד, מה שעכשיו קצת פחות כי התקרר, אבל באופן עקרוני צודקים, צריכים לממן את המלחמה, כי אנחנו בנויים על לצלן על ביטחון.
0: וצריך לומר, הנורמה בישראל זה כשאתה נקלע לקשיים, אתה לוקח עוד הלוואה, ואחר כך נקלע ואתה לוקח עוד הלוואה כדי לקסות הלוואה, ואז מנסה לאחד את ההלוואות, ובסוף אתה מגיע לברוך שרק מומחה אמיתי כזה שפועל בשבילך יכול לסייע לך.
1: אמת, אמת, אמת. אני אגיד עוד משהו. באופן כללי, כשמסתכלים על משקערי המשקנתה, היא בדרך כלל ההלוואה הגדולה ביותר שאדם לוקח. 100 מיליון, 700 אלף, 1 מיליון, 1.2 מיליון, 2 מיליון, וגם 3 ו-4 מיליון. לוקחים סכומים מאוד מאוד ניכרים, שמכבידים מאוד מאוד. ולכן צריך לעשות כל דבר שעושים בהלוואות כאלה, לפעול בצום שכל ודעת, לא ללכת, איפה חותמים? בוא, פה, פה, פה, פה, חותמים והולכים ולוקחים את המשכנתה. זה נחמד. אבל הבנקים, הבנקים עצמם, זה בדיוק כמו שוק מחנה יהודה. תתמקח, תתבקח. ואז אתה נהנה מריביות יותר נמוכות. עכשיו אני רואה בכלל כל השווקים היום, כשמסתכלים, הרי המחירות של הדירות הן חלשות.
0: אני רוצה רגע לשים דגש על מה שאמרת. אני עכשיו בא לקחת משכנתה מבנק מסוים. הבנק הזה הוא בא ואומר לי, יש לך שני מסלולים, מסלול אחד כזה, מסלול אחד אחר, הולך רגע הצידה, מדבר עם איזה מנהל, חוזר, אומר, בוא, עשיתי לך קווץ', משחקים את המשחק, בסוף נותנים לי הצעה. אני יכול לומר להם שאני לא מרוצה והם ירדפו אחריי?
1: בוודאי. אם אתה לקוח חשוב וטוב,
0: יכול להיות שפול מאוצה נקודה, אני כנראה לא הייתי מספיק חשוב וטוב, כן. אתה אומר יוסף מנחם שמגיע עם הרבה מאוד לקוחות, זה כנראה לקוח חשוב וטוב.
1: לא רק זאת, הם באים אלה למשרד. סמנכלים, מנהלי מרחבים, מנהלי בנקים, כולם באים אלה למשרד. למה הם באים? כי אנחנו ממנפים להם המון המון משכנתאות, חוסכים להמון המון כאב ראש, אז הם מוכנים, אתה אומר, בוא נוריד קצת ריביות.
0: גם מנהל מרחב, צריך לומר, נמדד גם בכמה עברו מבנק מתחרה אליו. הוא עכשיו קיבל משימה, והוא בא אליך, יוסף מנחם, תעביר לי אנשים, תעביר לי לקוחות מבנק מתחרה.
1: אם אני אספר לך משהו אמיתי, קצת לפני דצמבר האחרון, התקשר אליי מנהל מרחב, לא משנה מי, אומר לי, תעשה טובה, תלך, תגביר בסניף הזה ותוריד מהסניף הזה. אמרתי לו, למה? אומר לי, כי אני חייב לעמוד ביעדים. אתה שם לב, ולסניף ההוא היה חלש, נתתי לו קווץ', נתתי לו תגבור. אבל עזוב, זה לא מעניין עכשיו מה הבנקים, מעניין מה הלקוח...
0: אתה אומר, לקוח שמתקשר כוכבית 3818, מקבל שירות מאדם שמבין בנקאית, מבין את מרחבי, את מנהלי מרחבי הבנק, מבין את הטריקים והשתיקים.
1: הכל, מכל כל, ואנחנו מתחייבים, אנחנו מתחייבים לריביות הנמוכות ביותר. יבדקו אותנו, הרבה פעמים לבן אדם, אומר לי, אני יכול לבד, אמרתי לו, שמע, תיגש, תעשה לבד את המשכנתה, כשתגיע לקצה, משם אני מתחיל. כשהוא מגיע לקצה של הריביות שהבנק נותנים לו, אמרתי לו, משם אני מתחיל. אז בוא תבחר, אבל עזוב, מה שחשוב הוא באמת אמיתי, שיש המון, החודשיים האלה לקחו למעלה מ-20 ומשהו מיליארד שקל משכנתאות. על מה? למה? רובם מסדורי משכנתאות, רובם, למה?

0: אנשים...
1: אם לא עומדים, לא עומדים בהחזרות, לא אומרים... אתה יודע, זה... אנחנו עדיין, אני טוען שאנחנו, ואני לא כלכלן, ואני מומחה קטן, אנחנו עדיין לא מזהים את הברוך. של מלחמה, שלוש שנים, מדינה קטנה, שבאמת אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפורים, אנחנו עדיין לא מבינים את הברוך הגדול, שאליו נקלענו, אנחנו נצטרך לשלם את זה עוד הרבה מאוד שנים. החכמים, החכמים מבינינו, יבינו את זה מוקדם, מכולם, וכבר עכשיו התחילו את התיקון.
0: בבקשה, כוכבית 3818, אנחנו בודקים. רואים אם המשכנתא היא טובה, אומרים לו, תה לשלום, תהיה רגוע. אם המשכנתא בינונית, אומרים לו, בינונית, אפשר לתקן פה, אפשר לתקן שם. אם היא גרועה, אנחנו אומרים לו, אדוני, תטיס אותה מהר, תחליף אותה באחרת. אנחנו מציעים את כל ההצעות. עכשיו, אנחנו עושים את זה בלא עלות. מי שירצה אחר כך להמשיך איתנו, ימשיך, מי שלא רוצה, חופשי לב.
1: בדיקה ראשונית ללא עלות, כוכבית 3818, יוסף מנחם. תודה רבה לך.
0: אני רוצה לבדוק משכנתאות, אני רוצה במשפט אחרון, שהרבה אנשים לא יודעים שהם משלמים המון המון המון כסף, שלא לצורך, סתם משלמים.
1: תודה.
0: ולחכם עיניו בראשו, יפנה לכוכבית.
1: הבנקים עושים על זה טריליונים, על זה שאנחנו סתם משלמים. יוסף מנחם, תודה רבה לך. אנחנו נשתמע. נשתמע, תודה יקירי. אנחנו עכשיו רוצים לעבור למרחב הציבורי עם דגש על הכינרת. עמותת נקי עוברת ומשכנעת אותנו, אתכם, להשאיר יותר נקי ממה שקיבלנו. את החופים, את המרחבים הציבוריים. תומר אשל הוא מנכ"ל עמותת נקי, שלום לך.
2: שלום ירין ושלום לכל המאזינים.
1: אתה בן דגניה, מתגורר בעמק ישראל, אדם שאוהב מרחבים ובעיקר מרחבים נקיים. קודם כל ספר לנו קצת על ההיסטוריה של העמותה.
2: אני בתחום הזה כבר תחום הניקיון במרחב הציבורי כבר 15 שנים, והעמותה בעצם פועלת מ-2019. אז זאת עמותה שבעצם כמעט ולא עוסקת במבצעי ניקיון, ורוב הפעילות היא באמת פעילות חינוכית בבתי ספר. תאמינו לא לדבר עם ילדים על המסטיקים שמודבקים מתחת לשולחן, או על הלכלוך במגרש, או על איך קשור לכלוך לאינסטגרם שלהם. ובטבע אנחנו עושים משהו אחר, בטבע אנחנו עושים פעילות הסברה. אתה יודע, המון המון אנשים מתקשרים אליי, אומר לי, תומר, נסעתי ליד הכנרת, ראיתי שמלוכלך, או הייתי בגן סקר ומלוכלך, ואני אומר, יש דבר חדש. אני אומר למאזינים, בוא נעצום רגע עיניים, טיפול מודרך, ונחשוב שאנחנו יורדים לכנרת, והכנרת נקייה. ואנחנו מתבקרים בחופי טבריה, וזה בדיוק מה שהיה עכשיו, והחופים נקיים, אנחנו הולכים למעיינות ברמת הגולן, אין על המיין, עשינו שם עבודה לפני המועצה האזורית, והשטח נקי, איך? יש בשטח איש הסברה. איש מקצוע, מקבל שכר, אנחנו בוחרים אנשים איכותיים, עושים להם הכשרה, מלבישים אותם כמו שצריך, הם פוגשים את הקהלים, כל מסביר כזה מדבר בערך עם 400 איש ליום, והוא מדבר עם אנשים על אהבת הארץ, על התנהגות מכבדת, על תחושת שייכות, על ביתיות, על איך מצופה מאיתנו להתנהג בשולחן הפיקניק של הקרן הקיימת לישראל, אחד, זה בדיוק כמו שאני מתנהל.
1: אבל אתה יודע, אני חייב לנסות להקשות עליך בשיחה הזאת, הבטחתי לך, נכון? אמרתי לך את זה בשיחה המקדימה, בינינו, אתה יודע, אתה עושה עבודת קודש, העובדים, לא מתנדבים, עובדים אצלכם אנשים שעושים עבודת קודש. ובכל זאת, יש אנשים שלא רואים את זה בשטח, אז יכול להיות שאתם לא הגעתם לשם, ויכול להיות שעדיין לא הצלחתם לשכנע אנשים, אבל אתה יודע, אנחנו הגענו לאזור הכינרת, לראות חופים פשוט מזוהמים, אתה שואל את עצמך, איך אדם
2: ירין.
1: האדם שישב עם, עם, עם, עם החד פעמי שלו, והכוס עכשיו היא תופפה, לא הולך ומרים את זה. מתעלה
2: אין,
1: מזה.
2: אין הסברה, תשמע, הסברה באמצעות שלטים זה נחמד, זה לא כל כך עובד. אגב, יש לנו שלט הסברה ענק ב-19 רגל. אבל אני אומר לך את הדבר הבא. אם לא פעל שם המסביר, אני מבטיח לך שיהיה מלוכלך. קשה לי להאמין שאם יש מקום מסוים שבו נפגשים 400 ישראלים, 700 ישראלים, 2,000 ישראלים, הם מרצלם...
1: יש שני דברים שעבדו בעניין המודעות. אחד, זה זבל מי שמלכלך. אני לא רואה אנשים שזורקים טינופת מה... למה לא עבד? אני נוסע כל יום בכבישים, לא רואה אדם שמוציא עכשיו ממחטות, מוציא כוסות, זורקים מה... אני לא רואה. מסטיקים, בדלי סיגריות, עדיין רואה. אבל אני לא רואה זוהמה.
2: אני יכול לספר לך על ההצלחה שלנו. זה נושא בלתי רגיל. אנחנו עושים הסברה בעין מודה. כדוגמה, יש בעין מודה אין סוף אנשים.
1: עמק המעיינות.
2: כן, המון סיגריות, המון במבות, אנחנו מחזיקים את המקום נקי, ולא באמצעות יש שעובד ניקיון. אגב, אין שם גם כמעט פחים. איך? כי ניגש אליך ולמשפחה שלך אדם, מנהל אותך שיחה ערכית, מנהל אותך שיחה בגובה העיניים, מחבק אותך, מחבר אותך, לא אומר לך אתה לא בסדר, ולא מתאים בחדוף או מתאים לך מוסר. מחבר אותך לארץ ישראל שאתה כל כך אוהב, בסוף אומר לך, בוא, עכשיו אנחנו מנקים ביחד. הוא הוא גורם לך לקום ולנקות, לקחת אחריות. הוא מזכיר לך את הכללים של שמירת הניקיון. מדבר קצת על המאפרה, מדבר על, על הזמניית שפות, על גחלים, מדבר על מוזיקה רועשת. מדבר לך כמה כללים, מחזיר אותך להיות הישראלי היפה. 99% מהאנשים בישראל הם אנשים יפים. אבל כשהם בטבע, ויש הרבה שמש, והילדים רצו, וצריך להיות אחראי על כל מיני דברים, שוכחים את עצמנו, אנחנו מביאים המון חד פעמים. לכן אנחנו שוכחים את עצמנו. כשאנחנו נמצאים, המסבירים המקצועיים של עמותת נקי, כשאנחנו מגיעים לשטח, אגב, יש עוד מסבירים, יש מסבירים במורד הירדן, ויש מסבירים שפועלים בגליל עליון, זה כבר דבר שקורה. לא מספיק. אם אנחנו עכשיו עבדנו בארבעה חופים ובשלושה מעיינות ברמת הגולן,
1: השאלה מה קורה ברגע שהנציגים שלכם הולכים, כי ללכלך מול העיניים שלכם זה לא נעים. כשאתה הולך, אתה יודע, אתה מדבר איתי על ניקיון, אני לא אזרוק אחרי זה לכלוך אחרי שדיברת איתי על ניקיון, אבל כשתלך, נו, יאללה, הוא הלך.
2: מעולה, אתה צודק, אתה נותן לי שאלות מצוינות. מציל בים, הוא מסיים את העבודה שלו בשעה 7 בערב, בדיוק כמו מסביר. ברגע שהמציל הלך הביתה, הוא לא יכול להיות אחראי על אנשים, גם אם הוא דיבר איתם קודם, אמר להם...
1: אני מקבל את זה, אבל אנשים שנמנעו מלהיכנס, כי המציל אמר להם, אל תיכנסו, היה מסוכן, המציל הולך, הם נכנסים.
2: או, בדיוק אותו דבר, ברגע שהמסביר הלך, הוא לא יכול להיות אחראי על מה שקורה שם, זה לא תחליף לחינוך, מציל... לא מלמד את הילדים לשחות, מסביר, לא מלמד את האנשים...
1: לכן הגיע הזמן, שגם הגזרים שלכם, וזה דברים מאוד מאוד יפים, הגיע הזמן שגם נעבור לשיטת המקלות. וכשאדם מלכלך, הוא מקבל כנס. לא כזה שהוא יצליח להתמודד איתו. אני מפחד, אני מרגע שיצא הפרסום על 10,000 שקל על נגיעה בטלפון, 5,000, אני כבר לא זוכר. אני מפחד לגעת בטלפון, מצלצלים אליי, אני פוחד להוציא אותו מהכיס. פוחד.
2: ירן, אני מספר לך, אני יכול לספר לך רק על ההצלחה שלנו. אני מזמין אותך להגיע למקום, אני מזמין את כל תושבי האזור, להגיע לכל אתר טבע שבו פועלים מסבירים מקצועיים, ולראות איך בסוף היום, גם אם היו במקום 400-500, שהיה שם מסביר יחיד, והיה שם רבבות חד פעמי, ואין סוף סיגרת ואין סוף במבו, ובסוף היום תראה שהמקום נקי. ובזה צריך להתמקד. אין אכיפה, לא קשור אלינו, זה לא פועל, עזוב אכיפה, עזוב את 10,000 שקל, זה סתם מספר, זה לא עובד. כשיש אנשים בשטח, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל שארגונים ששומרים על, על אתרי טבע, הם מפעילים צוותי הסברה, בכנרת זה קורה, איגוד ערים כנרת מפעיל צוותי הסברה, גם במורד ירדן וגם באגם, בגולן זה קורה, בגליל עליון זה קורה, לאט לאט זה מתחיל לתפוס, זאת מהפכה של ממש, אנחנו נחווה טבע אחר. אגב, לא רק טבע.
1: אני יכול להיות נציג בהתנדבות אצלך. אני יכול להיות נציג, וזה אם נסיים, כי נגמר לנו הזמן, אבל אני יכול להגיד שאני הנציג שלכם פה. כל משדר אני מבקש מהמטיילים להשאיר אחריהם נקי, יותר נקי ממה שהם קיבלו את הטבע. אז הנה, זה בשבילך. תומר אשל, מנכ"ל עמותת נקי, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לך,
1: להתראות. תשאירו נקי, תשאירו נקי, כבינימה. תודה רבה. אנחנו נוציא לפרסמות, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו.
4: בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים מיובאים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. היציא הצפוני, תמונת מצב.
1: טוב, הפעם באמת תמונת מצב, רגע לפני, מה שנקרא, נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, שלום לשניכם.
4: צהריים טובים.
1: אנחנו ממש רגע לפני פתיחת העונה.
13: המרגשת.
1: המרגשת, אתם מאוד מאוד מתרגשים, הבנתי שהבן שלך אחד בהם אוהד את תל אביב, והשני אוהד את אנגליה.
13: נכון מאוד.
1: את צריכה יותר פרטים, ככה לדלות ממנו יותר פרטים, כי את יודעת, לאוהד את תל אביב זה יפה. אגב, כל הכבוד שהוא בחר בבני יהודה.
4: אגב, רון חולדי יגיד לך שהוא אוהד תל אביב יפה.
1: יפה. פלג, אנחנו רוצים להתחיל דווקא בחדשות, כי הסיפור הוא קריית שמונה שעשתה באמת, נכון? עושה?
4: מה?
1: הסתיימו דרכה בגביעת אוטו?
13: לא, היום חצי כבר,
1: ירים. אז היום, רגע, עושה דברים נפלאים בכדורגל במשחקי ההכנה, והיא רוצה לשחק בבית.
4: היא לגמרי רוצה לשחק בבית, ולצערי לא מדובר בחדשות, אלא בישנות, וזה לא ממש לא הלצה, זה ממש דברים בשיא הרצינות. קריית שמונה פותחת עוד עונה מחוץ לבית.
13: בשבת החלה העונה, כן.
4: כן, כן, דיברנו על זה לגמרי לא מעט, אז כן, אז אנחנו כבר יודעים, 3 שנים הם משחקים בנתניה, היום
1: נחשפה. בעקבות המלחמה כמובן.
4: בעקבות המלחמה, ואנחנו שוב שומעים על איזושהי התחממות בגזרה, אני בטוח שזה מקפיץ את האוזניים של כל מי שציפה שהמשחקים יחזרו לעיר הצפונית הזאת.
13: אגב,
4: העונה הקרובה.
13: אפרופו המשחקים היום, היום יש את שני חצי הגמר גביע הטוטו, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב.
1: בשמונה?
13: ומכבי נתניה מול מכבי תל אביב.
1: בשמונה?
13: שני המשחקים, זה אמור להיות באצטדיון בנתניה. ונתניה קיבלה עדיפות, כמובן, על קריית שמונה, שהנדדו למושבה.
4: שוב,
13: אז אתה יודע, אמורים גם ככה, אין לכם בית. תערכו במושבה, בדיוק.
4: באמת בכתבה שאני אגיד של שימון אלבז מוויינט שמפרסם הבוקר, הוא מספר על כך שלא ידוע מתי הקבוצה תחזור הביתה, קריית שמונה כמובן עדיין לא מתאמנת בעיר, והסיפור הוא כזה שהם מועטים העובדים שנמצאים שם באתר.
1: אנחנו שמענו את אביחי שטרן על הזכוכיות, על המושבים.
13: לפי אביחי שטרן זה יהיה בנובמבר, כן.
1: לא, אמר ספטמבר אוקטובר, נובמבר דווקא.
4: אז אני אעשה לכם סדר, ספטמבר אמורים לחזור להתאמן, אולי, אולי, אולי השנה יחזרו לשחק באצטדיון הזה. העלות של כל הדבר, של כל הנדידה הזאת באותה כתבה של שימון אלבז, 4 מיליון שקלים לעונתית, שזה סכום אסטרונומי.
1: צריך לתבוע את זה מהמדינה.
4: אחד משמעית.
1: לא מאמין אלבז מהמדינה.
4: ואז מספרים על למה זה קורה, עיכובים בהספקה ובעיות בדשא וכיסאות שיגיעו מסין.
1: אנחנו, תקשיב, אנחנו איננו אינה צרה, נכון? אנחנו נמתין, יבוא אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, אנחנו נתחיל ללחוץ על הגז, אנחנו בתקווה לראות את זה בנובמבר.
4: אמן ואמן.
1: אבל אנחנו מקווים.
4: מקווים מאוד, ומגיע לקבוצה הזאת כבר לשחק בבית שלה.
1: אז אמרנו, היום חצי גמר גביע טוטו, עם הגדולות.
13: מול הפועל תל אביב, ובחצי השני מכבי נתניה מארחת את מכבי תל אביב.
1: אני...
13: והשאלה באמת איך הפועל תל אביב תגיע מול קריית שמונה, כי הראש שלה... ביום חמישי מול אטלנטה. הפועל באר שבע אתמול ספגה תבוסה 4-0, שגם הראש שלה במפעל שלה.
1: מהפועל חיפה.
13: מהפועל חיפה.
4: אגב,
1: שנראית מעולה, אוהד מספר אחת שלה כאן בבית קשת, יושב ראש האוהדים פה.
4: יחזור ממש בשבוע הבא?
1: שותק, בינתיים, אי אפשר להשיג. הבנתי שאי אפשר להשיג. אי אפשר להשיג, כן. טוב, ברכות לענן חלילי, שאתמול בסשן תמונות, ציוצים, אגב, תגובות נהדרות של האוהדים. עברתי ככה על התגובות, באמת בקבוצות אוהדים המאוד מאוד הארדקור של קריסטל פלאס, מאוד מאוד, אפילו רובם חושבים שהוא החתמה יותר טובה ממוניוז, עם פוטנציאל ענק, אומרים תודה לאינטר, החתמה נהדרת.
4: בתור אחד שראה אותו בגיל 18 ביציאה, אני יכול להגיד לך שזה אחד מהכישרונות כאילו בלתי רגילים שאתה רואה פעם באף פעם בכדורגל הישראלי, אם בכלל.
1: יש לו כבר כינוי, חכימי של קרוידון, אני לא יודע אם הוא אוהב את זה או אנחנו... אבל חכימי של קרוידון, קרוידון כמובן זה האזור בדרום לונדון, חכימי זה חכימי.
4: אני מאחל לו עונה מוצלחת, והלוואי שבאמת שייתן שם בראש, ושיביא גם למדינה, וגם לנו כאוהדי מכבי חיפה, וגם לעצמו, ולמשפחת חלילי המון גאווה, זה באמת סיפור אדיר, ובהצלחה לו, ואיזה כיף.
1: או, דיברנו על חלילי ועל אנגליה, ועל הבן של נטע, אז היום גם דניאל פרץ, וכנראה גם מנור סולומון.
13: כן, פותחים עונה היום.
4: אתמול גם ליסה ביסט.
13: נכון, בבריסטול.
4: כן, בדיוק.
1: יפה.
4: יש לנו הרבה נציגים באנגליה.
1: סאות'המפטון היום מול ווטפורד, ווסטהאם נגד ברנלי, אגב, משחקים קשים. לשניהם, משחקי חוץ. כן, 3:30 ו-6 בערב, ובין לבין בתווך, המגן הקהילתי של הפרמייר ליג.
13: נכון, נכון.
1: זכרתם את זה? זכרתם את זה? אגב, זה לא בוומבלי, זה בקרדיף, מסתבר.
13: לפחות זה שם, ולא תודה באיזה קטר או משהו.
1: ארסנל נגד סיטי, שתי קבוצות חדשות, אחת עם מאמן חדש, יהיה מרתק, יהיה מעניין, אני צופה שעמם.
4: וואלה, למה תסביר?
1: לא יודע, שני המאמנים לא רוצים לאכזב, תחילת עומדת, כן, אתה יודע, מאוד מאוד ירצו לנצח אחד את השני, להוכיח, נקווה, אתה יודע, נקווה לכדורגל טוב, אבל איפה שיש את גבריאל והלן, זה בדרך כלל טוב, הבעיה שגבריאל כנראה לא הולך לשחק, יקבל מנוחה, סאקה, מדברים על רייס מנוחה, בקיצור, שעמם. נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לכם, תודה ליובל יונה, ליניב שוורץ, מחר, אותה שעה, אותו מקום, 12 ברדיו, 12 בצהריים מדברים ברדיו. להתראות.
14: בחסות?
15: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.
17: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
18: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
19: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
18: הלוו והצליחו.
19: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
20: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים, ומתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד בשבועיים, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שיכיל פטריות הזיה. הילדים, כבני 6, היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב, ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע, אין חשד לפלילים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יעלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
14: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחת מאיתנו.
0: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
23: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
27: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
28: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
29: עזוב אותך,

0: תרבות עם פוליטיקה. תאכל את הלב, אנקרה אקוז. דניאל טבורי. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום ראשון, 16 באוגוסט 2026. זה אומר שאתמול היה 15 בחודש, אז צריך תזכורת להזכיר לכם שמי שלא שילם את המע"מ, זה היום.
1: תזכורת מע"מ, תזכורת מע"מ, לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת, לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הממטרה של המדינה, הגברת פרלה ממטרה. סבי
2: סבי
3: מה אני אומרת? אני אומרת שלום לגבר הראשון
0: אופה.
3: של האובססיה הכפייתית בנושא
0: כך?
3: דגל ה-OCD בישראל, מר רון פיצול שלום. כן?
0: פרלה, פרלה, פרלה, פרלה. רגע, בואי נעשה סדר, תקשיבי, זה לא יעזור לך, את יכולה לרדת עליי כמה שאת רוצה, סבבה?
3: כן, כן.
0: כמה שאת רוצה, רק תרדי עליי, אבל אני אומר לך דבר אחד, זה לא יעזור לך כי אני מעריץ שלך.
3: כי אתה אובססיבי. אתה בן אדם אובססיבי.
0: אבל עדיין מעריץ שלך, מה את רוצה? למה אובססיבי?
3: אתה אובססיבי, זה לא הגיוני, אוקיי? שאתה נכנס לי לפוסטים מ-2012 ועושה לי לייק. זה פשוט הזוי.
0: 2019?
3: כן, ראיתי אותך לוחץ לי הלייק על פוסט, קפצת לי אותו גם, ממה?
0: כי אני אגיד לך, כי רציתי לדעת איך היה לך בקורונה, כי זה היה ב-2019, וסקרן אותי איך עברת את הקורונה.
3: כן, ופוסטים משנת 2017 זה גם קורונה?
0: לא, אני אגיד לך, רציתי לדעת איך את עוברת את טירוף הביטקוין בעולם, היית בלגן עם הביטקוין, רציתי לדעת אם העלית פוסטים שאת קונה ביטקוין, סתם סקרן אותי.
3: כן, כן, וגם ב-2015 היה טירוף של ביטקוין.
0: 2005, עשיתי לך לייק? לא, אני אגיד לך, חתמו הסכם אקלים בפריז. אז עניין אותי אם היה לך אכפת מכל העניין הזו, שהסתפקת בלהיות שטחית ולצלם סתם סרטונים לאינסטגרם.
3: נו, ומה גילית?
0: הסתפקת בלצלם סרטונים לאינסטגרם.
3: מדבר השטחי, זה שלא עזב את השלט של הסוני פלייסטיישן כל 2015. טורניר עם אימפר טסי, טורניר עם בני הברבין, תראו, הנה טורניר עם דורון אורן.
0: רגע, 2015, איך את יודעת?
3: איך אני יודעת? אני מציצה לך באינסטגרם. רק שאני לא עושה לייקים. קודם כל, האלגוריתם לא אוהב את זה. הוא מחבל לך את כל החשיפה. וגם, אתה לא שווה את זה, יש לך פוסטים של בומר.
0: וואלה.
4: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אם לא הבאתי את הקופה, אני אפרוץ בנק. אם תיקח אותי לדייט,
0: רק לאוסטארס.
4: לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי. עם חולצה

0: פעם, נכון פרלה?
1: ממש, מזכיר לי את בוסקיז ושלי שלושים וכל החבר'ה. בא לך לרקוד במועדון, אבל אין לי כוח, אני עייפה מדי.
0: היה את המועדון הזה, היה, איך קראו לו ברחוב הארבעה?
1: נכון.
0: הבוקה.
1: הבוקה, לא, אני הייתי בראשון, לנו היה את השלטר והגוטה.
0: אתם בגוטה,
1: כן,
0: גוטה,
1: הפוך. כן.
0: בכל מקרה, עדן גולן תהיה כאן ביום שלישי הבא. תיזהרי לו להגיע, פרלה.
1: איזה יופי, עדן גולן, עדן גולן, עם שני הפסים הסגולים בשיער?
0: עדן גולן, כן, עדן גולן שלנו, תהיה כאן ביום, ועד כל השבוע הזה איתי.
1: נכון, אני עד רביעי פה.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד, אספר. לא בטוח. אם שנינו נשרוד.
0: רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו קול.
1: רגע.
0: יפה מאוד, 96 FM, 91.5 FM, ופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. וכמו ששמתם לב, יואב כהן קצת נתנו לו
1: חופשה קצת, קצת אוויר.
0: הוא היה זקוק לזה. באמת שהוא היה זקוק, הוא בא, הוא אמר לי, תשמע, יש לי הרעלת רון שלום.
1: וואו.
0: אני חייב קצת חופש.
1: אז אני בדרך לחופשה אחריו, כן?
0: כן.
1: זה ככה חוקיות.
0: את בדרך להרעלה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק, וקצין הקישור, אורי אליהו.
1: ואמיר הממיר.
0: אמיר הממיר.
1: וגם לאורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה, מי עורך את המוזיקה? רון שלום.
2: הנאה.
1: ובצוות שלנו יואב כהן ויני מרזובסקי, בדיגיטל.
0: יצא לך כמו הדוקטור.
1: מה פתאום?
0: יצא לך קרטוס.
1: מה פתאום?
0: יצא לך כל דומה לקרטוס.
1: יניב מרזובסקי.
0: כן.
1: אני לא שולטת בזה, האמת. זה יוצא לי ככה, כן. ובדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון קון.
0: תשאלי אותי מה אנחנו משחקים היום, אני שמח לך ואז תשאלי אותי.
1: אוקיי.
0: אנחנו משחקים היום את משחק המאזינים האיטלקי שלנו. כן או לא?
3: Adesso il gioco che tutti aspettavamo. כן או לא?
0: איך הג'ינגל?
1: האמת שהתגעגעתי.
0: אלי אקספרס, 3 ג'ינגלים ב10 שקלים.
1: זה לא בסונו?
0: לא.
1: זה עוד לפני הסונו.
0: 10 שאלות, 10 עובדות ב-30 שניות, אתם צריכים להחליט אם זה נכון או לא נכון. אם כן, אתם עונים כן, אם לא, לא. כן או לא?
3: כן או לא?
0: אם ידעתם את כל 10 שאלות, התמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, בין כל מי שניחש או שידע 10 תשובות. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס, עשית כבר?
1: שווה. אני עוד לא, אני צריכה, אבל כן, אני
0: נארגן לך.
1: כן, תארגן לי.
0: רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון, מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגי צדים יש לך.
1: מגי צדים יש לי, אבל את הטיליון עדיין אין לי, ראית איך נדיה וסבסטיאן שמו את זה עליהם?
0: אין
1: עליהם בעולם, איזה יופי.
0: מגי צדים נעד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127 תל אביב. מספר טלפון שלנו פרלה, תרשמי, תלמדי אותו 0552-103-103,
1: 0552-103-103.
0: תן לי בבקשה אחד מחברון.
1: אחד מחברון.
0: תן לי 5 חומוס, 2 צפחיות חלבה ואחד מחברון.
4: אחד מחברון עומד שואף אוויר.
0: היריה אתמול בקיסריה.
1: לא.
0: כן.
4: קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
0: הוא גר שם.
1: כן.
4: תמיד את אומרת
0: השיר הזה הוא לא שר בהופעה.
1: למה?
0: מחוץ לפלייליסט.
1: באמת?
0: כן.
1: ברוב ששירים, כבר אי אפשר את השיר הכל.
0: זה שיר שלנו, אבל רק שלנו.
1: רק פה, של הרדיו.

0: אתם לא רוצים להתקדם? תראו מה זה, התרגלתם לשלם ארנונה בערימות. התרגלתם לשלם על קוטג' $200 לקוטג', מה זה תגידי לי? מה זה הדברים האלה? תבחרו בנו.
1: תבחרו בנו.
0: מה קרה לך? מפלגת תן גז, פול גז. איך פגשתי פול גז, פול גז? וואלה, כן עליי.
1: אין עליך.
0: די כבר עם ימין, שמאל, מרכז, די. פול גז, מפלגה אפוליטית.
1: נותנים גז.
0: די להתרגל.

0: חלס עם ההרגלים, חלס להתרגל, עובדים עליכם בעיניים. די.
1: חלס להתרגל.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו...

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אין עליי, אין עליי. ומי עשתה לי את הג'ינגל הזה? ענת דוידו.
2: ענת בכבודו ובעצמה.
1: ענת דוידו עשתה לי את הג'ינגל. הלכתי רק על הביוקר. הבאתי את האנשים מאנו הכי חזקים בארץ. שימי לב למפלגה. אושרית, אם את כבר פה.
2: נו, נו.
1: תראי, רון שלום מסתכל עלינו ופרלה יושבים על הצ'רפאיה בעדינות.
2: אילר
1: שינוחו,
2: דיבור הרבה.
1: נותנים לכם את הכבוד, נותנים לכם את הכבוד. לא, זה לא עניין של כבוד. בסדר גמור. פשוט אתם מודעים את מקומכם. יובל רפאל מקום שלישי, אבי סינגולד הרביעי, רון רוזנפלד חמישי, איתן קבל שביעי, אראל סגל שמיני, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17.
2: למה 17?
1: אנחנו מוציאים אותו כנראה.
2: באמת?
1: מתעורר מאוחר, מה קרה לך? אני צריך אותו בבוקר, הוא לא יכול לקום לי בארבע וחצי.
2: חבל,
1: חבל,
2: הוא חשוב.
1: כן. טוב, מה רצית לפני שאני עובר לנושא הבא?
2: שמע, אני יודעת שאתה דינוזאור. ידוע לך שאתה טירקס.
1: דו.
2: אבל מה, אני לא ידעתי שאתה ככה שיתפת פעולה עם הראפרימס.
1: מה זאת אומרת?
2: אני שמעתי אותך ביום חמישי, נשמיע פה איזה קשקשת.
1: קשקשת, בואי נה, היו כאן אנו כל הכוכבות.
2: מתי הקלטת את זה?
1: לפני הרבה שנים, רוצה לשמוע?
2: יאללה.
1: קבלי.

0: לקן עליי.
1: רגע, אני רוצה לעמוד.
0: אושרית עושה לנו כפיים, יאללה, רגע, בוא רון שלום, בוא, קח את זה מכאן, קח את זה מכאן.
1: אם היה לי דרבוקה, הייתי מדרבקת לך על זה.
0: בואי, אושרית, בואי נשאר, בואי ניתן לפרלה ולרון שלום, רגע. וואו, וואו, אכלתם את הראש, די, אושרית, די.
1: מה?
0: הגזמתם לגמרי.
1: אלייך.
0: טוב, יש לנו שיר חדש, של מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מאוד אוהבים. אומרים עליו שהוא פסיכופת.
2: כן. פסיכופת.
0: לשיר קוראים וויסקי, לשיר החדש. יש לנו שיר חדש, בבקשה.
3: 2-4 שיר חדש,
0: עידו מלכה, וויסקי.
2: יפה.

0: בואי נציק לידו מלכה קצת, מה את אומרת? כן?
1: בדיוק, ברור, קשר
0: אליו. אני רוצה לצלי רגע לידו מלכה, בואי ננסה ככה לתפוס אותו, לראות מה...
1: אולי הוא על וויסקי עכשיו.
0: לא, צהורה, לא. מה פתאום? כן, הוא על הקו, הוא על הקו. עידו מלכה?
2: מה קורה?
0: קודם כל, סליחה, אנחנו מתנצלים לפני... בטוח זינו משהו לא בסדר.
2: למה?
0: מה עניינים, ילד?
2: מה שלומכם, נשמות שלי?
1: איזה כיף דבר איתך.
0: זה אח יקר.
1: איזה שיר, מה זה?
0: כן, רגע, אהרון משגע אותי. מה זה, הוא אח יקר שלי, תמסור לו שתגיד לו שאני חולה עליו.
1: רגע, הוא במפלגה?
0: עוד לא, לא,
2: אהרון מוס... אני בדיוק רציתי להשאיר את עצמי למפלגה.
0: זה תכף דבר איתו, הוא כאילו יושב לי פה, כאילו על הגב ומשגע אותי, תן לי את עידו מלכה.
3: רגע, מה, אבל אני רוצה גם לדבר איתו.
0: תכף אתה מדבר, עידו, בוא נדבר רגע ברצינות, אחרי זה תדברו, סבבה?
2: אוקיי.
0: שיר חדש מתוך אלבום שיוצא בקרוב מאוד, נכון?
2: נכון, מתוך איפי שהולך לצאת, כן.
0: איפי? עם כמה שירים?
2: חמישה שירים שהולכים לצאת.
0: אוקיי, אתה עושה לנו בעיה, כי אין לנו מקום בפלייליסט לכל כך הרבה שירים.
1: מחליט.
2: הוא חלטה, שזה רק יישאר ככה, אחי.
0: כן, כי את כל שיר שאתה מוציא אנחנו אוהבים, ואז מכניסים אותו לפלייליסט, ואז אנחנו מסתבכים עם עצמנו. יש לנו כבר שלושה שירים שלך בפלייליסט.
1: נעשה משאפ, די-ג'יי מש.
2: משאפ ביניהם כזה תוך כדי, כן?
1: כן, כן.
2: זה אופציה.
0: אבל בוא נדבר רגע על השיר הזה, שיר חשוף, הפעם הוצאת, שמדבר על, על התמכרויות, על אובססיביות, על...
2: מה, אתה יודע, אני רואה כאילו שזה, כאילו גם שמעלים כזה באינסטגרם, שכותבים שזה התמכרויות. עכשיו, אתה יודע, התמכרויות, ואתה שומע וויסקי, אז חלילה לא שהייתי מכור לאלכוהול.
0: לא, לא, לא, אנחנו בכלל לא מדברים על זה.
2: דווקא התמכרויות אחרות.
0: כן, בדיוק. אנחנו מדברים יותר על... תגיד אתה בעצם, למה שאני אגיד?
1: מכרויות לטיקטוק.
2: נכון. אז זה בעצם מספר על סיטואציה שקרתה לי לפני, קצת לפני הכוכב, והייתי באמת, באמת בתקופה אחרי עזה כזה, ולא סגור על עצמי כל כך, מבחינת גם ביטחון אישי וגם מבחינת מערכות יחסים, המון מערכות יחסיות, יחסים שלא טובות שהיו לי, וזה נכתב בסוף אחת מהם, שזה היה מה שנקרא הקס שסבר את גב הגמל, ובאמת, כאילו, כמו שהפזמון אומר, אני ראיתי עתיד, את ראית את הסוף, וכאילו, נשבר לי כבר כל הזמן לרדוף אחרי בחורות שאני מרגיש שאני נותן את הכל והן לא נותנות את מה שאני אני רוצה בחזרה.
1: מהמם, איזה רגיש זה גם.
0: ממש. כן.
1: זה חשוף ורגיש, כי גברים לא בדרך כלל אוהבים להודות על הדברים האלה, וזה גם לא נושא שמספיק מדובר בעיניי.
0: זה בעיקר כנות, אבל הוא מוצאים עצמו הפעם כנות כזאת. וטוב, תשמע, הייתה כאן זוגתך שתיבדל לחיים ארוכים, ריחלנו עליך הרבה, היא לכלכה עליך.
2: כן, אני יודע, מלא. בארגזים.
1: תלפה.
0: ובאמת, ודיברנו עליך ועל כמה אתה מקצועי וכמה אתה...
1: פסיכופת.
0: פסיכופת, כן.
2: גם, זה איזשהו מקום שיש לי גם הפסיכופתיות הזאת. קוראים לי לכתוב את כל השירים האלה.
0: עם מי אתה עובד על ה-IP החדש?
2: וואו, עם הרבה, האמת ש... יש לי את מי שברוך השם איתי ברוב השירים, שזה רואי שחורי שעוזר לי כל הפן האומנותי ו... הרבה הרבה מפיקים, ביניהם גם טליסמן וגילד מרקוביץ', שאתה מכיר אותם טוב מאוד.
0: כן, חברים טובים.
2: ושמות טובות, והמון המון אנשים בעצם.
1: המון
2: זה...
1: כישרון בחדר אחד.
0: הוא עשה בחיר יותר...
2: הם זכות שלי לעבוד איתם.
0: יצאת קצת מהקופסה כאילו, והכרת עוד אנשים באמת מוכשרים מאוד, אנשים בעיקר בני אדם.
2: זה הדבר לדעתי הכי חשוב במוזיקה, זה הבנתי את זה מהרגע שהתחלתי לעשות מוזיקה, אתה יודע, אתה לפעמים רודף כזה אחרי לנסות לעבוד עם מי שהכי גדול וזה, ובסוף גם מי שהכי גדול אומר לך שמוזיקה אתה לא יכול לעשות אם אין לך את החיבור המטורף הזה בין בני אדם, וכשיש אותו זה משהו שאתה זוכה בו, זה כאילו, כשזה קורה, זה קורה.
1: ממש.
2: וזה וואו, כאילו זה פותח את כל הלב.
0: אנחנו עם עין אחת כל הזמן עליך, בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
0: בקטע טוב מאוד. איך האוטו? תיקנת אותו?
2: זהו, זהו, הוא עבר, ברוך השם,
1: מה היה עם האוטו?
0: לא, איזה סאגה, לא, זה לא משהו שפורסם, זה משהו שאני יודע, כי אני יודע שהוא היה במרוץ.
2: זה ביני לבינו.
1: זה לא על החדשות הבידור.
2: בלגן באוטו שלי, מה שנקרא.
0: תפסתי אותו באיזה יום של צונמי עם האוטו. רגע, תשמע, עידו, רגע, הוא רוצה אותך, בוא, דבר איתו. אללה, קטה, בואי נה, תשמע, מלכה זה אח, קודם כל מלכה זה אח, בואי, אושרי.
2: אתה זה אח.
0: זה בתך, אתה יודע, אני מעריץ אותך, חולה עליך, תדע לך. אושרית, אני מדבר עם עידו. רגע, אללה שלחת. אני מדבר עם עידו.
2: יואי, את אושרית עוד לא הכרתי, את אושרית עוד לא הכרתי.
1: מה פה, עידו?
0: תשמע,
2: אני...
1: תבוא
2: אליי
1: למועדון הקודה, נפנק אותך בתוגנים.
0: אושרית היא דרבוקיסטית, מספר אחת בארץ. פעם באה שאתה מוציא שיר עם דרבוקה, וואלה, קרק אושרית. אני שם, אני נותן את הגרנטי עליה.
1: אין, אני עושה דרבוקה מודרנית. יש לי ג'אז.
2: אם הוא נותן את המילה, אני מתקשר אליך דבר ראשון.
1: בטח.
0: תשמע רגע, רגע, אושרית, אני אדבר עם הבן אדם, אובליה. רגע, תשמע רגע, מפלגת פול גז, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שהכינה חברה שלך, יובל. אתה מכיר את יובל רפאל, נכון? אני לא טועה.
2: בטח, מכיר, שמעתי עליה, כן.
0: תשמע את הג'ינגל שהכינה לנו יובל למפלגה של הרון הרון. מפלגת פול גז.
4: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
0: יאללה, זה לא מרגש אותך, תגיד לי.
1: צמרמרה.
2: אני רוצה גם, שכנעתם אותי, אחי.
0: אתה יודע מה המפלגה שלנו? המפלגה שלנו היא לא פוליטית. אנחנו הולכים לים, לוקחים מידות נעליים. אושרית, קחים ממנו מידת נעליים, נביא לו קפקפים לים.
1: מה המידה?
2: אני לא חושב שיש לכם מידה בשבילי, 46.
0: מה קרה לך? אני מחבר לך שניים, 32.
1: קייק, מביא לך קייק, אחי.
0: כן. אנחנו הולכים לים, אנחנו, יש לנו מפלגה שאנחנו הולכים לבטל את המיסים.
1: מבטלים.
0: כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו מאפסים לו את החשבון. אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
2: משלם.
0: סבבה? טוב, בוא, אני רוצה לשבץ אותו. תגיד לי איזה מקום פנוי לי. יש לי מקום 6, מקום 11, 12, 15, 16, 18, 19, תן את ה-20 ו-20.
2: יש לך 21, הייתי 21 בכדורסל, זה המספר מזל שלי.
0: מה, אני אוסיף עוד מקום?
1: אוסיף עוד מקום בשבילה.
0: בוא נעשה מקום בו.
2: בטוח אתה תזכה ב-21
0: מזל. 21... עידו מלכה, יאללה, מזל וברכה!
2: תודה רבה, תודה לאלוהים, תודה.
0: בוא, שלום, בוא.
1: עולה!
0: עידו מלכה, היקר, תמשיך ליצור, ואנחנו נתראה בקרוב, כאן באולפן, עם ה-IP החדש.
2: אני אוהב אתכם, תודה רבה.
1: יאללה, מחכים לך.
0: גם אנחנו אותך.
1: נפנק אותו בבורקס.

כולם. מה זה, לאן הם הלכו? שירו אותי פה לבד על המייק. טוב, אז איציק, מה עושים?

0: בסדר, למה אני אחראי?
1: שרוק, תקל לי בלבן של העיניים.
0: שרוק.
1: יאללה, פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות. לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
5: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין מרינה וייספלנר, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
10: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אלה לנגלי, שוז אין טקסס.
1: אני עוד לא הזמתי לאלבום.
0: קיבלת שיעורי בית לשמוע את האלבום הזה כבר לפני חודשיים.
1: כן.
0: את מאלה שלא מכינות שיעורים, נכון?
1: לא, אף פעם לא הכנתי שיעורים. אני לא מצליחה לשמוע את השירים החדשים של בעלי גם.
0: זה שלא הכנת שיעורים זה מתבטא היום ברמת הידע שלך, רמת השיח.
1: יש לי המון ידע שחשוב לי לדעת. מה שלא חשוב לי לדעת, אני לא יודעת.
0: אז תגידי שלום לגילה.
1: גילה?
2: היי, מי לא מכין שיעורים?
1: אני?
2: וואי, את יודעת שאת מדברת עם מורה לשעבר?
1: אוי ובוי, רגע, שנייה, גילה, איזה מורה שנראה שם?
2: אני מורה בראשון לציון.
1: אוי, איזה בית ספר?
2: בית ספר רננים.
1: רננים?
0: יש קניון כזה ברעננה.
2: לא, יש גם בראשון. אוהבת שירים. חיכיתי המון המון להתכתב בשרים בחמש, אבל אני גם אלך ל...
0: אנחנו נחזיר את המשחק הזה. נחזיר את המשחק שרים לחמש, אל תדאגי.
2: אבל אני היום במשחק אחר, אני שמחה.
1: אני יודעת מה זה בית ספר רננים, אני כמעט הייתי בבית ספר הזה, זה במזרח ראשון.
0: למה כמעט?
2: זה ליד
1: החייקף. אה, אז לא, כן, זה מערב.
0: תחי, הוא צריך לרשום בחייקף.
1: לא, אני, זה סיפור מאוד קשה, רגע, אבל איזה מורה למה את?
2: אני
1: מחנכת
2: כיתה, רכזת חברתית.
1: או.
0: היא נשמעת מאוד מעניינת, גילה, ספרי לנו עוד עלייך.
2: אני גרה בראשון לציון. אוהבת מאוד מאוד שירה, אין שיר שאני לא מכירה.
0: יאו!
2: ונסו אותי, תתחילו, תראו, אני גם שרה.
1: יאו, אנשי בולים!
2: אני עוד מהדור של אבא שלך, אני גם אהבתי את הקטעות אצלי להקרן וכל אלה, אני גם תימניה.
1: אה, גם תימניה?
0: אני גם תימניה.
2: כן, כן.
1: רק תימניה או שאתם?
2: ואני מבינה קרואה שלכם, כי מורות בין 2-4 כבר בלי תלמידים, אז אפשר לשבת בכיף ולצחוק על היום.
0: איזה כיף לנו.
1: איזה יופי. איזה כיף לנו. נדר.
0: ועכשיו בינינו רגע, אני, פרלה, את יכולה רגע להוריד אז נראה, את נסיע לשאול אותה משהו אישי?
1: כן, אני מורידה.
2: הרלה מהממת, קודם כל היא רב גונית, מלאת דמויות.
0: הרלה?
2: וגם כשהיא עושה את זה אבא בן הבת, אז היא מלאת הומור. באמת אילוי.
0: זאת לא היא.
2: אני אוהבת את הדמויות שהיא עושה.
0: זה לא דמויות.
2: אני מכירה את כל המשפחה של ה...
0: באמת?
2: כן, כל המשפחה של...
0: שנייה, שנייה, רגע, רגע.
2: סאטי וכל החבר'ה שם.
0: שנייה, גילה.
2: ומתה על הדיקונים.
0: רגע, רגע. פרלה, שימי אוזניות.
1: מה, מה אמרה?
0: לכלכה עלייך.
1: די.
2: ממש לא. ממש לא.
1: אני שמעתי ספיר משהו, היא אמרה.
2: ספיר, ואני אוהבת גם את מטל, שיכולה לדעתי להתאמך קצת בדוקטור.
0: זה לא יאמן.
2: קרטוט.
0: תראי מה זה, היא רק דיברה עלייך עכשיו והגעת.
1: כן, אני רק מדברים עליי ואני מגיעה.
0: איך ידעת אבל שמדברים עלייך?
1: אני שומעת, אני כל הזמן נמצאת ברשת ואני יודעת.
0: דברי עם גילה, היא המעריצה הבודדה שלך.
1: גילה, מה נשמע?
2: בסדר, אני מזמינה אותך לקליניקה שלי, אני גם מטפלת ב-NLP, אני יכולה לעזור לך.
1: וואו, אני אוהבת NLP.
2: לדעתי, את בחורה מקסימה, צריכה להרים לך את הדימוי.
1: תודה, תודה, אני אשמח ממש לבוא אלייך, גילה. אני ארשום לגילה NLP. מחנכת ורכזת חברתית.
0: איך את יודעת? שמעת השיחה?
1: אני שמעתי, בטח.
2: כל שמעת.
1: אז גילה, איזה כיף לך שאת משחקת איתנו היום במשחק.
0: מה זה איתנו? מה ההשתלטות הזאת?
1: אני באתי, אז אמרתי...
0: את נשארת איתנו?
1: אני נשארת רק למשחק.
0: יאללה, מהמם.
2: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה.
0: יופי, אז תשארי, קחי כיסא פה
2: ליד... אני חברה הטלפונית שלי.
0: קחי כיסא פה ליד פרלה, שפרלה זה בסדר?
1: כן, אני בסדר, אבל אני... אוקיי. אז אני אעזור לך.
0: את לא יכולה לעזור, יש לה 30 שניות, היא צריכה לענות בכן ולא, וזה מהיר מאוד.
1: אז אני בסדר, אז אני אשלח לך אנרגיה חיוביות.
0: תהיי מפוקסת, 10 תשובות נכונות, את מתמודדת על הפרס הגדול. פחות מזה, תקבלי פרסים, יהיה בסדר. נתחיל עם ג'ינגל, ואז יהיו לנו 30 שניות עם טיימר שרץ, בואי נתחיל.
3: כן או לא.
0: יובל שם טוב זה מני ממטרה.
4: הלו.
2: לא נכון.
0: גלי אתרי הייתה נשואה ליורם גאון.
2: למי?
0: ליורם גאון.
2: לא.
0: פרטה
2: לא
0: סיגר נכון. בנתיבות.
2: כן, נכון.
0: לא, קריאת ענבים צמודה לקריאת חיים.
2: לא, לגמרי לא.
0: אבא אבן העשר החוץ.
2: נכון.
0: ירון לונדון נולד בלונדון.
2: לא נכון.
0: 38 זה שם של שיר.
2: לא, נכון.
0: איי. טוב, הספקנו 7 שאלות, 2 טעויות, אבל לא נורא, זה אומר ש-50% נכון. מה?
1: וואו, אני ממש רציתי לעזור לה.
2: אני מתארת לעצמי.
1: אני לא יכולתי.
2: אבל שרים לחמש בטוח הייתי לוקחת את כל הקופה.
0: אז אנחנו נחזור לשרים לחמש, אל תדאגי, אנחנו נחזור, אבל הוא גם טעית בשם של השיר, של פאר טאסי, זה כן שם של שיר.
2: 38.
0: כן, אני לא.
2: התרגשתי, ברור.
0: זה מההתרגשות, את רואה? זה בגללך.
1: אוי, סליחה, אני מצטערת.
0: ספיר, זה את.
1: לא, אני מצטערת.
0: אבל תראי.
1: אבל תן לה בכל זאת משהו.
0: ברור, מכיוון שאת חובבת מוזיקה, אנחנו ניתן לך תקליט לאספנים, למי שבאמת אוהב מוזיקה ומבין במוזיקה, מתנת חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, שחוגגת 40 שנות פעילות. זה נגיד תודה לבן, שמארגן לנו את כל הדברים האלה. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון. זה מתאים לך?
1: איזה כיף, שווה.
2: כן.
0: כן, דודי אליהו, תגיעי לדודי אליהו, תשאלי מי זה דודי אליהו, תגיעי לשם למסעדה ותגידי לו שאנחנו עדיין מחכים לתשובה שלו. זה מה שתגידי לו. ואת מקבלת מאיתנו גם כן, אולי ניתן לה, מה את אומרת, ספיר?
1: מה?
0: ערכה לשיער של טראפ לאב.
1: וואו, זה, יש לי את זה, זה מקוסמין. איזה
0: נכון.
1: מטימין.
0: לא, מטימין.
2: אבל זה לא מלחים?
1: מרוזמרין.
0: זה לא, זה...
1: מקמין ורוזמרין.
0: זה ממש, זה בלי מלחים. זה
2: חשוב לי, מאוד חשוב.
0: זה הרמה הכי גבוהה שיש בעולם של תכשירי שיער.
1: כן, גם אני חופה בזה.
0: כן, מה את מתערבת עכשיו? אז את מקבלת, את תקבלי מארז VIP שכולל בתוכו מסכת קמעין לשיער, שזכתה בטופ 3 המסכות הטובות בעולם, שמפו, סרום ומיני שמפו לנסיעות. מה אומרת?
2: וואו, תודה גדולה, ממש תודה, לא מובן מאליו, ים של מתנות.
0: חכי, עוד לא סיימנו.
2: ממש אתם
1: חמודים. רגע, יש עוד,
0: אל תסכמי וואו. אותנו.
1: כן,
2: אוקיי.
0: אנחנו רוצים לתת לך מצלמת אקסטרים, לטיולים, בשווי 600 שקלים.
1: יפה.
0: כן, מתנת רשת אותה. חנויות.
1: יש לי אותה גם.
0: אבל אני מדבר.
1: סליחה.
0: מתנת רשת החנויות קאמרה, שמתמחה בציוד צילום מקצועי, וזו רשת וואו. ארצית עם מלא מלא סניפים.
1: כן, תוכלי לעשות וואו. שלפי
2: באקסטרים. מה זה מתאים לי? הבן זוג שלי צלם, יוח מתאים לנו.
0: בבקשה.
1: יו, איזה כיף.
0: יום המזל
2: אנחנו
0: שלך.
2: אנחנו נצטלם במסעדה ונשלח לכם ונפרסם אתכם.
0: אחלה גילה. תודה רבה גילה. תקשיבי לשיר חדש של בר צברי, זה נקרא ארץ נהדרת, לא התוכנית טלוויזיה.
2: מקסים. רגע, ואם אני אשכח את כל הפרסים, איפה זה רשום לי שקיבלתי אותך?
0: אנחנו מעבירים אותך עכשיו למאירה, היא תטפל בך טיפול מסור.
1: אל תדאגי.
2: תודה. תודה, ספיר.
1: ביי גילה, דש לראשון.
0: ביי. בר צברי, שיר חדש, ארץ נהדרת, בבקשה.
4: 2:04, שיר חדש.

0: צברי הולך ומבסס את מעמדו כאחד הזמרים והיוצרים הטובים בשנים האחרונות.
1: בפער, אני חייבת להגיד, בפער. וואו, איזה מוכשר הבן אדם הזה, תקשיב. רגע, להרוס לו את הסוף, הרסתי.
0: הרסת הסוף כבר.
1: אבל באמת, אני באמת חושבת שהבחור הזה, אני כל כך אוהבת את מה שהוא מביא בשירים שלו, אתה יודע, זה לא רק לשיר על אהבה. הוא שר על כל כך הרבה נושאים שהם באמת חשובים, והוא בא והביא פה לידי ביטוי נושאים שחשובים פה בתרבות שלנו, וזה פשוט מדהים, אתה מוכשר ברמות, בר צברי.
0: דברת עם בא עכשיו, דברת איתי, לא, כי גם לי חמי הוא השבוע. תקשיבי רגע.
1: מה הוא עושה פה?
0: מי זה? זה הרב שרב, תכנית, זה הרב שרב.
1: זה הרב
0: שרב. הרב שרב, כן.
1: רגע, אני אמורה לעמוד?
0: את אמורה לשים, תכף, תכניסי אותו, תכניסי אותו.
1: שלום.
2: זוזו מכאן. בחורה, תעמדי אחרי הפרגוד. תעמדי אחרי הפרגוד.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אנחנו, שלום לכם, שולם עליכם, הרב שרב מכיכר דוידקה. אנחנו נעשה צבירת החופש, כפי שחיבר אורי הדעות, הכתבן, העצלן והבטלן ברק הישר. היום 48 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה בימינו, אמן תענו אמן.
3: אמן, גילה.
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
3: אמן.
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
3: אמן.
2: לפעוטונים.
3: אמן.
2: הצהרונים.
3: אמן.
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן תענו אמן.
3: אמן, אמן.
2: רגע, עכשיו נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, של קוגמלו, יניב המקדיב, אורי בידורי, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס.
1: וואו.
2: יהי רצוי ונראה אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
3: אמן.
2: ולא תתקענו בפקקים.
3: אמן.
2: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
2: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי.
3: אמן.
2: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת. שערות סבתא, למד הם לא עונים אמן.
3: אמן.
2: מרצ'נדייז.
3: אמן.
2: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו.
3: אמן.
2: אנא אלוקינו הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים מלפניך.
3: אמן.
2: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
2: בלי אנשים גבוהים.
3: אמן.
2: וחזק נא שלפוחיות ידינו עד סוף ההופעה. אמן. כן יהי רצון.
1: רק ידינו, אמן.
2: כן. זה הכל.
1: סליחה, מחילה מכבודך, כבוד הרב.
2: לא נסתכל עליי, אני שם עיתון. רגע, אני אשים עיתון.
1: רגע, אני שם משקפת.
2: כן.
1: אתה יכול בבקשה רק להוריד את העניין המרצ'נדייז, כי אתה יודע, זה חשוב המרצ'נדייז, יש לנו בהופעות של מני מרצ'נדייז.
2: מי את ואיך את קשורה לאיש הזה שדיברת עליו, על מני ממטרה?
1: הוא עובד אצלי.
2: הוא עובד אצלך. מני ממטרה.

0: הציבור, תוריד את זה.
1: הבת יענה גם כשרה, זה הכל קשר.
0: טוב, אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות עם כיסאות פלסטיק ברחוב סידני אלי, אני חייב לזוז. קחו את זה מכאן.
1: אוקיי.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה, נערך ביניהם אימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מגן דוד אדום שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יהלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
5: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
4: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
11: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

והשנייה. שניים עד ארבע, רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, רונית עזרן.

0: ופרלה דנוך, האחת.
1: והיחידה.
0: אה, לא צריך להגזים.
1: חשבתי מגזימים פה.
0: לא, מה?
1: לא מגזימים?
0: לא, אמינות.
1: אוקיי, סבבה.
0: תמיד צריך לשמור על אמינות.
1: אז האחת והסטנדרטי.
0: לא, גם לא סטנדרטי.
1: אוקיי, אז אחת והמקסימה.
0: המיוחדת.
1: מיוחדת, כן. כן. טוב, בסדר.
0: טוב, מה עכשיו? ספורט, בואו, יושרית, בואי תשאירי איתו. קום.
2: זה רק ספורט, כן, זה רק ספורט.
0: זה קשיר רבן, אושרי.
2: זה רק ספורט.
0: אושרית, יש לי מבזק ספורט ממותג כבר שנים, את לא יכולה ככה במחייד לבוא ולהרוס אותו כאילו.
2: צריך קצת לגוון,
0: מה קשור לגוון?
2: איך חיים שרים?
0: לא, אני יכול גם עם רפי גינת, אם בא לי. את יודעת מה, אני הולך היום על רפי גינת, סבבה? בוא נשים חסות ונהיה לך על רפי גינת. יאללה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
0: יאללה. בבקשה.
2: מה זה?
0: רפי גינת.
6: מספר אחת. נאמבר וואן.
0: הלאה.

0: כן, עליי. צ'רלטון ספורט אחת, הערוץ שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק ממתיקנו, איגל קבב קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, דן לויצקי לויצקנו, סגית פאר פארנו, דורון אורן אורננו, שקד מורג קמאנו.
1: ויש לי גם דש.
0: לך יש דש? איזה דש?
1: יש לי דש.
0: לא, את לא מוסר דש, אם את תגידי לי, אני ואני מסור את הדש.
1: יש לי דש לחבר יקר, הוא אח על מלא.
0: מי זה?
1: קוראים לו שי מיוחננוף.
0: דו.
1: הוא מהמחלקת אוכל מוכן, הוא אחראי להם שם, על הפס. כל היום הוא מכין ומריץ קבבי, מריץ דברים שאתה לא ראו העיניים שלך מעולם.
0: למה שלא נתאם?
1: הוא גם הולך לסדר לי את האירוע עם ליבת בלילתי, את החתונה.
0: לא מאמין לה.
1: הוא יהיה השף של החתונה שלי ושל ליבת בלילתי.
0: מיוחננוף.
1: שי מיוחננוף. לא סתם מיוחננוף, יוחננוף סניף ליד אליהו. שי, אם אתה שומע אותי נשמה, אז אין על הידיים שלך.
0: יאללה, שי גם יאללה, יש חדש גם ממני. טוב, אני חייב להתחיל ספורט.
1: יאללה.
0: סבבה. רון שלום, אתה רוצה לעשות את זה איתי או שפרלה?
2: אני אעשה.
3: פרלה.
2: אושר, אפשר קצת זה?
3: לא, אני חייב לשמוע על הגרוע
1: שלי. מה אתה
0: עכשיו
1: זה?
0: לא, הוא רוצה שפרלה תעשה. למה אתה לא רוצה לעשות?
3: לא, תעשה עם פרלה, הכל בסדר, אני פה בטלפון.
2: אני איתך. טוב,
0: אז בוא נעשה את זה אנחנו ביחד. לידיעת המאזינים ולידיעתך פרלה. כן. ידיעה כאילו שבאמת תפיל פה אנשים בלעדית. שלנו, דונלד טראמפ. טראמפ הולך לחתום במכבי תל אביב, בכדורגל, בתפקיד בלם מכבי תל אביב. כן, כן, כן.
2: מה הקשר של טראמפ לכדורגל?
0: תראי את הידיעות, שימי לב לידיעות.
2: כן.
0: ישראל תכננה לתקוף בסוריה, טראמפ בלם. ישראל תכננה לתקוף באיראן, טראמפ בלם.
2: אוקיי. אתה יודע שמעתי שזה, במכבי מחפשים בלם.
0: בבקשה, זה למה החתימו אותו? הבנת?
2: וואו.
0: כן. כן. נראה לך, אני מסתלבט עליך, את לא מבינה כלום בכדורגל, תראי איך את אוכלת אותה נופלת, נראה לך טראמפ ישחק בלם. הוא חלוץ מרכזי, אם הוא לא מרכזי, הוא לא משחק. מה, איזה בלם? נראה לך הוא ישחק מאחורה.
2: יכול להתאים לו, אני לא יודעת, יכול להיות שזה
0: מתאים לו. טראמפ לא ישחק בלם בחיים, רק חלוץ מרכזי, הוא אוהב להיות בפרונט, במרכז, יענו, שכולם מסתכלים עליו, את מבינה? אני המרכז.
1: סתום.
0: מה קרה, אושרי?
1: דווקא מתאים לי טראמפ בלם, שתדע לך שזה תרגיל בדרבוקה.
0: מה זה?
1: נגיד הרבה פעמים טראמפ בלם.
0: טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ
1: בלם. טראמפ בלם.
0: וואלה, את יודעת מה הבאת הברקה עכשיו?
1: מה הבאתי?
0: טריו דה ג'נרו, העלאית שלנו של חובבי הכדורגל, סתיו שמש, אושרית חביה, והארון, קבלו, בבקשה.
1: נדיר.
0: זה הוקלט בלייב.

0: סתיו שמש, מחכים לאיזה שיר משהו. מי שרואה את סתיו שמש, תגידו לה שדבר עם אהרון אהרון.
1: אם יש לך שמש בלבך, בוא ואבי לה את ידך. עכשיו תקשיב, יש לנו מאזין קבוע.
0: כן.
1: הוא אח.
0: מי זה?
1: הוא חבר. הוא מת על התוגנים של מועדון הקודן.
0: מי זה, מי זה?
1: רובן המלאך.
0: רובן המלאך זה לא סתם.
1: רובן, רובן המלאך. שמקשיב לנו עכשיו, הוא זמר הבית שלנו במועדון הקייק בטבריה. אין עליך, רובן, אני עוד יודעת שאני חייבת לך עוד כסף, זה בטיפול. וגם רובן השטן, זה המתחרה שלו.
0: זה מתחרה של רובן השטן.
1: אבל אין על רובן המלאך. רובן המלאך זה קודם כל, ואז רובן השטן מגיע, הוא כשהוא לא יכול, הוא משלים אותו.
0: אז הוא משלים אותו.
1: כן, שר שירים רעים כאלה. אתה מבין, אבל רובן זה רובן, אין מלאך.
0: זה אח, הוא לא מלאך, הוא אח מלאך.
1: מלאך ואח.
0: לא, הוא אח מלאך.

0: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ובחסות,
2: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: החדש של רון שובל, וזה הקפיץ לאולפן את רזית. אל תגידי לי שגם רון שובל היה תלמיד שלך.
1: גל רודף גל ונשבר, גם אתה לפעמים, כן, גם רון שובל עבר אצלי קורס מזורז.
0: פעם ראשונה שאני רואה שאת נכנסת לאולפן ככה בצעדים כלילים ומרקדת לך פה.
1: זה נהדר, אני לא יודעת אם להישאר באוטו ולחכות שיסתיים, אבל אני חששתי שהתוכנית נגמרת נורא מהר, ויש לי איזו בקשה מיוחדת ממך.
0: איזו בקשה?
1: אני יודעת שאילי בוטנר,
0: כן,
1: והלהקה מופיעים בראשון לעשרי.
0: נכון, בשוני, נכון.
1: ואני חשבתי אולי...
0: תני לי לנחש. את רוצה להיות זמרת אורחת?
1: לא, אני אשמח.
0: את רוצה לחמם?
1: אני אשמח לחמם.
0: אני מנחש, כאילו, לזה באת?
1: לא, אני אשמח לקרות שסים.
0: את יודעת מה, תישארי איתנו כאן, אולי נדבר עוד מעט עם...
1: אולי תחלקי, אז מה? אני אשמח לשחק.
0: אז תקשיבי רגע מה נעשה. בוא, באת בזמן, כי יש שיר חדש.
1: או.
0: כן, לאילי בוטנר והלהקה.
1: מה, יצא כבר?
0: עד שאת לא חוזרת, כך נקרא השיר.
1: אוקיי.
0: בואי נשמע אותו, ואולי ננסה בינתיים להשיג את אילי. סבבה? תן לנו שיר חדש, בבקשה.
2: 2 עד 4 שיר חדש

0: בחזית את לא הולכת. עד שאת לא חוזרת, לא. יש לי הפתעה בשבילך, רגע, רגע, שנייה, תגידי שלום לאילי בוטנר שנמצא איתנו על הקו.
1: לא נכון.
2: אישה רזית, יואו.
1: אילי.
2: אבל את הבטחת פעם קודמת, את זוכרת מה הבטחת?
0: מה הבטחת?
1: אני הבטחתי שאני אולי תלופים.
0: תשמע, אילי, אתה עשית ליהוקים מושלמים בבחירה של הצוות החדש שלך, אבל פספסת את רזית.
2: אני כבר, כן.
1: תראה, אני כבר לא בגיל, כן?
0: מה זה לא בגיל? את בסך הכל בת 70 פלוס.
1: אני לא חושבת לזזל במות. אני יכולה מדי פעם להתארח בכל קונסרבטוריון או משהו שוב.
0: רגע, תכף נדבר עם אילי על הסיפור הזה. לפני כן, שלום אילי בוטנר, מה העניינים?
2: שלום, מעולה, צהריים טובים לכולם.
0: טוב, הבאת לנו כאן גרוב של דיסקו, כמו שאנחנו אוהבים. שנכנס מיד לפלייליסט שלנו, כמובן. בוא נס... תבשרי לו שהשיר הזה נכנס לפלייליסט של התוכנית.
1: אילי בוטנר, היקר ולהקר, אנחנו שמחים לבשר לכם שאתם, אתם נכנסתם לפלייליסט שלנו.
2: איזה
0: אלופים
2: אותי, באמת.
0: אילי, אתם לא באתם לשחק, מסתבר. אתה יודע, זה כבר לא גימיק, זה הרכב פגז, אלבום שני אוטוטו.
2: כן, נכון. רצים על כל המגרש.
0: איך הולך?
2: אושר גדול, באמת. כן, כן, אנחנו מופיעים הרבה, ואנחנו... עכשיו אפילו בסוף שבוע הזה היו לנו שתי הופעות נורא, נורא מרגשות, גדולות, אחת בשוני, אנחנו נצא דניאל סנדרסון, וערב קודם היינו בכפר ילדי, שרק שנה קודם אי אפשר היה להגיע בכלל, בכל היה מופגז, ופתאום היה שם איזה אירוע כזה נורא מרגש אחרי כל המלחמה הזאת, ובין לבין מוצאים שירים חדשים, זה נורא מרגש, נורא כיף, זו תחושה כזאת של כל הזמן של עשייה. וכיף, מה אני אגיד?
0: איך ההרכב החדש? אתה יודע, לוקח זמן להתגבש.
2: אנחנו כבר שנתיים.
1: וואו, מטורף איך הזמן טס.
0: הזמן עובר מהר.
2: הזמן עובר מהר, שנתיים זה הרבה זמן, זה לא המון, אבל זה הרבה זמן.
0: הם בערך כמונו, אתה יודע, הם פחות או יותר, כי הם גם היו איתנו כאן ממש בהתחלה, הם היו כבר פעמיים, אבל...
2: כולל פתיח, כולל פרומו לתוכנית.
0: כן, כולל ג'ינגלים שרצים כאן מדי יום. ואנחנו עוקבים, אנחנו עוקבים. אני מאמין שגם באלבום הבא אתם, אם תועילו להגיע לכאן לאולפן, אז אנחנו נשמח מאוד.
2: זה שאלה.
0: מה הולך להיות במופע החגיגי ב-1 באוקטובר בשוני?
2: 1 באוקטובר בשוני, זה בעצם, אנחנו בעצם פותחים, נקרא לזה, סיבוב החורף שלנו בשוני.
0: זה סוכות, נכון?
2: סוכות, חול המועד סוכות.
0: כן.
2: יהיו כל השירים, מכל האלבומים, מכל שיתופי הפעולה, ויש לנו אורח אהוב במיוחד, עברי לידר, שהוא רק אגיד למאזינים, אני הייתי גיטריסט של עברי במשך 7 שנים, אני השתחררתי מהצבא, ושנה אחרי זה הוא לקח אותי להיות גיטריסט שלו, וניגנתי איתו גם בהופעות וגם באלבומים, והוא כזה, כל פעם שיוצא לי לארח אותו, זה תחושה אדירה של סגירת מעגל, כי כחייל הייתי ככה יושב בעמדות שמירה, ומדמיין עם מי הייתי רוצה לנגן, ועברי לגמרי היה בראש הרשימה, ואני זוכר שזה קרה, הרגשתי שאני מקשים חלום. ועברו הרבה שנים מאז, והנה כזה, מרחים אותו, וזה כיף גדול.
0: איזה כיף. אז טוב, רגע, אתם ממש רגע לפני האלבום חדש, שאנחנו כבר יודעים מה הולך להיות באלבום חדש, יש גם שיתופי פעולה, או ש...
2: כרגע לא מתוכננים, השירים שהוקלטו כרגע, יש עוד שירים שהוקלטו ועוד לא יצאו בהמשך, כרגע אין, אבל אתה יודע, אין לדעת, אנחנו...
0: אתה יודע כבר כמה רצועות יהיו באלבום?
2: גם לא, אתה יודע, לא. כל... לא, בקליטים,
0: כן.
2: בסוף נראה.
0: טוב, בוא גם ניתן קרדיט לסולן של השיר הזה, מי ששר פה זה נבו, נכון?
2: נבו כנר, כן, נבו כנר המדהים שלנו.
0: נבו כנר, שהוא גם הפך להיות כבר בן בית פה אצלנו באולפן.
1: נבובו,
0: את קוראת לו?
1: נבובו כנר,
0: הוא נדר,
1: פנטסטי.
0: וכשנבובו נמצא, כן.
1: וכשנבובו נמצא שוב.
0: איזה יופי.
2: תבואי לשולי ונעשה את זה.
1: אני אשמח.
0: אילי בוטנר, תמיד כיף לדבר איתך, ותמיד כיף, אתה יודע, אני תמיד מקבל חומרים של אילי בוטנר, אז תמיד אני סקרן כזה לפני הפלי, אני אומר, מה עכשיו הוא הכין לנו? ואתה לא מאכזב, כרגיל.
2: איזה אלוף אתה, תודה. ממש. תודה על כל הפרגון שלכם להרכב ולזה, זה לא מובן מאליו.
0: מחכים לכם ומאחלים לכם בהצלחה ענקית, ונתראה בקרוב, בעזרת השם.
1: בהצלחה, אילי אוש.
0: ביי, אילי.
1: ביי, נשיקות.

0: יצא מהאולפן בלי להגיד שלום, זה פשוט לא יאמן, ופרלה, את תמיד משתתקת שהיא מגיעה לכאן, למה זה קורה לך?
1: כי מה שלהגיד לאישה כזאת?
0: לא, את כאילו מכבדת אותה, את מרספקת אותה.
1: אני מרספקת אותה לגמרי.
0: זה טוב, מילה חדשה, זה כמו מרסקת, מרספקת.
1: מרספקת. אני מרספקת אותך, אני מרספקת את זה שיש פרסומות עכשיו.
0: בוא'נה, זה טוב לרספק.
1: וואו.
0: תרשמו לי את המילה הזאת לרספק.
1: מרספק, תוסיפו למילון אבן ארון ארון.
0: הנה, יושב.
2: כן, אני נתתי לו איזה, הוא בונה קריירה עליי, את מבינה?
1: הכל אתה.
0: לא, בסדר, אז לחשת לי באוזן, נשמע, נו, מה. טוב, יאללה, רספקתי אותי גם ותוציא לפרסומות.
1: יאללה, בואו נתרספקט על פרסומות, חבר'ה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
5: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
2: כל בוקר משבע תשע ברדיו קול רגע.

0: תמש.
1: חלום משותף.
0: אתה אלוף.
1: תמש, אתה מוש.
0: תמש המוש. תראי מי הגיע. וואי, וואי, מה היא עושה פה?

0: שוקי, רגע, חיימי, רגע, אני שנייה נכנסת פה להגיד שלום לאירון, שלום.
1: עדן בת זקן, איזה כבוד, באמת, במה זכיתי?
0: יא, במה זכית?
1: לא, זכיתי שאת מפתיעה אותי אם מגיעה אליי לאולפן, כאילו ביטוי.
0: חשבתי זכית בזה, במשהו בלוטו כזה.
1: לא, עדיין לא, עדיין לא. מה העניינים, עדן? מה שלומך?
0: הכל נפץ. חג מנורה שמח.
1: חג מנורה, יש לך הופעה במתי? יש לך הופעה במנורה?
0: יש לי, מה זאת אומרת?
1: מתי? מתי?
0: מחר, בשלישי, בחמישי.
1: באמת?
0: כן?
1: כן, מה עם רביעי? דילגת על רביעי.
0: כן, לא, רביעי יש לי שפם גבות ואלק, ולא מבטלים בחיים שפם גבות ואלק. What the fuck?
1: בטח שלא, ומה עם הסטיילינג?
0: בסדר, אני עושה לעצמי. אני החלטתי לזהו, לשים סוף לכל הזה. בעיות סביב הסטיילינג, אני עושה לעצמי, אני כל היום גוללת בטיק טוק. אני לוקחת השראות וזה, זה כאילו ממש עוזר לי. נגיד ראיתי מישהי שלקחה שקית זבל, ועשתה מי מנסים לה.
1: לא מאמין לך.
0: נצא לה נפץ. וגם ראיתי מישהי שלקחה וילון אמבטיה, עשתה מנו אוברון, נדיר, נדיר, נדיר.
1: די, די.
0: אז זה ילוק, כאילו, זה הלוק השני לערב הראשון.
1: יפה, מחכים לראות. ואיך הולך בתוכנית, בטלוויזיה?
0: שוקי, מותר לדבר על התוכנית? רק מה שאישרו לי להגיד.
1: אוקיי, מה אישרו לך להגיד?
0: אני נרגשת לקחת חלק מהעונה לצד השופטים. מנטורים, מוכשרים, אחוש הרמוטה. סליחה, ואני לא יודעת להגיד הרבה, כי אני לא ורבלית, אבל אני מחכה, באמת מחכה לכם עונה מלאה בהפתעות.
1: רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך, מעבר להפתעות, למי הכי התחברת?
0: זאת אומרת, לנק. זה המיקרופון שמחברים לנו כל הצילומים, הולכתי לשירותים.
1: לא, רגע, שנייה, אתה טסה, אני לא מספיק, התכוונתי לאיזה מנטור, לאיזה מנטור.
0: לכולם כזה.
1: מה זה, אותו דבר?
0: לכולם, כן, שווה ושווה.
1: יש ריבים?
0: שוקי, יש ריבים?
1: מה שוקי קשור?
0: אין ריבים.
1: אין ריבים, ואיך את מרגישה בתור מנטורית? את מרגישה שיש לך הרבה מה לתת?
0: וואו, וואו, איזה שאלות פסיכומטרי.
1: מה שאלות פסיכומטרי, מה?
0: כן, אני יכולה לתת להם עליהם, מה זאת אומרת? קודם כל כדאי להם לבוא אליי. יש לי מלא שירים כאילו שגנזתי.
1: את רוצה לתת להם מגניזות?
0: כן, שירי חנג'ה כאלה שגנזתי, אני יכולה לתת להם. וכיף איתי, אני אהובה. ושוקי זורם, הוא קונה מלא מגשי סושי.
1: מה זה קשור עכשיו? לא הבנתי, שזה את רוצה שהם יבוא אלייך, נו.
0: כן, וכיף איתנו, אנחנו ממש כאילו גם מקצועיים בזה.
1: יפה.
0: כן.
1: עכשיו אני יכול לשאול אותך משהו?
0: כן.
1: הייתה אצלכם מישהי מאוד מוכשרת בשם סמדר אקראי, לדעתי. אקראי, אקראי. כן, סמדר אקראי.
0: כן, כן, אני חושבת שהיא באה אלינו באקראי.
1: רגע, ואיך פספסתם אותה? לא הבנתי, כאילו, מה היה שם?
0: לא יודעת, שמע, בואי, זה, היא באה, היא שרה שיר לא מוכר.
1: מה זה לא מוכר?
0: הכל זה עניין בחירה של שיר בסוף, כפרה על
1: אחרון. דיוויד בואי.
0: דיוויד בואי, אני לא יודעת מי זה בואי לכי, אני לא יודעת.
1: את לא יודעת מי זה?
0: לא, כפרה, מי יודע? אני אותו, איציק, אתה יודע מי זה דיוויד
1: לכי?
2: ברור
0: שיודע, אני לא ידעתי נגיד מי זה, כפרה עליו, אני לא מכירה, הוא לא עכשיו זה. אין לו להיט כמו צועקת, אבל לא תשמע אותי, אין לו כזה להיט.
1: טוב, עדן.
0: אבל לא יודע, צייר, ישר הנפץ. פשוט אתה יודע, זה לא כל כך התאים לזה, לפורמט.
1: טוב, אוקיי.
0: כן.
1: אז נסתפק בזה?
0: כן, רגע, אבל זה, מה? מה שוקי? אנחנו צריכים, חייבים לעוף לאיקאה, אני מחפשת שם את הלוק הרביעי ליום רביעי.
1: אוקיי.
0: לא, ליום חמישי לרביעי, אני בשפם גבות ולק, what the fuck.
1: טוב, עדן בת זקן.
0: כן.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: מה זה? פרלה? וואו.
0: אין על האנרגיה שלה, עזוב.
1: אני חולה עליה, אין דברים כאלה.
0: תדע מי זה דיוויד בוי, לא יודעת מי זה דיוויד בוי, עזוב, זה היא... יש אנשים שיש להם בגלל, מה לעשות.
1: כן, טוב, אז אנחנו לא יכולנו להתעלם מהביצוע המעולה הזה, המדהים הזה של סמדר, בתוכנית הריאליטי ששודרה בשבוע שעבר, והביצוע הזה לשיר של דיוויד בוי, Life on Mars, הוא באמת יוצא דופן, אז החלטנו, אנחנו, בשניים עד ארבע, להעביר אותה לנבחרת שלנו.
0: אנחנו לוחצנו פה על הבאזר, ביג טיים.

0: זמרת על.
1: מה קרה, עדן?
2: האיירפודס שלי, בוא נעמיס את שערה עכשיו. בוא'נה, זה נדיר, זה נדיר בנדירים.
1: את רצינית?
2: מה זה? זה פלצטי.
1: אקראי,
2: זאת מדר שיר?
1: לא.
2: אה, זאת שבא באקראי?
1: נו, ברצינות, מה, את לא מזהה את השיר?
2: חיימי, אני לא זוכר.
1: עדן.
2: אני לא זוכר.
1: זאת הזמרת שלא העברתם בתוכנית שלכם.
2: באלוהים?
1: אף אחד לא הסתובב, אף אחד לא בחר בה. אז אני מסתובב, הנה, אני בוחר בה. אופה, אני מסתובב, נעשה סיבוב.
2: יו, לא נעים, מה עושים?
1: בחרנו.
2: איזה באסה?
1: טוב, עדן.
2: לא
1: פספסנו. עדן, תני לפרל הרגע את המקום, כי יש לנו את...
2: טוב, ביי, ביי, הלכתי לאיקר.
1: שלום, שי.
3: מה?
1: שייקה, אתה שומע?
3: בטח, מה זה שומע?
1: בטח, דבר עם פרלה קצת.
3: פרלה, מה
2: קורה, שי? מה העניינים?
3: בטח, נשמע, איפה אני? אני מרמלה.
2: אין על הקניון ברמלה, שתדע לך.
1: מה מיוחד שם?
3: מה מיוחד באמת?
2: אין על הקניון הזה, אני אוהב את הקניון הזה. קודם כל יש שם מזגן.
1: יש שם מזגן. אני לא מכיר קניון בלי מזגן.
2: מזגן שעובד, זה לא סתם מזגן. ויש שם את כל החנויות גם.
1: אני לא מכיר קניון בלי חנויות.
2: לא, את כל החנויות. כל החנויות הטובות.
4: הם אחלה דברים שם.
2: כן. גם השוק ברמלה. חומוס. נכון. אחלה רמלה.
1: רמלה זה הרבה מעבר לשוק ולחומו, זה אבי אוחיון.
2: יפה.
1: זה מה קשור.
2: נכון.
1: ספר לנו קצת עליך.
3: הלאה, נהג מסעי.
1: אופה, בוא, רגע, בוא דבר, זה בשבילך.
3: אבידי, את אהרון,
1: רגע, מי זה?
3: שי,
1: הנהג מלא,
3: עבדתי איתך בחלוקת
1: זיתים. שי מרמלה, הוא הכי לך, אושרית. רגע, זה, את זוכרת סיפרתי לך על שי מרמלה שמחלק איתי את הזיתים. זיתים, כן, זה שי. וואלה, זה אחד הגברים, אין עליך, אחי, מה אין עליך?
2: מה קורה, שי?
1: הלאה,
3: ברוך
2: השם. אתה בא למועדון הקודן?
3: לאיזה מועדון?
2: מועדון הקודן, אחרי הבדלה. אתה בא?
3: אני בא.
1: מוצש, אחי הבדלה.
2: נריח חוזמרים ביחד, רובן השטן, רובן המלאכי הוא.
1: וואלה, קטושי.
2: וואלה, חברים.
1: איך את מביאה קהל, יענו? איך את יודעת תמיד לדחוף את המועדון הזה?
2: אתה יודע, עכשיו העלה לי רעיון.
1: מה הרעיון שהוא העלה?
2: לעשות ליין בתוך מסעית.
1: עושים את זה כבר, עושים את זה במצעד הגאווה, עושים את זה כבר 200 שנה.
2: לא, בתוך המסעית, יעני ליין מצומצם בתוך המסעית.
1: אה, בקבינה.
2: כן, בקבינה, ויש כזה קריוקיס, וזה, יש תיבת תעודה טובה שם.
1: לא טוב הרעיון, אושרי.
2: לא.
1: כמה אנשים יבואו לך בקבינה? 4, 5, נגיד דודו איציק שואה.
2: לא בקבינה, במאחורה, באיפה שמובילים.
1: זה כבר עניין, זה כבר כמו המצעד.
2: נשים אורות, וזה מה אתה אומר, שאתה בעניין, אתה נכנס שותף.
3: יאללה, אני איתכם, אני זורם.
2: יאללה, סבבה.
1: איזה זרמן, זרמני, טוב, בואי, אני רואה רון שלום ופרלה מסתכלים עלינו, כאילו עשינו פשע, בואי.
2: אין, הם סופרים פה את הדקות.
1: טוב, אני מקווה שהם לא אוכלו לך את הראש, אתה בסדר, שי? שי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו כנולו, יש לך חצי דקה, כמה שמראה יותר שאלות, תנסה לעשות 10, אם כן, אתה תהיה מתחרה על הפרס הגדול שלנו השבוע.
3: יאללה, סגור.
1: אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל, ומיד לאחר מכן 30 שניות, יוצאים לדרך.
5: כנולו.
1: אמבפה משחק בפריז.
3: כן.
1: לא, בנקוק נמצאת בפיליפינים.
3: כן.
1: לא, פה נקרא סולם בנזין.
3: לא.
1: כן, לחבר של אהרון קוראים שואה.
3: נכון.
1: זה הדבר היחיד שהוא יודע, כפר סבא עיר תאומה לסן חוסה בקוסטה ריקה.
3: לא נכון.
1: כן נכון, פרדס קץ גובלת בפרדס חנה.
3: לא נכון.
1: יפה מאוד, מרציפן עושים משקדים.
3: לא נכון.
1: כן נכון. איי איי איי.
6: קריזמה.
2: הוא התכוון הפוך.
1: תשמעי, מה הפוך?
3: אהרון, איפה אתה בכל הסיפור, אהרון?
1: וואלה, אני פה בצד יושב מבסוט עליך חלס, תקשיב שי, וואלה, כבאת אהבה היום. אושרי.
3: אני עומד על השוליים מחיז, אני לא שומע כלום. אני סתם אומר לך, כן, לא, אין לי קליטה.
1: אתה בלי קליטה, יא.
2: קלעתי עליו מנחיש, קלעתי
1: עליו. קלעתי עליו ובלי קליטה, יא.
3: אמא לא שומע, כלום.
1: לא נורא, רגע, רון שלום יפנק אותך גם לי, זה בוא רון, תפה לי בבחורה, עבד איתי בזיתים.
2: תן לו לפנק אותך, תן לו לפנק אותך.
1: טוב, חלה.
2: תן לו לפנק אותך,
1: אושי.
2: תן לו פינוקים.
1: שי.
3: אבא.
1: תשמע, יש לך ילדים?
3: יש.
1: כמה, בני כמה?
3: 15, 16, 9.
2: יש לו כל מיני רנדומלי, הוא זורק אותם.
1: את חושב שזה, כן? באמת? World Story, תשמע, מסע בין קצוות העולם, תחת קורת גג אחת, אתה רוצה קצת פעילות לילדים? בחודש באוגוסט?
3: חודש חוץ מהפעילות ילדים, הם הגדולים.
1: אתה רוצה פעילות לעצמך?
3: איך?
1: אתה רוצה פעילות כושר קצת לעצמך, 3 חודשים מנוי באייקון פיטנס?
3: לא, דלג.
1: דלג. אתה רוצה שנטי בנטי, אתה רוצה ארוחה זוגית במסעדת אפרם?
3: יאללה, זה קטלני.
1: נכון, ארוחה זוגית במסעדת אפרם. אנחנו גם, מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
2: מה ניתן לו? מתנה.
1: מה את אומרת, אושרית?
2: תן לו שמן זית.
1: וואו, של קבוצת יבנה?
2: תן לו, זה מארז נדיר.
1: תשמע, אתה מקבל מאיתנו מארז של קבוצת יבנה, מארז מתנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר ובחנות המפעל של קבוצת יבנה, זה מאיתנו.
2: יש לך אישה?
3: יש לנו, בטח.
1: אז בוא נדאג לה למשקפי שמש. מתנת אופטיקה אלפירין. וחולצה מתנת פריקס וקרם גוף של ג'יוואגו.
2: יאללה, תן לו בג'יוואגו.
3: אין עליכם,
1: קרם
3: נכון,
1: גוף
3: שלום.
1: של ג'יוואגו.
3: אין על פרלה, אין על אושרית, אין על איך קוראים לה, אימא של מי? איך קוראים לה, אימא של
1: יואב? כן, אימא של יואב בחופש.
3: שם גנרי.
2: אין עליך, אין, עזוב אותך, אין עליך. תבוא למועדון הקודם, תפנק אותך בבורק הספטריות.
1: שייקה.
3: תודה נשמה, תודה רבה.
1: תודה נשמה.
2: ביי, דסטר רמלי.
0: שניים עד ארבע, עושים קאמבק.
1: תאירו לי את מושי קפיה, נזרוק אותו מהמפלגה של אהרון אהרון, מהירה.
2: איזה שיר, אללה. ליבת, בלילתי, מה את שומעת? השיר הזה מוקדש לך. את יודעת כמה אני אוהבת את מושי קפיה. כמעט כמו שאני אוהבת אותך.

0: תמשיך, מושיק, תשאיר איתנו, בחיית מושיק, תשאיר איתנו, אל תהיה כזה.
1: אני בטור תורך, אני אשאיר לך.
0: יודעים שאתה זמר, אבל לא, אז תתן.
1: אני מסתכל, אני משתגע פה.
2: אני אכנס למאפים בשקט,
0: אז רגע, אל תפריע, אל תפריע. תשמע, תשמע.

0: מושיק, חולים עליך, שומע אח שלי?
1: אח שלי.
0: קשרתי להגיד לך שאני זורק אותך מהמפלגה שהקמתי.
1: איזה מפלגה? למה אתה זורק אותי? מה אתה זורק אותי?
0: כי אתה לא קם לי בבוקר, אני צריך אותך בבוקר. כל הרעיונות שאנחנו עושים בטלוויזיה זה הכל בבוקר, ואתה ישן לי.
2: אתה לא
1: יכול לשבץ אותי בבוקר, עם כל הכבוד.
0: לא, אבל מה עושים? בוא נפתור את העניין
1: הזה. אם אתה תשבץ אותי בבוקר, אני ארסק לך את המפלגה.
0: רגע, רגע, אל תפריע.
2: איזה
0: כינור. מושיק, רון שלום עושה קאמבק לשיר הזה עכשיו, אתה הולך לשמוע אותו הרבה ברדיו.
1: רון שלום, יש לו טעם, הוא לא פרייר.
0: יאה, לא פרייר, בן אדם הזה, לא פרייר. מושיק! מה העניינים?
1: ברוך השם, הכל טוב.
0: אנחנו בסדר, כאילו, התרידו אותך פרלה ולא פרלה, אושרית ואהרון, אה?
1: לא, מה פתאום, הם אף פעם לא מטרידים אותי.
2: איזה סופר אתה?
1: עושים לי טוב בנשמה.
0: איזה סופר אתה, הם שואלים?
1: אני פה עושה קניות מתחת לבית, אני בתקופה מטורפת, אני ישן ומופיע, ישן ומופיע. ברוך השם.
0: איזה כיף. מתי ההופעה הבאה? יש לנו עוד 20 שניות?
1: אני השבוע בנתניה, בקריית אתא, עוד פעם בחיפה, שבוע הבא אני בנוד, באשקלון.
2: תעקבו לו פולו, תעשו לו פולו.
0: תעקבו אחרי.
1: אני בכל הארץ, ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: ב-31 לחודש, אנחנו מסיימים את החודש במנורה מופע 50.
0: אופה, יאללה, פרלה הולכים.
2: אני כבר שם, מה זאת אומרת?
1: יאללה, אתם מוזמנים בכיף, באהבה.
2: שרופים עליך.
1: נשתרוף עליכם, אוהב אתכם.
0: ביי מושיק, סליחה על ההפרעה.
1: ביי, טוב, אתם בחיים לא מפריעים לי, אני אוהב.

0: אתם לא נורמלים, אושרי. אי אפשר להשאיר אתכם שנייה לבד. מה זה?
1: מה קרה?
0: שחררו את הבן אדם.
1: יאללה, אפשר לחשוב. היה כדאי. עורך ראשי, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום מחנג', בצוות יואב כהן, יניב אורוזובסקי בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מאורסה ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10, שידור חוזר גם ב-103, בערך ב-2, משהו כזה.
1: הנה, שי מיוחנן, אפיש לך שידור חוזר.
0: ניתן להזין לפודקאסט של 2-4 בקיצור, כך זה נקרא, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אני רון שלום, ואני רוצה לומר תודה לפרל הדנוך שהייתה כאן איתי, ותהיה איתי כאן במשך כל השבוע.
1: תודה לעצמי, מתרגשת. מאוד מאוד מאוד, מחכה למחר.
0: בלך.
1: היה כדאי לגמרי.
0: בלך רדיו.
1: תודה.
0: ביי.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: כל רגע רדיו שנוגע.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בעזה, בפעם השנייה בתוך כשעה. אחרי התקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, הותקפה מטרה נוספת בנוסרת. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דיווחים פלסטינים טוענים כ5 בני אדם נפצעו. ובתוך כך באלג'זירה מדווחים כי ג'רד קושנר ייפגש בקרוב עם הנהגת חמאס בקהיר, טרם פגישתו עם נתניהו. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה. נערך ביניהם אימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. זו אותה תקלה ארצית בתשלום בכרטיסי אשראי, הילי קרן כתבתנו.
8: אחרי תלונות על תקלה בתשלום בכרטיסי האשראי ברחבי הארץ, חברת שווה שירותי בנק אוטומטיים, האחראית על סליקת האשראי בישראל, מעדכנת כי אכן זו הייתה תקלה תקשורת חלקית שהשפיעה לזמן קצר על הפעילות השוטפת. לדברי החברה, המערכת חזרה לפעול כבשגרה, ייתכן כי יורגשו שיבושים גם בדקות הקרובות. מדובר כאמור בתקלה תקשורת ואין חשש לאירוע סייבר.
7: פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מדה שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, לירן שבתאי עם מוסף האוכל.
9: במשך שנים ארוכות שכונת בת גלים בחיפה הייתה מנומנמת. ידע ימים לא פשוטים ואזור שהרבה עדיפו פשוט לא להתקרב אליו. אבל בתקופה האחרונה המציאות שם מתהפכת לחלוטין, גל של יזמים צעירים מגלה מחדש את השכונה שיושבת ממש על קו המים. הם פותחים בתי קפה, מאפיות ומסעדות והופכים את בת גלים לאחת הסצנות הקולינריות התוססות והמסקרנות של התקופה. אז הערב במהדורה המרכזית יצאנו לטעום ולבדוק איך זה קרה.
7: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. מ-39
11: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 86,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: really want to kill you. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נס וסטילה עם מונולוג, השיר הכי מושמע בתחנות הרדיו בישראל בשבוע החולף. שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות. מתחילים שבוע, פותחים שבוע חדש ברדיו כל רגע ביחד עם המויאל בדרכים. מה שלומכם? מה העניינים? מה קורה? איפה אתם? מה אתם? למה אתם? כמה אתם? תכתבו לי בוואטסאפ ונשמח לשלוח לכם דרישת שלום רדיופונית ב-052-500-9696. יש כל כך הרבה אנשים שהם גרים כאן באזור שלנו בכל רגע, הצפון, הצפון הרחוק, הצפון הקרוב, ויש כל כך הרבה אנשים, גיליתי את זה בשבוע החולף וגם בסוף השבוע, כל כך הרבה אנשים שאינם קשורים כלל וכלל לאזור שלנו, אבל שומעים אותנו לא רק את המועל בדרכים, אלא את כל התוכניות שלנו ברדיו כל רגע, וזה הכי כיף בעולם. מקווה שעבר לכם סוף שבוע נעים, חם, חם מאוד, ואני חושב באוגוסט הזה על המון אמהות ואבות שצריכים לעבור גם את הללכת לעבודה וגם לדאוג לילדים בלי מסגרות וגם לפרנס וגם לדאוג לדברים אחרים וגם לחיות וגם לשרוד וגם לחייך וגם לבלות וגם להנות. בקיצור, אני מצדיע לכם, מחבק אתכם חיבוק גדול ומקווה שיעבור מהר. בסך הכל אנחנו זהו, עוד שבועיים וזה נגמר. אבל אז משהו אחר מתחיל. אבל אין מה לעשות, צריכים להתמודד עם החיים האלה, מה לעשות. מתחילים, אומרים תודה רבה ליובל יונה שעורכת את המויאל בדרכים, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ולאופיר מור יוסף אח שלי יקר לביצוע הטכני, אני זיו המויאל, ביחד איתכם ואיתכן מאזינות ומאזינים השבוע הזה, גם השבוע הזה, הוואטסאפ שלנו פתוח, 052-500-9696, לשירים שעושים עבורכם את הימים, את אוגוסט, שירים שבא לכם לשמוע, שירים שהילדים שלכם אוהבים, בנסיעות, בפקקים, בא לכם ככה שתהיה דרישת שלום ברדיו, ויהיה ככה עוד כמה דקות להעביר את הזמן עם כל מה שקורה, תרגישו הכי חופשי שיש, הודעות קוליות, הודעות כתובות, בקשות שירים, הקדשות, מה שבא לכם. 052-500-9696, 052-500-9696. יאללה, יוצאים לדרך עם אני תורו, תבלו, עד שש.

0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

הכי כיף בעולם לשמוע את שקירה, לא משנה מה היא שרה, כאן עם שותפים כמובן להיפסטון לי. אנחנו רוצים להזמין אתכם ואתכן, גם תושבי האזור וגם אלו שהם לא תושבי האזור, אכבר אלו שלא תושבי האזור, לשחק פאדל. אני לא יודע אם שמעתם על ענף הספורט המטורף הזה, להיט גדול בשנים האחרונות, גם בארץ, אבל בעיקר בעולם. השילוב שבין מתקות, סקווש, פינג פונג, טניס, משהו מטורף, וזה להיט חובק ארצות, יבשות ומחוזות, גברים, נשים, גילאים, משהו מטורף, כולם על הפאדל, אז יש אפשרות להצטרף לרשת פאדל טיים בדבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו, ויש המון אפשרויות לקחת חלק ולהיות חלק מהמועדון הזה, כמו למשל אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד. עושים את זה דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. אפשר לעשות אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7, זמן נהדר להצטרף, אוגוסט, לפני שמתחילה השנה, לשמור על עצמנו, אורח חיים ספורטיבי, אתם יודעים. אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, תיכנסו, ועכשיו כל מי שיתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה זיו שלח אותנו, מקבל או תקבל אימון פאדל חינם, 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, מקבלים אימון פאדל חינם. גבירותיי ורבותיי, במהלך סוף השבוע הזה קרה משהו לא אמיתי. בנף של 9 דקות בערך, שמעתי את השיר תמיד אוהב אותי, והשם יתברך, 3 פעמים ב9 דקות. זה אומר שעמדתי לי בפקק ליד בן אדם, ששמע את זה בכל הקולות, הלכתי ברחוב ושמעתי בן אדם פשוט מחזיק בפלאפון שלו, שומע את השיר הזה, ופשוט עמדתי בתור למשהו, ותוך כדי אני שומע צלצול בטלפון שזה השיר. משהו מטורף לגמרי. אז אמרתי, מה, לא נבוא ונשים? אבל לא את ססון, את אליצור המלך.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
7: This is a special one and I want to dedicate it to you.

היי, תמיר גרינברג, תמיר גרינברג, לשמוע את הקול שלו, לשמוע את הפרפורמנס הכל כך בינלאומי, מדהים הזה, עושה לי חשק לחלק כרטיסים זוגיים להופעה של תמיר גרינברג. איזה קישוריות עשיתי. אנחנו המויאל בדרכים הולכים לחלק עכשיו כרטיסים זוגיים למופע של תמיר גרינברג. זה מעניין הרבה מאוד אנשים, אז כדאי לכם להישאר איתנו. אני רק אומר, עם קול כזה, עם פרפורמנס כזה, עם וואו כזה, עם יצירת שירים, עם שואו על הבמה, משהו מטורף, למה תמיר גרינברג היה צריך ריאליטי, הוא היה יכול להסתפק לגמרי בלהעיף את הקריירה שלו לבד, להתחיל אותה לבד ולצרף את כל השותפים לאורך כל הדרך, ממש לבד. אבל תוכניות ריאליטי זה גם חלק מהעניין. גבירותיי ורבותיי, תמיר גרינברג, מופע שקיעה מיוחד, שהתקיים בזאפה אמפישוני, בשבת הקרובה, 22 באוגוסט, 7:30 בערב. יש? כרטיסים זוגיים, אנוכי מחלק לכם, ולכן, ערב של מוזיקה, קיץ ושקיעה, מחכים לכם? כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080. האם אתם מוכנים? נא לשלוח לי בוואטסאפ, למי שמעוניין כמובן, את ההודעה תמיר גרינברג, לכתוב לוואטסאפ 052-500-9696, אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע של תמיר גרינברג, מופע שקיעה מיוחד, יום שבת הקרוב, מוצש הקרוב. זאפה אמפישוני, 7:30 בערב, ערב של מוזיקה, קיץ ושקיעה, לשלוח לוואטסאפ, לכתוב תמיר גרינברג ולשלוח לוואטסאפ. 052-500-9696, מקווה בשבילכם שתזכו. אופיר, תן לנו את הלהיט שלו, של הצ'יינג'ז, שנשמע גם, נהנה עוד.

0: תמיר גרינברג והפצצת הוואטסאפ השבועית. טוב, נראה עוד מעט מי יזכה, ויש לי חוב אליכם לשני זוכים או זוכות בכרטיסים זוגיים למופע של אדון תמיר גרינברג בזאפה אמפי שוני כוכבי 90-80. להתקשר לזאפה לקנות כרטיסים, גם שוני, גם תמיר גרינברג, גם מופע שקיעה, גם מוצ"ש. עזבו אתכם, יאללה לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום עדיין חם ויבש עם טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן חלקית וטמפרטורות ממוצעות של 20 מעלות. מחר תורגש הקלה, תודה לאל, בעומסי החום. עד כאן התחזית. האם רפאל דרי מקשיב לנו עכשיו? רפאל היקר, קודם כל יש לך אבא נפלא, יניב, המלך האלוף, ואני רוצה להשמיע כאן שיר שאולי אתה רפאל לא תכיר, אבל יניב אמור להכיר, אז הוא ילמד אותך את המילים ואת הריקוד. גבירותיי ורבותיי, יציאת היום, תשובה לאהבה.
2: זולה ממבר קרן לוי, תשובה לאהבה.

0: אדון שוקו.
1: טוב, אין לנו הרבה זמן לבזבז, רוצים לצאת לפרסומות, אבל עוד לפני, בואו נשמע יחד את הלהיט התורן, הלהיט החדש, השיר החדש של שרית חדד, אלה.

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

אפשר לשמוע את השיר הזה פשוט שעות אחרי שעות אחרי שעות. דקלון, אהובת לבבי, אנחנו המויאל בדרכים, עוד מעט מסיימים, לא לפני שנשמע כמובן את השיר שיסגור לנו, ולפני שהשיר שיסגור לנו, שהוא שיר שכל אחד שומע, אומר לעצמו, אוקיי, זה תקופה של חשבון נפש התקופה הזאת עכשיו. זה לא רק אוגוסט, זה גם בחודשים העבריים, בשנה העברית, זה הזמן של ראש לחודש אלול, החודש החשוב הזה, בהיסטוריה הרוחנית והדתית של העם היהודי, ויש תחושה של התחדשות אולי, יש תחושה של להשליך מאיתנו, יש תחושה של להסתכל על העבר ולהודות על מה שהיה, אבל גם להגיד היינו עושים אחרת, לתקן את דרכנו, מין, אתם יודעים, מין צומת, א' אלול, צומת. ולא שאני חסיד גדול של היהדות, בטח לא אדם שומר מצוות וכו' וכו', אבל יש דברים שיש להם את השיוך שלהם, ואפשר תמיד לשייך, בעיני אנשים זה כולה א' אלול למשל, אבל אפשר לגמרי להיצמד לזה ולהגיד אוקיי, תחילתה של דרך. והשיר הבא אולי קצת מדבר על הקשר שבין אדם לאדם, כי הוא אומר בין השאר, אל תשכח לשמוח גם בחלקי, ואל תימנע מלבכות כשעצוב, תנצל עד תום, כל עוד אתה תמים, תלמד לוותר, ואל תוותר על החיים. כי בחיים הכל עובר, מטעויות למד והשתפר, מה שקולך הפנימי אומר, זו האמת שלך, לא לסלוח זו לא חולשה, נצור אהבה בדרכך, ודע את כל הסובב אותך. עוד רגע נשמע כאן את בית הבובות, שהוציאו לפני טריליון שנה פשוט, שיר שאי אפשר יהיה לשכוח אותו לעולם, כי כל פעם שהוא מתנגן, כולם מגבירים את הווליום, שרים, ולא סתם, אפילו קצת בוכים. זהו, סוגרים, יש לנו חוב כמובן לזוכים בכרטיסים לתמיר גרין במופע שקיעה, אקי גטניו ועמית בחר, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם ולכן על ההשתתפות, תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ, תודה ליובל יונה, שערכה את המויאל בדרכים בשעה הראשונה, גם בשעה הבאה, יניב שוואר, צופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, הנה שיר בעיפרון, מיד נשתמע כאן, לשעה נוספת של המויאל בדרכים.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין מרינה וייספלנר, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון, לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. לראשונה, נתוני ההצבעה לפי קלפי מסרו לציבור כבר ביום הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם השינויים, עליהם החליט יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג.
8: בעקבות הביקורת על החלטתו למנוע ממשקיפי הסיעות בקלפי להתקן מי הצביע ביום הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג החליט כי נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור, אך שהמידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. לצד זאת, הוא דחה את הבקשה של מפלגת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו.
7: חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בפעם השנייה בעזה בתוך כשעה. אחרי התקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה הותקפה מטרה נוספת בנוסרת. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי לפי דיווחים פלסטינים 5 בני אדם נפצעו. ובתוך כך באלג'זירה מדווחים כי ג'רד קושנר ייפגש בקרוב עם הנהגת חמאס בקהיר עוד טרם לפגישתו עם נתניהו. שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שעוקב לחקירה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר באמצעות הודעות וואטסאפ מאיימות. בחקירתו טען כי לא איים עליה והוא שוחרר בתנאים מגבילים. מטעמו של בוסקילה נמסר מוקדם יותר כי הוא סומך על המשטרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, לירן שבתאי עם מוסף האוכל.
9: במשך שנים ארוכות שכונת בת גלים בחיפה הייתה מנומנמת. ידע ימים לא פשוטים ואזור שהרבה העדיפו פשוט לא להתקרב אליו. אבל בתקופה האחרונה המציאות שם מתהפכת לחלוטין, גל של יזמים צעירים מגלה מחדש את השכונה שיושבת ממש על קו המים. הם פותחים בתי קפה, מאפיות ומסעדות והופכים את בת גלים לאחת הסצנות הקולינריות התוססות והמסקרנות של התקופה. אז הערב במהדורה המרכזית יצאנו לטעום ולבדוק איך זה קרה.
7: ועכשיו התחזית עם אילני דדלה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
11: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מהחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: יופי של התחלה לשעה השנייה שלנו, 5 ועוד 7 דקות. אנחנו רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, גם באתר, גם באפליקציה, גם עבור מאזינינו המקומיים, וגם עבור אלו שמגיעים ומגיעות להתארח בימים אלה באזור שלנו, גם עבור אלו שחיים ורוצים לשמוע רדיו כל רגע בקו נתניה דרומה, גם הם יכולים באמצעות האתר והאפליקציה, וכמובן באמצעות האתר והאפליקציה, גם אלו שגרים overseas מחוץ למדינה. אנחנו כמובן גם ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, מוזמנים להתחבר אלינו. שעה שנייה יוצאת לדרך, והלוואי של חנן בן ארי ופרטסי זה בול בול בול ספתח לשעה השנייה שלנו. אז ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות, ברוכים השבים. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, צופיר מור יוסף, זה הצוות שלנו. אני זיו המויאל, יוצאים לדרך עד השעה 6 במפגש אחר הצהריים היומי שלנו. כל יום אנחנו כאן ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב, עושים כיף, מחלקים פרסים, מדברים על דברים מעניינים, שווה לכם להכניס ללוז. יאללה, מתחילים עם הפרויקט של רביבו, תבלו חברים.

איזה אווירה של יום ראשון בחמש ורבע אחר הצהריים, טיאסטו, let's get down to business. אנחנו המויאל בדרכים כל רגע, מזמינים אתכם לשחק פאדל, כי פאדל זה כיף. אז יש כמה אפשרויות, קודם כל להצטרף לרשת פאדל טיים בדבריה על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אפשר לעשות שם אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אפשר לעשות אימונים, אירועים פרטיים, שמעתי כל מיני מסיבות רווקים, ימי הולדת, דברים מגניבים ממש. להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7. אפשר להזמין מגרש בקלות דרך אפליקציית לזוז. עכשיו כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו, ויגיד, פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, יקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744, 053-550-9744, להגיד פאדל טיים, זיו שלח אותנו, ולבלות. יאללה, עכשיו שיר שאני מאוד אוהב, אז הלכתי. עומר אדם, מה את הפרסומות?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה לה וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

דקה אחת וורד ומיד הופך אורו הגרסה של 2026 לאחד הלהיטים הכי גדולים בתולדות המוזיקה הישראלית ים תיכונית לדורותיה, זרה, אייל גולן. 526, המויאל בדרכים, תודה שחזרתם. אחד השירים הכי מושמעים בתחנות הרדיו בישראל בשבוע החולף הוא השיר החדש, גבירותיי ורבותיי, של שלומי שבת, זה נקרא ימים אחרים.

0: לא סתם, אחד השירים הכי מושמעים בתחנות הרדיו בשבוע החולף. חזרנו לשמוע את שלומי שבת עם שירים חדשים, עם הקול האחד והיחיד הזה. 5:30 עכשיו, בדיוק זמן לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום עדיין חם ויבש עם טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן חלקית וטמפרטורות ממוצעות של 20 מעלות, מחר תורגש הקלה בעומסי החום. עד כאן התחזיסט, ועכשיו איתי לוי וזהבי ירימו לנו כאן עם פאטה מורגנה.

אנחנו המועל בדרכים 5.37, לפני יציאה נוספת בעיניי, יציאת השעה הזאת, נזמין אתכם ואתכן שוב להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת בדברי הצמוד למתחם ברקו. אפשר לעשות שם מלא מלא דברים, המועדון פתוח 24/7 ואפשר להצטרף ולהזמין מגרש בקלות דרך אפליקציית לזמין.

שלח אותנו יקבל או תקבל אימון פאדל חינם 053-550-9744 053-550-9744 להתקשר להגיד פאדל טיים טבריה זיו שלח אותנו ולקבל אימון פאדל חינם. יציאת השעה הזאת היא תני לי אהבה.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא

רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

אושר כהן מתמודד הכי ראוי והכי לגיטימי בשנה העברית הזו לתואר זמר השנה, השיר הזה שיר השנה ואולי יש עוד כמה כאלה. בקיצור, שנה, שנתיים מדהימות, מדהימות, מדהימות לאושר כהן. אנחנו המויאל בדרכים, תודה לכולם גנבים, שיר שפשוט לא מפסיק להתנגן, כבר תקופה בלתי מבוטלת, ולא שתגידו שהתקופה הזאת עמוסת ורבויית שירים חדשים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד שירים חדשים, מעט מאוד מצליחים להיכנס לפלייליסט, יש, נגיד, סתם דוגמה, כולם גנבים השיר הזה של אושר כהן, חנם בן ארי ופאר טסי, עם הלוואי ששמענו בפתיחת השעה, עוד איזה שניים, שלושה שירים, מחזיקים כבר תקופה יחסית ארוכה, ומניסיוננו, אני, אופיר, כל הצוות כאן באולפן רדיו, אנחנו רגילים שיש המון המון שירים שיוצאים, וכל פעם אחרי תקופה יש את השירים שהם בפסגה של המצעדים, ואחרי איקס זמן הם פשוט מתפיידים להם ומחליפים אותם שירים אחרים, ואנחנו רואים בתקופה האחרונה שיש שירים שבאים ונשארים על חשבון שירים אחרים. הנה שיר שבאיתו ובזמנו היה כאן הרבה מאוד, במקום הראשון, אחת מאלף.

תמיד שאני אומר אשתי ירדן, אז אומרים לי, זיו, מבחינת המדינה היא לא אשתך, אתם רווקים. נכון, ידועים בציבור, אבל עדיין, ירדן אשתי. אמרה לי בסוף השבוע, זיו, אולי ביום ראשון תשמיע, תסיים את התוכנית עם בסיבוב הבא של עדן בן זקן. אז הנה זה מגיע. תודה רבה לכם ולכן. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל. תודה שהייתם איתנו גם מחר בארבע אחר הצהריים, במפגש אחר הצהריים היומי שלנו כאן ברדיו כל רגע. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות.

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
3: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
3: כללית, איתכם בכל מצב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע הדיווחים על פגישתו של השליח האמריקני ג'רד קושנר עם משלחת חמאס, צה"ל תוקף ברצועה. ספיר ליפקין כתבתנו עם העדכון.
7: בתוך שעה צה"ל ביצע שתי תקיפות ברצועת עזה נגד מחבלים בהן דווח על נפגעים. הראשונה במואסי בח'אן יונס והשנייה במחנה הפליטים נוסיירת במרכז הרצועה. מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים. מקור פלסטיני אמר כי קושנר צפוי להיפגש בקרוב עם משלחת חמאס בקהיר בנוכחות בכירים קטרים, מצרים וטורקיים. לדבריו, הוא החליט לפגוש את הנהגת חמאס לפני שייסע לבקר בישראל ולפגוש את נתניהו. לפי הדיווח, הוא צפוי לדון עם הנהגת חמאס על העברת הסמכויות לידי הוועדה הטכנוקרטית לניהול הרצועה.
6: שליחנו ברק רביד מוסר שבפגישה של קושנר עם בכירי חמאס השתתפו גם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. לראשונה נתוני ההצבעה לפי קלפי יימסרו לציבור ביום הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם השינויים עליהם החליט יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג.
8: בעקבות הביקורת על החלטתו למנוע ממשקיפי הסיעות בקלפי לעדכן מי הצביע ביום הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט כי נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור, אך שהמידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. לצד זאת, הוא דחה את הבקשה של מפלגת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו.
6: שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שעוקב לחקירה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר באמצעות הודעות וואטסאפ מאיימות. בחקירתו טען כי לא איים עליה והוא שוחרר בתנאים מגבילים. מטעמו של בוסקילה נמסר מוקדם יותר כי הוא סומך על המשטרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מעלי וליאל. השאלות לצ'אט שהסגירו את המיקום, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, יובל שדה עם הכתבה.
9: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר, ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו. אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחת מאיתנו.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
10: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין מרינה וייספלנר, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בהצהרה משותפת שפרסמו מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן, גינו המדינות את דחיית תוכניתו של טראמפ לעזה מצד ישראל. בהודעה הוטלה על ישראל האחריות להכשלת מאמצי השלום ברצועת עזה ובשטחים הפלסטינים, והודגש כי הסירוב הישראלי מאיים על המאמצים המוגברים של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה. ובתוך כך פגישת השליח האמריקני ג'רד קושנר עם בכירי חמאס. מקור שמעורה בפרטי הפגישה אמר כי היא נועדה לתרגם את ההתחייבויות שחמאס נתן במפת הדרכים לפירוז עזה לצעדים קונקרטיים. קושנר הדגיש כי נסיגות ישראליות נוספות יבוצעו בתמורה להתפרקות מנשק של חמאס. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מציין כי בפגישה השתתפו גם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. קטטה פרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. המשטרה עצרה כמה חשודים במקום, בהם גבר כבן 40 שנפצע בינוני, ופונה לבית החולים שיבא תל השומר. ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר לברך את גשאו איילה לאחר שזכה היום במדליית הארד האישית בריצת המרתון באליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בברמינגהאם, אנגליה. בנוסף להישג האישי שלו, איילה הוביל את נבחרת ישראל לזכייה היסטורית במדליית הזהב הקבוצתית באותה תחרות. ומהמשטרה מעדכנים שבתום הערכת מצב שהתקיימה במחוז הדרומי, לפני זמן קצר נפתח לתנועה כביש 90, מצפה שלם, כיכר מלונות ים המלח, לאחר שנסגר בשל חשש משיטפונות. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
9: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. הערב בחדשות, הסלמה בלבנון, צהל נערך לאפשרות של מספר ימי קרב בחזית הצפונית. אמש, חיל האוויר תקף מטרות חיזבאללה במרחב הבופור, המקום שבו נצורים מחבלים חמושים בתוך מנהרה. בתוך שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. במקביל, ישראל אוספת את רשימת ההפרות של חמאס. יועצו של טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש עם בכירי חמאס במצרים בניסיון ללחוץ עליהם להתחיל במסירת הנשק. מחר הבחירות המקדימות בליכוד.
6: כל הזמן שואלים אותי, תגיד לי, אתה ביביסט? אני בהחלט ביביסט.
5: הניסיון לתפוס את מעט המקומות הריאליים שנותרו אחרי השריונים של נתניהו.
7: הם יטילו על האימה? בחלום שלהם יכולים לדמיין את זה.
5: החיזור אחרי קולות המתפקדים החרדים והסיפור על מעצר בישיבה שלא היה.
8: אני באותו רגע מקבל צמרמורת וזעם שאני לא יכול אפילו איך לתאר אותם.
5: בעוד שעות, הפסקת האש בת 60 הימים עם איראן תגיע לסיומה. האיראנים מסרבים לחזור לשולחן המסע ומתן. טראמפ מאיים להחריף את הלחץ הכלכלי. כמעט 1,500 רחפני נפץ בתוך 24 שעות. המתקפה האוקראינית הגדולה על רוסיה. אז אמר שמעון בוסקילה נעצר בחשד לאיומים על בת זוגו לשעבר. מה נאמר במשטרה, באימות בין השניים?
9: היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה.
5: כמה הוציאה המשטרה על מבצע החיפושים אחרי מלי וליאל יהלומי, וגם אחרי שנעזרו בבינה מלאכותית כדי לתכנן את הבריחה, מה קורה עם המידע הרגיש שהבינה אוגרת? הנופשים שקמים מוקדם בבוקר כדי להשתלט על הכיסא ליד הבריכה.
10: אנשים קמים מוקדם בבוקר ושמים אגבות.
11: אנשים חוצפנים שמו ובאים לאחרי 5-6 שעות. אני מביא, זורק הכל.
5: סף האוכל של המהדורה המרכזית, הערב, השכונה המנומנמת בחיפה, שהפכה לפנינת קולינריה.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. כמעט שלוש שנים לתוך המלחמה, וישראל עדיין ניצבת בפני שלוש חזיתות פתוחות. בלבנון, אחרי ההפרה של חיזבאללה ופציעתם של לוחמי צה"ל, חיל האוויר תקף בליל אמש, ובישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. בעזה, האמריקנים מגבירים את הלחץ על חמאס, יועצו של טראמפ קושנר נפגש איתם ישירות, מחר ייפגש עם נתניהו. במקביל, חיל האוויר תקף וחיסל שני מחבלים בעזה בתוך שעה. באיראן, תפקע הלילה הפסקת האש אחרי 60 ימים, האיראנים מסרבים בינתיים לחזור לשולחן המסע ומתן. מיד נהיה איתכם, כתבנו ופרשננו עם כל הכותרות שלכם והעדכונים, תחילה על התקיפות בלבנון וההיערכות להסלמה, הכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
1: בוקר אחרי, תושבי נבטיה התעוררו היום למראות הארס שהותירה אחרי התקיפת חיל האוויר בעיר אתמול.
2: סרקטר גרד, סר גרד, אחד ביתה, יהיה. كثير غارة كمان تحت ثلاث صواريخ وبقينا وصمدنا ولأنه هالأرض أرضنا
3: من بعد هيدا اللي صار بحرش علي الطار قام العدو وانطلق باتجاه تنفيذ غارات دير الزهراني وانصار وهذا الشيء أكيد اللي شكل خوف كتير كبير عند الناس اللي اضطرت إنها تنزح إلى مناطق تانية خارج بلدات قضاء النبطية.
1: הבוקר הודיע צהל כי בתקיפה אתמול בדיר הזהרני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. החיסול הזה מצטרף לחיסולו של עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן שחוסל אתמול במפקדת הארגון בדרום לבנון.
4: אללהו אכבר, מג'זרה, מג'זרה.
1: אמש, מעט אחרי השעה אחת לפנות בוקר, תקף צהל גם ברכס עלי טייר, מרחב שבו לפי דיווחים בלבנון פועל צהל נגד מחבלים הנצורים ברשת מנהרות אסטרטגית הנחשבת משמעותית עבור חיזבאללה.
5: موضوع التله او موضوع ما هو داخل التله انا اعتقد هو الان دخل ضمن الحسابات الانتخابيه لبنيامين نتنياهو هذه النقطه الاساس لدي عدة نقاط النقطة الأولى بأنه كل ما جرى اليوم ولا له علاقة بالموضوع اتفاق التفاوض اللبناني الإسرائيلي ما له أي علاقة يعني ما أصلا إسرائيل ليست بحاجة للضغط على الحكومة في لبنان أو السلطة في لبنان أو فريق الإطاريين في لبنان لا لا, لا حاجة أبدا هم يعرضون ليل نهار المزيد من التفاوض ويتمسكون به ويعلنون ذلك صراحة
1: ההסלמה בלבנון החלה בלילה שבין שישי לשבת, כשמחבלי חיזבאללה שיגרו רחפה נפץ לעבר כוחות צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפועלים בעלי טייר. שלושת הלוחמים שנפצעו פונו לטיפול רפואי ברמב״ם.
6: השניים הפצועים היו במצב קשה ועלו לחדר הניתוח לאחר שיוצבו בחדר האלם של בית החולים. הם עברו ניתוחים מורכבים וממושכים והושפזו בהמשך במחלקה לטיפול נמרץ. פצוע נוסף, מצבו היה קל יותר, והוא כרגע מטופל במחלקה בבית החולים.
1: אחרי הפגיעה בכוחות והתגובה הישראלית, המתיחות בגזרה מורגשת גם היום, כשצהל ממשיך לפעול במרחב ההבטחה ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. בעוד שני הצדדים נערכים לאפשרות שההסלמה באזור תוסיף להידרדר.
0: אנחנו איתך שבו של נענות צבאי ניר דבורס, בעקבות ההפרה של חיזבאללה בצהל נערכים לאפשרות של הסלמה, מה זה אומר בעצם?
7: נכון, סביב הפעילות של צהל שממשיכה להתקיים שם ברכס של עלי טייר, מרחב אבו פור, נערכים לאפשרות, כי חיזבאללה גם מתעקש על מה שקורה שם ותכף נפרט, גם לאפשרות שזה יכול להוביל למספר ימי קרב. בצבא לא מתכוונים לוותר על ההשלמה של השמדת המתחם שם, חלקו כבר טופל אבל לא כולו, וחיזבאללה מבחינתו מאוד מוטרד מהפעולות האלה של צהל, הוא רואה במקום הזה מתחם חשוב ומנסה לפגוע בכוחות שפועלים שם, ראינו שלשום את הפגיעה בלוחמים. יש אנשי חיזבאללה שנצורים מתחת לאדמה, כמה עשרות, המספר המדויק נמצא עדיין בוויכוח, צהל פגע גם בניסיונות של חיזבאללה לסייע לאותם נצורים. בישראל פעלו עד עכשיו גם התגובה של היממות האחרונות באופן מדוד כדי לא לחבל במסע ומתן שמתקיים עם ממשלת לבנון, אבל גם לא רוצים להרגיז כאן את האמריקנים, נותנים צ'אנס לסיפור הזה של הסכם עם ממשלת לבנון, ולכן דרג מדיני בימים האחרונים לא אישר חלק מהפעולות שהציע הצבא כדי להגיב אל מול החיזבאללה.
0: תודה רבה, ניר. עוד מקום שבו מנסים לא להרגיז את האמריקנים, עזה, חיל האוויר חיסל היום שני מחבלים. במצרים נועדו היום בכירים מארצות הברית, קטר, טורקיה ומצרים עם אנשי חמאס, כדי למנוע את קריסת ההסכם המתגבש. על ההתחממות וההשלכות אנחנו איתכם, ברק רביד, ניצן שפירא, אלמוג בוקר. נתחיל איתך ברק בוושינגטון, יועצו הבכיר של טראמפ קושנר נפגש ישירות עם אנשי חמאס.
8: שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש שם במצרים עם משלחת של בכירי חמאס והדגיש בפניהם כי עליהם להתחיל בתהליך הפירוק מנשק. כך לפי שני מקורות שמעורים בפרטי הפגישה הזו. זו הפגישה הראשונה בין קושנר לבין נציגי חמאס מאז החתימה על ההסכם לסיום מלחמה בעזה בחודש אוקטובר. הפגישה הזאת מתקיימת כשהבית הלבן ומועצת השלום של הנשיא טראמפ לוחצים גם על ישראל וגם על חמאס להתקדם לשלב הבא של יישום תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ בעזה. קושנר צפוי להגיע לישראל מחר ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ולדון איתו בצעדים מקבילים שארצות הברית רוצה שישראל תעשה בתמורה לצעדים שהיא דורשת מחמאס לעשות. בפגישה הזאת באל אלמיין שבמצרים השתתפו גם המנכ״ל של מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. מצד חמאס הוביל את המשלחת חליל אלחיה, ראש הלשכה המדינית של הארגון שנבחר לתפקיד רק לפני כמה שבועות. השתתפו בפגישה הזאת גם ראש המודיעין המצרי הגנרל חסן רשד שהיה מארח, והבכיר הקטרי עלי אל-תוואדי ונציג של המודיעין הטורקי. מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום לפני כמה שבועות כאשר היא הסכימה למפת הדרכים של מלדנוב לפירוז עזה מנשק. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו מחר זה הצעדים שהוא רוצה מישראל. למשל, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה. למשל, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום בדרום הרצועה בעיר שרוצים להקים מחדש באזור רפיח, וכמובן גם לתחילת נסיגה ישראלית במידה וחמאס אכן יתחיל להתפרק מנשק. אחד המסרים של קושנר לחמאס בפגישה במצרים היה, אתם תתחילו להתפרק מנשק, ואנחנו, ארצות הברית, נוודא שישראל בתמורה מתחילה בנסיגה. הפגישה הזאת תהיה רגישה מאוד עבור נתניהו מחר, במיוחד על רקע מערכת הבחירות. ויתורים מצידו עכשיו בעזה, זה ממש לא מה שהוא היה רוצה לעשות.
0: הליכה על חבל דקתי, הפגישה הזאת בין קושנר לנתניהו, תודה רבה. ברק, נצרף אותך, ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מול כל מה שאנחנו שומעים ורואים ברצועת עזה, הרמטכ"ל מחדד הנחיות לפי פיקוד דרום.
9: נכון, ונגיד שהיום זה, מה שקורה היום ברצועת עזה מצטרף למה שאנחנו רואים פחות או יותר בחמישה ימים האחרונים, המשך תקיפות בתוך שטח הרצועה, שתי תקיפות שמתבצעות היום גם במחנה הפליטים בנוסירת וגם בח'אן יונס, יש שתי תקיפות שעדיין נבדקות, מחבל של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, נבדק האם הם חוסלו באותה התקיפה, אבל זה מצטרף לשורה של התקיפות החל מסוף השבוע האחרון. בסוף השבוע הרמטכ"ל זמיר מקיים הערכת מצב מטכ"לית, ומתייחס בין היתר כחלק מכלל הזירות גם לזירה ברצועת עזה, ומחדד את ההנחיות של הירי בתוך הרצועה, שבין היתר גם הועברו לפיקוד הדרום, וגם את הפרמטרים לתקיפות מעבר לקו הצהוב, במקומות מרוחקים עמוקים יותר בתוך הרצועה. בנוגע למחבלים שמתקרבים לעבר הכוחות, הכוחות חשים איום מטווח קרוב, כפי שעד עכשיו אפשר לתקוף ולחסל, אבל בנוגע לתקיפות מהאוויר וחיסולים מעבר לקו הצהוב, פיקוד הדרום קיבל הנחיה להמשיך בקו שקורה עכשיו, וצריך לעמוד במספר פרמטרים מרכזיים, כאשר הפרמטר ששמו עליו את הדגש המשמעותי ביותר, כל הנושא של הנזק האגבי, אפשר לתקוף ברצועה, לראות שלא פוגעים עד כמה שניתן באזרחים בלתי מעורבים במהלך התקיפות בתוך רצועת עזה. בין היתר, עלתה שם גם הזמינות של המטרה, הרכיות המטרה, עד כמה היא בחירה ונכון עכשיו לתקוף ולחסל אותה. רואים במהלך הימים האחרונים המשך תקיפות בתוך הרצועה, השאלה האם ועד כמה זה ימשיך כך גם בתקופה הקרובה.
0: ניצן, תודה רבה. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, בוא נצרף אותך גם על רקע הניסיון האמריקני לקדם את ההסכם. אתה מפרסם הנחיה חדשה שעוברה לכוחות, מחשש לפיגועי תגובה בקו הצהוב.
10: בדיוק אחרי, הכוחות בקו הצהוב הונחו להתכונן לאפשרות של ירי תגובה של חמאס, זה אומר גם ירי צלפים או כל אירוע פחאי אחר, על מה שרואים כהפרה של צהל, על מה שחמאס רואה כהפרה של צהל, ונגיד, צהל פועל מעבר לקו הצהוב, רק שהוא מזהה הפרה של חמאס, אז חמאס למעשה משנים כאן את התמונה, לפחות מנסים לעשות את זה, ובשטח כבר רואים את התעוזה של חמאס. כלומר, אם עד עכשיו ראינו בעיקר שהם שולחים נשים וילדים סמוך לקו הצהוב, היום כבר רואים מחבלים חמושים שמגיעים לא רחוק משם הערב, ואנחנו מפרסמים על שתי תקריות שיראו בסוף השבוע האחרון, גם בשישי וגם בשבת. בשישי, שלושה מחבלים של חמאס חוצים את הגדר, את הקו הצהוב, כביכול כדי לגנוב ציוד של צהל בקו הצהוב. הכוחות שנמצאים שם במערב והונחו לתקוף את החוליה הזאת, מבצעים ירי, כנראה שלא מצליחים לפגוע והמחבלים חוזרים בחזרה אל הרצועה. אתמול עוד שני מחבלים שחוצים את הקו הצהוב, גם במקרה הזה כדי לגנוב צינורות, כוחות צהל שנמצאים שם במערב, עורבים להם, יורים, פוגעים בהם, אחד מהם בחוסל, השני ככל הנראה נפצע קשה מאוד, לא יודעים אם הוא מת לאחר מכן, אבל כן, המסר שעובר לכוחות בשטח, כל איום שנמצא בתוך הקו הצהוב, להגיב באופן מיידי, לחסל את אותם מחבלים שמגיעים לקו הצהוב. במקביל בצהל החלו לתעד את הפרות של חמאס בפיקוד הדרום, מתעדים הפרה הפרה, עשרות הפרות מדי יום של חמאס. בואו נראים חלק מהרשימה של ההפרות שבצהל מעבירים גם לאמריקנים, גם למועצת השלום. מחבלים שמסתובבים חמושים, הנחת מטענים, ניסיון לחצות את הקו הצהוב, מחסומים בשטח, מסתירים את הנשקים ונמצאים במחסומים, גם הם מותקפים כשצריך, וגם ייצור המלח, לא ניכנס כאן לאיך עושים את זה, אבל כן מגיעים ומעבירים את האירועים החריגים האלה לאמריקנים, גם למועצת השלום. בפורום עוטף ישראל אומרים היום, חמאס מנצל את ההפסקה וחוזר להתחמש, אסור לאפשר להם כל גרם של הזרמת כוחות לשם, או נשק, צריך לפרק ולמוטט את זה, וכל זה קורה כאמור בזמן שהאמריקנים נפגשים עם המנהיג של חמאס ברצועת עזה, מי שהיה חלק מהטבח הזה, תכנן אותו ויצא רגע לפני, והיום זוכה לכבוד של מלאכים במצרים.
0: אלמוג, תודה רבה. עכשיו אנחנו לאיראן. בעוד שעות, הפסקת האש בת 60 הימים עם איראן תגיע לסיומה, רק שבמהלך 60 הימים האלה לא הגיעו להבנות. ארצות הברית מאיימת בהרס כלכלי של איראן, טהרן מנגד לא מגמישה עמדות. האם אנחנו בפתחו של שלב נוסף במערכה הזאת? הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
11: 60 ימים חלפו מאז חתמו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן על מזכר ההבנות.
12: בבו.
11: 60 ימים שבהם מיצר הורמוז אמור היה להיפתח לשייט חופשי, ומסע ומתן בין המדינות אמור היה להתקיים סביב סוגיית הגרעין. בפועל, דבר מזה לא קרה, ואם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, מחר תפוג רשמית הפסקת האש.
13: چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه. خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی پیدا کرد. تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشد.
14: If they hit, we would hit back 100 times harder.
11: בוושינגטון מבהירים, המערכה לא הסתיימה, היא תימשך באמצעים כלכליים.
15: We went from epic fury to economic fury. We are going to apply measures like have never been seen in the history.
11: בין האופציות שפרוסות בפני נשיא ארצות הברית, סנקציות על ענף התעופה שיקשו על המשטר עוד יותר לייבא סחורות לאיראן, או עליית שלב, או גרירת סין למערכה.
16: Sanction the friend of the friend, obviously China, for example, would be the first country that comes to mind doing business with Iran and with energy, for example, could they hit that?
17: מה, לא פחד דברים קור מקונים כי לא מנום בברים סר סופרמון. اینو نارو بذاریم به عنوان یه دقیقاً شدیم روزمزد.
11: ایران כבר נהנקת תחת עול הסנקציות הבינלאומיות והמצור הימי, וספק אם מהלך כזה יגרום להנהגה החדשה והניצית שלה להגמיש את עמדותיה.
18: רזמנדי עזיזי, یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران یک هدیه חוב מילים.
11: לפת הנפט הזו לחופי האי קשם שבאיראן נוצרה לאחר שמשמרות המהפכה תקפו בשבוע שעבר מחלית ששטה בנתיב הדרומי של מיצר הורמוז. איתות לארצות הברית ולעולם, נתיב השייט החשוב עדיין חסום למעבר חופשי.
19: Growing concern for the sailors on board the USS Abraham Lincoln.
11: אם המבוי הסתום עם איראן לא מספיק, הפנטגון מתמודד בימים אלו עם ביקורת על התארכות ההצבה של 5,000 חיילים אמריקנים על נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שפועלת באזור כבר יותר מ-260 ימים.
19: Reports of food shortages, plumbing problems and declining mental health among crew members.
20: At least 2 sailors trying to jump overboard.
21: Some of the shortages we're hearing about on the Lincoln are caused because the Iranians have taken away the normal resupply ports that the US has used in the Persian Gulf.
11: הצבא האמריקני הבהיר, נושאת המטוסים אברהם לינקולן תשוב לארצות הברית, את מקומה תתפוס נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון, למקרה של הסלמה מול איראן.
0: ובינתיים המצור האמריקני נותן את אותותיו, מאלץ את איראן להאט את הכלכלה, להגביל גם את האזרחים. תומר אלמגור, אתה מספר לנו על שורת הצעדים שהמשטר נוקט.
22: כן, יונית, בארצות הברית מקווים שהלחץ הכלכלי על איראן יביא אותה לנקודת שבירה.
2: אבל המשטר מהצד שלו מבצע שורה של צעדים כדי לשמר כלכלת הישרדות שתאפשר לו להחזיק מעמד. רק אתמול הודיע המשטר האיראני שבגלל המחסור בנפט הוא שוקל להקציב לתושבים כמות מוגבלת של דלק בחודש. איראן מגבילה גם את השימוש של האזרחים שלה בדולרים שהופכים ליותר ויותר נדירים ומאפשרת להשתמש בהם רק עבור מוצרים חיוניים. היא פוגעת גם בתעשייה שלה עם הגבלת שעות הפעילות של המפעלים והפסקות חשמל יזומות בצל המצור והסנקציות הכבדות. והתושבים מצידם גם הם במצב הישרדות. רבים מוותרים על מוצרים בסיסיים, מפסיקו לקנות בשר, לוקחים יותר ויותר הלוואות ומתקשים לממן טיפולים רפואיים. וכל זה בצל האינפלציה האדירה שעומדת על 80%. ושימו לב, לדברים האלה שאומרת אזרחית איראנית בסוף השבוע, האוכל נעלם מהשולחן שלנו, אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו כלום. כל הצעדים האלה של המשטר האיראני נועדו לאפשר לו עוד אורך נשימה מול הלחץ האמריקני, ומקווה שטראמפ, שרגיש למחירי הדלק, ישבר לפניו. אבל בוול סטריט ג'רנל דווח שם בתווכות הזהירו את ארצות הברית שהאימור הזה על נקודת שבירה איראנית קרובה לא צפוי להניב תוצאות. בינתיים כולם עדיין מחכים לראות מי ימצמץ ראשון.
3: תודה רבה, תומר. עכשיו אנחנו עם בחירות 2026. מחר התקיימו הבחירות המקדימות בליכוד, שברקע הירידה במנדטים בסקרים אל מול התמונה היום, וגם רשימת השריונים הנרחבת שאושרה לראש הממשלה, מספר המקומות הריאליים שעליהם מתמודדים המועמדים מצומצמת. תחילה הכתבה של ענבר טוויזר.
22: המספר שלי בקלפי ביום שני, 136.
23: המספר שלי 109.
24: המספר שלי זה 144.
25: מחר יערכו הפריימריז בליכוד, וחברי הכנסת הוותיקים נמצאים בלחץ סי, כשהסיכויים שלהם למקום ריאלי ברשימה פחתו דרמטית. ראש הממשלה יקבל 9 שריונים, כולל שר הביטחון ישראל כץ, ונציגי המחוזות יהיו מועמדים חדשים בלבד, כך שהשרים וחברי הכנסת של הליכוד הפשילו שרבולים ויצאו לשטח לשכנע את הפעילים.
26: הפעם זה הבחירות המסוכנות ביותר, כי מה שמחכה לנו מעבר לפינה זה אותם אנשים שמצודדים בנוחבות שבאו אליי הביתה.
25: ברשימת המסרים שלהם מתקפה על מערכת המשפט, על השבק ועל התקשורת.
27: אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לא לבגץ.
28: אני אומר לך שאת הבריינית, עמית אייסמן הבריין, וגילי מוצא את כדי חמוך הבריין, כי יש דין ויש דיין.
29: הם יטילו עליי אימה, בחלום שלהם הם יכולים לדמיין את זה. כי כל עוד נשמע בהפי, וכל עוד ראיתם מה, אני לא צריכה לדברר את זה, אתם ראיתם מה עשיתי לפקידים בוועדת הכנסת. אני אמרתי לכם, אחרי שעשו לי סזון, אני על הברכיים יוריד אותם.
25: יש מי שבחר באסטרטגיה של הצמדות לנתניהו.
30: וכל הזמן שואלים אותי, תגיד לי, אתה ביביסט? אז אני אומר, כן, חבר'ה, בגאווה, אני בהחלט ביביסט.
25: ובשבוע של הסלמה ביטחונית שבו 3 לוחמי צהל נפצעו קשה בדרום לבנון, מבחינת השר שיקלי, המצב מצוין.
31: מעולם לא הייתה סיטואציה טובה יותר בגבול לבנון. מעולם.
25: למרות הניסיונות של ניר ברקת להכיש, עוד ועוד ח"כים ושרים לשעבר מתוך הליכוד מודים שאכן היה ניסיון פנימי להדיח את נתניהו אחרי 7 באוקטובר.
32: היה מהלך שתכנן להפיל את הממשלה בתחילת מושב החורף של 2024. והחשיבה שלהם, שיחד עם מספר משתפי פעולה מתוך סיעת הליכוד, להפיל את הממשלה.
25: 140 אלף מתפקדי ליכוד יוכלו לממש מחר את זכות הבחירה, והמועמדים הרבים ילחמו על הקולות שלהם, שמות מוכרים ופרצופים חדשים, כאשר דבר אחד ידוע כבר עכשיו, רבים מהם יישארו מחוץ לכנסת.
3: אנחנו איתך, אופי חדד, בעצם נתניהו רוצה לשנות את הרשימה, הוא ניסה לצמצם את שיקול הדעת של המתפקדים.
33: כן, ומחר בעצם נראה את הרשימה המצומצמת הזו עומדת לבחירה. החגיגה הדמוקרטית במפלגת השלטון תהפוך מחר לקרב קניבליסטי של הכל בכל, אחרי שראש הממשלה הלאים מספר C של 8 מקומות חופשיים, ועם הוצאתו של שר הביטחון קץ מהמרוץ, שגרה מקום נוסף מהמתמודדים, ומחר כשיצאו 140 אלף מתפקדים לבחור את מה שנותר בעצם להמשך הרשימה, כבר יהיו שם הרבה הרבה פחות מקומות חופשיים. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימה של הליכוד לכנסת ה-26, כשבכנסת הנוכחית, נזכיר, עומד מספר המושבים של מפלגת השלטון על 32, אלא שלפי הסקרים האחרונים, המספר המספר הזה הולך להיחתך לטווח של 22-24 מושבים, ואם נלך לנתון האחרון בסקר של מנו גבע אצלנו, הליכוד בראשות נתניהו עומד כיום על 22 מנדטים, מה שאומר שכך הולכת להיראות הרשימה, וזה יהיה מבנה הרשימה. כשמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים כיום, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי, שלושה ח"כים מכהנים כבר הבינו את המסר והחליטו מראש לוותר, ובעקבות כך אנחנו בעצם עומדים כרגע על 38 שמתחרים על 14 מקומות ריאליים, וביממה האחרונה נראה שברגע האחרון ההישג הנדרש של כל מועמד הוא בעיקר סרטון, או לפחות איזו תמונה עם יו"ר המפלגה רגע לפני פתיחת ההצבעה. נכון לרגע זה, כמו שאתם יכולים לראות, רק מתמודדים בודדים לרשימה הארצית ולמחוזות זכו לקידום מחירות מצד ראש הממשלה נתניהו. אפילו מירי רגב, המקורבת מאוד לראש הממשלה, לרעייתו, נאלצה, אחרי שחיכתה וחיכתה וחיכתה, לפנות לעזרת הבינה המלאכותית, לעשות שימוש בתמונה ישנה מהפריימריז הקודמים, וכתבה תודה על האמון. אז הראש הממשלה כנראה אין יותר מדי אמון ברשימה הקיימת, או בזו שיבחרו מתפקדי הליכוד. מחר הוא ינסה לנפות הרבה מאוד מהדמויות שהפכו מאוד מזוהות עם מפלגתו. התוצאות כנראה מחר בערב.
3: אופר, תודה רבה. יאיר שרקי, אז נתחבר לך בעניין הזה. יש לא מעט אנשים, ח"כים, שרים שלא יגיעו לכנסת הבאה. על מה אתה מסתכל מחר?
1: תראה, יש הרבה קרבות בתוך הרשימה הזאת, לפעמים קרבות מקומיים, לפעמים בין שני דמויות, בתוך אנשים, בתוך הצעירים. אני חושב שצריך לסמן שלוש נקודות עיקריות כשאנחנו מסתכלים על הפריימריז הזה. קודם כל, המאבק על המקום הראשון, שהוא עמדת קפיצה למאבק על הנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. בפעם שעברה, יריב לוין לקח את המקום הראשון. מה ייתנו לו מתפקדי הליכוד הפעם אחרי הקדנציה הזאת שכללה את הרפורמה המשפטית? מעניין מאוד איך זה נתפס פנימה בליכוד. אלי כהן שהיה שני גם הוא חזק בתמונה, וצריך להזכיר גם את אמיר אוחנה, שנחשב מועמד חזק מאוד למקום הראשון. עוד מישהי חזקה ביותר, לפחות לפי תחושות הלכי הרוח בליכוד, היא טלי גוטליב, שנתניהו עושה מאמץ מובהק, לא מוסתר, אני לא רוצה להגיד לחסל אותה, כי הוא כבר לא יכול לחסל, אבל בהחלט לשנמך אותה ולדחוק אותה אחורה במורד הרשימה. עוד שניים שנתניהו פועל נגדם בצורה מובהקת, זה ניר ברקת, דובר כאן בהרחבה במהדורות האחרונות, דקמל אותו פוטש שהיה אחרי 7 באוקטובר, ודוד ביטן, היחיד שלא התיישר עם דרישת השריונים של נתניהו, ונתניהו מנסה לדחוק אותו ואת מי שמזוהה איתו. נקודה שלישית ואחרונה, דווקא כשאנחנו מדברים הרבה על משוריינים, בואו נסתכל מה קרה למשוריינים של הפעם שעברה, אנשים שקיבלו מקום בחינם ועכשיו צריכים להרוויח אותו ביושר, אז יש את עמיחי שיקלי ואת משה סעדה, שנחשבים יחסית חזקים, אבל זה יצטרך לעמוד למבחן, והשם המעניין ביותר בעיניי מקרב המשוריינים של עידית סילמן. מה מתפקדי הליכוד חושבים עליה?
3: מעניין מאוד כל הדברים שאמרת, יאיר. תודה רבה, נחכה למחר. אלי הירשמן, עוד קול שמחוזר מאוד בליכוד, זה הקול החרדי. אתה מספר שיש שרים שמגיעים לאירועים של החרדים, עד הרגע האחרון מבקשים את מחיתם.
4: נכון, אנחנו מדברים על לפחות 7,000 קולות, יש כאלה בליכוד שחושבים שזה הרבה יותר, אומרים לי היום גורמים שזה אולי אפילו כפול. אני רוצה להראות לך תמונות מאירוע אתמול, יום הולדת חוגגים, יום הולדת למישהו בשם אלעזר גורדון, הוא דובר של חבר הכנסת רביבו, והוא גם מרכז את המפקד של חסידות גור בליכוד. באירוע משתתפים מוטי בפצ'יק, האיש החזק באגודת ישראל, השרים אלי כהן, גילה גמליאל, מיקי זוהר, עידית סילמן, חבר הכנסת ביטן, סגן השר אלמוג כהן, ובואי תשמעי דברים שאומר מיקי זוהר באירוע הזה. הוא גם תוקף את צה"ל שהוא לא מותאם לציבור החרדי, למרות שאנחנו מכירים את חשמונאים ואת מגוון המסלולים, אבל בעיקר הוא ממציא סיפור על מעצר של חרדי בתוך הישיבה, בתוך הכולל. כולל זה בעצם ישיבה לחרדים נשואים, משהו שלא קרה אף פעם, צבא מעולם לא עצר מישהו בתוך הישיבה. ראש הממשלה פעם סיפר סיפור כזה, בואי תשמעי את הגרסה החדשה.
5: אם צה"ל לא ידע להכין תשתית ראויה לציבור החרדי, שיוכל להגיע לצבא חרדי ולחזור הבית החרדי, אין שום סיכוי שיהיה לדבר הזה פתרון. כשאני שומע שהלכו לכולם והוציאו מישהו מהלימוד תורה שלו לכלא, אני באותו רגע מקבל צמרמורת וזעם שאני לא יכול אפילו איך לתאר אותם. זה לא היה כשהיינו בגלות, זה לא היה.
6: אבל זה קורה במשמרת שלכם.
5: לכן אמרתי, זה זעם גדול וזה צמרמורת אמיתי.
6: יש הורים שלא ישנים בלילה.
4: יונית, זה סיפור מרגש, אם הוא היה אמיתי.
3: רק שלא קרה. אגב, יש הורים שלא ישנים בלילה, הורים של משרתים.
7: יודעים כמה הורים של משרתים שלא ישנים בלילה?
3: אלי, תודה רבה. נחזור אליך, יאיר, כי אנחנו רוצים לדבר על המפלגות שבין הגושים הגדולים, וגם שם חיזורים אחרי שמות. אתה מביא לנו שם חדש-ישן, אפשר לומר.
1: נכון, מה שמכונה הגוש השלישי, בעיניי הוא לא גוש, כי הם מכוונים לפינות אחרות, אבל מגעים בין חילי טרופר, מפלגת בית ציוני המילואימניקים, לבין אביר קארה, שיש לו תנועה משלו, נקראת חופש כלכלי. אנחנו מכירים אותו, היה סגן שר בימינה של בנט בממשלה הקודמת, אבל איכשהו לא שרד עם בנט את התהליך הזה, הוא היה עם קבוצת השולמנים, ועכשיו הוא מנהל מגעים עם כמה מפלגות, להבנתי מגעים די מתקדמים עם טרופר, נגיד גילוי נאות, קרא הוא גם חבר פאנל בתוכנית שלי בלילה יחד עם אברי גלעד, הם נפגשו, הם שוחחו, זה לא סגור הדבר הזה, זה כן פנייה מעניינת, כי עד עכשיו הגוש השלישי הלך יותר לדמויות רק מאחדות, עכשיו זה סוף סוף לדבר על נושאים מהותיים שנוגעים לחיים של אזרחי ישראל, במקרה הזה של לכלכלה. בבית הציוני אמרו לנו, כשיהיה מה לעדכן, נעדכן. גם אביר קארה אמר, אני אלך לאיפה שאני אוכל להשפיע, אז נחכה שיודיעו.
3: תודה רבה, יאיר. עכשיו, לא רק בעזה, הלחץ האמריקני על ישראל גובר בנושא נוסף שקשור לזה, פרשננו הצבאי ניר דבורי, אנחנו חוזרים אליך, אתה מספר שמשלחת אמריקנית צפויה להגיע גם לקוסרה, וזה דבר משמעותי מאוד.
7: כן, תראי, יש כאן מעורבות ודאגה אמריקנית, ואני חושב שאירוע שאנחנו לא זוכרים כדוגמתו. בכירים אמריקאים מתכוונים להגיע בימים הבאים לכפר קוסרה בשומרון, ולבחון מקרוב את מה שקורה שם. יותר מזה, הלחץ על האמריקני על ישראל הוא כזה, שבכירים במערכת הביטחון נדרשו על ידי האמריקאים להגיע לשם, לפגוש את המשלחת ולתת שם הסברים מה קרה שם, מה מתכוונים לעשות כדי לטפל בכל הסיפור של המשך הטרור היהודי. צהל העביר למשטרה בימים האחרונים עשרות תמונות של מה שהוא מגדיר הפורעים שהשתתפו בפשיטה לכפר קוסרה ובאירועי אלימות הקשים שם. במשטרה אומרים בתגובה שהתמונות הללו לא מספקות ולא מספיקות, מכיוון שלא מפורט בכל אחת מהן מה עשו אותם אנשים שתועדו וצולמו על ידי גורמי הצבא. מעבר לכך צריך להגיד, יש כאן ריכוז מאמץ מאוד גדול, כך אני שומע של שבק, בתוך האירוע הזה, כדי לנסות ולהגיע להבשלה של כתבי אישום, מול הפורעים שהשתתפו שם בתקיפה בכפר, כולל פעולות שלא ננקטו בעבר על ידי השבק, לא היו מוכנים לפרט אותן באוזני, אבל זה מבחן גדול ונראה אם זה יעמוד במבחן של המציאות. ביקורת אני שומע גם במערכת הביטחון על מחסור בשוטרים, בפלוגות של משמר הגבול, כי בסוף צריך משטרה, כך אני שומע, בחזית שהתמודדו אל מול אזרחים, לא נכון שחיילים יעשו את הדבר הזה. אגב, היום בפעם הראשונה, גם מפקד מחוז שי בהודעה רשמית שהוא מוציא, הוא מדבר על כך שחסרים לו שוטרים, מבחינתו נכון היה להכפיל את מספר השוטרים ביהודה ושומרון. תנחשי איפה זה חונה, אצל השר לביטחון לאומי. שם זה חונה, הוא יצטרך לקבל את ההחלטות, גם זה מבחן.
3: תודה רבה, ניר. אנחנו רוצים להפסקה של דקה אחריה על חקירתו של הזמר שמעון בוסקילה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר. מיד.
8: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרוף. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
9: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
13: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
14: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו, אתם קולטים את הקטע?
12: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע.
3: אז אמר שמעון בוסקילה, נעצר היום בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר, הדר גיציס, כתבנו כאן באולפן עתיים, פרטים חדשים מהחקירה ועם האימות שנערך.
15: כן, תראי יוני, זה החל ביום שישי שעבר, כשבת זוגו לשעבר של הזמר והמלחין שמעון בוסקילה הגישה תלונה במשטרת תל אביב. הטענה הייתה שהוא מאיים עליה, שהוא מטריד אותה, וגם הציגה לא מעט הודעות ודוגמאות לשיטתה. הדברים הללו הובילו לחקירה בעזרה שנמשכה שעות, ובמסגרת החקירה הזו גם הוחלט לבצע אימות עם המתלוננת. הנה חלק מהדברים שנאמרו שם כפי שהם משתקפים מחדרי החקירות. אומרת בת זוגו לשעבר של שמעון בוסקילה, אני לא מעוניינת להיות איתך בקשר, למה אתה ממשיך לשלוח לי הודעות? בוסקילה משיב, את שולחת לי ומאיימת עליי, אני הגבתי לך. בת זוגו לשעבר מוסיפה, אתה מטריד אותי ומאיים עליי למרות שביקשתי ממך להפסיק, אני לא רוצה שום קשר איתך. ובוסקילה אומר, את מלכלכת עליי בכל מקום, תפסיקי לדבר עליי. בתום האימות הזה הוחלט לשחרר את הזמר בוסקילה בתנאים מגבילים. את יודעת, זה לא הפעם הראשונה שהוא אגב נעצר בגין אירוע שנוגע לבת זוג. זה קרה גם לפני שני עשורים, על כל פנים. הנה הדברים שהוא אומר לפני זמן קצר, תגובה ראשונה שלו.
0: באחרונה הייתי חלק ממערכת יחסים. היא הייתה מורכבת מאוד. עמוסה בעליות, בירידות. עמוסה גם בשמחות. וגם באכזבות, מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג, שכן או מכר. זה לא אני ולא דרך חיי.
3: אדר, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. יותר מ-1,000 רחפנים בלילה אחד, המתקפה האוקראינית על רוסיה כמעט 5 שנים אל תוך המלחמה. כמה על המבצע החיפושים הבין יבשתי אחרי מלי וליאל יעלומי. סודות הצ'טבוט, כך תוכלו לשמור על המידע שאתם משתפים עם הבינה המלאכותית. וגם הנופשים במלונות שקמים מוקדם כדי לתפוס את הכיסא בבריכה, זו לא רק תופעה ישראלית.
2: אנשים חוצפנים שמו ובאים לאחרי 5-6 שעות.
11: אני מביא, זורק הכל. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.

0: בכלל מפקחים על דבר כזה?
1: זו המערכת המאתגרת ביותר שעמדנו לפעמים.
0: כן?
2: בלי לשים לב, אנחנו סוג של מריונטות.
0: אז מה השב"כ עושה כדי להתמודד עם זה?
2: הוא יכול להרוג את היתושים, הוא לא יכול לבדוק את הביצה.
3: פייקים, על אלימות, על גניבת פתקים, על ניסיונות השפעה, ביום הבחירות נגיע לשיא.
1: ולוחצים בכל קצוות הקשת הפוליטית. לא יעזור לאף אחד.
4: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12. כמעט 5 שנים מאז פלשה רוסיה לאוקראינה, המלחמה בין שתי המדינות נפתחה, ונדמה שאנחנו בשלב חדש. אשן כבד התאמר היום מעל אזור מוסקבה, אחרי מתקפה של מאות כטב"מים ורחפנים של אוקראינה, שפגעו במחסני ענק של אמזון הרוסית. רוסיה בתגובה פגעה במפעלי פלדה קריטיים של אוקראינה. הכתבה של אסף יחזקאל.
5: במה שמוגדר עליית מדרגה נוספת במלחמת נחילי הרחפנים הזאת, אוקראינה שיגרה מאות רבות שלהם לתוך רחבי רוסיה היום. לפחות 6 נהרגו, אבל הנזקים נעמדים במיליארדים.
6: припускають, що на одному з них колодіні горять товари вартістю близько 2 мільярдів доларів.
5: אם שואלים את הרוסים, 822 רחפנים וכטב"מים אוקראינים הושמדו בכל רוסיה, שליש מהם באזור מוסקבה עצמה. אוקראינה דיווחה בכלל על 1,500 פריטים שפגעו בהם, כך או כך מדובר במאות רבות לכל הפחות. מערכות ההגנה האווירית רבויות לחלוטין במטרות, וכך אין בעיה שלפחות חלק מהפריטים יגיעו ליעדם ויתפוצצו. במקרה הזה ברוסיה יעדי תעשייה, אבל גם מחסני ענק של חברת ויילדבריז, האמזון הרוסית, שבהם הושמדו ועלו באש לכאורה סחורות בשווי עצום. לא מעט מהסרטונים היום מראים את האכזבה שאחזה ברוסים רבים נוכח אובדן החבילות.
7: если мне никто не вернёт деньги за мои кроссовки, которые я жду 2 недели, я разъебу нахуй.
8: Ну что, друзья, будни подольские, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема.
5: מתקפת טילים רוסית בתגובה על אזור קריבירוי באוקראינה הרגה 2 בני אדם ופצעה 14 נוספים. גם יצרנית הפלדה האוקראינית הגדולה ביותר והקריטית למלחמה אישרה שאתר מרכזי שלה נפגע והושבת חלקית. שריפות בקייב פצעו 6 בני אדם. רוסיה טוענת שפגעה במפעל לייצור טילי פלמינגו אוקראינים שלאחרונה נעשה בהם שימוש נרחב בשטח. חשוב להדגיש שבמישור הדיפלומטי אין כעת מגעים של ממש ברקע או תוכנית מדינית של מישהו לשבור את הסטטוס קוו. לכאורה, יש לזלנסקי גב רחב יותר לפעילות צבאית מארצות הברית לאחר פסגת נאטו באנקרה ומפגש עם טראמפ בבית הלבן. ואיננו הרואות שבשדה הקרב עצמו אנחנו חוזרים למראות ליליים של הרס עצום, כולל בפעתי בירת רוסיה עצמה.
4: עכשיו אנחנו לאירוע חינה לפני חתונה שנערך באום אל פחם אמש. כוח משטרה פשט על המקום בחשד להחזקת אמל"ח. המוזמנים המבוהלים מצאו את עצמם שכובים על הקרקע, כמה מהם נפצעו. אלא שמתברר שהמודיעין היה שגוי, השוטרים יצאו בידיים ריקות. הכתבה של יוסי מזרחי.
9: זה היה אמור להיות אירוע משמח. חינה באום אל פחם הלילה, אבל אז הגיעה משטרת ישראל. עשרות שוטרי מג"ב שעטו פנימה, השליחו רימון הלם ואז הורו לעשרות המשתתפים העמומים לשכב על הרצפה ללא כל הסבר.
10: פתאום נכנסו, התחילו לזרוק רימונים, כולם על הרצפה, אנשים, אתה יודע, זה בלגן, יש ילדים בגיל 2 ויש אנשים בגיל 70, כל אחד על הראש שלו, קדח על הראש שלו, מי שזז, נותנים לו על הראש, אחד לקחו אותו לבית חולים, ואמא שלי בגיל 80 נתנו לה מכות, מה זה מפחיד, זה לא מילה.
9: כמעט שעה חלפה עד ששוחררו האורחים שעברו חיפוש קפדני, אחד אחד, ולמרות זאת, הפשיטה המשטרתית לא הניבה דבר. לא נמצאו במקום אמצעי לחימה, איש לא עוקב לחקירה, אבל החתן ועוד אורחת נפצעו קל. האירוע הזה שצולם הפעם היטב, אינו חריג בחברה הערבית. סתם בריונות משטרתית שלא סייעה לטפל בפשיעה או לצמצם את העלייה במקרי הרצח.
4: בחקירת ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי נעזרו הרשויות גם בשיחות שערכו עם צ'אט הבינה המלאכותית ג'מיני. הפרשה העלתה בקרב משתמשים רבים לא מעט שאלות, בראשן עד כמה המידע הפרטי שאנחנו משתפים עם הבינה המלאכותית בטוח, ומה כדאי לשים לב, הכתבה של יובל שדה.
11: ההיעלמות המסתורית של מלי וליאל העסיקה מדינה שלמה במשך שבוע, עד שהשתיים אותרו בארגנטינה. אבל גם הדרך בהן אותרו העלתה לא מעט שאלות, כאשר דווח שהמשטרה השתמשה בהיסטוריה של השיחות שלהם עם אפליקציה ג'מיני של גוגל, כולל שיחות שנמחקו.
12: חברות הטכנולוגיה חייבות להעביר מידע כאשר הבקשה נעשית על פי חוק, זאת אומרת בחקירה ספציפית ובאמצעות צו בית משפט.
13: צריך להבין שהצ'אטים האלו זה לא יומן אישי. זה בעצם שירות ענן. כל מה שאתה כותב בו, כל מה שאתה מדבר בו, בעצם נשמר.
11: אנחנו מתייעצים עם אפליקציות הבינה המלאכותית על כל דבר. מוסרים להן את המידע הכי אינטימי שלנו. אבל מה הן עושות אחר כך עם המידע הזה, ומי עוד יכול להגיע אליו?
12: אלה לא רק פרטי כרטיס האשראי שלי, או מאיזה סימפטומים אני סובלת, או כל מיני פרטים כאלה שהם פרטים באמת מאוד אינטימיים. זאת השאלה, מי אני? למה אני חושבת כמו שאני חושבת? את הדברים האלה הצ'אט יודע לתת אחר כך, אם צריך, גם לרשויות חקירה.
11: הדרך הכי קלה לקבל גישה לשיחות שלכם עם הבינה המלאכותית,

0: אלה שלא נמחקים בכלל כאשר המשתמש לא דרש זאת.
1: הנחת העבודה זה שאם אני משתמש במידע ואני מוחק אותו מהצ'אט האישי שלי, הוא לא נמחק מהאינטרנט. האינטרנט זה מקום שברגע שיש בו אינפורמציה היא לא נמחקת.
2: מבחינת החוק, המשטרה יכולה לבקש מבית המשפט להוציא צו שיחייב את החברה להעביר את המידע שיש ברשותה. כמו כן, בגוגל מציינים כי במצב של מקרי חירום או סכנת חיים, החברה יכולה להעביר את המידע גם ללא צו של שופט.
3: ככל שתחשוף ל-AI פרטים אישיים או אינפורמציה אישית, זה יכול לשמש כנגדך בהמשך הדרך.
0: צריך לסדר את הגדרות הפרטיות של הצ'טבוטים שאנחנו משתמשים בהם. יותר מזה, לא כדאי לשים בצ'טבוט סיסמאות, לא כדאי לשים פרטי כרטיס אשראי, לא כדאי לשים מידע רפואי, מדי חודרני ומדי פרטי.
2: במציאות של תקיפות סייבר ודליפות מידע לרשת, צריך להבין שאי אפשר להגן באופן מלא על המידע שלנו. אבל כן, יש מה לעשות. כדאי להימנע מלשתף את הצ'אט במידע רגיש, לבדוק את הגדרות הפרטיות של האפליקציה ולהתאים אותם לרמה שנוחה לנו, ולדאוג לאימות דו-שלבי כדי למנוע מזרים להיכנס ולפרוץ לחשבון שלנו.
0: תפסיקו להתייחס אל הצ'אט כאילו הוא חבר שומר סוד. הוא לא שומר סוד. אתם משאירים אחריכם שביל של פירורי לחם דיגיטליים, והמידע הזה אחר כך יכול להגיע לחברות מסחריות, הוא יכול להגיע לצדדים שלישיים, והוא יכול להגיע גם לרשויות החקירה.
4: צ'טבוט הוא לא חבר שומר סוד, זה דבר חשוב. עכשיו כמה עלה מבצע החיפושים אחרי מעלי ולי אלומי. אדר גיסיס, אנחנו איתך.
5: חיפושים של הרבה מאוד ימים, מדינה שלמה שומעת על הרגליים, והשאלה הגדולה כמה זה עלה. ואנחנו מדברים יונית על מאות אלפי שקלים. כאשר הסעיף המשמעותי ביותר עומד על כוח אדם, אנחנו מדברים על מאות שוטרים שעמלו על החיפושים אחר מלי ואליאלי יעלומי. תוסיפי לזה גם את מה שקרה בחול, נציגים שנשלחו לוינה, חפקים שפעלו גם כאן וגם שם, אותו שליח דרום אמריקאי מטעם המשטרה שמיד נגיע אליו, וכמובן שימוש באמצעים טכנולוגיים נוספים, הכל עולה כסף, הכל זה משאבים, לא רק אנשים שנשלחו לשם, אלא גם באופן כללי העבודה השוטפת של המשטרה באותם ימים. אבל אני חושב שהנקודה הכי מורכבת וקשה, כשהתוודענו לכך שהן בריאות שלמות והסיפור הזה לא היה חריג במיוחד, שהמון חקירות משמעותיות פשוט הוקפאו, כי כל החוקרים מוסתו לעבוד בדבר הזה, במציאתן של ליאל ומלי יעלומי. על כל פנים, הנה הדברים שאומר לנו סגן ניצב וולטר קוגן, השליח, זה שפגש את השתיים אי שם בארגנטינה, הנה.
6: באירוע של הנהדרות, ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה. כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה. הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס. נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצעה עבירה פלילית.
4: טוב, שלא נשקפה סכנה לחייהם, בסדר, תודה רבה, אדר. האם בקרוב טכנולוגיה ישראלית תאפשר למשותקים לחזור ללכת? חברה מנס ציונה מפתחת שתלים שאמורים להיות מותאמים אישית לנפגעי חוט השדרה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
7: חברת הביוטק הישראלית Matrix Health מנס ציונה, שמפתחת טכנולוגיה של חוט שדרה מהונדס, עושה צעד חשוב לקראת הניסוי הראשון בבני אדם. היא מתחילה לחפש את המטופל הראשון, בתקווה שלאחר הניתוח הוא יוכל לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת.
8: המטופל הראשון יהיה מטופל עם נזק באזור פציעה בבית החזה, באזור T, Thoracic Injury, עד שנה מרגע הפציעה, ובטווח גילאי מ-18 עד בסביבות ה-50-55.
9: בוודאי שחיילים תמיד אנחנו חושבים עליהם ראשונים.
7: הערב אנחנו מפרסמים לראשונה שחברת Matrix Health, שהטכנולוגיה שלה כבר הוכיחה יעילות של כ-80% בניסויים על חולדות משותקות, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין, במטרה לאתר את המטופל הראשון. הניתוח עצמו יתבצע ככל הנראה במחצית הראשונה של 2027 במרכז הרפואי שיבא.
8: אנחנו נערכים על ידי העבודה בחדרים נקיים כרגע בבית חולים שיבא. שם אנחנו עושים את כל התהליכים ההכרחיים לפי הרגולציה, לפי ה-FDA. ובסופו של דבר שם נכין את השתל הראשון לבן אדם הראשון, וכמה חודשים אחרי כבר נשתיל.
7: כל הטיפולים שפותחו עד כה לנפגעי חוט שדרה, כמו אלה שאתם רואים כאן ברקע עכשיו, לא באמת הצליחו לרפא שיתוק שנגרם כתוצאה מתאונה ומפציעה במלחמה.
9: יש כמה בעיות שעולם הרפואה לא יודע לתת להם פתרון. אנחנו לא יודעים לתקן חוט שדרה. ומהבחינה הזאת הפיתוח של מטריס סלף

0: פורץ דרך.
1: אז איך זה עובד? דמיינו שחוט השדרה הוא כבל חשמלי, שאצל אנשים משותקים כתוצאה מפציעה כלשהי פשוט נחתך. חוט השדרה המהונדס הוא למעשה שתל שנכנס למקום הפגוע ומשחזר את היכולת המקורית של חוט השדרה. הפתרון של מטריסלף פותח במרכז סגול להנדסת רקמות ורפואה רגנטיבית באוניברסיטת תל אביב.
2: תהליך יצירת השתל עבור המטופל מתחיל בלקיחת דם מהמטופל עצמו. תאי הדם האלה, אנחנו בעצם הופכים אותם לתאים שהם כמו תאי גזע עוברים, זאת אומרת יש להם את יכולת ההתמיינות לכל סוגי התאים בגוף. אותם אנחנו שמים בביו חומר שאנחנו מפיקים גם כן מהמטופל עצמו ומחכים את ההתפתחות העוברית של חוט השדרה.
1: משרד הבריאות עוד צריך לתת אישור סופי אחרי שיאושר המטופל הראשון, וכולם מקווים שמה שעבד בניסויים בחיות יעבוד גם על בני אדם ויאפשר להגשים את אחד החלומות הגדולים ביותר של עולם הרפואה, לגרום לאנשים משותקים לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת.
3: 12 שנות לימוד עומדות בבסיס מערכת החינוך הישראלית, אלא שלאחרונה שלושה ראשי מפלגות שונים שילבו במסע שלהם הצעה לבטל את כיתה י"ב ולהקדיש את השנה האחרונה לאזרחות טובה והכנה לצבא. כתבתנו לענייני חינוך ילד.
4: לסיים בסוף י"א את הלימודים, וכל ילד במדינת ישראל יהיה זכאי לשנת מכינה, שנת שירות.
5: חייבים קודם כל לבטל כיתות י"ב. אין שום הצדקה לקיומם של כיתות י"ב. זה בזבוז זמן, בזבוז כספים.
6: שנת י"ב היא שנת הכנה לחיים של כולם. במפגשים הדתיים, בתרומה לקהילה, כמו שכולם עושים היום מכינה ומתמיינים אחד לעשר נכנסים, תאר לך שכולם היו עושים את הדבר הזה.
7: הנה שלושה ראשי מפלגות שונות מסכימים על משהו ואפילו הכניסו אותו למצע שלהם. בדקנו מה חושב על זה הנוער.
8: איך נראית שנת י"ב?
9: לא עושים הרבה. מעבר לזה באמת אין הרבה, בעיקר לצאת עם חברים, מרגישים את הסוף כבר, הולכים לים, למסיבות.
10: וואלה. יש תקופות של עומס, אבל הרוב זה כאילו בעיקר לעבוד, לצאת עם חברים.
7: מה עושים בי"ב? בעיקר לומדים למבחני הבגרות, שנה לא מספיק מנוצלת, ויש הרבה דברים אחרים שהנוער היה שמח לקבל.
9: יותר לטייל בארץ, לראות אנשים שונים אולי, כאילו עכשיו אנחנו 12 שנה עם כמעט אותם אנשים, יותר לראות ציבור אחר.
10: חייבתי כלכלה בתיכון, בין היתר. כאילו היום אני מושג שום דבר, שוק ההון, בורסה, זה לא עזר לי בכלום. וכן הייתי רוצה ללמוד על זה, כאילו, כי זה בסוף עוזר להכין את
8: עצמך. שנת הכנה לחיים.
10: כן.
8: שיעורים על פוליטיקה, מנהל עסקים, שזה יכול להכין אותנו לחיים. כי בסופו של דבר יש ילדים שמגיעים לצבא, מסיימים י"ב, ואין להם מושג בכלום, אין להם מושג לאן הם רוצים ללכת, לאן הם רוצים להתגייס, איך מתחילים את התהליך הזה בכלל.
11: אני רואה אותי ואת חברים שלי לבחינות לשנות שירות שלא כולם מתקבלים ורוצים ולא כולם מתקבלים. ואם כולם אליהם איזשהו מסגרת ככה בשנת י"ב, אני חושב שזה יהיה מצוין.
8: יש המון ילדים שאפילו לא חושבים על הקונספט של מכינות ועל כמה שזה באמת יעזור להם גם בצבא וגם בחיים, על כל הערכים שמקבלים, וזה יכול להיות בשבילם איזה משהו של כזה, וואלה, לא חשבתי על זה.
12: זה משנה מציאות.
8: כן, זה כאילו פותח את הראש.
7: איך עושים את זה?
13: צריך לסיים את רוב הבגרויות בסוף כיתה י"א ועד חורף של י"ב, ואז יש בעצם חצי שנה משמעותית. מבחינת עלויות אפשר לחסוך את העלויות של שעות הלימוד של החצי שנה האחרונה, לתרגם אותם יותר שעות חינוך, יותר סמינרים, יותר סדנאות, יותר מסעות. במובן הזה זה גם לא אמור לעלות יותר.
7: מה המשמעות של ההחלטה הזו? זה שינוי אדיר, צריך יהיה לעשות הסכמים חדשים עם מורי התיכונים, שהמשרה שלהם תצטמצם וגם המשכורת, ואילו עובדים חדשים ייכנסו למערכת. הרעיון מעניין, הביצוע מורכב.
3: כן. כדי להקדיש תשומת לב למצוא עוד מורים ומורות למערכת. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, הנופשים שקמים מוקדם כדי לתפוס את המקומות הכי טובים בבריכה, ואז נעלמים לכמה שעות. מוסף האוכל הפכה שכונה בת גלים בחיפה למוקד קולינרי. והאם קריסטיאנו רונלדו מכין את הקרקע לפרישה בראיון חדש.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: ילו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפלגת הליכוד תקיים מחר את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת, כאשר עשרות אלפי מתפקדים צפויים להגיע לקלפיות ברחבי הארץ ולהכריע על הרכב הסיעה. לקראת פתיחת ההצבעה מסע ראש הממשלה נתניהו, אני סומך עליכם מתפקדות ומתפקדי הליכוד שתבחרו נכון את נציגיכם לפי שיקול דעתכם, אני לא מתערב ברשימה הארצית, מדבריו הביא פרשננו הפוליטי עמית סגל. 8 מדינות ערביות גינו את ישראל בהצהרה משותפת, ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
12: 8 מדינות ערביות ומוסלמיות, בהן ירדן, איחוד האמירויות, סעודיה, קטר ומצרים, פרסמו הערב הצהרה משותפת שבה הן גינו את הסירוב הישראלי לתוכנית טראמפ. הסירוב למפת הדרכים מאיים באופן ישיר על כישלון המאמצים האינטנסיביים שהשקיע טראמפ לסיום המלחמה בעזה והכנת התנאים הדרושים להשגת שלום בר קיימה. כך לשון ההודעה.
11: תינוק בן שנה נפגע מרכב בטבריה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. שוטרי משטרת ישראל ובוחני תאונות דרכים נמצאים בזירה, אוספים ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. שודדים גנבו 4 יצירות אומנות מהמאה ה-15 של הצייר אנטונלו דה מסינה שפעל בתקופת הרנסנס מהמוזיאון האזורי של העיר מסינה שבציטיליה. היצירות כללו 5 לוחות עץ המרכיבים מזבח בגודל כ-2 מטרים מרובעים וכן ציור המתאר את הבתולה עם הילד ונזיר פרנציסקני בצד אחד ואת ישו בצד השני. חבר מועצה מקומי אמר כי רכישת היצירות תמורת 15 מיליון דולרים ככל הנראה, משכה את הפושעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: את החדשות הביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: 105
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ.
2: ערב טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של הפרקליטים, והיום אני שמח לארח את עורכת הדין מרינה וייס פלנר. בכל שבוע מאתגרים אותי יותר עם השמות. ברוכה הבאה.
3: תודה.
2: מרינה, הייתי רוצה לספר למאזינים שלנו קודם כל שאנחנו היום ניגע בנושא שהוא סופר חשוב, שמאוד קרוב גם אליי, תחום של משפחה, ירושות, אפוטרופסות, ותחום שהוא יותר מצומצם למשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים שחייבות לעשות פעולות כדי להבטיח גם את העתיד שלהם וגם את הטיפול בהם. אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, קודם כל שתספרי קצת על עצמך, איך הגעת לעולם המשפט?
3: אני למדתי משפטים והתאהבתי בתחום, אחרי שעשיתי שני תארים במשפטים התמחיתי אצל שופט בבית המשפט, שקרב אותי וגרם לי להבין מהצד השני איך זה נראה, איך הדברים נראים מהצד של לשכת השופט, ואני מאוד נהנית ממה שאני עושה. אני תמיד מתפלה, אני כל כך נהנית שמפתיע אותי כל פעם מחדש שאנשים גם משלמים לי על זה.
2: על הכיפק. אני מזדהה עם כל מה שאמרת, ודרך אגב מעניינתי לדעת, זה לא שאלה מתוכננת, אבל מה דעתך על כל הנושא הזה של התיקון של מערכת המשפט ומהצד של השופט? זאת אומרת, יודעת, יש המון ביקורת על השופטים ועל מערכת המשפט, מה את חושבת מהניסיון שלך של 12 שנים?
3: אני חושבת שמערכת המשפט חייבת לעבור רפורמה. אני לא בטוחה שהרפורמה שכרגע על הפרק היא בהכרח הרפורמה שמערכת המשפט זקוקה לה כרגע. אני חושבת שיש בשנים האחרונות פגיעה אמיתית באזרח, במי שמשתמש במערכת המשפט. אני יכולה לספר לך מקרה קורע לב שקרה לי במזכירות של אחד מבתי המשפט לענייני משפחה, שעמדה שם עורכת דין ו התרעמה על המזכירות, כי זה מה שהיה נגיש לה באותו רגע. היא חיכתה לפסק דין בתחום המשפחה במשך שנתיים ולא קיבלה אותו, והיא פשוט עמדה שם וצעקה. היא אמרה, הלקוחה שלי היא חולה סופנית, יש לה ימים ספורים, למה אתם מחכים עם פסק הדין? שהיא תמות? עכשיו היא צריכה את הכסף לאכול, עכשיו היא צריכה את הכסף לטיפולים. והעניין הזה של אורך של ההליכים שמתמשכים, ועד שמקבלים פסק דין, שם בית המשפט זקוק לרפורמה כדי, שוב, מערכת המשפט קיימת בשבילנו האזרחים, והעומסים הם בלתי הגיוניים. יש שופטים שיושבים עם 1,000 תיקים. מה הסיכוי ש כמתמחה של שופט, אני אומרת לך, אין שום סיכוי שהשופט יכול לתת את הדעת על 1,000 תיקים. התוצאה היא שהשופטים מאוד לוחצים להגיע לפשרות, ולפעמים יש עיוותי דין שנגרמים בדרך. שם צריך רפורמה, דחוף.
2: אוקיי, אני הייתי רוצה להתחיל בעצם לדבר על משפחות שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, והם רוצים להבטיח, כן, את העתיד שלו, והם שואלות איך אנחנו יכולים להבטיח בעצם את הירושה שלו, להעביר את הרכוש שצברנו לאותו ילד עם צרכים מיוחדים. איך את היית מציעה לעשות את זה?
3: אז כמו שאמרת, אני עוסקת בתחום המשפחה, שזה גירושין, גם בתחום הירושה ובתחום האפוטרופסות, ואני יכולה להגיד לך שמהלקוחות שלי, האנשים האלה שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, אני אקרא לו ילד מיוחד, אלה ההורים שהכי נוגעים לליבי, כי זה הורים שאין להם יום ואין להם לילה, 24 שעות ביממה, הם מודאגים מה יקרה עם הילד הזה אם אני לא אוכל לטפל בו, אם אני לא אוכל לממן אותו, מי יטפל בו, מה יקרה? והאנשים האלה הכי זקוקים לוודאות, גם בינם לבין עצמם, גם בתוך המשפחה הגרעינית, הוודאות הזאת תבטיח שלום בית, וגם כלפי הילד, הילד המיוחד עצמו, שהוא צריך, מבחינתו זה דיני נפשות.
2: כן, אני אתחיל אבל בשאלה הקונקרטית, מי ידאג לילד שלנו, הילד המיוחד כמו שאת קוראת לו, ברגע שאני לא אוכל לעשות את זה כבר?
3: אז בעיקרון, כל משפחה, והדינמיקה שלה והנסיבות שלה. אבל בגדול, ההורים האלה הם דואגים לשתי תקופות. האחת מהן, מה קורה אם קרה לי משהו, ואני לא יכול לשמש כאפוטרופוס של הילד שלי, ולא משנה אם זה ילד מתחת לגיל 18, אחרי גיל 18.
2: מאבדים קשירות.
3: מה קורה אם ההורה מאבד קשירות? זה שלב אחד, מיטפל, מיתקצב, מה יקרה. והתקופה הנוספת זה אחרי שההורה ב-120 הולך לעולמו. ההורים האלה הם העוגן של הילדים האלה. מה קורה כשאני לא כאן?
2: כן, מי יקנה את התרופות, מי ינהל את הרכוש שלהם, מי יבוא וידאג לעניינים היומיומיים האישיים שלהם?
3: חד משמעית.
2: בואי ניגע בנקודה קודם כל של חוסר קשירות במהלך החיים. איזה פתרונות היום מערכת המשפט נותנת אותם?
3: אז באפריל 2017 עבר תיקון מאוד מאוד חשוב של חוק האפוטרופסות, שקבע שבמידה ובן אדם מגיע למצב שהוא לא יכול לקבל החלטות לבד, בעוד שעד אותו רגע היה רק מסלול אחד, המסלול של אפוטרופסות. באותו תיקון...
2: תיקון 18, כן.
3: בתיקון 18 נוצרו שני מכשירים משפטיים חדשים, שנותנים חלק מהפתרון לאותם ההורים. פתרון האחד הוא ייפוי כוח מתמשך. אם אני הגעתי למצב שאני לא יכולה לקבל החלטות, ואני אחראית, אני אפוטרופסית של ילד, או של, לצורך העניין, מבוגר, זה לא משנה, אני משמשת בפועל או ממונה כאפוטרופסית של בן אדם שהוא לא קשיר. במצב כזה יש, קודם כל, מי ידאג לי? אם אני, אין מי שידאג לענייניי, הוא יקבל בשמי החלטות בנוגע אליי, אז קודם כל,
2: על אחת וכמה כלפי הילד עם הצרכים המיוחדים.
3: נכון, אז במצב כזה, הורה שהוא משמש כאפוטרופוס, הוא צריך לעשות שני דברים. האחד זה ייפוי כוח מתמשך, והמסמך השני נקרא מסמך הבעת רצון. מסמך הבעת רצון זה מכשיר נוסף שנוצר באותו תיקון שדיברנו עליו, ושם הוא בעצם אומר מי ייכנס בנעליו כאפוטרופוס של ילד, ילד מבוגר, של בן אדם שהוא לא קשיר, בן אדם שמונה לאפוטרופוס, מי יטפל בעניינים שלו, ובתוך מסמך הבעת רצון הוא יכול לא רק למנות את מי שהוא חושב שהכי מתאים למנות, לטפל באותו ילד, אלא גם איך יתוקצב אותו ילד, אותו אדם שמונה לאפוטרופוס.
2: תני לי דוגמה להנחיה שהיא חובה, שהיא מסט במסמכים כאלה, במקרים שיש פה ילד עם צרכים מיוחדים, בשונה מילדים אחרים שאנחנו רוצים לבוא ולתת הנחיות מקדימות במסמכים האלה.
3: אז אחד התיקים, אגב בין הראשונים שהיו לי, אימא שהביאה ילדה מתרומת זרע. הייתה, זאת אומרת, הייתה אפוטרופסית היחידה של הבת שלה. כשהילדה הייתה בערך בת 3, האמא חלתה. אני הגעתי לאמא הזאת לבית חולים. אני התעקשתי שהיא לא תיקח תרופות כדי שהיא תהיה...
2: קשירה.
3: צלולה, והיא תוכל לתת הנחיות לגבי מי יטפל בבת שלה. עכשיו, מסמך הבעת רצון הוא בעיקרון, אני חושבת ש... לכתחילה, כשהמחוקק יצר את המסמך הזה, התוכנית הייתה שזה יהיה למצב, נגיד, זמני או קבוע, שההורה לא יכול לטפל בילד שלו. המקרה הספציפי הזה, האמא הזאת נפטרה, כשהילדה שלה הייתה בת 4, והשתמשנו במסמך הבעת רצון, שבו האמא מינתה את שתי האחיות שלה לשמש כאפוטרופסיות של הילדה שלה, אנחנו השתמשנו בו גם אחרי מותה, ובית המשפט לענייני משפחה, שאצלו המסמך הזה בעצם עמד למבחן המשפטי, בית המשפט אמר שאין מישהו שיודע יותר טוב מאימא מה נכון לילדה שלה. זאת אומרת, החזקה היא שהאימא יודעת הכי טוב מה טוב לילדה שלה, והמסמך הזה באמת שימש את את האחיות שלה גם כדי, עד היום הן משמשות כאפוטרופסיות של אותה ילדה, שהיא כבר ילדה...
2: ואת נגעת פה, נגעת בזה קצת, אבל אמרת שיש חלק נוסף, שהוא בעצם מסמך משלים, למקרה שההורה הולך לעולמו, ואז הוא רוצה לדאוג גם לילד לאחר מותו, מה יקרה עם הרכוש, מי יטפל בו, ולתת הנחיות מקדימות. איזה מסמך אנחנו מדברים עליו?
3: אז בהקשר של ילדים, שהם ילדים מיוחדים, עם צרכים מיוחדים, שם ספציפית, הנושא של צוואה, הוא נושא מאוד מאוד חשוב. כי ההורשה לילד כזה, היא צריכה להבטיח שהירושה הזאת לא הולכת לאיבוד, ושהיא משמשת לטיפול, להמשך טיפול, כשההורים לא יוכלו לטפל בילד הזה, היא משמשת לטיפול בילד הזה. ובגלל זה, שוב, אין פתרון אחד שהוא נכון לכולם. אבל בדרך כלל, במצב כזה, אני אמליץ להקים נאמנות בתוך צוואה. מה זה אומר? זה אומר שבתוך הצוואה, אני אומרת שבמקרה, ואני הולכת לעולמי, ב-120, תוקם נאמנות. למעשה, החלק בירושה שלי, של אותו ילד,
2: שמיועד לאותו ילד.
3: כן, הוא יופקד לתוך נאמנות, לתוך העניין חשבון, או שאם זה נכסים, אז זה נכסים, וישמש את הילד הזה, שהוא יקרא הנהנה, הוא ישמש לטיפול בו ולהבטחת הרווחה של אותו ילד, שהוא לא מסוגל לדאוג לעצמו.
2: למה זה קריטי? תביא לי דוגמאות, כן? אנחנו דיברנו על זה לפני כן בתחקיר. למה זה קריטי לערוך צוואה לילד עם צרכים, במקרה שאנחנו רוצים להעביר רכוש או עיזבון לילד עם צרכים מיוחדים, ולא להסתמך על חוק הירושה?
3: אני אתן לך דוגמה. לפני כ-8 שנים, נחשפתי למקרה שהגיע אליי מישהי שסיפרה לי שהייתה בקבוצת תמיכה. האישה עצמה יש לה ילדה עם צרכים מיוחדים, היא הייתה בקבוצת תמיכה, והיא שמעה הרצאה של עורך הדין שהמליצה לערוך צוואה, ובצוואה להעביר את החלק של הילד עם צרכים מיוחדים לילד שמיועד לטפל בו. אני הזדעזעתי, כי זה פתח לתאונה משפטית, ומכיוון שאנחנו עוסקים בדיני נפשות, וילדה כזאת שזקוקה לכל שקל, יכולה להישאר בלי כלום, ואני אסביר למה. למשל, אותה הבת הבכורה שהייתה אמורה לטפל בילדה המיוחדת,
2: באחותה.
3: היא מקבלת את החלק של אחותה לתוך הירושה שלה. היא מתחתנת. היא משתמשת בכספים או בחלק מהכספים כדי לרכוש איזשהו נכס משותף, היא משתפת את את הירושה שלה עם בעלה. אחרי כמה זמן, אגב, היא באמת, זה בערך מה שקרה, זאת אומרת, הבת הבכורה הזאת התגרשה.
2: זאת אומרת, אני עוצר כאן, זאת אומרת שיכול להיות שהכוונות הן באמת טובות של אותה אחות, והיא באמת אחות טובה ורוצה לדאוג לאחותה, ואפשר לסמוך עליה, אבל נסיבות החיים הובילו אותה לגירושין. ואז מה קרה?
3: אז במקרה שלנו, עצרתי את זה מבעוד מועד, אז לא נוצרה, אבל הפוטנציאל התאונה היה כזה, אם הירושה הייתה נכנסת לתוך מה שנקרא מצבת החלוקה, כן, שבין בני זוג, אז קודם כל מחצית הייתה עוברת לבעל. אבל יותר מזה, אם משהו קורה לאותה אחות שמיועדת לטפל באחותה, אז היה והלכה לעולמה.
2: היורש שלה הוא בן הזוג.
3: היורשים שלה הם הילדים שלה.
2: נכון.
3: ואותה ילדה ש...
2: לא, אם היא לא התגשרה, זה בן הזוג והילדים, ובמידה והתגרשה, זה הילדים.
3: נכון. ובגלל זה, שוב, זאת תאונה שמחכה לקרות אם לא מתכננים את זה נכון. יש אחריות על ההורים שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, האחריות היא פי 10 מההורים הרגילים. כי כמו שאמרתי...
2: כן, זה 24-7 סביב הילד המיוחד, זה לדאוג לכל הצרכים שלו, גם הצרכים הרפואיים, גם הצרכים האישיים, זאת אומרת, הטיפול היומיומי שהוא סזיפי, ויש פה גם את הקטע המנטלי שהוא מאוד לא פשוט, והרבה פעמים ההורים לא מתפנים לבוא ולחשוב על היום שאחרי, או על היום שהם לא יהיו קשירים, או על היום שהם לא יוכלו, לא יהיו בחיים, ומישהו אחר יצטרך להיכנס לנעליהם. הייתי רוצה לדעת מהניסיון שלך, עורכת הדין מרינה, האם המקרים האלה יותר נפוצים ברגע שיש ירושות גדולות יותר?
3: אתה מדבר על הירושה? קודם כל, לא בהכרח. לא בהכרח, אבל זה בהחלט נושא לחשיבה, כי ביוני 2026 יצא דוח של אזהרה חמורה של מבקר המדינה, שאומר שבשנת 35 קופת הביטוח הלאומי תתרוקן. אנחנו גם עדים לקיצוץ קבוע בתקציבי הרווחה במדינת ישראל. ובגלל זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיכול לקרות מצב שתהיה יריבות בין הירושה של אותו ילד מיוחד לבין הביטוח הלאומי והרווחה שמממנים את הטיפול ואת את השהייה של הילד גם במוסדות הקצבאות מביטוח לאומי והמימון של הרווחה של שהייה של הילדים האלה או אנשים האלה במוסדות חוץ ביתיים, בהסדר חוץ ביתי. ואז ככל שתהיה בדיקה של המסוגלות הכלכלית של כל אדם שמונה לו אפוטרופוס, ירושה, קיום של ירושה יכול לפגוע בזכויות של אותו אדם שמונה לו אפוטרופוס. יכול להיות שרווחה יגידו, סליחה, אני חייבת לתעדף. הקופה שלי, הסל שלי הוא מוגבל, ואם הבן אדם הזה יש לו ירושה, אז...
2: יכול להיות שלא מגיע לו קצבה, ואנחנו ניקח את הכספים ונעביר אותם לצרכים אחרים, שהם לא פחות חשובים, אבל עדיין, מי שנפגע מזה זה אותו ילד מיוחד. הייתי רוצה לשאול אותך, האנשים האלה, כן, שהם סובלים מאיזושהי מוגבלות, מאיזשהו, הם אנשים מוחלשים בחברה שלנו, נתונים להשפעה. סיפרת לי על איזשהו מקרה שזה היה פסע מלבוא ולקחת לו את כל הרכוש שהוא צבר.
3: נכון. זה מקרה של בחור עם פיגור, שלהורים היו שני ילדים, ילד אחד בריא וילד אחד עם פיגור. וההורים, קודם כל, הם מאוד התביישו מהעניין הזה של פיגור, אז הוא מעולם לא הובחן, הוא מעולם לא הוכרז כלא קשיר. זאת אומרת, מבחינת הכולי אלמה, מה שנקרא, מבחינת הרשויות, זה ילד קשיר לכל דבר ועניין. ההורים מאוד דאגו לו, ובצוואה שלהם הם הורישו את הדירה לילד עם הצרכים המיוחדים, כי מתוך מקום של הילד הבריא, הוא ידע להרוויח לעצמו. הילד עם הצרכים המיוחדים...
2: כדי להבטיח את העתיד של אותו ילד עם פיגור.
3: הגנה. וההורים נפטרו, ואותו ילד ירש, ילד בן 40 ומשהו, הוא ירש דירה.
2: כן, זה יכול להיות גם בגירים, אנחנו, חשוב שאנחנו נדבר, זה יכול, לאו דווקא קטינים עם צרכים מיוחדים, זה גם יכול להיות אנשים עם מוגבלויות, חסויים, שיש להם איזושהי מגבלה או נפשית או קוגניטיבית, והם זקוקים לסיוע ולעזרה.
3: נכון. עכשיו, אותו בחור, הוא עבד, עובד עדיין, באיזה מפעל, בפס ייצור, הוא די מתפקד. אבל הוא לא יכול לנהל את העניינים הכלכליים שלו לבד. ופתאום אחרי שהוא קיבל את הירושה, פתאום התחילו להגיע אליו כל מיני אנשים שמכרו לו כל מיני דברים שהוא לא צריך, ובדקה ה-90 הגיע אליי אחיו, ורגע לפני שהתגנבה לשם איזה בחורה נחמדה שעשתה לבחורצ'יק החמוד הזה כמה פעמים ככה, והוא היה מוכן לחתום לה על להעביר את הדירה על שמה.
2: כן, אני גם, יש לי מקרה של תיק, של חסוי, שהוא כבר 30 שנה אמונו לו אפוטרופסים, ומנסים ללכת בין הטיפות, זו עבודה לא פשוטה, להיות אפוטרופוס של חסוי, צריך לעשות את זה ברגישות, אבל גם בנחישות, כי הרבה פעמים יש גם התנגדויות של החסויים, ובית המשפט דרך אגב נוטה יותר ויותר בשנים האלה לתת כמה שיותר עצמאות לאותם חסויים במגבלות האפשריות. ואני התוודעתי למקרה שעמותות צדקה ואנשים שמתרימים כספים, עמותות דתיות וכל מיני אנשים פנו אליו והתקשרו אליו וביקשו ממנו, והוא כמובן תרם לבית כנסת הזה ותרם לעמותה הזו, והוא הגיע כמעט למצב כלכלי של פשיטת רגל.
3: אבל הילד הספציפי הזה, הבן אדם הספציפי הזה, הוא מעולם לא הוכרז לא קשיר. זאת אומרת, כשיש אדם שמונה לו אפוטרופוס, בכל מצב של מכירת דירה או העברת זכויות,
2: כן, אז יש מגבלות.
3: אז בית המשפט חייב לאשר את זה. כאן, בגלל בושה, הוא מעולם לא, הם בעצם, ההורים מנעו ממנו הגנה משפטית, כי הם התביישו.
2: ומנגנון של נאמנות יכל לתת פתרון של הבטחה, כן, של הנכס הזה, ומונע את ההשפעה הזאת. עם אנשים שהם לפעמים נמצאים, דרך אגב, היו מקרים, גם שמעתי על כל מיני מטפלים בגיל, שטיפלו באנשים חסרי ישע, שפשוט השפיעו עליהם וניצלו את הקרבה אליהם וניסו לבוא ולקחת מהם גם את הירושה או גם את הנכסים שלהם. אז את אמרת לי שבעצם זה לא נכון לבוא ולתת לאח שמטפל, אמור לטפל באח השני. הסברת לנו למה לא כדאי לתת לו את הכספים. מי יכול להיות בעצם נאמן במנגנון נאמנות כזה?
3: כמו שאמרתי לך, כל מקרה, כל משפחה עם הסיפור שלה, ברוב המקרים אלה יהיו הילדים האחרים, הילדים הבריאים, הילדים הקשירים. שיטפלו בדרך כלל, ושוב, אין כאן מצב אחד שהוא דומה לשני, הנסיבות באמת משתנות.
2: לכן חשוב, אני חייב לעצור אותך, לכן חשוב לפנות, מעבר כמובן לידע המשפטי שאנחנו מעבירים פה, לפנות לקבלת ייעוץ פרטני. אני מזמין אתכם לפנות לעורכת הדין מרינה ויינספלד, פלנר, אני מקווה שאמרתי את השם נכון, יש לה משרד בנתניה.
3: ובעתלית.
2: שני משרדים, והיא נותנת שירות בכל התחום של משפחה וירושה. בואי תתני לנו את המספר הטלפון ואיך אפשר למצוא אותך.
3: מספר הטלפון שלי, אני מעדיפה את הנייד, זה 053-7602-722.
2: תחזרי עוד פעם על המספר, כי אנשים בדרכים, בפקקים, בואי תתני שוב פעם את המספר.
3: 053-7602-722. אני ממליצה, שוב, בגלל השוני הגדול והדינמיקה השונה תוך משפחתית, וכדי לתפור פתרון ולמפות משפטית נכון, נכון, שהוא נכון לכל משפחה, אני מאוד ממליצה לפחות ייעוץ עם מישהו שמתמחה בתחום, כדי להבין את המטריה, ורק ככה אפשר להגיע לפתרון שהוא נותן ודאות, ובעיקר הוא נותן
2: שקט נפשי.
3: שקט ושלום בית, שחלילה לא יתחילו לריב אחרי ש...
2: פה אני הייתי רוצה שדווקא את תתייחסי לסיפור של תיק שהיה לך, שגרם לאיזשהו סכסוך משפחתי, ופשוט קרה את המשפחה.
3: אז קודם כל, במצבים של הורים מתגרשים, במצבים של הורים מתגרשים, בדרך כלל לילד, כשיש ילדים קטינים, ילד עם צרכים מיוחדים, בדרך כלל יש לו קצבת נכות.
2: שהוא מקבל מהביטוח הלאומי.
3: שהוא מקבל מביטוח לאומי. זה סכומים די משמעותיים, והרבה פעמים הזוגות שמתגרשים, הם מנהלים ממש מלחמה על העניין של מי מקבל את הקצבה. היה לי תיק, אגב עוד לא הסתיים, שהדבר הראשון שהאבא עשה, כשפרץ הסכסוך, הוא העביר את הקצבה לחשבון הבנק שלו, והוא הקפיא את החשבון המשותף,
2: זה סוג של הברחת נכסים.
3: זה סוג של הברחת נכסים, כן, הוא העביר גם את תוכנית החיסכון לילדים, זאת אומרת, הוא העביר את הכל לחשבון שלו, והוא היה גם, ניהלנו על זה הליך שלם, ובתי המשפט, האמת היא שיש כאן הבדל, האם התיק מתנהל בבית המשפט, או אם התיק מתנהל בבית הדין הרבני. וזה מעניין, כי גם אז, כשבני הזוג, שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, עומד בפני הגירושין, כדאי מאוד, בגלל התוצאה, שיכולה להיות תוצאה שונה, בבית המשפט ובבית הדין הרבני, כדאי מאוד להגיע לייעוץ, לפני שעושים מהלכים, כדי להבין, כדי לקבל ידע.
2: מה ההבדלים בין הפסיקות בבית הדין הרבני, לעומת בית המשפט לעניין המשפחה?
3: אז בדרך כלל, בתי הדין הרבניים, הם לא מתייחסים, שוב, זה תלוי הרכב, ויש שם שיקול דעת נרחב וכל, אבל בדרך כלל, ברוב הרכבים, הקצבה לא תחשב כמזונות. אם הילד, למשל, נשאר בחזקתה של האמא, אז בדרך כלל בית הדין הרבני יגיד שהכספים האלה של הקצבה, זה בעצם בא לפצות את האמא על כל מה שהיא לא יכולה לעשות, על כל הזמן שהיא מקדישה, על כל המאמץ שהיא מקדישה. זה בדרך כלל יהיה בבית הדין הרבני.
2: ואז יפסיקו בעצם בנוסף, גם מזונות, נכון. וגם בנוסף לזה יעבירו לה את הקצבה.
3: נכון. לעומת זאת, בבתי המשפט, החישובים הם קצת יותר מורכבים. בדרך כלל בית המשפט, אם הוא יראה שבני הזוג, הקצבה הזאת, זה עוד משהו, זאת אומרת שהם לא תלויים בכסף הזה, לאוכל או לטיפולים הדחופים המיידיים, בית המשפט יעדיף שרוב הכסף מתוך הקצבה, יעבור לאיזושהי תוכנית חיסכון לאותו ילד. כשמדובר במשמורת משותפת, שוב, יהיה, זאת אומרת, בית המשפט,
2: זאת אומרת שבבית הדין, אני רוצה להבין את זה, בית המשפט לענייני משפחה, לוקח את הסכום קצבה הזה, ובא ואומר, זה איזשהו סכום שצריך להבטיח את העתיד של הילד, ולכן אתם לא תיהנו מהפירות שלו, של הקצבה כרגע, והוא מתייחס לזה כמשהו שהוא חיצוני, ועדיף לשים אותו בקופת חיסכון.
3: זה בתנאי שהכנסות ההורים מספיקות.
2: כדי לקלקל את הילד.
3: כן, כי בית המשפט רואה את הכל דרך הפריזמה של טובת הילד. האם לילד יש קורת גג? האם לילד יש אוכל?
2: זאת אומרת שאם שני ההורים מרוויחים משכורת שהיא מעל הממוצע, נניח או צברו נכסים או ירושות במהלך החיים, והם, אז ניסויים עלו על סרטון, והם הגיעו לבית המשפט לעניין המשפחה, יכול להיות, כן, שבית המשפט לעניין המשפחה, אבל בגלל להם, חברים, הקצבה הזאת היא הולכת להיות בחשבון חיסכון, שעד גיל 18 לצורך העניין, עד גיל 21, לא ניתן לגעת בו.
3: נכון. האופציה הנוספת זה שבית המשפט יגיד להם, תפתחו חשבון בנק משותף, שכל הקצבה תוכנס לתוך החשבון הבנק הזה, וכל הוצאות הילד הספציפי הזה ירדו מתוך החשבון הבנק המשותף. ואז אם הסכום מספיק, אז לא ייפסקו, בתנאי שזאת משמורת משותפת, לא ייפסקו, אבל אם הסכום הוא לא מספיק, אז ייפסקו מזונות ביחס להכנסות הצדדים.
2: והקצבה הזאת שאותו ילד עם צרכים מיוחדים מקבל, היא עד גיל 18, מה קורה אחרי גיל 18? איך אנחנו יכולים להבטיח בעצם את רמת חיים ואת הטיפול שבעצם זקוק לאותו ילד עם צרכים מיוחדים?
3: אז בגיל 18, ההורים אמורים לפנות לבית המשפט, לעתור לבית המשפט ולהגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש לאותו בן אדם עם צרכים מיוחדים. ויפתח לו חשבון בנק נפרד כדי להגן עליו, וכל הקצבאות שמגיעות לאותו בגיר כבר עם צרכים מיוחדים, ייכנסו לאותו חשבון. ההורים יוכלו להשתמש בכספים שהוא מקבל כדי לממן את הצרכים שלו. כמובן שבמידה והילד הזה בשלב מסוים, בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, יוצא למסגרת חוץ ביתית, אז גם משרד הרווחה נכנס לתמונה ומממן את המסגרת החוץ ביתית.
2: אני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה של אפוטרופסות. זה נושא שהוא לא סתם עשו את אותו תיקון שדיברת, מבורך שדיברת עליו, ואני גם מברך עליו תיקון 18 לחוק. כי הוא בעצם נותן איזושהי אלטרנטיבה לאפוטרופסות. כי הפתרון הזה של אפוטרופסות היה מאוד בעייתי עד אותם שנים, וגם היום, כן, אתה צריך לפנות לבית המשפט, בהליך משפטי, לקבל תזכיר מבחן של רווחה. הרבה פעמים, כמו שאמרתי מקודם, אותו חסוי או אותו ילד עם צרכים מיוחדים לא רוצה לשתף פעולה עם המשפחה ועם אותו אפוטרופוס שימנו לו, כי הוא רוצה את העצמאות שלו. איך אנחנו מתגברים על זה כשאנחנו מגישים בקשה לאפוטרופסות? מה הקושי בהליך הזה?
3: אז יש כמה קשיים בדרך. כשיש קשיים, שוב, זה תלוי דינמיקה, לפעמים זה עובר חלק. הייתי אומרת
2: מה צריך כדי שבקשה כזאת לאפוטרופסות, שהיא עולה לנו כמה אלפי שקלים, כי צריך לבוא ולהגיש את הבקשה הזאת, ולחכות גם שלושה חודשים לפעמים, לפעמים גם קצת יותר, כמה עולה לנו הליך כזה, ומה אנחנו צריכים לצרף לבקשה כזו?
3: אז קודם כל, אתה צריך הסכמה של כל הקרובים מדרגה ראשונה, לדמות האפוטרופוס המתמנה, לגוף ולרכוש. אז בדרך כלל, לעניין של אפוטרופוס לגוף, לא תהיה בעיה, כי זה לטפל פיזית בילד, זה לעבוד קשה.
2: כבריאות.
3: שם בדרך כלל אנחנו לא נתקלים בבעיות. הרבה פעמים דווקא בבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש, שזה החלק הכספי, דווקא שם לפעמים קצת יותר מאתגר להגיע להסכמה לגבי דמות האפוטרופוס.
2: תני לי דוגמה של תיק הזה שהיה לך, שהיה חוסר הסכמה, ניסו להשיג הסכמה של כל בני המשפחה מדרגה ראשונה, ואחד התנגד, ומה הסיבות היו?
3: אז אני יכולה להגיד לך, קודם כל, זה בדרך כלל קורה במשפחות שההורים לא ביחד, או נמצאים בהליכי גירושין, בדרך כלל ההורים לא ביחד. ואז בגלל שצריך הסכמה של שני ההורים, של כל הקרובים מדרגה ראשונה, אז כשהאנשים גרושים והם לא מסתדרים,
2: לא מתקשרים, זה יוצר בעיות.
3: כן, אבל כאן יש עוד משהו, יש כאן כספים שנכנסים לתמונה, ובמצבים כאלה, כשבית המשפט רואה שההורים לא מגיעים להסכם בינם לבין עצמם, הוא עושה דבר הכי פשוט, הוא ממנה אפוטרופוס חיצוני, שזה יכול להיות עורך דין חיצוני, או תאגיד האפוטרופסות,
2: שיש עם זה הרבה בעיות, כי בעצם אותם אנשים זה אנשים שאין להם שום קשר משפחתי או קשר דם לאותו בגיר או ילד עם צרכים מיוחדים. הם לא מכירים אותו, הם לא יודעים את האורח חיים שלו, את ההתנהלות היומיומית איתו ואת הצרכים שלו, גם הרפואיים, גם הרכושיים וגם האישיים. ופה זה נכנס לבעיה, והכי מבחינתי בעייתי זה שההליך הזה גם, זאת אומרת, המינוי הזה גם עולה כסף.
3: נכון, כי זה בעצם אפוטרופסים בשכר, זה בעצם עורכי דין או תאגידים שיש שם גם עובדים סוציאליים, יש שם כל מיני מקצועות שהם עובדים בזה. אז אבל בית המשפט פוסק את שכרם, בדרך כלל זה שכר על פי דין, אבל זה מקור לעוגמת נפש, ואחד המקרים שהיה לי זה בן אדם ש באמצע החיים הוא פשוט נפל מגובה על הראש, והוא היה בן אדם נשוי עם, לא הייתה תינוקת, תינוקת נולדה בהמשך. והאישה באיזשהו שלב היה לה קשה לטפל בו, לא הגיעו שם להסכמות משמש כאפוטרופוס שלו, ומינו לו תאגיד אפוטרופסות. הוא מאוד לא אהב את האפוטרופוס שמונה לו. הוא שמע מבחינתו, הוא אמר הכל לא, הכל לא, הכל לא. ואנחנו הגשנו בקשה להחלפת אפוטרופוס, כאשר כדי להוכיח שקודם כל, היום גם לבן אדם שמונה לו אפוטרופוס, יש לו זכות עמידה בבית המשפט. בית המשפט חייב לשמוע אותו.
2: כן, אבל איפה הגבול? כי יש עם זה בעייתיות, כי אם זה בן אדם שהוא פגוע נפש, או בן אדם שהוא לא קשיר קוגניטיבית, לי לפחות היה מקרה כזה, ובא אותו בחור שגם עבר עבירות פליליות, וגם לא יכל לדאוג לענייניו הרכושיים, והיו לו בני משפחה במשך 20 שנים ויותר, שהם היו אפוטרופוסים שלו, והם הגישו בקשה, הגיעו לגיל מבוגר, ורצו להשתחרר מהאפוטרופסות, ולהעביר את השרביט לילדים מתוך אחריות. ופשוט ההליך מצריך, כן, פנייה לבית המשפט, ולקבל את אישורו למינוי, לשחרור של האפוטרופסים, ולמינוי של אפוטרופסים חלופיים את הילדים. ואותו בן אדם, שהוא פגוע נפש, פשוט התנגד לזה. הוא רוצה לדאוג לעצמו לבד. כן? האם עדיין עומדת לו הזכות בפני בית לעמוד מול בית המשפט, וכמה מייחסים חשיבות לרצון שלו להיות עצמאי, ולדאוג לענייניו?
3: אז במצב כזה, יש בקשה למינוי אפוטרופוס לדין. ממנים באמצעות סיוע משפטי, עורך דין, לאותו אדם הלא קשיר. התפקיד של האפוטרופוס לדין, האפוטרופוס לדין הוא עורך דין, הוא מגיע עם השכלה נוספת, בדרך כלל מתחום מדעי התנהגות או מדעי הטיפול, והוא אמור לבדוק ולברר מהי טובתו של אותו אדם שמונה לו אפוטרופוס. איך הוא עושה את זה? הוא פונה...
2: תזכיר לרווחה, הוא פונה לרופא לקבל חוות דעת רפואית, בודק את הדוח הכלכלי, אבל...
3: והוא נותן את ההמלצה שלו לבית המשפט.
2: כן, אבל זה תהליך.
3: ועדיין, אם הבן אדם שמונה לאפוטרופוס גם רוצה להשמיע את עצמו, כי בסך הכל האפוטרופוס לדין הוא בעצם הקול של בן אדם שמונה לאפוטרופוס בבית המשפט, אבל אם הוא רוצה להשמיע את עצמו בבית המשפט,
2: בדרך כלל בית המשפט ייתן לו.
3: יתירו לו,
2: ואת יודעת, זה נתון לשיקול דעתו של אותו שופט, ופה הבעייתיות, כן, בנושא של האפוטרופסות. לכן, אני בעד משפט מונע, ולכן אני ממליץ, חברים, כן, לא רק אנשים מבוגרים, אני אמרתי

0: מתהפכים, וכדי לא להגיע ולהיות תלויים באותו החלטה של שופט בסך הכל, שהוא לא מכיר את הצרכים של אותו אדם, תעשו ייפוי כוח מתמשך. אני הייתי רוצה להתייחס בנקודה הזאת.
1: אני רק רוצה להוסיף, והורים שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, לא משנה באיזה
0: מסמך
1: גיל.
0: מסמך הבעת רצון.
1: מסמך הבעת רצון. מי אתם חושבים שהכי נכון שיטפל בילד שלכם? זה גם יוצר דיון בתוך המשפחה, זה יוצר תיאום ציפיות.
0: הסכמות.
1: זה מאפשר לכל אחד מהצדדים, וערכתי גישורים בעניין הזה. זה נותן לכל אחד מהמעורבים, זה נותן לו מקום להגיד את מה שהוא חושב, זה נותן לו מקום, זה לא נוחת עליו. זו תוצאה של הסכמות, ואין יותר חזק מהסכמות, כמגשר אתה יודע את זה.
0: אני רציתי לשאול אותך לגבי הנחיות באותם מסמכים של הבעת רצון ואיפוי כוח מתמשך. האם יש איזשהם הנחיות ספציפיות? כן, אני יודע שבמקרים של ידועים בציבור לצורך העניין, נותנים הנחיות ספציפיות שהן קונקרטיות למקרים האלה. האם יש הנחיות ספציפיות במקרה של ילדים עם צרכים מיוחדים שאת מכניסה לתוך האיפוי כוח מתמשך?
1: חד משמעית. אם הורה מגיע למצב שהוא לא יכול לקבל החלטות, אז בהנחיות, בחלק של ההנחיות המפורשות שאנחנו נדרשים ביפוי כוח מתמשך, זה 32 וב ג' זין, עד זין. אז אנחנו נדרשים להכניס מה קורה מבחינה כלכלית. אם לא הכנסנו חשבון בנק שמתוכו אנחנו רוצים לשלם את הטיפולים לילד, או קרנות שיש לנו, או
0: הרשאה לקרנות פנסיה, היה עכשיו נייר עמדה לא מזמן של האפוטרופוס הכללי לגבי כספי פנסיה והרשאות שכדאי לתת אותם, וכספי הלוואות.
1: זה לא כדאי, זה החוב.
0: זה חובה.
1: זה חובה, ועורך דין שלא עושה את זה, הוא
0: חשוף לרשלנות, כן.
1: לגמרי. אז כי בלי מספר פוליסה, בלי מספר ספציפי של בנק, הבנקים וחברות הביטוח יתנערו מכם, כי יש להם אופציה כזאת. ומה לעשות, כשהם יכולים להתנער, הם מתנערים.
0: כן, מקטינים ראש, הם מגינים על עצמם מבחינה משפטית, וקודם כל נועלים את החשבון, ואחרי זה עושים את הבירורים.
1: נכון, אבל גם לילדים שממשיכים לנהל את זה, זה נכון להם לקבל את ההנחיות, לדעת מה יש,
0: מצפים
1: מה האפשרויות.
0: אני רוצה לעבור לשאלות קצת יותר קצרות, ולהתקדם. אם תתני לי טעות הכי נפוצה, שאת רואה אותה שוב ושוב במקרה של משפחות, שמשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים עושות אותם, והן טעויות שגורמות לתאונות משפטיות.
1: אז קודם כל, כמו שאמרתי, העניין הזה של צוואה, שהיא משאירה את החלק של היורש הלא קשיר או חשופה, פשוט מורישים לו את החלק שלו בלי להגן עליו, או שמורישים את זה לילד שהוא אמור לטפל באותו ילד, זה מקור לבעיות בעתיד, גם מול הרשויות, אבל בעיקר הילד עצמו, פתאום ילד שלא מסוגל להתנהל מבחינה כלכלית, מקבל אחריות על להתנהל כלכלית. זה בעייתי. לגבי הנושא של הורים גרושים, במקרה של הורים גרושים, המקור של תאונות משפטיות, למשל באותו מקרה של בחורה בת ה-26 שההורים שלה התגרשו כשהייתה בגיל צעיר, ורק האמא מטפלת בה מאז, מה קורה אם האמא לא יכולה להמשיך לטפל בה? האבא בינתיים הקים משפחה אחרת, יש לו ילדים אחרים, הוא לא מסוגל לטפל, הוא לא רוצה לטפל.
0: יש גם מקרים שהם לוקחים צעד אחורה, לאו דווקא מרוע הלב, אלא מקושי להתמודד עם המצב הזה.
1: נכון, הילדה הזאת יכולה או ליפול על אפוטרופוס חיצוני שלא מכיר אותה, או שהאבא שהוא לא מרגיש שהוא מסוגל לטפל בה. כנ"ל לגבי הנושא של ירושה. אותה בחורה בת 26, אם חלילה קורה לה משהו, והיא כבר ירשה את האימא, היורשים של אותה בחורה,

0: זה אבא שלה ואחים שלה מאבא. אז אני לא חושבת שאותה אימא רוצה שהירושה שלה תעבור לגרוש שלה ולילדים שלו מנישואים שניים. אגב, במקרים כאלה, במקרים מאוד מורכבים, אני בהחלט ממליצה לפנות לעתירה לבית המשפט ולקבל פסק דין הצרתי או פסק דין שישריין גם את הצוואה וגם את המסמך הבעת רצון לגבי ילד כזה שחי בתוך נסיבות מורכבות. זה כדי להבטיח שאחרי שהאימא לא תוכל לנהל את המאבק הזה, כדי שכל הממשקים, זה נוגע גם לביטוח לאומי וגם למשרד הרווחה, היועץ המשפטי לממשלה, כל אלה שנכנסים לתמונה, כשבן אדם שמונה לו אפוטרופוס, נשאר בעצם, אין בלי אפוטרופוס העיקרי.
1: עשר עונים, כן.
0: כן.
1: אני הייתי רוצה לעבור לשאלות ממש קצרות, תעני לי בקצרה כי הזמן שלנו פה מוגבל.
0: יאללה, עוברים לחקירה נגדית.
1: חקירה, כן. מה יקרה לילד של אדם, הורה בעצם, עם צרכים מיוחדים, שלא עושים לו צבא?
0: הוא יורש על פי דין, ואם מונה לו אפוטרופוס, אז ימנו אפוטרופוס שינהל את החלק שלו בירושה, אבל החלק הזה הוא שלו, משוייך לו, זאת אומרת, אין לו הגנה מרווחה, זאת אומרת, הזכויות שלו כאן הם...
1: הם על קרי תרנגולת. כן. תעשו צבא. מסמך חשוב, במיוחד לאנשים, ילדים עם צרכים מיוחדים, האם אפשר להוריש לילד אחד יותר, היית ממליצה להוריש לילד אחד יותר, עם ילד עם צרכים מיוחדים, יותר מאשר, את יודעת, הרבה פעמים ההורים רוצים להבטיח, כמו שאמרת, את העתיד של אותו ילד עם צרכים מיוחדים, האם היית ממליצה להוריש לו יותר מאשר לילדים האחרים? וזה לא פתח לסכסוך.
0: זאת שאלה מאוד אישית, אני אסביר לך למה, כמו שאמרתי, כל משפחה היא שונה. אז אני יכולה להגיד לך, היגיון של אימא, שדווקא בחרה בצוואה שלה, להוריש לילד עם צרכים מיוחדים, פחות. למה? כי ההיגיון שלה אמר שאם חלילה ייגמר הכסף או שפתאום ייפסקו הקצבאות או שלא
1: לא יוכל לדאוג לעצמו.
0: לא יוכל לדאוג לעצמו, מי שיצטרך לדאוג לו זה האח הבריא. ואז האימא הספציפית הזאת למשל היא חילקה את הירושה שלה 80 לילד הבריא ו-20 לילד שמונה לו אפוטרופוס.
1: לא, אני שאלתי ההפך, האם...
0: אני יודעת, אבל בגלל זה אמרתי, זה שיקולים שהם שיקולים אישיים של כל
1: של כל מקרה ספציפי.
0: אני כן הייתי ממליצה להוריש פחות.
1: פחות?
0: פחות. כי אם תיפרץ...
1: למרות הסיכון, אבל היית מגנה על זה באמצעות מנגנון של נאמנות או ניהול עיזבון, שמנגנונים שמבטיחים בעצם שהכספים האלה שמיועדים לעזרה לאותו ילד עם צרכים מיוחדים יגיעו אליו, בסופו של דבר. אחרת יכולות להיות תאונות, כמו שדיברנו עליהן. במקרה של גירושין, של ילד שפתאום נכנס לחובות, או לחדלות פיראון.
0: אז קודם כל, בכל מקרה, הכספים האלה צריכים להיכנס לנאמנות. אבל התשובה היא תלויה בכמה האמא סומכת על הבן הבריא, הבן שהולך לטפל. במקרה הזה היא סומכת עליו בעיניים עצומות.
1: כן, אבל עדיין אנחנו יודעים...
0: ובגלל זה היא מעדיפה, היא יודעת שכנראה הכספים שהיא מורישה, הם כנראה ממילא לא יספיקו. וממילא רוב העול הכלכלי ייפול בסופו של דבר על האח הבריא שהולך לטפל. אז זה רציונל אחד. יש כאלה שלהפך כמו אותה ילדה שעוד סבא וסבתא שלה השאירו לה יותר מכל הנכדים האחרים, שהם הכניסו דירה לתוך נאמנות, והם אמרו, כל הנכדים האחרים יכולים לדאוג לעצמם, וההורים שלהם ידאגו להם, הילדה המיוחדת הזאת...
1: יהיה לה קורת גג.
0: בדיוק. אנחנו רוצים לדאוג לה יותר. אז זה מאוד תלוי בדינמיקה.
1: ואז עולה עוד שאלת המשך שרציתי לשאול אותך, מה קורה אם נניח אותם הורים רוצים להבטיח את הקורת גג, מי מנהל את אותה דירה?
0: הנאמן. בתוך שטר הנאמנות, ההורים מפרטים קודם כל, מי הנהנה? הנהנה זה אותו ילד שההורים רוצים להבטיח את רווחתו, את הטיפול בו ואת איכות החיים שלו. הנאמנים הם מי שההורים סומכים עליהם שיטפלו באותו ילד. אני בהחלט ממליצה שיהיה יותר מנאמן אחד, שיהיה גם נאמן חליף במקדה ואחד. אלוהים גדול, אף אחד לא יודע מה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו.
1: זאת אומרת שאפשר במסמך הזה, כן, שאנחנו כותבים אותו, אם אנחנו מדברים על צבא, אז בעצם אנחנו יכולים לקבוע שיש שם מנגנון נאמנות, שיש בו יותר מנאמן אחד, גם זה נותן בקרה יותר טובה על הניהול של הכספים ועל הרכוש, וגם זה נותן לנו אפשרות שבמידה וחלילה, אחד הנאמנים לא קשיר או לא מסוגל לבוא ולמלא את התפקיד, יש מישהו חלופי.
0: הרזולוציה תלויה בלקוחות, אבל אני יכולה להגיד לך שיש יש כאלה שיורדים לרזולוציה של למה, בתוך הנאמנות, למשל, רישיון נהיגה, כן, לא. למשל, אם הילד רוצה לנסוע לחול, אם הילד רוצה, זאת אומרת, זה יכול לרדת לרזולוציה מאוד נמוכה, דמי כיס. יש, זה מאוד תלוי, אבל שטר הנאמנות חייב להיות מותאם ההורים, אוקיי? זו תוצאה של מה שההורים מרגישים נכון לילד הזה ולילדים האחרים. כי יש הורים שאומרים, אנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות, ואז הנאמנות היא מאוד מעובררת ומכילה. כשההורים פחות חוששים. סומכים, או יותר חוששים, כן, הוא מושפע מאשתו, וזאת, זה,
1: אז... אני אז, לא יודע אז, מה יהיה, אז נכון. כדאי לבוא ולהשאיר הוראות קונקרטיות, הנחיות מאוד קונקרטיות בשטר הנאמנות.
0: הרזולוציה של שטר הנאמנות תלויה בנסיבות והביטחון של אותם הורים שבאים לערוך את הצבא.
1: אוקיי, אז אם אתם רוצים לקבל יותר מידע, גם על נושא של צבאות, גם מיפוי כוח מתמשך, גם מסמך הבעת רצון, גם נושא של אפוטרופסות, ויש לכם שאלות בנושא משפחה, גירושין וירושה, אתם מוזמנים לפנות לעורכת הדין מרינה ויינספלנר, שיש לה משרדים גם בנתניה וגם באטלית. אני הייתי רוצה שתתני שוב פעם את הטלפון שלך, עורכת הדין מרינה.
0: 052-7602-722. עוד פעם, 053-7602-722. ואתה חששת שלא יהיה לנו על מה לדבר?
1: לא חששתי, אני רק אמרתי שיש המון על מה לדבר.
0: זה נושא אינסופי. והוא מאוד מאוד חשוב. אני אומרת לך, יש אנשים שלא ישנים בלילות. אנשים שיש להם ילד שהם העוגן שלו, זה נושא מאוד מאוד חשוב.
1: אז אני הייתי רוצה לסיום לשאול אותך שאלה. מה את אומרת לאותו הורה כזה ששומע אותנו, והוא מאוד מאוד אוהב את הילד שלו, עם הצרכים המיוחדים, מה את רוצה להגיד לו ברמה האישית?
0: אני לא נתקלתי, אני יודעת על מה אתה מדבר, לגבי צוואות, דעות קדומות, וכל הדבר הזה, מכירה, חיה את זה. אני לא נתקלתי בהורים שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, שיכול להרשות לעצמו לא לחשוב על זה. כי באמת מדובר כאן בדיני נפשות של ילד שלא מסוגל לדאוג לעצמו. אין להם אופציה של להגיד, אני לא יכול לחשוב על זה עכשיו. אני לא יכול לטפל בזה. אין לי את עצמות נפש. אין לי את החוסן עכשיו. זה לא קורה. זה לא קורה כי הם רואים מולם את הילד הזה שהם אוהבים אותו.
1: ומתמודדים עם זה כל שנייה וכל רגע.
0: ביום יום. ואם הם יודעים שאם הם לא יטפלו בזה, הילד הזה עשוי להגיע לרשויות המדינה, ואני לא מאחלת לאף אחד שיתלו ברשויות המדינה.
1: להיות נתון לחסדו של אותו שופט, או שמכריע בדין, או של אותה אוסית שנוטה תזכיר. הגענו לסיום הפרק, ואני נשאר לי עוד קטע קטן שאני רוצה להתקיל אותך בו. אני נותן את האפשרות לכל אורחת שלי לבחור שיר לקראת סיום, ואני רוצה גם לתת לך את האפשרות לבחור שיר, ושתגידי לנו גם למה בחרת השיר הזה.
0: אני אלך על הפרפרים, הפרפרים הלבנים
1: של אורי בנאי.
0: משהו שם מאוד אופטימי, משהו שם מאוד נקי, משהו מאוד כליל. אני חושבת שזה יהיה כלי לנו.
1: אהבתי, אנחנו זקוקים לאופטימיות הזאת במדינה שלנו. אני רוצה להודות לך שהיית איתנו היום, עורכת הדין מרינה ויינספלנר. אני כבר בסוף הפרק הצלחתי לזרום עם השם ולומר אותו כמו שצריך.
0: ויינספלנר.
1: ויינספלנר, אוקיי. בסדר גמור. אני רוצה להודות לך, ניכר שאת עושה את, את מה שאת עושה עם המון אהבה, עם המון מסירות ומקצועיות, ואם אתם מעוניינים, אתם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אל תעססו. תעשו את העצירה הזאת לכמה דקות, תרימו את הטלפון, תקבעו פגישה, ותקבלו ייעוץ פרטני, איך לבוא ולהבטיח את השקט הנפשי לכם, וגם למשפחה שלכם, וליקרים לכם. זאת אומרת, זה אנשים שאתם נותנים את כל החיים, זאת אומרת, אתם סובבים סביב אותם אנשים עם צרכים מיוחדים, זה המעט שאתם יכולים לעשות, גם בשביל השקט הנפשי שלכם, וגם כדי להבטיח את הטיפול המסור ליקרים לכם. תודה רבה שהייתם איתנו, והמשך האזנה רבה.
0: תודה רבה לך, מאוד נהניתי, אני יכולה לדבר על זה בלי סוף, ומצאתי פרטנר. תודה רבה.

you're soaking wet. A cab tag on a bus stop sign.